Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră începe programul, menirea căruia este să ne amintească de vocele de altă dată, ale artiștilor, compozitorilor, ale creatorilor de muzică, retrași în culisele veșniciei. Astăzi să ne amintim de interpretul și compozitorul Mircea Guțu. Pentru început să-l ascultăm cu propria piesă dedicată femeii, cea pe care artistul a considerat-o regină.

Compozitorul Mircea Guțu a colaborat cu mai mulți interpreți de muzică ușoară, confirmând că și-a dorit din totdeauna să-și valorifice talentul. A colaborat atât cu artiști consacrați, cât și cu începători, pe care i-a susținut. Difuzăm cântecele Părinții și Dedicație. Muzică Mircea Guțu, versuri Dumitru Matkovski și respectiv Ana Gulco. Interpreți Sergiu Turcan și Carolina Gorun.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată, al cărui protagonist a fost compozitorul și interpretul Mircea Guțu. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Agenția Națională a Arhivelor a publicat listele nominale ale persoanelor deportate din RSS Moldovenească în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941. Documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate. Listele, păstrate doar parțial, conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în 1941. Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949 a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever din 1 aprilie 1951 au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității marturilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Un bărbat a fost împușcat în urma incidentului produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia este în afara oricărui pericol, iar cel care a apăsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit după ce un bărbat din Strășeni aflat în ospeție a tras cu o armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale necesare. Viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Printre victime se află o femeie în vârstă de 53 de ani, iar identitatea celei de-a doua persoane decedate este în curs de stabilire, a anunțat șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, alte 16 persoane au fost rănite, transmite Current Time. Conform datelor Poliției Naționale Ucrainei, alte două persoane sunt date dispărute. Anterior, autoritățile au informat că în cursul zilei armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporojie. Unul dintre proiectile a lovit o casă particulară în care se aflau doi copii, ambii fiind răniți. O a doua bombă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Uniunea Europeană a mobilizat 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurile care au lovit recent Venezuela, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, după o discuție cu președintele interimar a țării, Delcy Rodriguez. Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns la 1.430 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi, generatoare și alimente. Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare. Valul de căldură care a doborât recorduri în Europa continuă să facă victime. Franța a raportat peste 1.000 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în timp ce meteorologii avertizează că în unele regiuni din Europa temperaturile vor atinge 40 de grade. Autoritățile franceze spun că bilanțul este de așteptat să crească, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, anunță Reuters. În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie principală din landul de vest, Renania de Nord-Vestfalia, iar circulația tramvaielor a fost suspendată în orașul Leipzig din estul țării. Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzând apele acestora și provocând probleme pentru producție de energie electrică și agricultură. Agenția meteorologică franceză a declarat că canicula s-a atenuat în majoritatea regiunilor țării, dar unele zone din nord-est se află încă sub avertizare de caniculă. La începutul zilei de duminică, 63.000 de gospodării din nordul și centrul Franței erau fără curent electric, a precizat furnizorul de energie electrică Enedis într-un comunicat. Datele meteo, pe 29 iunie cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei vor fi între 33 și 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară în Republică. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: Continuăm emisiunea La Vatra Jocului. Ascultători, zilele acestea, regretatul Ioan Bas ar fi aniversat o frumoasă vârstă. Realitatea este care este, din păcate dumnealui nu mai este printre noi, dar a lăsat moștenire un șir de cântece deosebite pe care le punem pe post de fiecare dată cu plăcere și ascultându-le ne dăm seama că sunt deosebite. Astăzi ne-am propus să o invităm în fața microfonului pe una din îndrăgitele noastre cântărețe, e vorba de doamna Valentina Cojocaru, care l-a cunoscut foarte bine pe domnul Ion Bas, fiind colegi de scenă ani la rând. Stimată doamnă, bine ați venit la noi!
1: Bine v-am găsit, dragă Veta, vreau să spun că nu numai că l-am cunoscut, dar chiar mulți ani de rândul am cântat cu el alături în scenă, am avut turnee foarte multe în republicile foste Uniuni Sovietice și multe imprimări. Chiar l-am cunoscut din anul 63 când am mers cu ansamblu de fete octet la Zilele Culturii Republicii Moldova în Moscova, apoi în Pribaltica în Riga și era și atunci orchestra de stradă Bucuria, dirijor Șico Aranov, unde Ioan Bas era solist și cu drag atunci l-am admirat, interpretând cântece de muzică ușoară, Aurica, Nopțile Moldovenești și mai târziu ne-am întâlnit în ansamblu Mugurel, dumnealui ca interpret de muzică populară.

0: Dumneavoastră, stimată doamnă Valentina Cojocaru, ați venit în Orchestra Mugurel în anul
1: 1965.
0: Și atunci era deja solist în orchestră domnul Ion Bas?
1: Nu, în 1965 era ansamblul Tineretului, peste 2 ani s-a destrămat și s-a format ansamblul Noroc și ansamblul Mugurel. Peste vreo 2 ani, după mine, a venit și Ion Bas când s-a dezorganizat Orchestra Bucuria.
0: Câți ani ați activat în Orchestra Mugurel?
1: 9 ani de zile.
0: Ion Bas a fost primit ca solist în această orchestră doar cu cântece populare moldovenești?
1: Da, și bulgare și găgăguze.
0: Așa.
1: De acolo, în ansamblu Mugurel, noi cântam în scenă duete bulgare și găgăguze, chiar și moldovenești.
0: A cui a fost ideea duetului?
1: Bineînțeles că a lui Ion Bas, pentru că Ion Bas avea un gust rafinat și era un om foarte inteligent, un om cu voce de cafetă felată, deosebită, o manieră de interpretare foarte deosebită și chiar comportarea în scenă era atât de cultă și atât de frumoasă, îl admiram totdeauna. Costumii naționale știa cu gustele aleagă. Când cântam duete bulgare, el chiar mi-a legea vestimentația, mi-a cumpărat niște bijuterii cu ornament bulgar ca să seamăn cu bulgaroacele, cum spunea el, cu Ștefanca, că așa e numele vestit bulgar, noi ar fi Ileana. Și avem succes pentru că erau foarte frumoase aceste duete. Cam mai târziu să ne întâlnim iarăși în Orchestra Folclor, Radio Televiziune, unde aceste duete le-am imprimat, le-am realizat. Au rămas în fondul Radio Televiziune și am filmat multe emisiuni muzicale aceste duete și eu le cântam cu drag pentru că erau tare, tare dulci, tare melodice.

0: Ion Bas, știm noi că în viață nu prea vorbea bine limba română. Cu toate acestea, în cântecul popular e impecabil. Cum se întâmpla această metamorfoză?
1: El lucra asupra unui cântec foarte migălos. Chiar fiind artist emerit pe atunci, un artist deosebit, cunoștea toată țara noastră, întreba, ia vezi cum cânt, nu este accent, ia fi atent aici, ia fi atent. Sigur că îl corectam, îl ajutam, așa și cum eu în cântecul bulgar, el mă corecta, că eu să n-am accent. Dar ca atare, într-adevăr, când interpreta un cântec moldovenesc, el totdeauna...
0: Era o fire exigentă,
1: da,
0: era
1: da.
0: Mult...
1: Foarte mult lucra la un cântec și chiar totdeauna se consulta. Ea ascult melodia cum vreau sunt. Dar în celelalte bulgare, el n-avea asemănare. Era unicul și până la ora actuală este unicul interpret din de Republica noastră care a interpretat muzică populară bulgară și cântecul ăsta.

0: vă amintiți în mod deosebit despre el ca om, omul Ion Bas?
1: Noi eram cei mai apropiați colegi din toți colegii. Totdeauna, dacă, de exemplu, mergeam în turneu prin Republica noastră și, de exemplu, la nordul Moldovei sau la sudul Moldovei eram câte o lună în turneu și stăteam în hotel ziua, seara aveam spectacole. Și ziua mă luam în magazin cu el, noi toți îl cunoșteau, ne duceam pe la bază, baza unii se numea pe atunci Rai Patriot Soyuz. Și totdeauna îi spunea, iată, aici este o rochie tare frumoasă, eu aș propune să o cumperi că ți-ți mie. Ori aici au niște visele frumoase. Totdeauna îmi dădea cele mai bune și mai părintești sfaturi. Eu l-am avut pe el alături de mine, nu numai coleg, dar și ca pe un tată. Pentru că eu l-ascultam în primul rând. El avea, vă spun încă o dată, avea un gust rafinat, un gust deosebit. Era un om tare, tare corect și curat. Totdeauna era îmbrăcat cu gust. Vai de mine, avea o căciulă pe atunci, deodată. Eu mă uitam, ce frumos îi stătea, ce bine. Îi stătea și îl ascultam ca pe un tată.

0: Astăzi, când, din păcate, nu mai este printre noi, sigur, nu știu cum se întâmplă în viața asta, că abia după ce pleacă omul, ți se deschid ochii la niște lucruri care nu le observai când era în viață. Venea în ultimii ani pe la noi, pe la radio, și se jăluia de viața grea, de pensia mizeră, de faptul că nu este solicitat în concerte sau în spectacole în general. Și atunci, uitându-mă dintr-o parte, îmi părea că cam tânguie omul ăsta, cam se jăluie prea mult pe soartă. Acum îmi dau seama că avea dreptate. Un artist rămâne artist până pleacă în cealaltă lume.
1: Așa este. El a trăit o viață singur, toată viața a fost. Când omul este singur, are o durere în suflet. El, într-adevăr, ceva își reproșa în sufletul lui, dar nu spunea la nimeni. Într-adevăr, o pensie avea mizeră. Dacă noi astăzi mai unii interpreți, mai cântăm la o nuntă, la o zi de naștere și mai avem un ban, poate ca să supraviețuim, el
0: nu avea asemenea posibilități.
1: Nu avea această posibilitate și, bineînțeles, că el trăia numai din curata pensie mizerabilă care o avea atunci. Și mai ales că el era singur, nu avea cu cine să împartă o vorbă. Și plus la asta, boala care o avea, tot la nimeni nu o spunea. Niciodată nu s-a plâns că doare ceva, dar eu vedeam că el se stinge zi în zi. Și chiar l-am întâlnit cu câteva zile înainte de a deceda. L-am întâlnit la policlinic și era tare palid și mergea cu baston, cu o cârjă. Și eu, venind în întâmpinarea lui, parcă o leacă am zâmbit, știindu-l că el a fost odiona frumos, tânăr și o leacă am zâmbit de el, ne spune, nu râde, că nu știi ce-i să ajungi tu. Zice, iată, nu pot merge de un picior, mă doare ficatul. Am râs, o leacă mai glumit, ca peste câteva zile el a plecat în lumea celor drepți, Dumnezeu să-l odihnească. Mama.

0: inima mă mai rău, tot așa sunt crizău, gurele mă tot durbesc, măi Vasile, că trăiesc am să iubesc.
1: Oricum, numele Ion Bas e înscris, chiar pot să zic, cu litere de aur în enciclopedia folclorului
2: moldovenesc.
1: Și moldovenesc, și bulgar, și, bulgar, da, și da, găgăuz. Da. E un unicat, cum spuneați dumneavoastră, da, și Dumnezeu să-i facă parte acolo sus.
2: Așa am zis și eu și toți spunem că să aibă Dumnezeu grijă de el acolo sus unde este și să-i cânte din cântile lui frumoase și lui Dumnezeu. Pentru că a avut o voce deosebită.
1: Stimată doamnă, eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la acest interviu și ne-ați spus niște lucruri care nu le știe poate toată lumea despre Ion Bas. Să ne fiți sănătoasă

0: stimați ascultători, împreună cu Valentina Cojocaru ne-am amintit de cel care a fost și rămâne a fi Ion Bas.
1: La vatra jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgit.
2: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.
3: Pentru dumneavoastră, Larisa Ungureanu.

0: Invitata emisiunii de astăzi este Larisa Ungureanu. Larisa Ungureanu, pe care am intervievat-o ceva ani în urmă, unde îmi vorbea despre activitatea ei artistică, despre viața foarte așa intensă aici la Chișinău. Ei, acum Larisa Ungureanu a ales să meargă și să locuiască în satul de Baștină, la casa părintească. E un lucru extraordinar, dar bănuiesc că viața Larisei Ungureanu acolo e alta. Dragă Larisa, mă bucur să te văd alături și vreau să ne spui cum e să fii țărâncuță la Iabloana Glodeni, localitatea ta de Baștină.
1: Nici n-am cuvinte să redau cât e de bine acasă. Cât eram tânără, mi-am dorit să vin la Chișinău, fiindcă eram și tânără și alte activități, dar de la un timp așa, nu știu de ce, mă trăgea anume să mă întorc la casa părintească și nu regret niciun pic.
0: Hai să amintim radioascultătorilor că tu, când ți-ai început cariera ta artistică, tot de acolo, de la tine, de acasă, locuiai de fapt unde?
1: La Glodeni.
0: Și ce făceai acolo?
1: Lucram la școala de arte, profesoară, cântam în orchestră locală și aveam casă deja construită cu mânuțele noastre și iată așa, totuși am hotărât să plecăm.
0: Între timp, tu începusei o activitate foarte intensă cu orchestra folclor, lansai cântec după cântec, unul mai frumos decât altul. Și da, bănuiesc că asta a și fost motivul să-ți lași casă construită cu mânuțele voastre, să-ți lași locul de Baștină și să te muți cu traiul la Chișinău pentru a-ți dezvolta cariera artistică. Cum a reacționat soțul tău? Cum de a fost de acord după ce ați construit o casă să veniți la Chișinău?
1: Da, foarte simplu. Nu, n-am avut probleme. Dacă era vorba să plecăm, am plecat și nu, n-au fost probleme deloc.
0: Câți ani ați locuit la Chișinău?
1: Noi în 2000 am venit.
0: Și ați stat până?
1: Până, iată, 3 anișori de când ne-am întors acasă.
0: Și soțul la fel s-a întors. El tot de Baștină e de pe acolo?
1: Da. Da. Într-un sat alături.
0: Spune-mi, dar cu ce te ocupi? Care e o zi a Larisei Ungureanu acolo acasă?
1: Vezi, Veta, că eu activez la școala de arte din Glodeni. Duc orele de solfegiu și canto. Particip cu copiii la concerte, la concursuri. Recent am fost în România, la Dorohoi, cu două fetițe și am câștigat două premii. Întâi
0: elevele tale,
1: elevele,
0: la canto.
1: Sigur. Da, da.
0: Poți să le spui și numele, să se știe.
1: Pot să spun Diaconu Amelia, care este clasa întâi, dar cu o perspectivă, o fetiță foarte dulce și talentată. Și Buza Daniela, cu care lucrez deja 3 ani. Este o fetiță extraordinară, s-a dezvoltat foarte bine, cântă și popular, cântă și muzică ușoară.
0: Vorbeai că ai fost cu cele două fetițe la un concurs în România, în Dorohoi.
1: Și după aceea am plecat în Polonia.
0: Tot cu ele?
1: Cu una din ele, fiindcă cealaltă e mai micuță. Dar am plecat cu un ansamblu Poliatski Zvonecki, cam așa se numește. Noi avem un sat polonez. Avem la Casa de Cultură din Glodeni un ansamblu de dansuri poloneze și polonezii i-au făcut în dar niște costume foarte frumoase și este doamna care se ocupă. Copiii aceștia sunt foarte mulți doritori și mari și mici. Cu ei în Polonia am avut două spectacole acolo și ne-au primit extraordinar de bine. Am rămas atât de impresionați.
0: Tu n-ai cântat acum?
1: Am cântat,
0: ai
1: sigur.
0: Ai și cântat, vai ce
1: da.
0: Frumos!
1: Eu am învățat și un cântic în polonez.
0: Vrei să cânti un fragment?
1: Refrenul.
0: Hai!

0: frumos. Tu ești de naționalitate ucraineancă.
1: Da.
0: Are asemănare această limbă cumva cu poloneza?
1: Puțin, da.
0: Puțin are.
1: Da. Dacă eu ascultam, unele cuvinte le înțelegeam.
0: Larisa, foarte frumos. Dea Domnul să tot ai astfel de călătorii și să mai organizezi cu copiii plecări oriunde.
1: Mulțumesc foarte mult, dar acest cântec este foarte vechi și îl cântau cu mine împreună și era foarte...

0: discuția cu Larisa Ungureanu despre preocupările ei la casa de la țară.
1: Te duci la școală și apoi revii acasă în sat.
2: Da, revin pe la 18:40 undeva finisăm demo. Sigur că nu faci nimic. Când am zi liberă, dorm mai mult, beau o cafeluță, soțul are grijă de păsări, le hrănește, îmi dă pace să mă odihnesc.
1: Ce păsări aveți?
2: Da.
1: Găinușe?
2: Găinușe, da. Și pe urmă, așa, pleci în grădină, cât e dimineață, am o plăcere să preșesc puțin, dar nu mult, că na, noi nu suntem obișnuiți să lucrăm fizic și nu avem atâta putere.
1: Ei, dar ai acolo grădină, o livadă?
2: Și grădină, și livadă. Noi avem o ogradă foarte mare.
1: Soțul tău lucrează?
2: Nu.
1: Deci el mai mult e cu gospodăria?
2: Da, da.
1: Și vecinii? Cei din copilăria ta?
2: Și da și nu. Alături au vândut casa și au venit niște vecini noi, dar restul, da. Eu chiar când prima dată am venit, veneau și mă ajutau, care mi-aducea niște ouă, dacă nu era taman pandemie. La sat e altă viață, oamenii sunt altfel. Discutăm când este nevoie ceva, ajutăm, ne ajută.
1: Și cu cântecul cum rămâne? Tu mai ești invitat în spectacole, la emisiuni televizate, radio, mai înregistrezi, mai ai în plan să mai faci ceva? Care e perspectiva ta artistică ca solistă vocal?
2: Sunt invitată la hramuri, la concerte, la spectacole, dar de acum poate și mai rar. E pare că dacă am plecat la țară, e greu de venit. Nu e adevărat, e foarte ușor de venit la Chișinău. Eu vin foarte des, că am copii aici și cu înregistrările chiar îmi doresc foarte mult. Am ceva acolo și nu știu, eu sunt zodia racului. Când fac un pas,
1: înainte și doi înapoi.
2: Și doi înapoi. Trebuie cineva așa să mă împingă din urmă și hai pornește, fă.
1: Important e să ai materialul muzical, că un aranjor și o orchestră și un studio.
2: Găsim.
1: Bani de-ar fi.
2: Da, da, bani de-ar fi, se poate de făcut. Tot pornesc și tot stau pe loc, iată care e problema.
1: Deci problema e în tine.
2: În mine, sigur așa. Că...
1: Când e timpul ăsta, primăvară, vară, toamnă, ai ce face prin curte, prin grădină, dar iernile cum sunt acolo la Iablana?
2: Ei, acum ce fel de ierni? Zăpadă nu-i? Iarna noastră de anul acesta așa s-a întins fără zăpadă, dar este foarte plăcut, se întunică de vreme. Avem lemne, facem focul, trăsnește lemnul în sobă, așa te liniștește, te calmează. Nu știu, mie personal și iarna îmi place și primăvara când răsare ierbușoara aceasta, înfloresc copacii, când plantez ceva și vezi cu ochișorii cum cresc. Și vara îmi place, toate anotimpurile.
1: Ești un om fericit. Deci ți-ai găsit acolo, la casa părintească, liniștea și dragul de a trăi frumos, de a întâmpina acolo soarele și asfințitul de a-l petrece.
2: Și frumos. Exact, dar și aveam mulți prieteni care au rămas când am plecat, rude. Și știi, Veta, de când am plecat la țară, mai des ne întâlnim. La țară e mai altfel, altfel e viața.
1: Și chiar nu ți-e dor de Chișinău?
2: Când mi-e dor, vin. Ori eu sunt obișnuită mai liniște, mai la aer curat. Eu m-am trezit dimineață și aud salvarea. Și așa m-am buimăcit, nu înțelegeam la cine a venit. Eu, dacă de acum sunt la țară, mă gândeam la care vecin.
1: Bine, dar traiul la sat mai presupune și incomodități și drumuri proaste și noroi și cădere de lumină. Internet, apropo, ai acolo?
2: Da.
1: A, deci civilizat așa,
2: eu
1: da?
2: Trăiesc civilizat. Eu am apă în casă, eu am toate
1: condițiile.
2: Mi-am făcut încă pentru părinți, dar nu m-am gândit că...
1: Te vei folosi și
2: eu,
1: tu.
2: Da. Drumurile sunt asfaltate. Doar o bucățică așa de la asfalt, vreo 300 de metri până la casa mea, nu este. Dar în rest e foarte bine. Ce îmi trebuiește unui om?
1: Da. Larisa, unui om îi mai trebuiește pace, sănătate și să-și găsească confortul sufletesc acolo unde simte el.
2: Exact.
1: Tu l-ai găsit.
2: Da, păcat doar una, că eu m-am reîntors în sat. La noi Casa de Cultură nu activează, fiindcă...
1: E deteriorată.
2: Da, de tot. De tot. Așa, într-o aripă este o cameră, o bibliotecă și unde se ocupă, că sunt doritori. Este un ansamblu vocal, lucrează Sergiu Boian, un băiat foarte tânăr și dornic de a face lucruri frumoase, care organizează și diferite concerte când trebuiesc la diferite sărbători. Iată asta, dar...
1: Cam câți locuitori numără satul tău?
2: Peste 1000.
1: Wow, păi destul de mult pentru un sat.
2: Satul nostru era cu mult mai mare, dar au rămas foarte multe case părăsite, au plecat, care au decedat și nu s-au întors copiii sau... Și îmi pare foarte rău de lucrul acesta, că eu chiar mi-aș dori să fie un cor, să fac un ansamblu vocal, să mă ocup cu cineva. Cândva am avut și filiala școlii de arte, duceam orele de cor, solfegiu, literatura muzicală, mai era clarinet, acordeon, vioară.
1: Păi, care e problema? Tu te-ai întors acasă. Acum există diverse proiecte. Puteți face un proiect pentru renovarea Casei de Cultură.
2: Foarte mult se străduie primarul, dar, într-adevăr, trebuiesc finanțe multe.
1: Atâta timp cât ești tu pe acolo, sunt sigură că se vor schimba niște lucruri. Îți doresc doar sănătate, îți doresc putere de muncă și, principalul, cu toată frumusețea pe care o aduni acolo în suflet, să nu uiți de principală frumusețe.

Ați ascultat-o pe Larisa Ungureanu. Emisiunea La Vatra Jocului continuă cu cântece din repertoriul bucovineanului Grigore German.

cântat Grigore German. Pe final de emisiune vă propunem piese din înregistrările regretatului trompetist Simeon Târșu.

Pe sunetele trompetei lui Simeon Târșu ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Agenția Națională a Arhivelor a publicat listele nominale ale persoanelor deportate din RSS moldovenească în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941, documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate. Listele păstrate doar parțial conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în 1941. Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949 a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever din 1 aprilie 1951 au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității marturilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Un bărbat a fost împușcat în urma incidentului produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia este în afara oricărui pericol, iar cel care a apăsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit după ce un bărbat din Strășini aflat în ospeție a tras cu o armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale necesare. Viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Printre victime se află o femeie în vârstă de 53 de ani, iar identitatea celei de-a doua persoane decedate este în curs de stabilire, a anunțat șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, alte 16 persoane au fost rănite, transmite Current Time. Conform datelor Poliției Naționale Ucrainei, alte două persoane sunt date dispărute. Anterior, autoritățile au informat că în cursul zilei armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporojie. Unul dintre proiectile a lovit o casă particulară în care se aflau doi copii, ambii fiind răniți. O a doua bombă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Uniunea Europeană a mobilizat 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurile care au lovit recent Venezuela, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, după o discuție cu președintele interimar a țării, Delcy Rodriguez. Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns la 1.430 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi, generatoare și alimente. Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare. Valul de căldură care a doborât recorduri în Europa continuă să facă victime. Franța a raportat peste 1000 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în timp ce meteorologii avertizează că în unele regiuni din Europa temperaturile vor atinge 40 de grade. Autoritățile franceze spun că bilanțul este de așteptat să crească, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, anunță Reuters. În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie principală din landul de vest, Renania de Nord-Vestfalia, iar circulația tramvaielor a fost suspendată în orașul Leipzig, din estul țării. Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzând apele acestora și provocând probleme pentru producție de energie electrică și agricultură. Agenția Meteorologică franceză a declarat că canicula s-a atenuat în majoritatea regiunilor țării, dar unele zone din nord-est se află încă sub avertizare de canicula. La începutul zilei de duminică, 63.000 de gospodării din nordul și centrul Franței erau fără curent electric, a precizat furnizorul de energie electrică Enedis într-un comunicat. Datele meteo, pe 29 iunie cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei vor fi între 33 și 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară în Republică. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Agenția Națională a Arhivelor a publicat listele nominale ale persoanelor deportate din RSS moldovenească în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941, documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate. Listele, păstrate doar parțial, conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în 1941. Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949 a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever din 1 aprilie 1951 au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității Marturilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Un bărbat a fost împușcat în urma incidentului produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia este în afara oricărui pericol, iar cel care a apăsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit după ce un bărbat din Strășini aflat în ospeție a tras cu o armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale necesare. Viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Printre victime se află o femeie în vârstă de 53 de ani, iar identitatea celei de-a doua persoane decedate este în curs de stabilire, a anunțat șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, alte 16 persoane au fost rănite, transmite Current Time. Conform datelor Poliției Naționale Ucrainei, alte două persoane sunt date dispărute. Anterior, autoritățile au informat că în cursul zilei armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporojie. Unul dintre proiectile a lovit o casă particulară în care se aflau doi copii, ambii fiind răniți. O a doua bombă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Uniunea Europeană a mobilizat 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurile care au lovit recent Venezuela, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, după o discuție cu președinte interimar a țării, Delcy Rodriguez. Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns la 1430 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi generatoare și alimente. Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare. Valul de căldură care a doborât recorduri în Europa continuă să facă victime. Franța a raportat peste 1.000 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în timp ce meteorologii avertizează că în unele regiuni din Europa temperaturile vor atinge 40 de grade. Autoritățile franceze spun că bilanțul este de așteptat să crească, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, anunță Reuters. În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie principală din landul de vest, Renania de Nord-Vestfalia, iar circulația tramvailor a fost suspendată în orașul Leipzig, din estul țării. Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzând apele acestora și provocând probleme pentru producție de energie electrică și agricultură. Agenția meteorologică franceză a declarat că canicula s-a atenuat în majoritatea regiunilor țării, dar unele zone din nord-est se află încă sub avertizare de canicula. La începutul zilei de duminică, 63.000 de gospodării din nordul și centrul Franței erau fără curent electric, a precizat furnizorul de energie electrică Enedis într-un comunicat. Datele meteo, pe 29 iunie cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei vor fi între 33 și 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară în Republică. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți. fi. Cu radiomoldova.md te simți acasă.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jofmir, în regie Domnița Jechiu. În ediția de astăzi vorbim despre investițiile care schimbă viața oamenilor din localități, aflăm cum sistemul de canalizare din satul Vâlcinez este tot mai aproape de a deveni funcțional și ce beneficii va aduce cetățenilor. Discutăm și despre provocările din sectorul lactatelor, condițiile în care Republica Moldova produce doar jumătate din necesarul intern. Rămâneți alături de noi pentru mai multe detalii.

0: Începând cu acest an, pentru o parte dintre locuitorii satului Vâlcineț, condițiile unui trai modern devin tot mai accesibile. Una dintre cele mai importante necesități ale unei comunități moderne, sistemul centralizat de canalizare, este pe cale să devină funcțională, oferind beneficii semnificative pentru gospodăriile conectate la noua rețea. Proiectul va aduce avantaje și mediului de afaceri local. Agenții economici care utilizează cantități mari de apă în procesul de producție sau prestarea serviciilor vor dispune de o soluție eficientă și sigură pentru evacuarea apelor uzate. Astfel, investiția contribuie atât la creșterea confortului locuitorilor, cât și la dezvoltarea economică durabilă a localității. Relatează Olga Mânzat.
1: Odată cu modernizarea locuințelor, amenajarea băilor și utilizarea tot mai frecventă a mașinilor de spălat, problema evacuării apelor uzate a devenit una importantă pentru locuitorii din Vâlcineț. Sătenii spun că în condițiile actuale de viață, existența unui sistem de canalizare nu mai este un lux, ci o necesitate obișnuită pentru orice localitate, inclusiv pentru satul lor.
2: Canalizarea asta de mult trebuie. De mult trebuie, pentru că nu știi ce. Era odată când oamenii spălau un ligian, dar fiecare are mașină de spălat, viceuri în casă, dar tot așa unde duci.
3: Foarte necesar canalizarea. E un cult european, ne apropiem de Europa.
4: Cum este apă idată, în o gradă. Canalizare, da.
3: Să aibă unde se duce apă.
4: Unde se duc apă, da.
1: În anul 2020, un grup de locuitori ai satului are adus în atenția autorităților și a comunității necesitatea extinderii rețelei de canalizare. Cu sprijinul financiar din partea statului, proiectul a putut fi realizat parțial abia în ultimii ani, fiind construiți peste 4 km de rețea nouă, care s-au adăugat celor 1,5 km existenței anterior, precizează edilul satului Ioan Sili.
5: Suntem la etapa finală. Suma totală acestui proiect este de 6.844.000 lei. Termenul de implementare până la 1 iulie 2026 și, practic, au mai rămas porțiuni și sectoare de drum care mai trebuiesc aduse la condiție, adică după ce s-au montat țevile sau fântâni sau zăpat, s-au mai lăsat anunțe, s-au fost mai ploios și sperăm în termenul stabilit să-l fi dat în exploatare.
1: De grija foselor septice au scăpat locuitorii de pe trei străzi ale satului după ce în zona au fost instalate conductele pentru noul sistem de canalizare. Implementarea rețelei centralizate cu un buget total ce a depășit 6 milioane de lei aduce beneficii nu doar oamenilor, ci și afacerilor economice din zonă, precizează Ioan Sili.
5: În deal acolo avem un agent economic care pregătește o uscătorie, care pregătește producții și consumă multă apă și localnicii din preajmă, din zonă de acolo, sunt nemulțumiți, fiindcă și pentru dânsul este o cheltuială în plus, fiindcă trebuie să vii de fiecare dată cu mașina să curăță acolo unde are rezervoarele astea de, și un miros, mai ales vara pe călduri. A fost și este o necesitate. Cred că un 30% din toată necesitatea localității, adică ar fi acoperită cu această rețea de canalizare. Mai rămâne așa plus minus în jur de 60-70% de extindere, fiindcă localitatea are drumuri în jur.

0: de 40 de kilometri. Suntem o localitate mare.
1: Satul Vălcineț este una dintre cele mai vechi localități din Republica Moldova și una dintre cele mai mari din țară. În ultimii ani, prin edițiile anterioare ale programului Satul European, în localitate a fost amenajată zona din preajma Casei de Cultură, iar sistemul de iluminat public stradal a fost renovat. Localitatea se învecinează cu rezervația științifică Plaiul Fagului, fapt care îi conferă un peisaj pitoresc cu vii, livezi și păduri seculare.
2: Ascultați Radio Moldova.

0: Republica Moldova își asigură doar jumătate din consumul intern de lactate din surse proprii, restul fiind importat ca materie primă sau produse finite. Deși sectorul autohton este în creștere pentru a satisface cererea consumatorilor, țara are nevoie de aproximativ 500.000 de tone pe an. Una dintre cauzele acestei situații este prețul mai redus al materiei prime importate, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Importurile nu pot fi stopate, însă acestea ar trebui să completeze deficitul de producție internă, susține reprezentantul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Valentin Roșca.
2: Dacă să luăm consumul total de lapte în Republica Moldova, anual el se cifrează la circa 480.000 tone. Aproximativ o jumătate din acest produs este ținut la noi în Republica Moldova. Restul este importat în formă de lapte materie primă sau de produse procesate. Nu este o posibilitate de a stopa acel import, doar el trebuie organizat în așa fel ca din import să fie asigurat doar cea necesitate care nu poate fi acoperită din producerea internă.
1: Autoritățile încurajează consumatorii să aleagă produse fabricate din lapte autohton, argumentând că astfel contribuie direct la susținerea producătorilor locali și a economiei naționale, a mai spus Roșca.
2: Noi ne-am bucurat ca consumatorul să prioritizeze consumul de produse locale. În acest sens, chiar venim cu modificări la legislația națională, pentru ca pe ambalaj să fie foarte bine etichetat și ca consumatorul să poată vedea anume proveniența materiei prime sau proveniența clară a produsului. Este benefic ca să consumăm produse autohtone, deoarece prin aceasta noi stimulăm producătorul autohton.
1: Valentin Roșca a mai spus că atingerea autosuficienței în sectorul laptelui rămâne un obiectiv dificil. Astfel, pentru a acoperi integral consumul intern, Republica Moldova ar trebui să își majoreze semnificativ efectivele de vaci mulgătoare și să atragă investiții de sute de milioane de euro. Un exemplu relevant este familia Gnatiuc din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, care a transformat o afacere familială într-o fermă modernă de bovine, aliniată standardelor europene. Dezvoltarea exploatației a fost susținută de investiții constante în tehnologii performante, modernizare și practici sustenabile, ceea ce a făcut ca ferma să devină un model local de eficiență în producția de lapte. În prezent, ferma deține aproximativ 800 de bovine, dintre care 350 sunt vaci de lapte, cu o producție zilnică de peste 13 tone, livrată integral procesatorilor din Republica Moldova, a precizat administratorul fermei, Stella Gnatiuc.
3: La început nu ne-am gândit că vom ajunge chiar aici, ne-am concentrat pur și simplu să facem lucrurile corect, să avem grijă de animale, să creștem pas cu pas. În ultimii ani am investit foarte mult în modernizare, am beneficiat de subvenții, de sprijin de la stat, inclusiv am participat în proiectul Agri, acum încheiem etapa 2. Ne-a permis să facem investiții importante în modernizare și tehnologii.
1: Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, fermele autorizate din Republica Moldova au produs în 2025 aproximativ 64.000 de tone de lapte, cu 22% mai mult decât în anul precedent. Totodată, în primele 3 luni ale anului curent, au fost obținute peste 16.000 de tone de lapte.

Piața de capital a înregistrat o creștere semnificativă anul trecut, potrivit raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Emisiunile de acțiuni au crescut de peste 3 ori, până la 328 de milioane de lei, iar volumul obligațiunilor corporative și municipale s-a dublat, depășind 1,1 miliarde de lei. Pe piața secundară au fost realizate tranzacții de 1,38 de miliarde de lei, dublu față de anul precedent. Potrivit instituției, în 2025 a fost înregistrată societatea pe acțiuni Bursa Internațională a Moldovei, care va facilita accesul companiilor la finanțare prin emisiuni de acțiuni și obligațiuni. De asemenea, a fost aprobată Strategia Națională de Dezvoltare a Pieței de Capital pentru 2025-2030, care prevede măsuri de atragere a investițiilor și extindere a accesului la finanțare pe termen lung. Amintim că la sfârșitul anului trecut, în registrul emitenților, figurau 1.887 de societăți pe acțiuni, dintre care aproximativ 650 active.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 15 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 67 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

departe. În continuare să aflăm și datele meteo. Cer senin au prognozat pentru astăzi meteorologii fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La Briceni și Iedeneț se vor înregistra 33 de grade. La Bălți, Soroca și Florești vor fi 34, iar la Chișinău 36 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 38 de grade. Acum în capitală sunt 20 de grade.

0: deschidem ziua.
1: România a avut în 2025 cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor, arată datele unui raport de specialitate. Sorin Titus Iordan de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
2: Jurnal românesc.
3: Diplomatul român care asigură conducerea interimară la Consulatul General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata de către Ministerul de Externe de la Moscova. De asemenea, partea rusă a luat decizia de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv. Mai român amintește că după ce o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat peste un bloc din Galați, provocând rănirea a două persoane, România l-a declarat indezirabil pe Consulul General al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al acestei țări din orașul Port la Marea Neagră. Președintele român Nicuș Ordan a confirmat că închiderea Consulatului României la Sankt Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate din partea Federației Ruse și că nu va exista un răspuns din partea diplomației de la București. România a avut în 2025 cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor, arată datele unui raport de specialitate realizat de Boston Consulting Group. Fluxul de intrare a talentelor cu studii universitare și calificări ridicate a scăzut cu 58% în cazul țării noastre, coroborat cu o reducere de 61% în cazul doctoranzilor, de 50% în cazul specialiștilor în inteligența artificială și de 42% pentru talentele STEM. Rata de retenție de 0,35, cea mai scăzută din regiune, indică faptul că aproximativ de 3 ori mai mulți profesioniști de înaltă calificare care pleacă din România decât vin, se arată în cercetare. La polul opus, Franța, Spania și Germania au reușit să își consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea și păstrarea persoanelor care dețin cel puțin o diplomă de licență. Per ansamblu, mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut cu aproape 12% anul trecut față de 2024, până la 3,3 milioane de persoane, iar în cazul Europei Centrale și de Est, reducerea a fost de 28%, până la 58.000 de persoane. Raportul Top Talent Tracker 2026 a evaluat în timp real date privind mobilitatea a 221 de milioane de profesioniști cu înaltă calificare către peste 200 de destinații. Corveta contra-amiral August Roman, care a intrat pe 20 iunie în serviciul forțelor navale române, a acostat în baza navală Gülçük, de pe coasta Mării Marmara. În următoarele 3 săptămâni, cei 85 de militari români care alcătuiesc echipajul navei se vor instrui alături de partenerii turci. În perioada 3-9 iulie vor avea loc activitățile de evaluare și certificare pentru luarea în primire a corvetei și executarea în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, unde nava va acosta pe 10 iulie. Corveta are o capabilitate de apărare și ofensivă cu tehnologie modernă, interoperabilă cu echipamentele NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană și este programată pentru executarea unei game variate de misiuni. Ea va fi echipată suplimentar într-un șantier naval din România cu capabilități și sisteme de luptă de ultimă generație, de la sisteme de lansare de rachete antiaeriene și de rachete torpile, până la căutare și urmărire în infraroșu. Regizorul Cristian Mungiu este invitat de onoare al celei de-a 54-a ediții a Festivalului Internațional de Film din La Rochelle, Franța, care se desfășoară în perioada 26 iunie-4 iulie. Potrivit unui comunicat al Institutului Cultural Român, cineastul va fi prezent la eveniment între 27 iunie și 1 iulie și va participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul, dar și la întâlniri profesionale cu specialiști ai industriei cinematografice. Regizorul va fi prezent la festival cu o retrospectivă ce include 9 lungmetraje și toate scurtmetrajele sale. Cinefilii pot descoperi sau redescoperi întreaga filmografie a regizorului, inclusiv 2 titluri încă neprezentate în Franța, Jaful secolului și Fiord, cel din urmă câștigător al trofeului Palme d'Or la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Omagiul adus lui Cristian Mungiu include și expoziția biografia unui povestitor, ce reunește peste 200 de fotografii din colecția sa personală și care va fi deschisă pe durata festivalului la Capela Dame Blanche și la Turnul Lanțului din orașul francez. Festivalul de film din La Rochelle este recunoscut pentru retrospectivele dedicate marilor autori ai cinematografiei mondiale.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: sunt doar haine, ci adevărate povești cu sute, cu răbdare și dragoste pentru o tradiție. La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți a avut loc vernisajul unei expoziții care reunește atât cămășile tradiționale realizate la atelierul educațional de cusut, cât și piese autentice din patrimoniul muzeului. Evenimentul confirmă că interesul pentru portul popular românesc este în continuă creștere, iar tot mai multe femei aleg să redescopere și să ducă mai departe unul dintre cele mai valoroase meșteșuguri moștenite din Străbuni. Mai multe aflăm din reportajul realizat de Mihaela Petrov.
1: Nu există două identice, pentru că fiecare poartă povestea celei care a cusut-o. În fiecare fir se regăsesc răbdarea, priceperea și simboluri moștenite din generație în generație, transformând cămașa tradițională într-o adevărată carte de identitate a neamului românesc. La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți, zeci de astfel de creații au fost reunite într-o expoziție ce aduce împreună cămăși realizate în cadrul atelierului educațional de cusut și piese autentice din patrimoniul muzeului. Fiecare ei expusă spune o poveste despre identitate, tradiție și continuitate. Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți, Mariana Mihalevski, spune că interesul pentru cămașa tradițională este tot mai mare, iar comunitatea creatorilor și purtătorilor de ei crește de la un an la altul.
2: Suntem în săptămâna când se sărbătorește portul popular, cămașa tradițională și muzeul fiind de câțiva ani implicați într-un atelier de coasere a cămășei cu altițe. Facem și o totalizare, dar și un rezultat a muncii acestui atelier, deoarece cel mai multe piese de aici, din această expoziție, reprezintă lucrul doamnelor care au realizat aceste minunate cămăși cu altițe. Unele din ele au fost preluate și după unele tipare ale muzeului, altele au fost inspirate din publicațiile noi care au fost în ultimii ani promovați în Republica Moldova. Ne bucurăm de aceste rezultate deoarece este o continuitate. Cămașa este un simbol care ne reprezintă ca popor.
1: Meșterul popular și muzeograful Stella Drăguțan afirmă că fiecare motiv cusut are o semnificație aparte, iar înainte de a pune primul fir pe pânză, este important să înțelegi mesajul pe care îl transmite fiecare simbol.
3: S-au adunat circa 20 de femei care își creează propriile cămăși. Avem în expoziție cămășa femeilor care deja au cusut, femei care au lucrat un an, femei care au lucrat 2 ani la o cămașă și în această expoziție avem circa 10 cămăși cusute și circa 15 cămăși din patrimoniul Muzeului de Istorie.
1: Care este cea mai veche și câți ani are?
3: Probabil cea care este de la începutul secolului 20, o cămașă cu poale confecționată pe cânepă în condiții casnice lucrate de către mânuțele femeii.
1: Ce mesaj transmite această ir?
3: Cel mai reprezentativ element pe care îl are pe cămașă este simbolul unei stele. Steaua care ne călăuzește în noapte, steaua care ne face uneori să scriem versuri și muzică și steaua care ne vorbește despre toate cele colțuri pe care le are, care ne unește prietenia, care ne unește familia, care ne unește comunitatea și care ne unește prin aceste colțuri frumoase și tradițiile noastre.
1: Participantele spun că au venit să învețe să coase o ie, dar au descoperit în același timp o lume fascinantă a simbolurilor și a tradițiilor.
4: Sunt Ecaterina, cos o cămașă bărbătească pentru soțul meu, fiindcă deja am în palmaresul meu o ie, pe care am numit-o Ia Păcatelor. A fost cusută cu scopul de a ispăși unele păcate, fiindcă am pierdut ia mamei. La cămașa soțului am ales culorile de albastru cu roșu, fiindcă în paralel fac o ie pentru mine și vreau cât mai repede să o finisez, fiindcă îmi propun ca scop la activitățile de familie, întrunirile de familie, să fim împreună și să ne completăm unul pe altul, fiindcă în ia mea culorile roșii sunt mai predominante, la soțului albastre sunt mai predominante, iar împreună facem un palmares, un tot întreg.
5: Mă numesc Lina, i-am creat-o destul de mult, pentru că e prima și au fost multe lecții de învățătură. Ea se numește de Belts, are ornamente tradiționale destul de vechi. Ea e absolut furată din toate colțurile lumii. Adică anume altița e făcută de Belts. În rest, m-am degetele, pieptul, spatele. E așa, un ornament frumos, mi-a plăcut la cineva. Așa s-au combinat toate ornamentele și s-au primit o ie. Am ales culorile vișinii, pentru că e o culoare foarte așa aprinsă și clară pe câmpul alb de țesătură. În crețul e de culoarea galbenă. E o culoare, cred că, cea mai reușită, caldă. Și în rest, așa, după cum place omului. Ei este o legătură între trecut și viitor.
1: Crucea, spicul de grâu, rombul, pomul vieții sau steaua nu sunt simple elemente decorative. Fiecare simbol transmite un mesaj despre credință, familie, protecție și continuitate. Astfel, cămașa tradițională devine mai mult decât un obiect vestimentar. Devine o mărturie a identității noastre culturale. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

6:58 de minute ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Domnița Jechiu. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Temperaturile ridicate din această perioadă cresc riscul de insolație, o afecțiune gravă care poate pune viața în pericol dacă nu este recunoscută și tratată la timp. Avertismentul vine din partea medicului de la terapia intensivă mobilă și reanimare Cristina Belova. Specialista explică faptul că insolația apare atunci când organismul se supraîncălzește și nu mai poate regla eficient temperatura corporală.
2: Cele mai vulnerabile categorii rămân a fi copiii și persoanele în vârstă. Dragi părinți, fiți prudenți, nu vă lăsați copiii în automobile, pentru că în încăperile închise temperatura crește foarte rapid, iar copiii au proprietatea de a se deshidrata mai rapid decât un om matur. Aveți grijă de voi și de cei apropiați. O decizie simplă de a evita soarele la orele de vârf și de a te hidrata la timp, poate salva o viață.
1: Printre simptomele de alarmă se numără febra de peste 40 de grade, durerile de cap, amețelele, greața, confuzia, respirația accelerată și pierderea cunoștinței. În astfel de situații, persoana afectată trebuie mutată imediat într-un loc răcoros, hidratată și răcită prin aplicarea compreselor reci. Dacă o persoană se află într-o stare gravă, medicii recomandă solicitarea de urgență a ajutorului medical printr-un apel la 112. Pentru a preveni insolațiile, medicii recomandă consumul suficient de lichide, evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11 și 16, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și limitarea efortului fizic în timpul caniculei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat ieri 14 corturi anticaniculă în mai multe localități din țară ca măsură de protecție a populației în contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă. În aceste puncte, persoanele afectate de temperaturile ridicate pot beneficia de apă, adăpost de soare și la nevoie de sprijin pentru solicitarea serviciilor de urgență. Instituția precizează că la 28 iunie au fost instalate 14 puncte de reabilitare în municipiul Chișinău, Utagă Găuzia și raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor care petrec perioade îndelungate în aer liber și sunt expuse temperaturilor extreme. Reprezentanții IGSU îi îndeamnă pe cetățeni să utilizeze aceste puncte de reabilitare dacă resimt efectele caniculei în timpul deplasărilor sau prezintă semne de deshidratare. În corturi, oamenii au acces la apă potabilă și se pot adăposti de razele puternice ale soarelui, iar în cazul unor probleme de sănătate, pot solicita intervenția serviciilor de urgență. Totodată, instituția recomandă populației să limiteze pe cât posibil timpul petrecut în exterior, în intervalele cu temperaturi ridicate pentru a evita insolația și șocul termic. Circulația mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone este restricționată pe drumurile publice naționale până la 1 iulie. Măsura a fost impusă de Administrația Națională a Drumurilor pe fondul temperaturilor caniculare. Potrivit autorităților, pe durata codurilor portocaliu și roșu de caniculă, aceste vehicule nu vor putea circula între orele 10 și 20. Temperaturile ridicate pot afecta rezistența asfaltului, iar vehiculele de mare tonaj pot provoca deformarea carosabilului, ceea ce afectează siguranța circulației și implică costuri semnificative pentru repararea drumurilor. De la aplicarea acestor restricții sunt exceptate transportul de persoane, transportul produselor perisabile, al echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii și distribuția carburanților. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa J, meciul dintre Algeria și Austria s-a încheiat cu scorul de 3-3. Tot în aceeași grupă au jucat Iordania și Argentina, meciul încheiindu-se cu scorul de 1-3. Totodată seara a început turul 2 al campionatului, astfel meciul dintre Africa de Sud și Canada s-a încheiat cu scorul de 0-1. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Pe 30 iunie, vremea va fi caniculară. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, este luni, 29 iunie, iar după cum spune celebra vorbă, începem de la o luni, începem și noi de la o luni să-ți aducem motivație și energia necesară pentru întreaga săptămână.
4: Bună dimineața! Despre asta este dimineața cu Radio Moldova, emisiunea matinală ce trebuie savurată cu un ceai sau o cafea, pentru că avem ce să vă oferim. Știri, divertisment, interviuri, actualizări din țară și din afară, dar și multă muzică.
3: Despre tot și toate discutăm în următoarele 3 ore. Noi suntem Vlada Sibiu, Roveanu și Oleg Tom și alături de regizoarea Domnița Jechiu, întorci după un weekend în care ne-am încărcat bateriile și suntem pregătiți să vă facem dimineața mai frumoasă aici la Radio Moldova.
4: Și pentru ca dimineața, dar și săptămâna să înceapă cum se cuvine, deschidem playlistul matinal cu o piesă care cu siguranță vă va ajuta să vă treziți mai bine. Vine Delia cu Vara Asta, iar noi vă spunem bună dimineața și să avem o zi și o săptămână minunată.

0: Poartă zâmbete, soarele strălucește cu adevărat la propriu și la figurat, chiar începând de luni. Nu avem chef să facem treabă săptămâna asta, dar despre vara asta ne-a cântat Delia. Și noi mergem mai departe cu un eveniment care se marchează astăzi, 29 iunie.
1: Da, pentru că astăzi marcăm ziua aparatelor foto. Este o ocazie specială dedicată unei invenții care a revoluționat modul în care percepem și păstrăm amintirile vizuale. Această zi nu doar onorează evoluția tehnologică a aparatelor foto, dar și impactul lor profund asupra artei, culturii și comunicării.
0: Deci dacă astăzi scoatem telefonul din buzunar și facem o fotografie în mai puțin de o secundă, e bine, aproape 200 de ani în urmă, lucrurile stăteau cu totul altfel. Primele fotografii necesitau timp de expunere de câteva minute, așa că persoanele fotografiate trebuiau să stea complet nemișcate în acele minute.
1: Da, un moment important în istoria fotografiei a venit în 1839, când francezul Louis Daguerre a prezentat primul procedeu fotografic care a devenit util pe scară largă, daguerreotipie, ce cuvânt complicat. Practic, acesta este considerat începutul fotografiei moderne.
0: Apoi, la sfârșitul secolului al XIX-lea, compania Kodak a schimbat regulile jocului, a lansat aparatul foto destinat publicului larg și celebrul slogan "You press the button, we do the rest", adică tu apeși pe buton, iar noi ne ocupam de restul. Din acel moment, fotografia a devenit accesibilă aproape oricui.
1: Au urmat aparatele de film, camerele Polaroid, care imprimau fotografie pe loc, iar din anii 90 au început să câștige teren camerele digitale. Astăzi, cele mai folosite aparate foto sunt, fără îndoială, cele integrate în telefoanele mobile.
0: Se spune că în prezent, la nivel mondial, sunt făcute miliarde de fotografii în fiecare zi, de la selfie-uri și peisaje până la momente de familie sau evenimente importante. Fotografia a devenit limbajul prin care povestim viața noastră.
1: Da, nu putem să ne imaginăm acum viața fără fotografii, fără imagini și nu putem să ne imaginăm viața și fără muzică de calitate, pentru că noi continuăm dimineața cu o piesă care sperăm și merită și ea păstrată în colecția voastră de favorite, Hey Brother, Avicii.

0: time for you to tell me a story.
1: Why do you have to go, Dad?
2: Promise. I'll be back in no time.
3: Avicii cu Hey Brother am ascultat, o piesă despre dragostea pentru apropiații noștri, care ne spune că, indiferent de context, tot alături de ei suntem, la bine și la greu sau la frig și la cald, dar mai ales la cald, pentru că avem o informație importantă în aceste zile, da, pentru Republica Moldova.
4: În Republica Moldova a intrat de ieri au intrat avertizări de caniculă pentru următoarele 3 zile. Acest lucru s-a simțit pe deplin ieri și se simte chiar și la primele ore a dimineții deja, pentru că avem maxime de 22 de grade.
3: La această oră, da, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că valul de căldură se va intensifica în intervalul 30 iunie 1 iulie, atunci va fi valabil codul portocaliu, extins în centrul și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 36 sau chiar 38 de grade Celsius.
4: Temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. Și în perioadele de canicule, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele amiezii, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare.
3: De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanele care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. De asta spuneam că și la cald și la frig suntem alături de apropiații noștri, deci aveți grijă de dumneavoastră și cei dragi. Iar noi, la Radio Moldova, ne răcorim prin muzică, așa că ascultăm în continuare Ilinca și Cleopatra Stratan cu Vara Asta pe TikTok.

0: noastră, ta, ne-a dus puțin din ce înseamnă vară pe frecvențele Radio Moldova. Ne-a dus cu gândul sau le-a dus gustul, de fapt, de vacanță. Mai ales că aceste temperaturi vrei doar să stai la mare sau măcar la o piscină să te bucuri de relaxare. E bine că avem aceste melodii totuși pe frecvențe, să ne imaginăm măcar că am fi la mare.
1: Dacă tot nu mergem, tot, da?
0: Da, dacă tot nu mergem, dacă tot în acest moment nu suntem. Da. Dar dacă tot vorbim despre melodii, e bine, ziua aceasta aduce un eveniment important în istoria muzicii.
1: Da, pentru că pe 29 iunie în istoria muzicii, în 2003, Beyoncé intră direct pe primul loc atât în topul albumilor din Regatul Unit, cât și cel din Statele Unite, cu albumul său de debut, Dangerously in Love.
0: Da, albumul a marcat începutul carierei solo a artistei și a transformat pe ea într-un adevărat superstar internațional. Succesul s-a datorat unor hituri precum Crazy in Love alături de Jay-Z sau Baby Boy.
1: Toată lumea știe piesa asta, dar a fost apreciat atât de public cât și de critici, câștigând numeroase distincții, inclusiv premiul Grammy pentru cel mai bun album R&B contemporan. Mai târziu, această piesă a fost inclusă și pe lista celor 200 de albume definitorii care au modelat istoria rock'n'roll-ului, realizată de Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: De atunci, Beyoncé continuă să scrie istorie în lumea muzicii, lăsând hit după hit, ce nu are cum să nu se memoreze. Din această categorie face parte și Cuffit, una dintre cele mai optimiste și dansante piese de pe albumul Renaissance din 2022.
1: Inspirată de muzica disco și funk a anilor 70 și 80, melodia vorbește despre libertate, bucuria de a trăi și dorința de a lăsa grijile deoparte, un îndemn perfect la început de săptămână. Celebrăm cariera Beyoncé și ne bucurăm de acest mesaj pozitiv în zi de luni, așa că ascultăm Cuffit de Beyoncé la Radio Moldova.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Activitatea postului vamal de frontieră Vulcănești va fi suspendată temporar luni 29 iunie în intervalul de ore 9-13. Aceasta vine din cauza unor lucrări de mentenanță la rețeaua electrică. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni. El a precizat că vor urma alegeri anticipate parlamentare și prezidențiale, cel mai probabil în toamnă. Aflat la putere de 12 ani, Vučić spune că ar putea candida la funcția de prim-ministru. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a amenajat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioane ale țării. Acolo cetățenii se pot adăposti de soare, pot primi apă și ajutor medical la nevoie. Salvatorii îndeamnă oamenii să evite soarele în orele de vârf, iar în caz de urgență să sune la 112.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi variabil cu temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Vă reamintim, începând de ieri a fost anunțat cod galben și cod portocaliu de caniculă. Acum în capitală sunt 23 de grade.

0: 7:35 a fost proconsul cu rețeta iubirii, o rețetă care uneori poate fi mai ușoară decât credem. Pentru asta, cu siguranță avem nevoie de oameni dragi alături și să le amintim cât de mult îi apreciem.
1: Iar în rețeta unei familii de succes, cu siguranță și tatăl este un membru important, de aceea în ultima duminică din iunie sărbătorim Ziua Națională a Taților, un moment perfect pentru a recunoaște cât de important este rolul lor în viața copiilor.
0: Din fericire, tot mai mulți tați aleg astăzi să fie prezenți, implicați și activi în educația și rutina zilnică a celor mici, o schimbare sprijinită și de proiecte dedicate.
1: Un exemplu în acest sens este Clubul Taților, o inițiativă creată special pentru a le oferi resurse și suport viitorilor și actualilor tătici. Detalii despre acest proiect ne aduce Alina Chiperi.
2: Clubul Taților este mai mult decât un loc de întâlnire. Aici, participanții pot învăța unii de la alții și își pot împărtăși experiențele, menționează Natalia Zaiaț, șefa Centrului Municipal de Învățare și Educație a Adulților.
3: Clubul Taților este un spațiu sigur de învățare, dialog și sprijin reciproc dedicat taților sau viitorilor tați. Scopul său este de a promova implicarea activă a bărbaților în creșterea și educarea copiilor, de a consolida relațiile de familie armonioase și de a încuraja o paternitate responsabilă, bazată pe respect, grijă și comunicare.
2: În cadrul Clubului Taților sunt organizate activități interactive și discuții despre provocările pe care le întâlnesc familiile.
3: În cadrul clubului ne străduim să organizăm cât mai diverse activitățile, acțiuni participative, deci sunt sesiuni interactive pe diverse teme, ateliere practice și discuții facilitate. Așa teme precum comunicare eficientă în familie, educația pozitivă, dezvoltarea copilului sau poate fi gestionarea emoțiilor atât la copii cât și la maturi, echilibru dintre viața profesională și de familie, sănătatea și bunăstarea familiei, armonia în familie, relațiile dintre un cuplu, egalitatea de gen, distribuirea responsabilă a sarcinilor în familie, desigur și prevenirea violenței și, cum am mai zis, pot participa atât tați, cât viitori tați, bunici și orice bărbat care este interesat să contribuie activ la creșterea și educația copilului.
2: Participanții spun că întâlnirile din cadrul clubului sunt diferite de cursurile obișnuite, afirmă Nicolae Rusu, un părinte care frecventează clubul.
4: La început m-am dus, m-am așteptat să fie careva seminare sau careva cursuri. Ajungând la prima ședință, am văzut că nu e așa. Nu avem cineva, lector care să ne prezinte ceva, avem formator care vin cu o temă pregătită, dar nu vin cu lecții pentru noi, da? Vin cu discuții. Și vin să ne spun un careva adevăr, pentru că pentru fiecare copil, pentru fiecare tată, pentru fiecare părinte, familie, există o metodă a lui și o metodă proprie, cum comunică, cum se înțeleagă în familie. Formatorii vin doar cu sugestii, cu întrebări, ca la sfârșitul ședinței să ieși singur cu întrebări, ce fac eu corect, ce nu fac corect, ce aș putea să mai încerc. Pentru că venim mai mulți tați, fiecare are oful lui, fiecare are problema lui și vrea să o rezolve anumita lui. Dar totodată, ascultându-i pe ceilalți, ne vine și senzația asta de apartenență. Adică nu ești singur în lumea asta, dar nu ești unicul cu care te întâlnești cu asemenea probleme și poți să le rezolvi.
2: Discuțiile îi ajută pe participanți să construiască relații mai bune în familie și să fie mai pregătiți pentru provocările de zi cu zi.
4: Clubul taților nu este îndreptat doar pentru la relația tată-copil, tată-fiu, tată-fiică. El este îndreptat în genere pentru în implicarea tatălui în familie și prin faptul că, nu știu, simbești, respecti soția, ai o relație bună în familie, în afară de relația cu copiii. Deja aduce un plus foarte mare copilului și cine te ajută să fii mai integru, mai mulțumită de ceea ce faci.
2: De aproape 2 ani, Clubul Taților oferă spațiul în care bărbații pot învăța unii de la alții și pot deveni mai implicați în viața de familie. Până în prezent, peste 30 de tați au participat la activitățile clubului.
1: Iată așa, evenimente și inițiative frumoase au loc în țară. Noi revenim la muzică și ascultăm o piesă dedicată, inspirată din Ziua Națională a Taților, Să fie Cezara cu tu, tată, și transmitem gânduri bune tuturor taților implicați în familie, dar și societate.

0: 7:43 a fost Cezara cu Tu, Tata. Un mesaj cald cu ocazia Zilei Naționale a Taților celebrată ieri. Iar un alt subiect în vizorul instituțiilor mass media este protestul organizat duminică de către reprezentanții ai opoziției împotriva reformei fiscale pentru 2027. Între timp, presa a redus în actualitate consecințele ocupației sovietice a Basarabiei și Bucovinei de Nord din data de 28 iunie 1940. Mai multe detalii aflăm de la Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: TV8 relatează despre protestul care a avut loc la sfârșit de săptămână în fața Parlamentului, deputați din opoziție și mai mulți cetățeni cerând anularea reformei fiscale pentru anul 2027. Nemulțumirile vizează TVA-ul și extinderea unei cote unice pentru mai multe categorii de bunuri și servicii, precizează TVR Moldova. Guvernul anunță că pune proiectul pe pauză și promite noi consultări, notează postul de televiziune. Mold Press publică precizările făcute de purtătoarea de cuvânt a guvernului Daniela Crudu. Potrivit reprezentantului executivului, obiectivul politicii fiscale și a legii salarizării este să contribuie la creșterea veniturilor, a investițiilor și dezvoltarea economică. În acest context, autoritățile vor revizui propunerile și vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic, a subliniat Daniela Crudu. Newsmaker scrie că la protestul împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale desfășurat pe 28 iunie în fața Parlamentului au participat în jur de 200 de persoane. Pagini dureroase din istoria țării au fost readuse în atenția publicului în cadrul celei de a doua ediție a Congresului Național al Memoriei, desfășurat în capitală, transmite postul public Moldova 1. Evenimentul a marcat 80 de ani de la foamete organizate și 85 de ani de la prima operațiune de deportări desfășurată de către regimul stalinist pe teritoriul Basarabiei, precizează sursa citată. Potrivit Moldova 1, Congresul a reunit supraviețuitori, descendenți ai victimelor și oficiali, devenind un spațiu al mărturiilor și al reflecțiilor asupra trecutului. Cele mai zguduitoare momente ale Congresului au fost confesiunile celor care au supraviețuit calvarului stalinist în fragedă copilărie, remarcă autorul articolului. IPN notează că acum 86 de ani Basarabia și Bucovina de Nord au fost ocupate de regimul sovietic, eveniment care a marcat începutul uneia dintre cele mai dificile perioade din istoria Republicii Moldova. Agenția de știri îl citează pe premierul Alexandru Munteanu, potrivit căruia urmările acelor ani se resimt și astăzi prin tragediile trăite de numeroase familii și prin memoria colectivă transmisă din generație în generație. Șeful executivului a amintit că în urma acelor evenimente au urmat arestări, deportări, foamete și ani de represiuni, în care mii de familii au fost despărțite, iar zeci de mii de oameni au fost deportați sau au murit în condiții de detenție și foamete. Radio Chișinăul citează pe istoricul Ion Negrei, potrivit căruia ocupația sovietică din 28 iunie 1940 a dus la instaurarea unui regim de teroare ce a întrerupt firul firesc de dezvoltare a populației și a teritoriului dintre Prut și Nistru. În fine, din presă mai aflăm că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 corturi anticaniculă în 7 raioane ale țării. Aici, oamenii care au nevoie de ajutor din cauza temperaturii ridicate pot beneficia de apă și în situații de risc pentru sănătate pot fi apelate serviciile de urgență pentru suport și acordarea ajutorului, notează Jurnal Mede. Corturile sunt amplasate în municipiul Chișinău, Autonomia Găgăuză, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia, precizează Jurnal Mede.
1: Revista presei naționale.

0: Știu cât de mult ți l-ai dorit. Succesul tău mă face fericit.
1: Încrederea este cheia dacă vrei să cunoști succesul tău. Despre asta ne-a cântat Martin. Viața este într-adevăr ca un test și un test sunt și temperaturile ridicate aduse de această vară.
2: În acest context, tot mai mulți oameni aleg să se răcorească în râuri, lacuri și iazuri, însă odată cu sezonul scăldatului crește și riscul producerii accidentelor pe apă. La Bălți, salvatorii și polițiștii desfășoară acțiuni de informare pentru a preveni tragediile și pentru a le reaminti oamenilor regulile de siguranță care pot salva vieți. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
3: În această perioadă, pompierii și salvatorii din Bălți, împreună cu angajații inspectoratului de poliție, merg în zonele frecventate de amatorii de scăldat și discută cu cetățenii despre pericolele care pot apărea în apropierea bazinelor acvatice. Cristina Ghilețchi, ofițer al secției prevenție a Direcției Situații Excepționale din municipiul Bălți, spune că cele mai multe incidente se produc atunci când oamenii aleg să se scalde în locuri neamenajate sau ignoră recomandările de siguranță.
4: Atragem atenția asupra riscurilor majore de producere a incidentelor de înnec care se înregistrează cu precădere în zonele neamenajate, nesupravegheate și neautorizate pentru scăldat, unde lipsesc condițiile minime de siguranță și intervenție operativă în caz de pericol. Analiza incidentelor pe apă din perioadele precedente arată că principalele cauze care conduc la producerea accidentelor în mediul acvatic sunt scăldatul în lacuri interzise sau necunoscute, consumul de băuturi alcoolice înainte de intrare în apă, supraestimarea capacităților de înot, intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare, precum și lipsa supravegherii permanente a minorilor.
3: Salvatorii recomandă cetățenilor să aleagă doar locuri autorizate pentru scăldat și să acorde o atenție deosebită copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar pentru câteva momente în apropierea apei.
4: Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și autorizate. Evitați intrarea în apă în stare de ebrietate. Nu lăsați minorile să se afle singuri în apropierea bazinelor acvatice, supravegheați-i permanent chiar și în zone puțin adânci. Nu săriți în apă în locuri necunoscute, există risc de accidente sau un nec. Respectați indicațiile salvatorilor și panourilor informative de avertizare. În caz de situații de urgență, apelați serviciul 112.
3: Prin aceste acțiuni de informare, pompierii, salvatorii și polițiștii își propun să reducă numărul accidentelor acvatice și să promoveze un comportament responsabil în sezonul estival. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
1: Mulțumim Mihaelei Petrov pentru aceste relatări interesante din nordul țării, de la Bălți. Noi continuăm cu Smiley, să-mi fie vară!

0: Smiley cu Să-mi fie vară ne-a dus mai aproape de oră fixă. La această oră, unii deja ajung la muncă, alții abia pornesc sau se bucură de o dimineață liniștită acasă. Indiferent de ce faceți la această oră, rămâneți conectați la Radio Moldova să petrecem împreună această dimineață de luni productivă.
1: 7:57 de minute este ora, mai avem timp de încă o melodie, Why Do You Feel So Down, de Dylan McKenna, iar imediat după urmează Radio Jurnalul în limba română. Bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul dimineții. Iată sumarul ediției. Poliția de frontieră anunță că astăzi activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești va fi sistată temporar. Comisara Europeană pentru Mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell, vine astăzi la Chișinău în prima sa vizită oficială. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Detaliile urmează. Poliția de frontieră anunță că astăzi, între orele 9 și 13, activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești va fi sistată temporar în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Pentru evitarea timpilor de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere a frontierei Mirnoie și Cișmichioi. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să își planifice din timp traversarea frontierei. Comisara Europeană pentru Mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell, efectuează în perioada 29-30 iunie prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, reprezentanți ai guvernului, ai ONG-urilor de mediu, tineri și femei lidere. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. La ora 14:30, comisara Roswell va susține o conferință de presă comună cu ministrul mediului Gheorghe Hajder. În a doua zi a vizitei, oficiala se va deplasa în localitatea Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea Căpriana, conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită efectuată în țara noastră de Comisara Europeană. Soții Ostafciuca au muncit ani la rând peste hotare, au investit toate economiile într-o livadă lângă satul Cojușna și acum culeg roadele, cireșe roșii și dulci. Viorica și Mihail muncesc de zor și acasă, dar sunt fericiți că își pot crește copiii în Republica Moldova, relatează Renata Fruntașu.
3: Primii cireși au fost plantați în 2017 pe un hectar de teren moștenit de la părinți. Ulterior, proprietarii au decis să extindă livada. În prezent, plantația se întinde pe o suprafață de 10 hectare.
4: Am înțeles că pentru a cultiva un hectar ai nevoie și de un tractor și de niște utilaje și atunci investițiile sunt mari și am zis că e bine ca să mărim și teritoriile de livadă. Și cu încet, cu încet am procurat și pământuri. De la început nu ai de ajuns surse financiare ca să te dezvolți în măsura în care îți dorești. Mai apoi vin provocările de natură care îți aduc și niște bătăi de cap cu roada și multe altele cu muncitorii.
3: În ultimii ani, înghețurile de primăvară și ploile torențiale au redus considerabil producția. Anul trecut, din cele 5 hectare intrate în rod, familia a cules circa 25 de tone de cireșe, o cantitate mult sub potențialul livezii.
5: Acum vedem că nu prea dovedim, forța de muncă e mai puțină. Avem agregate, ne cumpărăm agregate noi care să simplificăm o leacă forța de muncă și să nu avem așa mari cheltuieli. În livadă, la noi sunt plantate mai multe soiuri de diferite, temporare, mijlocii și târzii. Ca să putem să avem forța de muncă e foarte complicată, ca să putem lucra, să le culegem pe rând.
3: Sprijinul financiar a fost important pentru dezvoltarea afacerii. Prin AIPA au beneficiat în mai mulți ani de aproximativ 600 de mii de lei. Banii reinvestiți în plantație, utilaje și extinderea livezii. De asemenea, agricultorii au beneficiat și de sprijinul PNUD Moldova, cu ajutorul căruia au fost instalate panouri fotovoltaice. Tot prin proiecte a fost instalat și un sistem de irigare.
4: Avem un ajutor foarte mare în reducerea cheltuielilor de energie electrică, care, având o stație de pompare, sunt considerabil reduse. Dacă până la instalarea panourilor aveam niște cheltuieli pe lună în jurul la 8.000 de lei și mai mult, 10 chiar, atunci, acum noi achităm energie electrică 3.000, 5.000.
3: Lângă plantația de cireș, pomicultorii își propun să dezvolte o agropensiune și o mică unitate de procesare pentru ca fructele care nu ajung pe piață în stare proaspătă să fie transformate în gemuri, dulcețuri sau sucuri.
2: Pakistanul a lansat noaptea trecută lovituri aeriene în estul Afganistanului, vizând o facțiune a talibanilor pakistanezi, transmite AFP. Ministrul pakistanez al informațiilor a anunțat că cel puțin 25 de persoane ar fi fost ucise. Potrivit sursei citate, loviturile vin după un atac asupra unei baze a forțelor paramilitare din Karachi și în contextul tensiunilor de la graniță. Guvernul taliban a condamnat atacurile, susținând că victimele sunt civili și a calificat operațiunea drept un act de agresiune. Islamabadul respinge acuzațiile privind încălcarea suveranității afgane. Acum urmează datele despre vreme. Astăzi va fi cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Pe 30 iunie vremea va fi caniculară. Acum continuăm cu știri din sport. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa J, meciul dintre Algeria și Austria s-a încheiat cu scorul de 3-3. Tot în aceeași grupă au jucat Iordania și Argentina, meciul încheiindu-se cu scorul de 1-3. Totodată seară a început turul 2 al campionatului. Astfel, meciul dintre Africa de Sud și Canada s-a încheiat cu scorul de 0-1. Ați ascultat radiojurnalul dimineții prezentat de Lucia Vulpe. Urmează alte știri din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
6: Dragi radioascultători, bună dimineața! Petrocub Hâncești a pășit cu dreptul în noua ediție de campionat al Superligii Moldovenești de fotbal. Petroliștii au învins cu 2-1 acasă pe Dacia Buiucani Chișinău, marcând ambele goluri în repriza secundă. Campioana în titlu a fost ținută în șah în prima repriză, însă a făcut diferența în mitanul secund. Sergiu Plătica a deschis scorul în minutul 56, iar peste alte 3 minute și-a trecut numele pe lista marcatorilor Dan Pușcaș. Dacia Buiucani a redus din handicap în minutul 87 prin Denis Baciu, iar 2-1 a fost și scorul final. Șerif Tiraspol n-a avut probleme în partida de pe teren propriu cu nou promovata Feceri al Sireți. Galben-negri au câștigat cu 3-0, marcând prin Danila Forov, columbianul Haider Asprilia și ivorianul Conan Lucu. Spectacolul rugbistic s-a încheiat la Chișinău. Timp de 3 zile, capitala Republicii Moldova a găzduit etapa finală a campionatului european de rugby în 7 Trophy Series. 12 echipe naționale masculine și 12 feminine au luptat pentru mult revnitele trofee pe stadionul Dinamo. După un parcurs bun, echipa feminină a Republicii Moldova a pierdut în semifinale în fața Ucrainei, scor 14-15. Discipolele lui Ion Cebotare au disputat finala mică în compania Georgiei, însă au cedat și acolo cu 7-17. Nicoleta Meșină a izbutit un eseu urmat de transformarea Oxanei Bunici, însă acest lucru a fost insuficient.

0: George Russell a obținut a doua sa victorie în actualul sezon al campionatului mondial de automobilism Formula 1. Pilotul de la Mercedes a câștigat Marele Premiu al Austriei, a opta etapă din programul Marelui Circ, devansându-i pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull și pe coechipierul său italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul de premiere. Grație acestui succes, britanicul a urcat pe locul 2 în clasamentul general al piloților, apropiindu-se la 40 de puncte de Antonelli. Etapa a noua a campionatului mondial de automobilism Formula 1 se va disputa pe 5 iulie. Marele Premiu al Marii Britanii se va desfășura pe circuitul de la Silverstone. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, suntem în direct la Radio Moldova. Vlad Asif, Roveanu și Oleg Tomșa la microfoane, iar Domnița Jechiu în regie. O nouă săptămână începe astăzi. Nu știm ce ne rezervă, dar știm sigur ce ne rezervă această oră la dimineața cu Radio Moldova.
4: Venim cu tradiționala întrebare a dimineții, unde vă invităm să participați pentru a face un schimb de opinii și experiențe. Tot în această oră aflăm ce țară va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, dar și de ce se mai întâmplă sau ce se mai întâmplă în extern, pentru că vom deschide revista internaționale.
3: Începem toate cu o pauză muzicală și ascultăm Petra cu Randy, Mai dansează. Să aveți o luni cu energie, inspirație și cât mai multe motive de bucurie.
4: Noi rămânem alături de voi cu muzică bună și cele mai importante informații ale zilei.

0: 0769 117575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Mai dansează, asta ne-a îndemnat Petra și Randy în acest început de săptămână, să o începem cu energie, să dansăm, de ce nu, ca să prindem această energie, și chiar avem motive.
2: Pentru că azi calendarul ne aduce o sărbătoare mare și veche, este vorba despre ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscută în popor și ca Sunt Petru sau Sunt Petru de Vară. E o zi care, dincolo de însemnătatea ei religioasă, a fost mereu legată de ritmul naturii, știi? La stat, oamenii o priveau ca pe un hotar al verii, așa, momentul în care zilele lungi miroase a fân cosit sau a cireașe coapte, ceva legat.
1: Și mai e legată de un semn tare frumos. Se spune că de Sfânt Petru cucul nu mai cântă. Dacă până acum glasul lui vestea primăvara târzie și începutul verii, de azi încolo tace. Iar asta înseamnă pentru bătrâni că vara s-a așezat de-a binelea.
2: Mi-a plăcut atât de mult ideea asta, că un semn al naturii uite, îmi rupe și vocea, pentru că e ceva nou, dar vrem să știm care semn al naturii de fapt îți aduce cu adevărat vara. Așa, încât despre asta vrem să vă întrebăm și pe voi și asta așteptăm la telefonul nostru 0691175 pe Viber, WhatsApp sau SMS, să ne spuneți voi după ce semn știți că a venit vara. Vara aia adevărată.
1: Pe cele mai frumoase mesaje le citim împreună pe parcursul dimineții, însă până atunci dăm răgaz cu puțină muzică și ascultăm Benson Boone cu piesa Mystical Magical, să avem o dimineață magică, să zic.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Mystical Magical de la Benson Boone am ascultat și sperăm că o magie se produce în trafic, chiar dacă e luni, este zi în care și traficul din capitală și nu doar revine la obicei.
2: Dacă e obiceiul ambuteiajilor sau nu, aflăm în minutele ce urmează de la colega noastră, Alina Chiperi. Bună dimineața, Alina!
3: Bună dimineața tuturor! A venit și ziua iubită de toți, ziua de luni. Magia nu este.
1: Ce păcat! Dar bine, spune-ne cum arată traficul la această oră totuși.
3: Se registrează un flux de mașini pe următoarele tronsoane de drum. În sectorul centru, pe Albișoara, în perimetrul Renașterii Naționale, s-au format coloane de mașini și pe strada Ismail se circulă cu dificultate pe ambele sensuri de deplasare. În sectorul Botanica, traficul încetinește pe Muncești în direcția Burebista, pe Bulevardul Dacia la intrare în oraș, sunt întârzieri totodată pe Valea Crucii și Grădina Botanică în direcția Dacia. În sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe strada Durleș și Tudor Vladimirescu în direcția șoseaua Balcan. Ulterior, șoseaua Balcani în direcția Doina, totodată sunt întârzieri și pe Nicolae Costin cu Ion Pelivan. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic pe Voluntarilor în direcția Lunca Bâlcului, se stă în coloană pe Nicolae Milescu Spătarul și Meșterul Manole în direcția Vadului Vodă. La intrarea în oraș pe Vadului Vodă, circulația este îngreunată și Vadului Vodă spre Ismail. Și am ajuns în sectorul Orășcani. În această dimineață se înregistrează cele mai multe ambuteiaje. Fiți atenți pentru că sunt foarte multe. Traficul este intens pe Moscova în direcția Kiev, Alecu Rosso către Bogdan Voievod, Renașterii Naționale în direcția Grigore Fieru, se circulă cu dificultate Nicolae Dumo către Alecu Rosso, sunt întârzieri calea Orheiului la intrarea în oraș, rămâne cea mai aglomerată arteră pe strada Studenților în direcția Nicolae Dumo, cât și pe calea Orheiului. Mașinile înaintează încet. Ați aflat despre blocajele din trafic. Trecem acum la ghicitarea dimineții. Sper că v-ați odihnit și aveți puteri pentru ghicitarea dimineții.
2: Alina, sper că e una ușoară, pentru că e luni totuși, da?
3: Cu siguranță, da.
1: Hai să auzim.
3: Deci, ghicitarea sună așa. Ce clopot nu poate suna? Eu când am citit ghicitarea, mă gândeam la cercei în formă de clopoțel.
1: Da, e o variantă
3: bună. Dar nu este răspunsul corect.
1: Ok.
3: Dar voi, ce vă vine în minte?
2: Așa, clopot a răsunat ultimul sunet, îl răsună la biserică, răsună.
1: Am o întrebare așa, să ne dai un indiciu. Acest clopot e chiar în formă de clop, adică e forma acelui obiect sau...
3: Da, da, este o formă de clopoțel.
1: De clopoțel. Există o floare pe nume clopoțel. Să fie oare clopotul floral?
3: Corect, felicitări.
1: Uite, că ce bine m-am odihnit weekendul ăsta. Poftim.
3: Începem săptămâna cu 1-0.
1: Da.
2: Oleg, eu sunt gata. Eu sunt ok cu asta.
1: Mai ai 4 zile în față, trebuie să recuperezi.
2: O să-mi iau revanșa mai târziu. Mulțumim, Alina, pentru știrile din trafic și pentru ghicitoarea asta ușoară și pozitivă. Dacă e vorba de flori și de ceva frumos, avem o săptămână frumoasă. Asta îți urăm și ție în continuare.
3: Eu vă doresc o zi productivă în continuare pentru că este luni.
2: Mulțumim.
1: Așa să fie.
3: Puteri până la sfârșitul săptămânii.
1: Mulțumim mult, Alina, și cu siguranță pe parcursul zilei și traficul se va regla. Noi însă ne înarmăm cu răbdare până atunci și răbdare transmitem celor care sunt acum în trafic. Iar ca să treacă mai ușor, muzica ne ajută. Mergem în continuare cu WhatsApp și taxi.

0: Este jumătatea orei, iată știrile pe scurt. Deputatul Radu Marian și-a anunțat în această dimineață demisie din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe în urma scandalului de la Moldața. Începând cu 29 iunie, secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Raional Ștefan Vodă își suspendă activitatea. Toate femeile însărcinate vor fi direcționate pentru naștere la Spitalul Raional Căușeni. Mai multe plaje de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre sunt afectate de poluare cu păcură. Autoritățile susțin că provine din depuneri vechi ridicate de pe fundul mării. Organizațiile de mediu cer o investigație amplă care să verifice inclusiv navele care operează în zonă.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Vă reamintim, începând de ieri a fost anunțat cod galben și cod portocaliu de caniculă. Acum în capitală sunt 26 de grade.

0: Soare, soare de Paula Selling am ascultat și mult soare este anunțat în această perioadă, după cum am aflat, dar ce se mai anunță în Uniunea Europeană aflăm în minutele ce urmează.
1: Irlanda va prelua de la Cipru președinția Consiliului Uniunii Europene miercuri 1 iulie. Consiliul UE își schimbă președinția la fiecare 6 luni. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie, Irlanda va preda ștafeta Lituaniei.
0: Deși președinția rotativă nu conduce Uniunea Europeană în sens politic, ea stabilește agenda de lucru și poate accelera sau încetini negocierile asupra unor dosare esențiale, iar Irlanda și-a fixat deja obiective ambițioase.
1: De la Bruxelles, Dan Alexe ne face un rezumat a ceea ce putem aștepta de la semestrul președinției irlandeze a UE.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Pentru Republica Moldova și celelalte țări candidate, vestea bună e că extinderea Uniunii figurează explicit printre prioritățile politice ale Dublinului. Irlanda dorește să mențină ritmul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova și să continue în paralel procesul de integrare a statelor din Balcanii de Vest, mai ales Muntenegru și Albania. Ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a vorbit chiar zilele trecute despre un nou impuls pentru extindere și dorința Irlandei de a face să avanseze asta. În practică, asta înseamnă că în următoarele 6 luni, Irlanda va încerca să organizeze deschiderea de noi capitole de negociere, acolo unde condițiile sunt îndeplinite, și să păstreze extinderea în centrul agendei europene, în ciuda războiului din Ucraina, a disputelor privind bugetul Uniunii și a competiției economice cu Statele Unite și China. Președinția irlandeză începe însă într-un moment complicat pentru Uniune. Pe agenda imediată se află implementarea noilor reguli ale Pactului European privind migrația și azilul, apoi consolidarea industriei europene de apărare, reducerea dependenței tehnologice, aprofundarea pieței unice și găsirea acelui compromis asupra viitorului buget european. Pentru Republica Moldova, momentul favorabil nu e unul de coincidență, ci de continuum. Ministrii irlandezi vor prezida reuniunile tehnice în care se evaluează progresul Moldovei, vor arbitra eventualele blocaje între statele membre și vor putea pune dosarul extinderii pe agenda politică la cel mai înalt nivel. Mesajul cel mai important e așadar acesta. Unul dintre cele mai favorabile guverne europene față de extinderea Uniunii, cel al Irlandei, va coordona în următoarele 6 luni lucrările Consiliului European. Dacă reformele de la Chișinău continuă, Irlanda ar putea contribui solid la menținerea elanului politic care a făcut ca Moldova să avanseze atât de rapid pe drumul spre Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:41. End of the World a fost aici de Miley Cyrus. Și nu este sfârșitul lumii. Noi începem această săptămână cu multă forță și trebuie să vedem în lume ce se mai întâmplă, pentru că nu este un sfârșit. Presa internațională relatează despre impactul atacurilor aeriene ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere din Rusia. Mai multe publicații își concentrează atenția asupra noilor dispute dintre SUA și Iran în conflictul din Orientul Mijlociu. Efectele grave ale valului de căldură care s-a abătut asupra Europei se numără printre multe alte teme abordate de presa străină, care a fost răsfoită de Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale.
2: Președintele rus Vladimir Putin a declarat că problemele provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice și altor obiective strategice din Rusia nu au un caracter critic, deși au generat anumite dificultăți și un deficit temporar. Potrivit agenției Interfax, liderul de la Kremlin a afirmat că una dintre principalele priorități e creșterea rapidă a producției de sisteme de apărare antiaeriană și adaptarea acestora la noile tehnologii utilizate de Ucraina. Putin a subliniat, citat de aceeași sursă, că obiectivul principal este protejarea civililor și reducerea impactului asupra economiei și industriei. Totodată, el a menționat existența unor contacte privind soluționarea conflictului din Ucraina și a unor noi propuneri, fără a oferi însă detalii suplimentare, remarcă Interfax. În contrast cu declarațiile optimiste ale lui Putin, Unian scrie că situația privind aprovizionarea cu carburanți în Rusia se agravează pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii petroliere. Potrivit publicației, mai multe stații ale companiei Gazprom Neft au introdus limite la vânzarea benzinei și motorinei, probleme similare fiind semnalate și în Crimea anexată, care se confruntă și cu o criză energetică. Noile atacuri ucrainene asupra unor rafinerii din regiunile Krasnodar și Iaroslavl ar putea amplifica presiunile asupra pieței de carburanți din Rusia, notează Unian. Washington Post scrie în același context că presiunea asupra economiei ruse e amplificată de criza carburanților, estimând că unele rafinerii cheie atacate de forțele ucrainene ar putea rămâne nefuncționale pe termen lung. Potrivit ziarului, fondul suveran al Rusiei e sub presiune, iar deficitul bugetar a depășit nivelurile planificate. Analiștii citați de Washington Post apreciază că, în ciuda presiunilor interne, conducerea de la Kremlin nu vrea să accepte concesii pentru încheierea războiului, fiind mai degrabă dispuse pentru o nouă escaladare a conflictului. Șeful Agenției de Informații Externe din Polonia, colonelul Pavel Zota, avertizează că Rusia și-ar putea continua agresiunea militară împotriva Ucrainei timp de mai mulți ani, cu tentative de destabilizare a statelor NATO. Într-un interviu pentru Reci Pospolita, oficialul polonez a declarat că președintele rus Vladimir Putin este prizonierul propriei înfrângeri și că e dispus să accepte costuri economice și sociale majore pentru a obține un rezultat pe care să-l prezinte ca pe o victorie. Potrivit lui Zota, serviciile de informații poloneze analizează inclusiv scenarii privind provocări ruse în statele baltice, în condițiile în care Moscova consideră flancul estic al alianței un obstacol în calea obiectivelor sale geopolitice. Axios relatează că Statele Unite și Iranul au convenit să oprească atacurile reciproce pentru a negocia mâine în Qatar soluțiile privind deblocarea circulației navelor comerciale strântoare Ormuz. Publicația amintește că acordul de încetare a focului semnat pe 17 iunie a fost afectat după ce la sfârșitul săptămânii trecute Iranul a lansat atacuri cu drone și rachete asupra bazelor militare americane din Bahrain și Kuwait, ca răspuns la loviturile aeriene efectuate sâmbătă de Statele Unite asupra unor obiective de pe teritoriul iranian. Armata americană reacționase la rândul său la atacuri cu drone iraniene asupra unor nave care treceau prin strântoare Ormuz și care, potrivit Teheranului, folosiseră o rută neautorizată prin apele Golfului Persic, relevă Axios. Publicația amintește că Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum prin care Teheranul se angaja să asigure timp de 60 de zile trecerea sigură a navelor comerciale prin strântoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care sunt transportate aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale. În fine, Euronews semnalează că Franța se confruntă cu unul dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimii ani, temperaturile extreme fiind asociate cu aproximativ 1000 de decese suplimentare înregistrate ultimele 5 zile. Postul pan-european de televiziune face referire la datele autorităților sanitare franceze, potrivit cărora aproximativ 85% dintre persoanele decedate aveau peste 65 de ani. În Paris, autoritățile au introdus mai multe măsuri pentru reducerea presiunii asupra serviciilor de urgență, inclusiv restricții privind consumul de alcool în spații publice și amânarea unor evenimente. Valul de căldură a afectat o mare parte a Europei, temperaturi de peste 40 de grade Celsius fiind înregistrate și în alte țări precum Spania și Germania, iar Marea Britanie a consemnat cea mai ridicată temperatură pentru luna iunie din istoria măsurătorilor, remarcă Euronews.
1: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: 8 și 50 de minute este ora, deci timpul pentru concursul dimineții, momentul când atenția și viteza vă poate îmbogăți biblioteca și de această dată. Astăzi premiul este cartea lui Alexei Marinaț cu titlul Prizonierul, dar care este sarcina, ne spune Oleg imediat. Oleg, ai legătura.
2: Ca de obicei, vă propunem, de fapt astăzi o să fie așa, o poveste adevărată din urmă cu peste 400 de ani. Adică în această zi, în 1613, lua foc cel mai faimos teatru din lume la Londra, Teatrul Globe. Și nu oricum, focul a pornit chiar în timpul unei reprezentații de la un tun folosit pentru efecte speciale care a aprins acoperișul de paie. În mai puțin de 2 ore, clădirea a ars din temelii, însă vestea bună e că nimeni nu a fost rănit. Acel teatru era casa celor mai mari piese ale vremii, iar noi vă rugăm să ghiciți cine le scria. Deci, cele 3 indicii. Teatrul Globe a fost construit chiar de trupa acestui scriitor, care era și unul dintre proprietari. Apropo, clădirea era una rotundă, sub cerul liber, unde mulți spectatori urmăreau piesele stând în picioare. Al doilea indiciu este că autorul e considerat cel mai mare dramaturg din istorie, un englez ale cărui opere se joacă și astăzi pe scenele întregii lumi. Și ultimul, cel mai bun indiciu probabil, sau care vă face munca mai ușoară în această dimineață, este că el a scris Romeo și Giulietta și Hamlet. Întrebarea este, cine este scriitorul?
1: O întrebare simplă, așa. Ca de început de săptămână. Așteptăm răspunsurile la 0691 175 75 pe Viber, WhatsApp, iar imediat după ce ascultăm această melodie, deci aveți câteva minute la dispoziție să răspundeți, noi revenim cu câștigătorul.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Am revenit în direct la Dimineața cu Radio Moldova, iar noi suntem pregătiți să anunțăm câștigătorul sau câștigătoarea concursului matinal. Înainte de toate, răspunsul corect la întrebarea noastră, autorul a unor piese legendare de teatru în timpul cărora a ars Teatrul Globe din Londra exact astăzi, la 29 iunie în 1613, este William Shakespeare. Evident.
2: Așa este, da, răspuns a fost foarte, foarte ușor, întrebarea foarte ușoară. Mulțumim, Oleg, pentru această întrebare ușoară de început de săptămână. Însă cel mai rapid răspuns este premiat astăzi, iar prima persoană care a răspuns în minutele alocate este, un pic suspans, domnul Sergiu, felicitări! Noi vom reveni cu un mesaj despre cum poate ajunge cartea la dumneavoastră. Domnul Sergiu ne-a spus foarte sigur pe el, 100%, cine să fie altcineva decât William Shakespeare. Felicitări încă o dată, felicitări tuturor celor care au răspuns corect și rapid, însă premiul este câștigat doar de primul.
1: Da. Așa, concursul matinal revine mâine, așa că fiți pe fază. Acum însă revenim la muzică și ascultăm ce ne-a pregătit nouă din regie.
2: Este chiar holograf cu Romeo și Julieta, deci mergem în același asentiment ca răspunsul.
1: Neapărat rămâneți cu Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Promo. O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, în contextul scandalului privind presupusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Acesta afirmă că își asume responsabilitatea pentru recomandarea pe bună credință a unei persoane în echipa întreprinderii, însă susține că nu a cunoscut neregulile care aveau loc în instituție. Deputatul și-a motivat demisia prin necesitatea de a proteja imaginea echipei și de a se concentra asupra procesului de integrare europeană. Acesta a condamnat practicile semnalate și a declarat că instituțiile competente trebuie să stabilească toate circumstanțele cazului. Demisia lui Marian vine în contextul investigațiilor jurnalistice care au vizat activitatea întreprinderii de stat Moldața. Potrivit investigației, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de la angajarea în funcție de purtătoare de cuvânt a întreprinderii. Anterior, pe 22 iunie, directorul Moldața, Dumitru Vangheli, a fost demis după ce Consiliul de Administrație i-a revocat mandatul, invocând pierderea încrederii fondatorului. Contribuabilii mai au la dispoziție doar 2 zile pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie 2026. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit fiscului, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătura electronică își pot genera singure avizele de plată. Impozitele pot fi achitate și online prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice, MPay, sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata în numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poștei Moldovei. Unii agenți economici din Republica Moldova trebuie să asigure posibilitatea efectuării plăților fără numerar în subdiviziunile în care, pe parcursul anului precedent, au înregistrat venituri de peste 500.000 de lei din activități comerciale sau prestări de servicii. Termenul limită pentru conformare este 1 iulie. Prevederile legale nu se aplică subdiviziunilor în care toate plățile au fost efectuate exclusiv fără numerar, cu excepția celor realizate de băncile comerciale. De asemenea, sunt exceptate subdiviziunile amplasate în sate și comune, cu excepția celor care fac parte din municipii și orașe, precum și asociațiile de economii și împrumut și organizațiile de creditare nebancare. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că nerespectarea acestei cerințe legale este sancționată cu amenzi de la 4.000 până la 6.000 de lei pentru fiecare caz. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua obiectivul de a controla integral cele 4 regiuni ucrainene din sudul și estul țării, anexate în 2022, respingând o nouă propunere a Kievului privind reducerea ostilităților, relatează Reuters. El a afirmat de asemenea că Rusia trebuie să își consolideze apărarea aeriană pentru a contracara atacurile ucrainene cu drone, în special cele îndreptate asupra infrastructurii petroliere. Putin a susținut că problemele de aprovizionare cu combustibil sunt sub control. Totuși, liderul de la Kremlin a recunoscut că atacurile au provocat penurii de carburanți în unele regiuni, dar a precizat că situația este gestionată de autorități. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Pe 30 iunie, vremea va fi caniculară. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Cu Radio Moldova.
2: Este luni, 29 iunie și e ultima oră din acest matinal deja. Dacă ați reușit să vă ridicați din pat, felicitări, primul obiectiv al săptămânii este deja bifat. Dacă nu, mai avem o oră să o facem, iar noi, Oleg Tomșa și Vlada Siviroveanu, suntem alături de dumneavoastră pentru o dimineață plină de energie.
3: Rămâneți aproape pentru că urmează interviul la o cafea, informații despre ce s-a mai întâmplat în lume la 29 iunie cu calendarul zilei, cum arăta de fapt presa acum un secol și informații despre orașele cu cele mai mari și cele mai mici chirii. Începem cu muzică, după cum ne-am obișnuit, ascultăm Pașa Parfumului cu piesa Dorule.

Dorule de Pașa Parfeni a răsunat la dimineața cu Radio Moldova. Ei, și dacă până acum nu ați dansat, pe această melodie nu are cum să stăm locului, nu avem cum să stăm locului. Despre locuințe vorbim în continuare, pentru că locuința rămâne cea mai mare cheltuială pentru majoritatea gospodăriilor europene.

0: cu două dormitoare. Pe poziția a doua se află Londra, unde chiria medie ajunge la 3.050 de euro lunar. În topul celor mai scumpe capitale urmează Dublin și Stockholm, unde chiria medie este de aproximativ 2.600 de euro pe lună. Dintre cele patru mari economii ale blocului comunitar, Parisul are cele mai ridicate chirii, cu o medie de 2.500 de euro pentru un apartament cu două dormitoare, comparativ cu Roma și Madrid, unde prețurile ajung până la 1.700 de euro. De altă parte, capitalele europene precum Lisabona, Praga, Viena, Helsinki și Atena se încadrează în intervalul de 1.500-1.750 de euro pe lună. Bruxelles, considerată capitala administrativă a Uniunii Europene, ocupă o poziție de mijloc în clasament. Chiria medie pentru un apartament cu două dormitoare este de 1.450 de euro pe lună, ceea ce plasează orașul pe locul 22 din 40. La polul opus se află capitala Macedoniei de Nord, unde chiria medie este de doar 470 de euro lunar. Printre cele mai accesibile capitale cu prețuri de chirie între 700 și 900 de euro se numără Ankara, Sofia, Tirana și București. În ultimii ani, chiriile în Europa au crescut, această majorare fiind rezultatul mai multor factori: revenirea cererii după pandemie, creșterea populației, migrația, costurile ridicate de construcție și dobânzile mai mari la creditele ipotecare. În Republica Moldova, prețurile chiriilor rămân ridicate și în acest an, în special cele din capitala țării. În prezent, prețul mediu pentru închirierea unui apartament cu o cameră în Chișinău este de aproximativ 400-450 de euro lunar. Pentru un apartament cu două dormitoare, chiria ajunge în medie la 500-550 de euro. Pe piață există însă și diferențe mari între oferte. Cele mai ieftine locuințe, de regulă garsoniere, pot fi găsite și la 250 de euro, în timp ce locuințele din segmentul superior pot ajunge și la 3.000 de euro lunar. O analiză efectuată de expertul economic Veaceslav Ioniță a scos în evidență faptul că numărul cetățenilor care stau cu chirie a crescut semnificativ în municipiul Chișinău. Dacă acum 15 ani doar 6% din numărul total al familiilor tinere din capitală locuiau cu chirie, în prezent cifra a ajuns să constituie 15%. Experții economici susțin că totuși chiria rămâne accesibilă doar pentru un segment restrâns de tineri, adică cei care lucrează din start în domenii bine plătite.
1: E vară. E Radio Moldova.

0: Se cuplec din Chișinău, am ascultat la Radio Moldova. Și e bine, pentru un grup de juniori, plecarea din Chișinău a adus foarte multe rezultate remarcabile la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, desfășurată la Buzău, România. Tinerii matematicieni moldoveni au cucerit 2 medalii de argint și 2 medalii de bronz, confirmând încă o dată nivelul înalt al pregătirii elevilor din țara noastră.
1: Medaliile de argint au fost obținute de Victor Roșca, elevul al liceului teoretic Gheorghe Palade din Puhoi, raionul Ialoveni, și de Lilian Duc, ca elev al unui liceu privat din Turlești, suburbia municipiului Chișinău. De asemenea, medaliile de bronz au revenit lui Vasile Mereuță, elev al liceului teoretic Vasile Vasilache din Chișinău, și lui Darius Bugăiescu, elev la un liceu privat din Turlești.
0: Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori reunește anual cei mai buni elevi pasionați de matematică din țările regiunii, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra cunoștințele și abilitățile în rezolvarea unor probleme de înaltă dificultate. Detalii și impresii de la concurs să aflăm din reportajul realizat de Daniela German.
2: Republica Moldova a participat la cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicată elevilor pasionați de matematică. Țara noastră a fost reprezentată de elevi selectați în urma etapelor naționale a Olimpiadelor de Matematică. Marcel Teleucă, antrenor al lotului internațional.
3: După Olimpiadele Naționale, adică Olimpiada Republicană, primii elevi care au premiul 1, 2 și 3 și mențiune și au până la 15 ani jumate sunt făcute baraje, pentru care, după care se formează echipa Moldovei, pentru juniori în cazul dat. Dar după asta se începe și pregătirea. Olimpiada națională, internațională, e deosebită matematica față de matematica de școală, matematica de bacalaureat, matematica de admitere și așa mai departe. Sunt alte teme, alte forme de a lucra. Și de asta, anume, această matematică ia parte, să zicem așa. Adică sunt teme diferite. Și de asta elevul care se duce la o pregătire bună pentru concursuri trebuie să cunoască mult mai mult. Pregătirea a fost și la liceu, trebuie să o faci din plăcere, și asta e o matematică de sport, adică trebuie să faci regulat. Nu te uiți cază, nu fac, dar o să fac peste o săptămână. Trebuie să fie ca în sport. Deci regulat, timp mult, trebuie să fie o pasiune aparte pentru aceasta. Sunt foarte buni mulți copii buni și pasionați de matematică de regiunea balcanică, asta e o regiune matematică puternică. Echipa României, echipa Bulgariei, echipa Serbiei, echipa Turciei. Deci, sunt echipe foarte bine pregătite. De asta, deci este cu cine concura, dar este la cine învățat.
2: Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de argint și 2 medalii de bronz. Participarea la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori constituind o etapă importantă în pregătirea viitorilor olimpici internaționali. Victor Roșca, elev în clasa 8-a la instituția publică Liceul Teoretic Gheorghe Palade din satul Puhoi, raionul Ialoveni, medaliat cu argint.
4: Anume ziua probei, când 4 ori jumate se scrie testul, adică sunt 4 probleme, sunt ordonate după greutate, fiecare problema este din domeniul ei, domeniile sunt combinatorica, teoria numerelor, algebră și geometrie, și în rest, cum se face fiecare balcaneadă. Este ziua de primire, când toți vin, este ziua de acomodare, când toți își fac ceasul lor de dormire ca să fie pregătiți pentru următoarea zi. Următoarea zi este ziua probei și după mai sunt zile de excursie. În anume, competiția de balcaneadă, cel mai greu, cred că să fii calm și crezi ca să poți face subiectele. Da, desigur, adică balcaneada nu e despre probă. În principiu, noi am fost încă invitați la probele de pregătire. Am făcut pregătirea împreună cu colegii noștri din România și am avut foarte bun prietenie. Cu unii vorbesc în continuare, ținem legătura anume asta, că matematica nu e numai despre concursuri. Sunt oameni cu aceeași idei ca tine, care tot le place și fac prietenii frumoase.
2: Cea de-a 2-a medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori a fost obținută de Lilian Duca, elev în clasa 8-a la un liceu privat din Turlești, suburbia municipiului Chișinău.
5: Pentru performanța care eu am făcut-o, consider că m-a ajutat mult și munca care am făcut-o singură acasă, după școală, deoarece la școală, chiar dacă exersăm, nu consider că este destul. Consider că matematica trebuie practicată zilnic. Dacă nu faci destul de mult timp matematică, deja uiți și trebuie practicată destul de des pentru a avea performanțe. Personal, chiar și în vacanță muncesc pentru a avea rezultate din ce în ce mai bune.
2: Competiția este organizată anual și are drept scop promovarea excelenței în educație, dezvoltarea gândirii logice și consolidarea relațiilor de colaborare între tinerii pasionați de matematică. În cadrul celei de-a 30-a ediții a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori au participat 133 de elevi din 22 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori.

I'll Be Missing You, am ascultat la Radio Moldova, o piesă tribut din 1997, creată de Sun Puff of Daddy Combs și cântăreața Faith Evans, alături de grupul R&B 112. I'll Be Missing You este un exemplu clasic de piesă care sfidează critici și devine un succes masiv. Când a fost lansată inițial, Entertainment Weekly a deplâns piesa ca fiind un omagiu sentimental, dar de fapt era exact ceea ce fanii lui Biggie își doreau și aveau nevoie după, să audă după moartea sa. Mai important este ceea ce avea Diddy nevoie pentru a face față pierderii lui Biggie. Iată că muzica ne ajută să trecem și peste momente grele, dar și peste zile ușoare. Așa că în continuare ascultăm Anastasia cu piesa Best Days.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului împreună cu Banca Mondială și Guvernul a lansat acceleratorul pentru export. Prin acest program, 250 de companii vor primi asistență pentru elaborarea strategiilor de export și pregătire pentru piețele externe. Uniunea Europeană a mobilizat un ajutor de urgență în valoare de 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurele devastatoare din Venezuela. În ultimele 24 de ore, aproape 94.000 de persoane au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, cele mai solicitate puncte de trecere fiind Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni și Sculeni. Pentru evitarea aglomerației, Poliția de Frontieră recomandă șoferilor și călătorilor să utilizeze punctele de trecere alternative.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Vă reamintim, începând de ieri a fost anunțat cod galben și cod portocaliu de caniculă. Acum în capitală sunt 27 de grade.

0: 9:34 de minute, Nona Marian cu piesa Bine de tot am ascultat, iar aici, la dimineața cu Radio Moldova, ne simțim bine de tot și noi, mai ales astăzi, 29 iunie, zi de luni, o zi care ascunde repere și evenimente importante. Care sunt acestea, aflăm din calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

La 29 iunie 1613, teatrul londonez Globe ars în timpul unei reprezentații cu piesa Henric al VIII-lea al lui Shakespeare. Teatrul a ars din temelii în doar 2 ore. A fost reconstruit repede, de data aceasta cu un acoperiș din siglă, dar apoi demolat pentru a face loc unei locuințe sub o administrație puritană care a dezaprobat teatrul. Cu mai bine de 300 de ani, actorul, regizorul și producătorul american Sam Wanamaker a demarat o campanie de reconstruire a teatrului original Globe. În 1994, visul său a fost realizat. Iar astăzi, reconstrucția conform perioadei originale înfrumusețează malul de sud al râului Tamisa, potrivit site-ului rockwool.com. O reconstrucție a teatrului numită Shakespeare's Globe s-a deschis în 1997 la circa 230 de metri de amplasare originală a primului și a celui de-al doilea Globe Theatre. La 29 iunie 1947 s-a născut artistul plastic din Republica Moldova, Lică Sainciuc. Este unicul copil al pictorilor Valentina Rusu Ciobanu și Glebu Sainciuc. S-a format ca artist în mediul de casă, unde lucrau părinții, a studiat la Facultatea de Arhitectură din Chișinău. Începând cu anii 70, Lică Sainciuc s-a consacrat picturii, practică diverse genuri de arte plastică, iar în 1975 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova cu o serie de tablouri. Lică Sainciuc a ilustrat manualul Albinuța și alte câteva enciclopedii pentru copii. Creația plasticianului a fost apreciată cu numeroase premii. La fel este distins cu Ordinul de Onoare și Premiul Național al Republicii Moldova. La 29 iunie este marcată Ziua Internațională a Dunării. Ziua Dunării înseamnă solidaritate între popoarele care împart acest bun comun în ciuda diferențelor de culturi și istorie. Dunărea izvorește din munții Pădurea Neagră, Germania, sub forma două râuri numite Brigach și Breg, ce izvoresc de sub vârful Kandel. Dunărea curge către sud-est pe o distanță de peste 2800 de kilometri până la Marea Neagră. La vărsarea fluviului în Marea Neagră s-a format Delta Dunării. Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 de kilometri pătrați, care reprezintă 8% din teritoriul Europei. În drumul său spre Marea Neagră, pe o lungime de aproape 3.000 de kilometri, Dunărea străbate 10 țări europene.

0: ritmuri latino de la Luis Fonsi cu Santa Marta au animat frecvențele Radio Moldova, o piesă ce sună a vacanță, a vară, iar noi facem o călătorie, doar că de data aceasta în timp nu mergem în vacanță, pentru că chiar și acum 100 de ani în lume se vorbea și se întâmplau multe. Ce exact ascund filele interbelice ale presei aflăm de la Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Vă salut cu drag! Iată care sunt câteva știri din data de 29 iunie 1926. Ziarul Dimineața ne trezea cu următoarea știre. O contrabandă de proporții a fost descoperită în portul Galați. Potrivit presei, firma Geron and Demetrescu ar fi încercat să introducă în țară o cantitate mare de lână, declarând-o în documentele vamale drept bumbac, pentru a plăti taxe mai mici. Frauda a fost descoperită în urma unui denunț și a unui control efectuat chiar înainte ca marfa să părăsească portul. Anchetatorii estimau că prejudiciul adus statului depășea 8 milioane de lei, iar amenzile puteau ajunge la aproximativ 15 milioane. Știrea arată cât de valoroasă era lâna în economia anilor 20. Ziarul Universul scria după inaugurarea liniilor aeriene București-Galați-Chișinău cum a avut loc acele prime zboruri. Ministerul de Război a publicat un comunicat oficial pentru a răspunde informațiilor apărute în presă. Potrivit autorităților, piloții au traversat furtuni puternice, ploi torențiale și descărcări electrice, iar unele avioane au fost nevoite să aterizeze preventiv. Cu toate acestea, corespondența a ajuns la destinație chiar în aceeași zi, iar pasagerii au scăpat nevătămați. Tot ziarul Universul relata că Uniunea Sovietică continua să susțină organizarea unui plebiscit în Basarabia. Articolul făcea referire la informații apărute în presa ucraineană despre o posibilă vizită în Italia a lui Gheorghe Cicerin și Iosif Stalin în perioada deplasării premierului român Alexandru Averescu și a vizitei familiei regale la Roma. Potrivit articolului, Moscova încerca să obțină sprijin în Italia de la Mussolini pentru ideea unui plebiscit privind Basarabia, însă informațiile despre aceste negocieri erau prezentate chiar de ziar ca fiind dezmințite oficial. Ziarul Adevărul republica pe prima pagină impresionantul discurs rostit de jurnalistul Grigore Ventura la înmormântarea lui Mihai Eminescu pe 17 iunie 1889. Ventura spunea că Eminescu n-a fost al nimănui, ci al tuturor românilor, subliniind că poetul nu aparținea niciunui partid, ci întregii națiuni. El afirma că gloria de ziarist este trecătoare, însă opera poetică a lui Eminescu îi va dărui o cunună nevăzută care îi va păstra amintirea pentru totdeauna. La aproape 4 decenii de la moartea sa, presa considera că acel discurs rămânea actual. Eminescu devenise deja un simbol național. Știrea despre Eminescu apărea cu ocazia comemorării lui Eminescu cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la moartea sa. Avusese loc un pelerinaj la mormântul său, iar presa oferea fotografii și detalii de la amploarea evenimentului. Din ziarul Viitorul aflăm că sute de oameni, aproape 1000, au participat la cimitirul Belu. Ceremonia a început cu un serviciu religios oficiat de episcopul Grigorie Comșa, iar printre participanți s-au aflat ministrul Vasile Goldiș, istoricul Ion Lupaș, generalul Traian Moșoiu sau poetul Ion Minulescu. În discursurile lor, vorbitorii au cerut ridicarea unui monument demn de cel pe care îl numeau cel mai mare poet și cugetător al neamului, iar generalul Traian Moșoiu a făcut niște declarații extrem de importante. În cariera mea militară, mă foloseam de scrierile lui Eminescu pentru dezvoltarea conștiinței naționale a tinerilor ostași și la stimularea în cel mai înalt grad al mândriei naționale. Versurile lui Eminescu erau citite soldaților chiar și în primul război mondial pentru a le întări moralul. Sunt Dan Melnic, vă mulțumesc pentru atenție, mai răsfăim ziarele și mâine!

0: aici.
1: 9:48 de minute. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a Dimineții cu Radio Moldova. Am ascultat piesa Cândva de Georgeta Voinovan și Ion Rața. O piesă ce se simte ca o plimbare prin parc, așa, și o discuție de suflet pe bancă. Exact despre asta este și curiozitatea zilei, ce vine tocmai din Elveția.
2: Așa este, ei bine, Geneva este casa celei mai lungi bănci istorice de lemn din lume, Banca Trail. Având peste 120 de metri, aceasta se află în vârf de bastion și oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului.
1: Există o singură problemă. Banca a fost construită cu spatele la oraș, astfel mulți vizitatori se așează invers pentru a admira priveliștea.
2: Cu siguranță e o priveliște extraordinar de frumoasă acolo, însă iată tocmai că și în țara, unde se zice că lucrurile merg perfect, asemenea unui ceas elvețian, se întâmplă mici erori, ceea ce aduce sau ne aduce un mesaj simplu: nimic nu este perfect, iar pentru toate se poate găsi o soluție.
1: Absolut.
2: Noi continuăm cu muzică.

0: am ajuns la finalul ediției de astăzi. O ediție de început de săptămână, chiar dacă luni are o reputație cam nedreaptă, aș spune, de cea mai grea zi din săptămână. Până la urmă, fără ea n-am ajunge niciodată la weekend, așa că îmbrățișăm în continuare ziua de luni ca să treacă cât mai ușor.
1: Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu cu domnița Jechiu din regie v-au fost alături și ne dăm întâlnire de mâine de la ora 7:05. Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public cu subiectul protestul fermierilor și criza TVA în agricultură între presiune și decizia politică.
0: O zi și o săptămână liniștită să aveți, dar productivă. Pe curând!

0: procente. Fermierii avertizează că măsura îi poate împinge spre faliment, va reduce competitivitatea produselor autohtone și, în final, va ajunge în nota de plată la fiecare dintre noi, prin prețuri mai mari la alimente. De cealaltă parte, guvernul susține că reforma este necesară pentru eliminarea distorsiunilor fiscale, combaterea evaziunii și apropierea sistemului de standardele europene. Mai mult, autoritățile dau asigurări că agricultorii nu vor avea de pierdut. Așadar, vineri, după 2 ore de negocieri tensionate, la Parlament nu s-a ajuns la niciun compromis deocamdată. Cel puțin noi, presa, cunoaștem acest lucru. Fermierii au suspendat protestele doar până pe 30 iunie, fiind și data limită. Va exista oare o soluție până mâine care să poată evita reluarea protestelor, mai ales în plină campanie de recoltare? Despre toate acestea discutăm cu invitații emisiunii Spațiul Public de astăzi și îl salut cu drag pe domnul Alexandru Slusar, este directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: De asemenea, dat curs invitației și domnul Sergiu Ștefanco, este membrul Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară din Parlamentul Republicii Moldova, deputatul fracțiunii parlamentare Democrația Acasă. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost!
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
0: Așa și știam că o să-mi spuneți dumneavoastră, pentru că de fiecare dată când vă spun bună dimineața la radio, asta îmi spuneți, că e bună ziua pentru fermieri. Așa, de asemenea, dat curs invitației și domnul Nicolae Sprânceană, fermier din Criuleni, bună dimineața și bine ați venit la noi!
3: Bună ziua, mulțumim de invitație.
0: Da, cu mare drag. Au fost invitați și deputații PAS aflați la guvernare, însă nimeni nu a dat curs invitației, probabil din contextul acestui scandal cu Radu Marian, că și-a depus demisia astăzi din funcția de președinte al comisiei. Însă a fost totuși invitat și reprezentantul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceștia au refuzat participarea din cauza agendei pline, așa ne-au răspuns, totuși ne-au oferit înregistrat poziția ministerului și până începe discuția în studio, vă invit să vedem poziția autorităților.
4: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare respectă dreptul agricultorilor de a protesta și își menține deschiderea pentru un dialog constructiv cu reprezentanții sectorului agricol, acesta rămânând o prioritate. Săptămâna curentă, pe platforma Ministerului, au avut loc discuții cu reprezentanții diferitelor sectoare agricole. Întrucât fiecare ramură se confruntă cu provocări și necesități specifice, au fost analizate separat aspectele semnalate de fiecare categorie de producători. În baza acestor consultări, Ministerul va formula o poziție comună și va continua colaborarea împreună cu instituțiile de resort pentru identificarea soluțiilor.
0: Așadar, am ascultat poziția ministerului, probabil vor fi soluții în curând, nu s-a explicat ce fel de. Domnule Slusar, cred că începem cu dumneavoastră discuția în studioul Radio Moldova. Au trecut câteva zile de la cel mai mare protest agricol din ultimii 25 de ani, așa ați postat dumneavoastră într-un comunicat de presă pe Facebook din partea asociației și vreau să vă întreb, ce ați obținut efectiv până în acest moment? Și dacă astăzi, mâine, la această oră, aveți un răspuns concret, cel puțin astăzi, dacă nu până mâine?
1: Eu sunt de prins să operez cu fapte. Adică când vorbesc de ce am obținut, eu am să-i spun că noi am obținut ceva când o să fie o decizie favorabilă agricultorilor. Deocamdată pot să spun, și eu cred că cu asta este legată lipsa deputaților de la PAS, dar nu cu faptul că cu Radu Marian, eu pot să mă împărtășesc cu impresiile mele că a fost prezent și domnul Nicolae la această discuție cu Parlament, că în afară de ministrul finanțelor, la toți era absolut clar la cei prezenți, inclusiv și la deputații PAS, că TVA 20% nu poate fi. Deci, nu este un rezultat, din punctul meu de vedere, deoarece asta este o constatare a eșuării politice fiscale în raport cu agricultorii și doar ministrul finanțelor a avut acest tupeu să promoveze ideea TVA 20% când și cei au fost prezenți veneau cu argumente că nu e bine. Păcat că s-a pierdut atâta timp, atâția nervi la fermieri, la oamenii care poate un pic au fost deranjați, dar din punctul meu de vedere, vina completamente o poartă Ministerul Finanțelor, care a fost prevenit de

0: câteva ori, că nu merge varianta cu tăvara 20%. Deja avem situația în care vedem că nu doar pe la capitol tăvara, dar și la celelalte capitol Minfinul bate în retragere. Din câte am auzit, dar iarăși, operez nu cu, cu informația oficială, dar cu informații care, care așa parvine de la unii, de la alții, încât eu am înțeles, n-a să fie grabă cu votarea acestei politice fiscale și ea mai degrabă trece în toamnă, dar oricum nu avem rezultat. Rezultat o să avem când o să avem decizii favorabile și nu doar la capitolul TVA. Agricultorii au ieșit la cel mai mare protest cu 3 revendicări. TVA, să nu fie majorat TVA categoric, să fie alocate plăți directe din 2027, că avem mari probleme la capitolul subvenționării și să fie rambursată acciza. Iată, este 3 revendicări, noi așteptăm rezultate palpabile și doar atunci eu pot să spun că este ceva.
1: Dar până când așteptați, domnule Slusar?
0: Nu, la politică fiscală noi vedem, așteptăm săptămâna aceasta să discutăm dacă este varianta de alternativă. Cel puțin eu vreau că săptămâna aceasta să fie spus oficial că 20% nu merge, că ceea ce noi am intuit din discuția la Parlament era că 20 nu va fi în agricultură. Asta o înțeles toți. Dar eu vreau că această informație să fie confirmată oficial și noi mai departe să ne așezăm și vedem ce facem. Din punctul meu de vedere, varianta de alternativă care iată, acum încearcă să dă Ministerul Finanțelor, este una foarte crudă, haideți să spunem așa, și urmează multe discuții și vedem dacă e în genere merge. La ora actuală, eu consider că cea mai bună soluție ar fi că TVA să rămâne intact 8% până când noi nu găsim ceva mai bun. Dar acest mai bun trebuie să fie într-adevăr bun pentru toți și să nu afecteze agricultorii.
1: Dar cel mai bun de dumneavoastră, ce aveți în vedere? S-ar putea totuși să se majoreze TVA, dar cu cât?
0: Categoric. Agricultorii categoric nu acceptă majorarea TVA. Pot fi variante cum varianta ucraineană, pot fi uniformizare.
1: Să deschideți paranteza un pic pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă ce fel de variantă ucraineană.
0: Iată, Ucraina 20 de ani a avut variantă când TVA era 20% calculat și neachitat. Agricultorii s-au dezvoltat având aceste sume pe cont pentru dezvoltare. Noi am propus una din aceste variante. Procesatorii au propus uniformizare TVA prin micșorare TVA în procesare și un pic majorare în agricultură, dar acest un pic este prea mare pentru noi. Noi categoric nu acceptăm creșterea poverii fiscale. Iată care variantă n-ar fi, ele nu sunt așa de multe ca atare. Oricum, la ora actuală, eu nu văd varianta mai bună decât menținerea la 8%, deoarece varianta ucraineană nu acceptă Minfin, dar ceea ce propune ca alternativă Minfin, eu repet încă o dată, aici sunt foarte multe semne de întrebare, așa ceva noi n-am avut în Moldova și sunt implicați mulți actori, procesatori, exportatori și eu la ora actuală nu văd că această variantă să meargă. Dar important acum pentru agricultori, eu cred că trebuie să fie declarația oficială.
1: Adică dumneavoastră
0: se cere ministrul finanțelor să recunoască eșecul, lasă să iasă speakerul parlamentului, lasă să iasă prim-ministru, președinte, dar la toți este absolut clar că TVA 20% nu merge și asta a fost o mișcare absolut greșită, o direcție absolut greșită care ce a adus la ceea ce a adus. Eu nu vorbesc de impactul pentru consumatori, noi acum discutăm doar partea agricolă, dar când eu aud vorba că oamenii nu vor suferi, că cetățenii nu vor simți, că nu luăm nimic din buzunarele cetățenilor. Nu, trebuie să fie, nu cum, trebuie să ai două clase, nu? Să nu înțelegi că dacă cu 12% crește TVA la pâine, la lapte, la zahăr, la fructe și legume, nu n-are cum să nu crească prețurile pentru consumator final.
1: Da. Domnule Ștefanco, dumneavoastră ați participat la acest protest, ați fost și cu tractorul, v-au și filmat, ați filmat și dumneavoastră, sunteți pe rețelele de socializare peste tot și reels-uri și mai live-uri și de fel de fel, da? Ce le spuneți astăzi fermierilor cu care ați protestat, dacă aveți un rezultat, dacă s-a discutat, poate din informațiile pe care le aveți din Parlament, există semnale că majoritatea este gata să renunțe, așa cum spune domnul Slusar, la această reformă și să nu se majoreze la 20% TVA?
2: În primul rând este clar că cei care au luat această decizie nu interesează soarta cetățenilor Republicii Moldova, în primul rând, și a fermierilor. Și, în general, a ramurii agriculturii. Pe ei interesează ca bugetul statului să acumuleze mai mulți bani, ca ei să aibă cum să împarte, și am văzut deja cum se împarte meritocratic la rudele celor care sunt la guvernare. Ca să nu deschidem paranteză, discutăm despre asta. Ceea ce ține de TVA, nu am văzut o asumare din partea lor. Eu am vorbit și public, cu toate că o să mă repet și poate unii nu au înțeles corect mesajul. Eu am criticat foarte dur întâlnirea lui Gros cu fermieri și am spus-o clar. Eu fermierii cred, dar eu nu-l cred pe Igor Grosu și nu am dreptul să... Nu am fost la acea întâlnire pentru că au fost reprezentanți, a fost domnul Alexandru Slusăr, a fost domnul Vadim Ciobanu, Andrei Dânga. Eu nu am fost, eu am fost în teritoriu alături de fermieri. Dar pe mine m-a deranjat faptul că cei care în 2020 strigau că trebuie să fie transparență, anume Igor Grosu, Maia Sandu, iată acum i-am pus întrebare în plenul parlament. De ce au închis ușa? De ce presa n-a avut? Dar mulți fermieri poate nu au încredere în cei care au fost la și o să zic că prin culise că au băut ceaia, au băut cafea, au fost intimidați, au fost cumpărați. Iată, fermierii se lasă loc de interpretare atâta timp cât nu este transparență. Ceea ce țin de TVA, domnul Alexandru a spus-o clar, este un model ucrainean care 20 cu 20 și TVA-ul nu merge spre achitare, dar merge pentru investiții. Același model au propus-o acum un an de zile procesatorii, pentru că la ei există o problemă că ei au spre plată TVA și ei au solicitat ca acel TVA spre plată să meargă la reinvestiții. Adică dacă există dorință, având o majoritate parlamentară și control pe verticală de sus în jos în statul ăsta și există dorință, atunci soluții se pot găsi. Dar ceea ce ei au propus, nici măcar nu au făcut o simulare să vadă impactul asupra societății, asupra poporului. Pentru că dacă mărim de TVA la producția agroalimentară cu 12%, noi trebuie să vorbim și de mărirea TVA-ului de la resursele energetice cu 12%, adică până la 20%. Adică asta tot o să aibă un impact negativ asupra producției pe rafturi, mai ales de panificație, mai ales de cea care se procesează și are nevoie de gaz, de lumină. Iată, asta o să simtă poporul și, din păcate, cei care iau o asemenea decizie, repet, o să îi interesează doar bugetul statului. Dar dacă punem virgulă și analizăm mai profund, 20% pentru fermieri, banii nu vor merge la bugetul statului, banii vor merge la exportatori. Pentru că ei acum primesc la exportarea materiei prime 8% din bugetul statului, li se returnează, dar vor primi 20%. Și atunci întrebarea, cui interese lobează această guvernare? Eu risc să presupun că ei lobează interesele companiilor exportatoare, companiilor străine și nu propriului producător.
1: Am înțeles poziția dumneavoastră. Domnule Sprânceam, să ne spuneți, dumneavoastră veniți din teren. Iată, dincolo de declarațiile politice, ce înseamnă în bani TVA de 20% pentru o gospodărie agricolă?
3: La întâlnire cu ministrul finanțelor...
1: La Parlament?
3: Nu, la Ministerul Agriculturii. Am înțeles că domnul ministru nu cunoaște ce înseamnă 20%, nu cunoaște ce înseamnă prețurile la produsele agricole. Și când am fost invitat la Ministerul de Finanțe, am luat o tablă de la școală, am mers la întâlnire și am desenat pe tablă. Noi, având o gospodărie de 1000 de hectare, cu un rulaj de 30 de milioane anul trecut, un an nu prea bun, am avut în cont TVA în jur de 1.600.000, 800.000 le-am plătit, fiindcă a fost calculat 2.400.000. Gospodarii au avut 1.200.000 venit. Mic, mare, a fost. Dacă astăzi trecem de la 1 octombrie la 20%, am desenat și am arătat. Fiind 20%, noi acoperim acele care le-am avut anul trecut 8%, venitul și mai rămânem datori la stat cu 2.400.000 numai pe TVA. Suntem bancroți în luna octombrie, în prima lună. S-a uitat, a înțeles.
1: Adică nici nu treceți de toamnă, așa să
3: înțeleg. Păi nu trecem, nu ajungem în toamnă, fiindcă 20% doar se calculează. O trecut luna, am vândut produsul, mi-a calculat TVA-ul și noi mergem la incasă automat. suntem blocați. Am înțeles că ministrul, nu că nu vrea să cunoască, dar el e zombat pe întrebarea lui și el nu înțelege nimic ce înseamnă 8%, ce înseamnă 20% și ce înseamnă prețul la produsele agricole care se vând astăzi la export. Cumva au fost la întâlnire și exportatorii care ei singuri nu sunt mulțumiți de 20%, cum s-au vorbit deschis, dacă e anul ăsta, eu 20% de la noi, la anul nu mai are cu cine lucra. Toate întreprinderile agricole se bancrotează. Și mi-a fost mare mirare când, în sfârșit la întâlnire cu Grosul, unul singurul rămas ministru de finanțe, care a spus, de nu pot să lămuresc la alții, că noi asta nu înțelegeți ce înseamnă, că țara trebuie să aibă 20%. Și atunci eu să întreb pe guvernatori, cândva un ministru de servicii s-a exprimat că s-a luat din gura copiilor, a bătrânilor și să dea la agricultori. Păi astăzi din gura cui să e? Din gura bolnavilor, din gura agricultorilor, din gura copiilor și unde se duc banii ăștia?
1: Am înțeles. Domnule Ștefan Codar, dacă dumneavoastră ați fi astăzi ministrul finanțelor, ce soluție ați pune pe masă? Sau, de exemplu, dacă ar fi Partidul Democrației Acasă la guvernare, cu ce proiect ați veni?
2: În primul rând, înainte de a face ceva, trebuie să analizezi și să consulți oamenii care cunosc ceva în țară, care oamenii practici, mediul de afacere. Eu i-aș sugera domnului ministru finanțelor și celor economiei să vadă unde sunt mecanismele de finanțare și unde sunt proiectele de investiții pentru dezvoltarea agriculturii, pentru că noi trebuie să facem așa fel ca să valorificăm adevărat potențiala a agriculturii noastre, să-l aducem măcar la 50% din ceea ce produceam acum 20-30 de ani înapoi. Iată, noi măcar asta să facem. Și atunci să vedem cum îi facem fermierii noștri ca să poată concura cu vecinii. Iată, noi punem fermierul în fața producătorilor europeni și discutăm despre integrarea în Uniunea Europeană, dar în același timp condițiile sunt diferite. Iată, astăzi, ieri am fost la Bălți, am discutat cu crescătorii de cireșe, producătorii de cireșe și ei nu pot vinde în piața europeană pentru că Serbia anul ăsta a avut un an favorabil pentru cireșe și a acoperit toată piața europeană și cireșa nu are cumpărător. Pentru că Serbia...
1: Da, cireșilor la noi în Republica Moldova așa
2: sinicostul este mare la noi. Costurile de producere sunt mai mari, dar comparativ cu Serbia, care primesc, în primul rând, fermierii din Serbia au subvenții la hectar, fermierii din Serbia au credite ieftine pe termen lung. Iată, de aici trebuie să pornim, ca să-i facem competitivi. Ori, noi am discutat ieri cu Serghei Ivanov, direct din Câmp, ambasadorii noștri care merg în străinătate, să fie puși la muncă, să le se dea indicații. Iată, scop, trebuie să faci asta, să mărim, să exportăm. De exemplu, ești ambasador în China. Cât e cireșe, cât producția agroalimentară s-a exportat acolo? Ei, da, termin un an de zile, nu a făcut treabă, l-ai rechemat și numește altul. Nu-l ții acolo la odihnă și la salarii bune. Iată, asta trebuie să facă ambasadori, iată, cu asta trebuie să ocupi statul. Să creezi condiții echitabile, egale.
1: Am înțeles.
2: Asta e.
1: Domnule Slusăr, Ministerul Finanțelor vorbește despre rambursări lunare și taxare inversă. Aceste mecanisme ar rezolva problema?
0: Rambursarea lunară, asta e un fel de fost șantaj din partea Ministrului Finanțelor, că...
1: Dar să explicați un pic de ce șantaj.
0: Într-un fel noi nu prea înțelegeam. Ba, dumnealui spunea că nu are nevoie de bani. Eu agricultorii, când eu vreau să facă regulă de atât, trebuie 20%, când deja noi am adus multiple argumente și că TVA este rău, ultimul argument de la dumneavoastră a fost că de voi vreați rambursarea TVA lunar, voi vreați rambursarea accizei. Rambursarea TVA este TVA care șede acum în contul agricultorilor, care în sectorul agrar eu este aproape 3 miliarde lei. Și da, eu parțial au creat această mare acumulare din cauza diferenței de cote, că inputurile vin cu 20%, producția se vinde cu 8%. Dar asta nu este doar în Republica Moldova și acest argument a ministrului că Iată, momentul care din punctul meu de vedere și dăunează și politic guvernării. Toată lumea percepe că ceea ce se propune, se propune pentru integrarea europeană.
1: Corect, pentru că se aliniază la standardele Uniunii Europene.
0: Ceea ce este absolut invers. În Uniunea Europeană, cu foarte mici excepții, peste tot este cota redusă de TVA pentru produsele agricole, pentru alimente și dacă luăm cea mai mare cota e peste prut 11%, dar avem Germania cu 7%, avem Polonia cu 5%, Franța cu 5%, Italia cu 4%. Deci,
1: ministrul Gavriliță dă exemplu Danemarca.
0: Nu, dumneavoastră, iată, spuneți-mi, vă rog, iată, dumneavoastră, credeți că este relevant acest exemplu?
1: Păi eu nu trebuie să mă dau cu părerea.
0: Nu, orice cetățean, dacă o întrebăm noi în stradă pe dânsul și spunem noi avem mult comun cu România, Bulgaria, Polonia sau cu Danemarca. Eu cred că răspunsul este evident de atât și pe mine și mă miră acest tupel. Unde noi suntem și unde este Danemarca? Cu altă cultură, cu altă pondere a agriculturii, cu o agricultură nu prezintă mare valoare pentru
2: subvenții.
0: Subvențiile 400 de euro per hectar. Incomparabil. Este absolut... Eu de ce spun? Că domnul ministru finanțelor, un pic este desprins de pământ. Dumnealui trebuie să înțeleagă care este contextul regional, care este situația în Europa de Est. Și, repet încă o dată, în toate țările este TVA cota redusă și acolo se rambursează TVA care este în cont lunar și nu se face probleme. Mai ales că noi am spus și am dat acest exemplu clasic, iată, spus că iată, o întreprindere are 400 de mii de lei TVA în cont. Are rulaj de 5 milioane. Cu 8% adânsul apare TVA de ieșire 400 de mii, 400 de mii are în cont, el iese cu 0. Da, a este 400 de mii, lui nimeni nu rambursează, dar nici el nu plătește asta. Dacă o să fie TVA 20% la 5 milioane rulajul, apare 1 milion. Și iată, și folos că lui se rambursează 400 de mii de lei, dar eu o să plătească acest 1 milion și dacă să luăm per total două variante să comparăm, eu ies cu 600 de mii, în minus. Iată exemplu dat și domnul Sprâncean și fiecare întreprindere poate să... Fiecare a făcut aceste calcul. Rambursarea TVA nu poate fi un argument serios pentru a majora cota TVA.
1: Deci nu este o soluție fiabilă?
0: Nu, este o soluție fiabilă, dar nu are nicio legătură cu TVA. Adică nu trebuie să depus întrebarea că noi vă rambursăm TVA, de atâta noi trebuie să majorăm cota TVA 20%. În Europa se face și una și alta și dacă noi avem de ales și statul nu poate acum să ramburseze TVA așa cum în Europa, agricultorii preferă lasă să meargă așa mai greu cu plafoane de 200 și acum se rambursează cu 200 de mii plafonul, lasă să meargă așa decât să fie brusc majorat TVA în agricultură. Acum revin la taxarea inversă. Această variantă a apărut din senin în câteva zile în urmă, după proteste masive. Cred că
1: deci aici voiam să facem paranteză. În urma protestelor a apărut?
0: Evident. Asta nici nu se discută. Domnul ministru finanțelor nici nu a vrut să analizeze nicio alternativă mult timp. Deja când au apărut proteste și când domnul ministru a înțeles că nu are sprijin nici măcar pe interiorul partidului de guvernare, dumnealui propunerea unor experți, a început să tatoneze această variantă cu taxarea inversă. Eu am vorbit despre ea. Ea se aplică în unele țări, dar...
1: Dați-ne exemple, unde?
0: România și Bulgaria pentru cereale și oleaginoase. Și Ungaria.
1: Ce reprezintă aceasta?
0: Vă spun sincer, așa cum ni s-o propus amu, noi singuri între, și mi se pare și Minfino nu înțelege ce reprezintă. Ideea de bază este că TVA să fie zero pe linia. Adică agricultorul vinde producția cu TVA zero, nu apare TVA în factură și mai departe tot vine până la produsul finit. Adică TVA apare doar dacă faina se vinde și acolo e TVA, sau ulei se vinde și acolo e TVA, se exportă cu cota zero și nu se restituie TVA. Așa ni s-a spus verbal foarte fugitiv când noi am fost la domnul Grosu. Dar proiectul care, iată, eu cu o oră înainte am primit și am văzut văzut. Eu scrie...
1: Dar de la cine ați primit? Ce fel de proiect?
0: Am primit pe linia, avem noi alte asociații și am primit asta ca nu știu dacă asta Minfino, nici nu oficial am primit acest proiect. Vreau să văd poziția oficială a Ministerului Finanțelor. Eu, din punctul meu de vedere, diferă.
1: Este un draft sau ce este
0: acesta? Un fel de draft, da. Când noi am fost la întâlnirea la Grosu, în ultime 15 minute, când s-a înțeles clar că TVA 20% nu merge, ministrul finanțelor a fugit și secretarul de stat a început să desineze acolo niște scheme, cum poate fi, iată, cu cota zero. Și noi atunci am spus, adică poziția cu și noi am încheiat ședință, am spus, domnul Grosu, cred că toți v-ați convins că TVA 20% nu merge. Varianta de alternativă care noi azi am discutat, ea este foarte departe de varianta normală și noi trebuie să discutăm încă mult și bine. Haideți renunțați, vă rog, la moment de TVA 20% și noi avem timp să analizăm celelalte variante. Dacă una măcar se găsește mai bună pentru agricultori, vedem, dar dacă nu, lăsați-o procente. Și atunci, iată, a apărut această variantă, 15 minute noi am discutat. Acum am văzut textul care, din punctul meu de vedere, diferă de ceea ce noi am discutat.
1: Dar ce anume diferă?
0: Deci,
1: în avantajul fermierilor sau nu?
0: În dezavantajul fermierilor. Oricum, în varianta care ni s-a trimis, apare TVA 20%. Da, ea nu apare la agricultor, dar ea apare la cumpărător. Adică, în sensul taxării inverse, că TVA achită nu vânzător, dar achită cumpărător. Nu ni s-a spus la ședința la Grosu că nimeni n-a să achite acest TVA în afară de consumatorul care o să procure ulei sau făină sau nu știu ce. Ceea ce eu văd în text este altceva. Cert este că noi la ora actuală nu avem o variantă normală de alternativă din partea Ministerului Finanțelor. Este varianta de alternativă din partea asociațiilor care s-a propus. Nu a fost acceptat. Deci nu avem ce discuta. Adică cum? Avem discuta așa, o lună, două, trei, că trebuie să implicăm și exportatorii, trebuie să implicăm și procesatorii. Deci asta în două zile nu se face.
1: Deci, la ora actuală,
0: cel mai bine dimensionat cota TVA 8%. Eu sper că o înțeles deja și toată guvernarea că această politică fiscală trebuie să fie retrasă per ansamblu și să fie lăsată până în toamnă, să nu ne grăbim, deoarece din punctul meu de vedere conceptual, dincolo de TVA în agricultură, conceptual această politică nu e corectă.
1: Pentru că Parlamentul pleacă în vacanță.
0: Revine toamnă, care e problema?
1: Înțelegem, dar dumneavoastră spuneți până în toamnă, adică de la toamnă să începem discuțiile iarăși, da? Asta va avea.
0: Discuțiile și variantele pot fi și în iulie și în august, dar dacă politica fiscală va fi votată în alt concept, cu alt conținut în septembrie-octombrie, e mai bine, mult mai bine decât dacă ea o să fie votată în redacția actuală până la 31 iulie. Clar lucru că este încălcarea procedurilor, da, este că trebuie cu jumătate de an înainte anului bugetar să intre politica fiscală în vigoare,
1: exact.
0: Să fie predictibilitatea, dar să-și asumă ministrul finanțelor. Din punctul meu de vedere, cineva trebuie să răspundă pentru acest fapt, ce s-a întâmplat și mai decât să facem noi, să aruncăm toată țara în haos, cu toate aceste scumpiri nejustificate, mai bine să fie retrasă și încă o dată regândită. Că se încaucă legislația, mai bine așa va fi încaucată legislația, cineva să-și asume această încaucare legislației, decât să intre această politică în vigoare. Ea, în redacția
1: actuală
0: e, pur și simplu aruncă țara în haos, din punctul meu de vedere. Ea conceptual nu e corectă. Noi putem să discutăm, noi discutăm despre agricultură, dar dacă noi vorbim, două principii sunt când e nevoie, statul are nevoie de bani și nu trebuie să ascundem după deget. Nu, că noi nu vrem mai mulți bani, statul are problemă cu deficitul bugetar, statul caută 6 miliarde pentru lege sau rezerve și statul a mers pe cea mai ușoară cale, să taxăm consumul. Consumul n-au în control, noi ridicăm TVA cu 12%, la gaz, la energie electrică, la alimente, la medicamente și lasă oamenii să plătească, noi acumulăm bani, că noi pe urmă o să decidem cui să-i dăm, cât să-i dăm și când să-i dăm. Eu consider că este calea greșită și trebuia să meargă nu pentru a taxa consum, dar să fie căutate resurse la capitolul impozitării veniturilor, supraveniturilor, accesarea la unele viciuri, economia tenebră, contrabandă. Asta calea un pic mai complicată, dar ea e corectă în raport cu cetățenii. Că astfel primește că pentru gestionarea de mai mulți ani defectuoasă a finanțelor publice, într-un an, timp de un an, trebuie să răspundă toată populația și cel mai important pentru mine, eu nu sunt politician, nu am de gând și pot să spun. Am fost. Și pentru mine mai important că o să răspundă business-ul, adică agricultori, agenții economici care trebuie să genereze venituri, dar noi punem pe dânșii în situația foarte dificilă cu această politică fiscală.
1: Am înțeles. Domnule Ștefan Cosă, ne spuneți și dumneavoastră părerea și poziția fracțiunii referitor la taxarea inversă, că aici tot este un moment foarte important, să vedem dacă ar fi o soluție sau nu.
2: Nu este o soluție, pentru că taxarea inversă, haideți să analizăm cum se formează prețurile la producția agroalimentară. Deci dacă prețul la bursă, ipotetic, este 4 lei la kilogramul de grâu, deja când ajunge la fermier se scoate transportul, taxele, și până acum iată un fermier mic care vindea fără, nu este înregistrat ca plătitor TVA, lui se scotea 8%. Acum o să-i scoată 20%. Deci exportatorul va achita aceste 20%, dar va fi scos tot din prețul fermierului. Nu va fi scos din altă parte. Adică taxarea inversă nu are niciun sorț de izbândă în Republica Moldova, în contextul în care noi nu suntem jucători pe piața internațională, mai ales la producție, la materia primă. Dacă vorbim de procesare, atunci haideți să discutăm de industrializare la scară mică, să vedem cum procesăm, ca să nu vinem. Iată, chiar și ieri discutam cu fermierii, cireașa, dacă nu este exportată, nu este strânsă la timp, nu este nicio procesare la noi, la suc.
0: Da.
2: Da, nu este. Nu este, n-au ce face. Nici țuică, nici suc, nici nimic nu pot face din ea.
1: Domnule Sprâncean, dumneavoastră?
3: Păi cred că e o capcană pentru agricultori, fiindcă merge vorba nu numai de cereale și oleaginoase. Noi avem, suntem crescători, producători de prun, producători de cartofi. Prunul poți să-l vinzi și la procesare și ca produs finit. Leșul mănâncă omul. Pe unde o să meargă tăvau atunci? Consumatorul iutează 20% din start să-l dau la vânzare.
2: Da.
3: Cartofi tot așa. Vă spun, e o capcană care vă dau, dar vă iau.
1: Așa, bine, dumneavoastră sunteți din teren și aș vrea aici să ne faceți o paralelă și, sau mai bine o explicație, cu cât va crește costul unui kilogram de grâu, pentru că este baza, grâul, porumbul. Lăsăm fructele și altele, da? Deci cât dumneavoastră considerați că va crește? Iată, astăzi cât este și în caz că crește chiar nu de la 8 la 20, dar la 12, la 15, să admitem. Cu cât ar putea să crească și dacă va fi simțitor consumatorului?
3: Vreau să înțelegi, prețurile la grâu nu le instalăm noi, agricultorii. Este birja care
1: așa
3: presupune prețul care se așteaptă la grâu. Dacă noi ne punem 20%, automat ele 12% care le adaugă adăugător la preț, ne scade din prețul nostru de grâu. Nu o să ne dăie nimic 4 lei și 20 sau 4 și 40. O să ne dăie 4 minus 20%. Am încercat să lămurim și ministrul că nu indicăm noi prețul cum vrem noi. Nu punem noi prețul. Este bazinul Mării Negre care se aranjează prețul. Este Ucraina, este România. Sunt țări care au roade. Au cantități mari. Noi suntem foarte mici, nu putem dictat cu nimic. Odată și măresc prețul și exportatorii singuri au fost la întâlnire, că pe deși nu-i aranjează aici 20%, că ea nu este o să aibă 20%, dar la anul nu mai are și nu lucra. Toți producătorii bancrotează. Uh-huh. De aceeași prețul nu-l facem noi și nu putem să-l mărim noi. Astea 12% care ei vor să le facă, eu din noi. Dacă până acum noi plătim 8%, acum o să plătim 20%.
1: Așa, am înțeles. Domnule Slusar, dumneavoastră ați spus că autoritățile încearcă să împartă agricultorii între organizații comode și incomode. Deci este o acuzație până la urmă. Ce aveți în vedere prin acest lucru? Că ce? Cei care nu au participat la protest sunt de partea guvernării sau cum are și?
0: Nu. Asociațiile sunt diferite și au diferite interese. Eu m-am referit că deseori guvernarea recurge la tertipuri și asta, din păcate, merge de mult. Nu vreau să spun că doar această guvernare, dar aceasta în special. Când este o problemă la care guvernarea nu prea are argumente, cum de exemplu a fost TVA, guvernarea încearcă să caute asociațiile cu care, iată, noi ducem dialogul și este, și peste tot spun că, iată, este o asociație, știți cum, a fost până la un moment dat acest narativ introdus în societate. Toate asociațiile sunt mulțumite de politicile agricole și numai o singură asociație, Forța Fermierilor, este că ei nu știu ce, că ei sunt politizați, că nu știu cum. Iată, noi am dezmințit acest mit. În primul rând, întâlnirea la care s-a referit și doamna ministra agriculturii, care a avut loc la Ministerul Agriculturii pe politica fiscală, toate asociațiile unanim au votat împotriva TVA 20%. Toate, absolut toate. Marea majoritate asociațiilor au votat că să fie menținută 8%. Câteva asociații de procesatori au
1: zis... Dar câte din toate, așa, dacă să ne dați un procent?
0: Nu, acum au fost vreo 12-13 asociații. Eu vă spun că doar asociația procesatorilor de lapte și procesatorilor de fructe au pledat pentru uniformizarea TVA 12% pe linie. Adică și această variantă, cumva, de perspectivă are... că un pic se majorează TVA la agricultori, mare întrebare cu cât, și se micșorează TVA la procesare. Doar că la ora actuală, eu am spus atunci la această întâlnire, eu nu prea văd cum statul care caută bani să accepte că atunci scade TVA și la toate importurile, dar la noi salariile se dau din accize și din TVA. De atât eu nu prea cred în această variantă. Dar, repet încă o dată, toate, aproape toate asociațiile și au stat ca doamna ministră să spună public acest lucru. Doamna nu a spus public, dar a promis că o să pună în aviz. Deci, noi când vorbim, iată, narativul este că nu este mulțumită doar o singură asociație, mult timp s-a cultivat de către guvernare, că numai forță cu forță. Iată, noi am arătat în primul rând că toate asociațiile, tot sectorul împotriva acestei politici fiscale și doi la mână, protestul care noi am organizat, eu nu aparține Forței Fermierilor. Adică eu aparține fermierilor, care din jos în sus au insistat că trebuie să ieșim, trebuie să spunem păsul. Și la noi am văzut că în mai multe raioane, cot la cot au protestat membrii Federației Fermierilor, Forței Fermierilor, Asociațiilor Ramurale și nimeni nu a făcut divizarea aceasta, nimeni nu a făcut diferență. Această divizare face numai guvernare. Iată când lor le trebuie și încearcă cumva să scoată o organizație sau două sau trei să arăte că iată sunt asociațiile constructive și este o asociație care, nu știu ce, destructivă politizată. Ministrul Finanțelor și la întâlnirea cu domnul Grosu a încercat să introducă acest narativ. Și la presă când se duce și tot vorbește că o singură asociație, nu știu ce, nu vrea. Și eu spun că dumnealui trebuie cumva să revină pe pământ și să înțeleagă că tot sectorul agroindustrial nu este mulțumit. Și faptul că unii se exprimă deja mai vocal această nemulțumire prin proteste, prin formele europene, apropo, că,
1: democratice
0: și uitați cum protestează fermierii europeni. Alte poate sunt mai retrași, poate sunt mai puțin vocali, dar nimeni nu împărtășește poziția Ministerului Finanțelor și în acest sens era mesajul nostru mai mult către dumnealui că această variantă că tu când nu ai argumente încerci să spui că ăștia care te critică sunt politizați, că voi sunteți nu știu cu cine, că voi sunteți o singură asociație, deja nu țin aceste argumente și ar fi bine că noi să terminăm cu aceste chertipuri ieftine, dar foarte periculoase, că prin aceste metode cumva se încearcă dezbinarea agricultorilor, da, agricultorii niciodată n-a să aibă consensul 100% pe toate întrebările, că sunt totuși ramuri diferite, sectoare diferite, dar sunt anumite elemente comune care noi am demonstrat acum și este un mare tupeu, repet încă o dată, să spui că toată problema ține nu în faptul că ramura nu acceptă politica fiscală, toată ramura. Dacă este acolo asociația cu niște deputați, cu niște, nu știu cine, niște politicieni și numai cu dânsii e problema.
1: Am înțeles. Domnule Slusar, să ne spuneți dacă vor continua protestele.
0: Asta depinde de reacția autorităților.
1: Până pe 30 ați dat un termen limită, cel puțin no. Asta s-a scris
0: exact.
1: În comunicat.
0: Deci noi avem certitudinea că politica fiscală, adică era cea mai mare problemă, că este gravă asta, că iată ei aprobă și votează. Din câte am înțeles după asta, dar aș dori să vedem poziția publică. Totuși, politica fiscală...
1: Dar dacă nu e ies public.
0: Nu va fi, nu va fi votată până la 31 iulie.
1: Așa.
0: Și noi avem timp, cel puțin deja e clar că TVA n-a să fie 20%, cel puțin asta era în biroul lui Grosu. Sper că n-a să schimbe această poziție, de ce eu și spun, aș dori ca cei care au decis că TVA n-a să fie 20%, să-și asume public, să spună, să liniștească
1: spiritele. Deci dumneavoastră doriți ca ei să iasă într-o conferință de presă sau într-un briefing, da?
0: Briefing, și trebuie să fie public. Că,
1: și să spună că public, noi nu majorim.
0: Voi ați dat document public că TVA 20%. Acum, iată, toți vorbesc că trebuie de retras, nu știu ce. Ieșit public, lasă să iasă Ministerul Finanțelor, nu are curaj, lasă să iasă președintele Parlamentului și spună, politica fiscală e pusă pe pauză până în toamnă. La capitolul TVA, TVA nu n-a să fie 20%. Eu vă asigur că dacă a mai fi, totuși o să fie continuată această încercare de a impune TVA 20%, da, agricultorii au intrat în câmp, au intrat în recoltare. Dar credeți-mă, dacă totuși o să audă că Minfinul vrea să revină la 20% cum propune, sau altă variantă care oricum crește povara fiscală pe agricultori, și o să lese pe câteva zile secerișul și iar cu tehnica o să vină că cu țitul o să ajungă
1: nu doar la ce se ne așteptăm? Adică veți bloca, nu știu...
0: Reacția o să fie pe potriva. Deci dacă guvernarea a conștientizat...
1: Deci nu veți ceda.
0: Nu, pe TVA categoric. Nici nu se discută.
1: Așa, domnule Ștefan Costă, ne spuneți dumneavoastră ce veți face în Parlament ca opoziție. Ce urmează?
2: Nu, deja am organizat un protest al societății fără...
1: De duminică, despre acesta vorbiți.
2: Inițiativa aparținută fracțiunii Democrației Acasă. Au fost
1: și
2: alte partide din opoziție.
1: Fără steaguri.
2: Am dat voie la oameni să discute. Mare parte au discutat oamenii. Societatea a văzut. Oamenii au venit, au protestat civilizat, fără incidente, fără strigăte, fără injurii.
1: Bine, în afară de această acțiune, ce urmează în Parlament să faceți
2: în Parlament,
1: în calitate
2: noi categoric nu o să acceptăm această politică fiscală. O să încercăm să punem presiune pe cei din guvernare și să le explicăm că asta este o crimă împotriva propriului popor. Să vină
1: dar
2: cu
1: există
2: argumente,
1: persoane din guvernare care înțeleg și sunt de acord cu dumneavoastră că nu este bine sau cel puțin că nu este corect acum?
2: Pe coridoare și în culise sunt deputați care înțeleg destul de bine ce urmează să fie aprobat, că este grav pentru toată societatea. Doar că s-a spus clar și am văzut cum deputații din majoritatea parlamentară au fost invitați la discuții cu fermierii, diferite raioane, nu doar cei din opoziție. Și i-au spus că noi la fracțiune votăm fiecare inițiativă. Dacă 28 sunt pentru și 27 sunt împotrivă, în plenul Parlamentului, deci noi trebuie să votăm toți 55 pentru.
1: Am înțeles.
2: Nu știu de ce, dar cam asta este regula la ei. Și s-ar putea ca 28 de deputați din majoritatea parlamentară să decide soarta la toată țara.
1: Clar. Vreau să vă întreb, domnule Sprâncean, dacă le este frică fermierilor astăzi și de ce le este cel mai mult frică? De majorarea TVA sau totuși este altceva la bază?
3: În primul rând, e majorarea TVA la TES. Dar dacă n-au ieșit TES încă la proteste, au frică și sunt intimidați. Chiar eu am fost sunat și am întrebat cu cine o să merg, câte tractoare o să meargă, ce o să fac.
1: Dar câte tractoare au mers de la dumneavoastră?
3: 5.
1: Așa.
3: Multe s-au mers. Pentru că eu am 4 fișori care au rămas în Moldova și fac agricultură cu mine împreună.
1: Au fost și ei la protest.
3: Păi, au fost tăți lângă mine și nepoții au fost. Pentru că, credeți-mă, 40 de ani de activitate în agricultură și într-un an să distrug tăt și am construit 40 de ani, cred că nu o să dai voie, nu numai eu, dar mai sunt familii, mai sunt agricultori care înțeleg lucrul ăsta. Eu am fost foarte mulțumit la întâlnirea cu Grosu, când însăși trupul care tătă vreme mai avea probleme cu noi, s-a exprimat dur. Numindu-l domnul ministru, auzi că Iura, tu distrugi agricultura cu 20% a tăierea. Credeți-vă că am rămas tăi mulțumit când alor deputat ridică vocea la mine și spune că ești terminatul agriculturii cu așa ceva. Înseamnă că și în conducerea Republicii sunt oameni normali care înțeleg 20% distruge numai agricultura și medicină și tot celelalte ramuri. De ce nu o să fim la protestități?
1: Domnule Slusăre, ați dorit ceva să adăugați?
0: Nu, eu doar am să vă spun că dau dreptate, domnule Sprăcean, numai că pe ministrul Andreanu,
3: chiar. Într-adevăr,
0: am spus că Andreanu...
1: Este vorba despre Adrian Gavrilița, Ministerul Finanțelor. Da, așa, da, ca da, să nu ducem cei care ne...
0: Eu asta am menționat, că peste o oră de discuție, practic, ministrul Finanțelor a rămas unul singur în așa birou. Toți erau, înțelegeau că este mare greșeală cu 20%. Și acum ei trebuie să caute mai repede soluție ca să se dă înapoi. Și nu doar cu TVA. Repet, încă o dată, asta e altă tematică, putem să discutăm și alte măsuri care sunt, dar problema principală pentru agricultori este TVA în agricultură, deoarece asta e falimentul sigur pentru ramura, pentru fermieri micro, mici și mijlocii, care și așa ultimii 5 ani au suferit enorm din cauza calamităților. A treilea experiment, noi am avut două experimente cu majorarea TVA. În perioada lui Voronin, în perioada lui Filat. A treilea experiment, pur și simplu, agricultura nu va rezista în starea în care se află ea acum.
1: Așa, domnule Sprâncean, să ne spuneți dacă veți ieși cu tractorul din nou, în caz că, iată, se majorează chiar dacă, nu știu, cu 2-3%, veți ieși?
3: Păi nu numai tractorul și combinii care le avem în dotare, cum 3 combinii, avem 3 mașini care suntem gata să ducem în România, că avem și așa variantă, dacă nu o să primească, le scoatem toate în drum. Și nu numai, credeți-mi că la...
1: Credeți că asta este o soluție?
3: Păi dar care
0: altă soluție? Dar care e altă soluție?
1: Dacă... Nu știu, nu mai suntem partizani să luăm arme, să luăm soluții.
3: Există din partea guvernării, să cedeze, să studieze. Nu vrem străini. Păi lasă uite la România, lasă uite la Bulgaria, lasă uite la Ungurii. În afară că au subvenții per hectar, au subvenții la culturile strategice. Păi noi nu avem nimic. Subvenții nu avem, ne mai mărește TVA-ul, din groapa nu o să pitesc. Păi dar n-am și 40 de ani, n-am oprit 4 copii în Moldova, că să fiu distrus într-o zi de oarecare ministrul finanțelor.
2: Datorie la subvenție la ziua de astăzi, ca să închidă politica de subvenționare veche, da? Este de 3,5 miliarde de lei și fermierii trebuie să o cunoască asta. Deci ca să discutăm de subvenții mai departe, statul acum trebuie să dea 3,5 miliarde de lei. Și asta este politica care a dus-o prietenul nostru, Vladimir Bolea.
1: De ce îi spuneți prieten?
2: Păi de el ne iubește cel mai tare. El vorbea despre mâini crăpate în 2020 și acum vorbește, face, repară calea ferată pentru companiile, ca să nu dau nume, că suntem în emisie.
1: Exact.
2: Companiile care dețin controlul la toată infrastructura de export. El repară calea ferată, da? Din banii împrumutați, care o să fie puși pe umerii tuturor cetățenilor.
1: Astea sunt acuzații.
2: Da, astea sunt acuzații grave și...
1: Aveți dovezi? Deci să nu vorbim bine.
2: Păi, dar nu repară pentru... Nu repară pentru fermieri. Fermierii nu dețin infrastructura. Fermierii nu dețin niciun metru din portul Giurgiuleș, care, din păcate, a fost înstrăinat și greu de restituit. În 2020, dumnealui vorbea despre întoarcerea portului în proprietatea statului, demonopolizarea exporturilor. Acum nu mai vorbește dumnealui. Iată, asta au fost inițiativele lui de a deschide măsuri fără acoperire financiară și nu o spunem noi fermieri, o spune Curtea de Conturi după ce a făcut audit la Ministerul Agriculturii. Dar lăsăm totul la o parte, dacă vorbim, iată, noi astăzi vorbim foarte mult despre acel 20% TVA.
1: Da, noi vorbim despre acest lucru, dar...
2: Asta este ultimul cui în agricultură, în secriul agriculturii Republicii Moldova, dacă discutăm despre aceasta.
1: Am înțeles, dar asta s-ar face, domnul Ștefan Co, pentru aliniere la standardele Uniunii Europene.
2: Care aliniere?
0: Că... Majorarea TVA?
2: Ieri doamna Elena Palancean,
0: ministrul finanțelor.
2: Da, foarte corect. Doamna Elena Palancean, colega mea, a venit din Irlanda și a venit cu cecul și unde e scris
1: producția... Succint, că avem 10 secunde doar.
2: Da, producția agroalimentară, taxă zero.
1: Am înțeles.
2: Lapte, fructe, legume, taxă zero. Care e Uniunea Europeană?
1: Da, bine, vă mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul emisiunii Spațiul Public. Agricultura, înțelegem că nu este doar despre fermieri, este despre prețul alimentelor, despre securitatea alimentară și și despre viitorul unui sector strategic al economiei. Cu noi au fost domnul Alexandru Slusar, domnul Sergiu Ștefan Coș și domnul Nicolae Sprâncean. Eu sunt Cristina Benchi și vă mulțumesc că sunteți cu noi. Mâine vă aștept la aceeași oră, 10 și 10 minute, unde vom discuta despre salariile pentru unele categorii de bugetari. O zi frumoasă să aveți, la revedere!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Sindicatele se opun reducerii duratei concediului de odihnă anual. Peste 1500 de persoane au solicitat ajutor în ultimele 24 de ore din cauza caniculei. Deputatul Radu Marian demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe în contextul scandalului de la Moldața. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Detaliile urmează. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anual de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calcul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, explica anterior ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Peste 1500 de persoane au solicitat ajutor în ultimele 24 de ore din cauza caniculei. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cele mai multe solicitări fiind înregistrate în municipiul Chișinău, unde 1120 de persoane au apelat pentru ajutor la corturile anticaniculă. Acestea sunt instalate în toate cele 5 sectoare din capitală și în raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia, precum și în regiunea Găgăuză, în contextul avertizărilor meteorologice cu cod galben, portocaliu și roșu de caniculă. Salvatorii îndeamnă populația să utilizeze aceste puncte de reabilitare în cazul apariției simptomelor provocate de temperaturile ridicate, precum deshidratarea sau starea de rău. Aici, cetățenii pot primi apă potabilă și să pot adăposti temporar de căldură. În situații de urgență, autoritățile recomandă apelarea serviciului 112. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Radu Marian a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe în contextul scandalului privind presupusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Acesta afirmă că își asumă responsabilitatea pentru recomandarea pe bună credință a unei persoane în echipa întreprinderii, însă susține că nu a cunoscut neregulile care aveau loc în instituție. Deputatul și-a motivat demisia prin necesitatea de a proteja imaginea echipei și de a se concentra asupra procesului de integrare europeană. Acesta a condamnat practicile semnalate și a declarat că instituțiile competente trebuie să stabilească toate circumstanțele cazului. Tot mai multe femei aleg să urce la volanul troleibuzelor din Chișinău, schimbând treptat imaginea unei profesii considerate mult timp exclusiv pentru bărbați. Aproximativ o treime dintre absolvenții Centrului de Formare Profesională al Regiei Transport Electric Chișinău sunt femei, semn că interesul pentru această meserie este în creștere. Rodica și Corina Gabură sunt mamă și fiică și au aceeași meserie, relatează Olga Mânzat.
6: Rodica Gabor a fost taxatoare, iar din 2003 s-a reprofilat. A devenit șofer de trolebus.
7: Mi-era interesant întotdeauna cum se schimbă barele de pe o sârmă pe alta. Când eram taxatoare, fugeam în față la reclă să mă uit costum. Când eram la macazuri, fugeam în spate să mă uit. Nu, am învățat, am făcut stagierii pentru pasageri, pentru stagierii cu pasageri. Pentru mine este o plăcere, primesc foarte mult. E plăcere, câteodată chiar când la volan.
6: Corina, fiica Rodicăi, are 22 de ani. Ea și-a început activitatea la fel ca mama ei, lucrând taxatoare. Dorința de a deveni șoferiță a apărut mai târziu. Tânăra își continuă studiile treptat la un liceu seral pentru a susține bacalaureatul, dar și lucrează.
8: Am luat decizia că cum voi face 21 de ani, voi depune documentele pentru permisul categoriei F. Deci, la 21 de ani și-am făcut, la linie am ieșit deja având 21, pe parcurs am făcut 22. Când am ieșit la stațiune cu pasageri, la fel, eram gata să cedez, roboseala era ore mult suplimentare, schimburile, ba dimineața, ba seara. Dar până la urmă m-am ținut.
6: Cursurile la Regia Transport Electric Chișinău sunt gratuite și durează aproximativ jumătate de an. Pregătirea include instruire teoretică, practică și examene. O treime dintre absolvenți sunt femei, a declarat șeful Centrului de Formare Profesională RTEC, Sergiu Certan.
9: Multe dintre însele își revăd viitorul în meseria conducător de trolebus, lucrând ca conductor de la început. Teoria sunt 2 luni de zile durata, instruirea în conducerea trolebusului practică este 1 lună și jumătate și mai apoi 2 luni de zile de acum practica de producere pentru calificare.
6: Precizăm că din 660 de angajați ai Regiei Transport Electric, 105 sunt femei, adică aproape 16%.
5: Soții Ostafeciuc au muncit ani la rând peste hotare, au investit toate economiile într-o livadă lângă satul Cojușna și acum culeg roadele, cireșe roșii și dulci. Viorica și Mihail muncesc de zor și acasă, dar sunt fericiți că își pot crește copiii în Republica Moldova, relatează Renata Fruntașu.
10: Primii cireși au fost plantați în 2017 pe 1 hectar de teren moștenit de la părinți. Ulterior, proprietarii au decis să extindă livada. În prezent, plantația se întinde pe o suprafață de 10 hectare.
11: Am înțeles că pentru a cultiva 1 hectar ai nevoie și de un tractor și de niște utilaje și atunci investițiile sunt mari și am zis că e bine ca să mărim și teritoriile de livadă. Și cu încet, cu încet am procurat și pământuri. De la început nu ai de ajuns surse financiare ca să te dezvolți în măsura în care îți dorești. Mai apoi vin provocările de natură care îți aduc și niște bătăi de cap cu roada și multe altele cu muncitorii.
10: În ultimii ani, înghețurile de primăvară și ploile torențiale au redus considerabil producția. Anul trecut, din cele 5 hectare intrate în rod, familia a cules circa 25 de tone de cireșe, o cantitate mult sub potențialul livezii.
12: Acum vedem că nu prea dovedim, forța de muncă e mai puțină. Avem agregate, ne cumpărăm agregate noi care să simplificăm o leacă forța de muncă și să nu avem așa mari cheltuieli. În livadă, la noi sunt plantate mai multe soiuri de diferite temporare, mijlocii și târzii. Ca să putem să avem forța de muncă e foarte complicat, ca să putem lucra, să le culegem pe rând.
10: Sprijinul financiar a fost important pentru dezvoltarea afacerii. Prin AIPA au beneficiat în mai mulți ani de aproximativ 600.000 de lei. Banii reinvestiți în plantație, utilaje și extinderea livezii. De asemenea, agricultorii au beneficiat și de sprijinul PNUD Moldova, cu ajutorul căruia au fost instalate panouri fotovoltaice. Tot prin proiecte a fost instalat și un sistem de irigare.
11: Avem un ajutor foarte mare în reducerea cheltuielilor de energie electrică, care, având o stație de pompare, sunt considerabil reduse. Dacă până la instalarea panourilor aveam niște cheltuieli pe lună în jurul la 8.000 de lei și mai mult, 10 chiar, atunci, acum noi achităm energie electrică 3.000, 5.000.
10: Lângă plantația de cireși, pomicultorii își propun să dezvolte o agropensiune și o mică unitate de procesare pentru ca fructele care nu ajung pe piață în stare proaspătă să fie transformate în gemuri, dulcețuri sau sucuri.
5: Partidele din fosta coaliție de guvernare din România încearcă astăzi reluarea negocierilor pentru formarea noului guvern, în contextul unor tensiuni între PSD și blocul de dreapta PNL, USR și UDMR. Până la vacanța parlamentară mai sunt două zile, interval în care formațiunile politice ar trebui să ajungă la un acord. PSD acuză formațiunile din blocul de dreapta că urmăresc menținerea la guvernare, în timp ce acestea susțin că PSD blochează negocierile prin respingerea rotativei guvernamentale. Președintele României, Nicu Șordan, a cerut reluarea discuțiilor și formarea unei majorități parlamentare. La final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează pentru astăzi cod galben de caniculă în nordul și centrul țării și cod portocaliu în partea de sud. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Pe 30 iunie, vremea va fi caniculară. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, la început de săptămână. Cu ce noutăți vii în ediția de astăzi?
13: Te salut, Lucia, și bine v-am regăsit, dragilor, în zi de luni, o nouă șansă de a descoperi lucruri frumoase. Sper că ați avut un weekend pe cinste și că sunteți gata să începem săptămâna cu energie pozitivă și cu zâmbetul pe buze. În ediția de astăzi ne va onora cu prezență interpretul Sergiu Țurcanu, artistul și-a sărbătorit recent ziua de naștere, așa că avem un prilej deosebit de a adresa felicitări și de a trece în revistă momentele importante din cariera sa. De altfel, artistul revine în studioul nostru cu noutăți muzicale și lansează astăzi în premieră două piese noi. M-am pregătit și un playlist bogat cu de toate. Deschidem emisiunea cu o piesă plină de energie, un refren inconfundabil care aduce mereu o stare

în debutul acestei ediții i-am ascultat pe cei de la Haikyuu și piesa care a marcat muzica pop anilor 2000, Gașca mea, lansat în vara anului 2004. Acest hit a devenit instantaneu un adevărat imn al prieteniei și al bunei dispoziții, un refren inconfundabil care a unit generații întregi și care continuă să transmită aceeași energie solară. Eu zic că este o alegere perfectă pentru a da startul playlist-ului nostru în această zi de luni. Vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vă propunem, ca de obicei, o scurtă călătorie în timp pentru a descoperi evenimentele care au marcat ziua de astăzi în istorie, iar mai târziu analizăm un subiect de actualitate. Vorbim despre un renumit instrument de evaluare psihologică, creat special pentru a ne ajuta să ne înțelegem mai bine deciziile și modul în care comunicăm cu ceilalți. Deci aflăm cum funcționează acest test și cum ne poate îmbunătăți relațiile cu cei din jur. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova, playlistul nostru continuă cu cei de la Zdob și Zdub, Sârba de la Chișinău.

Am dansat în ritm de sârbă și am simțit din plin acea explozie de energie pe care doar băieții de la Zdob și Zdup o pot declanșa. Sârba de la Chișinău, extrasă de pe legendarul album Agro-Romantica din 2001, unește armonios folclorul și ritmurile moderne, menținându-ne pofta de viață și stare excelentă pentru tot restul zilei. Rămânem în aceeași atmosferă dinamică, dar trecem în spațiul muzicii internaționale, unde bifăm o aniversare importantă. Astăzi este ziua de naștere a celebrei interprete americane Nicole Scherzinger. Artista s-a remarcat ca solistă principală a grupului The Pussycat Dolls, alături de care a cunoscut un succes răsunător la nivel mondial și a lansat hituri ce au dominat clasamentele muzicale. După ce formația s-a destrămat, ea și-a continuat parcursul printr-o carieră solo și s-a impus ca o personalitate complexă în televiziune, fiind un jurat extrem de apreciat în cadrul unor emisiuni de talente foarte urmărite. În plus, calitățile vocale deosebite i-au adus un succes formidabil și pe scenele teatrelor din Londra sau de pe Broadway, unde a interpretat roluri principale în musicaluri de renume. Pentru a marca această zi, ascultăm în continuare o piesă celebră din repertoriul formației Pussycat Dolls. Imediat după acest moment muzical, colega noastră Elena Kirilov ne va prezenta alte evenimente importante ce au marcat această zi de-a lungul istoriei.

La 29 iunie 1613, teatrul londonez Globe ars în timpul unei reprezentații cu piesa Henry al VIII-lea al lui Shakespeare. Teatrul a ars din temelii în doar 2 ore. A fost reconstruit repede, de data aceasta cu un acoperiș din siglă, dar apoi demolat pentru a face loc unei locuințe sub o administrație puritană care a dezaprobat teatrul. Cu mai bine de 300 de ani, actorul, regizorul și producătorul american Sam Wanamaker a demarat o campanie de reconstruire a teatrului original Globe. În 1994, visul său a fost realizat. Iar astăzi, reconstrucția conform perioadei originale înfrumusețează malul de sud al râului Tamisa, potrivit site-ului rockwool.com. O reconstrucție a teatrului numită Shakespeare's Globe s-a deschis în 1997 la circa 230 de metri de amplasare originală a primului și a celui de-al doilea Globe Theatre. La 29 iunie 1947 s-a născut artistul plastic din Republica Moldova, Lică Sainciuc. Este unicul copil al pictorilor Valentina Rusu Ciobanu și Glebu Sainciuc. S-a format ca artist în mediul de casă, unde lucrau părinții, a studiat la Facultatea de Arhitectură din Chișinău. Începând cu anii 70, Lică Sainciuc s-a consacrat pictorii, practică diverse genuri de arte plastică, iar în 1975 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova cu o serie de tablouri. Lică Sainciuc a ilustrat manualul Albinuța și câteva enciclopedii pentru copii. Creația plasticianului a fost apreciată cu numeroase premii. La fel este distins cu Ordinul de Onoare și Premiul Național al Republicii Moldova. La 29 iunie este marcată Ziua Internațională a Dunării. Ziua Dunării înseamnă solidaritate între popoarele care împart acest bun comun în ciuda diferențelor de culturi și istorie. Dunărea izvorește din munții Pădurea Neagră, Germania, sub forma două râuri numite Brigach și Breg, ce izvoresc de sub vârful Kandel. Dunărea curge către sud-est pe o distanță de peste 2800 de kilometri până la Marea Neagră. La vărsarea fluviului în Marea Neagră s-a format Delta Dunării. Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 de kilometri pătrați, care reprezintă 8% din teritoriul Europei. În drumul său spre Marea Neagră, pe o lungime de aproape 3.000 de kilometri, Dunărea străbate 10 țări europene.

0: Agenda culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală. La Palatul Republicii va avea loc astăzi închiderea stagiunii concertistice 2025-2026 a Filarmonicii Naționale, care va fi marcată printr-un amplu concert simfonic susținut de Orchestra Simfonică sub bagheta directorului artistic și prim-dirijorului Mihaela Gafița, într-un program de mare forță expresivă și profunzime artistică. Mai multe detalii despre acest eveniment vom afla în cea de-a doua parte a ediției noastre de astăzi. Iar la Teatrul Național Mihai Eminescu veți avea frumoasă ocazie să urmăriți tragicomedia Storcătorul de fructe de Ilia Cilachi, regie Vitalie Drucec, o piesă despre comunicare, mai bine zis despre faptul că poți vorbi, dar fără să comunici. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. Urmează să ascultăm Eurythmics.

0: O piesă de colecție în playlistul nostru, Eurythmics și memorabilul single There Must Be an Angel, lansată în vara anului 1985, această compoziție emblematică a duo-ului britanic rămâne singura din cariera lor care a cucerit prima poziție în topurile din Marea Britanie. Dincolo de vocea inconfundabilă a lui Annie Lennox, piesa ascunde și o colaborare de excepție. Solo-ul memorabil de muzicuță este interpretată de însuși legendarul Stevie Wonder, o adevărată bijuterie a anilor 80, care continuă să ofere o stare de nostalgie și rafinament de fiecare dată când o ascultăm. Continuăm cu rubrica de psihologie, iar astăzi vă invit să analizăm o temă utilă pentru starea noastră de bine și pentru armonia de zi cu zi. În psihologie există un instrument de evaluare psihometrică conceput pentru a identifica preferințele psihologice ale unei persoane în modul în care aceasta percepe lumea și ia decizii. Scopul principal este autocunoașterea și îmbunătățirea relațiilor interpersonale. MBTI nu măsoară inteligența, capacitățile sau sănătatea mentală, ci oferă un limbaj comun pentru a înțelege diferențele dintre oameni. Mai multe detalii aflăm de la un psiholog certificat în MBTI.
1: MBTI a fost dezvoltat de Catherine Cook Briggs și fiica sa Isabel, bazându-se pe teoriile tipologice ale lui Carl Gustav Jung. Myers-Briggs Type Indicator clasifică personalitatea umană pe baza a 4 dihotomii, adică pereche opuse. Combinația acestora duce la unul dintre cele 16 tipuri de personalitate reprezentate prin coduri de 4 litere. Discut cu Luba Ceban, psiholog.
2: Este un instrument foarte bun de la care putem porni analiza unicității noastre. El analizează personalitatea umană în baza la 4 caracteristici. MBTI, în primul rând, măsoară sursele de energie omului, ce îl inspiră pe om. Extraversia sau introversia? Extraversia fiind relațiile lor exterioare, conexiunile. Introversia asta timpul omului cu el însuși, cu relații foarte restrânse de calitate, relația cu natura, cu arta. A doilea este prin ce instrumente a personalității omul absorbe informația din mediul extern. MBTI propune două instrumente. El spune că sunt oameni care absorbe informația prin cele 5 simțuri și alți oameni absorb informația prin intuiție, prin toată experiența vieții lor. De exemplu, cei care se duc la un eveniment, se duce unul care e orientat spre simțuri și care e orientat spre intuiție. Cel orientat spre simțuri o să vă spună că erau 3 chelneri, 5 mese și 20 de pahare, dar cel orientat spre intuiție o să vă zică că probabil că această companie care ne-a invitat este în proces de dezvoltare continuă. Sau o să dea niște concluzii analitice, probabilistice. Nu este corect sau greșit să fie într-un fel sau altul. Este o întrebare capcană care eu pot să o pun oamenilor. Cum e cel mai bine? Nu există cel mai bine. Există potrivit felului tău de a fi și noi avem nevoie să știm accentuările. Pentru că aici e vorba de preferințele naturale care țin de temperamentul nostru. Al treilea element care măsoară MBTI, asta modul în care noi procesăm informația. Unul procesează cu inima, cu emoțiile lui și altul procesează cu gândire la rece, cu analiză. Ultimul lucru care măsoară Myers-Briggs este modul în care noi interacționăm cu lumea externă. Există lumea externă de la care noi putem să luăm resurse sau lumea noastră internă. După aceea, cum noi luăm din resursele astea, cum asta noi procesăm și mai departe, cum dăm răspuns în mediul extern. Există două tipologii. Unii preferă să lase lucrurile așa cum sunt și să acomodeze la ele. Când e vorba de a da un feedback sau de a iniția ceva sau de a integra undeva, dar cineva vine și cu intenția de a face schimbări. Cineva vrea să influențeze asupra realităților, dar cineva să acomodează după realități și să nu cumva să deranjeze pe cineva. Mulți greșit consideră că MBTI este un test. Nu este adevărat. Sunt 3 teste. Eu sunt certificat în primele două. două. Sunt patru perechi de opțiuni care în combinație creează 16 psihotipuri. Ok, cu psihotipul ăsta, cum el se manifestă? În conflicte, în comunicare, în relații private, la locul de muncă, în lucru în echipă și tot felul de medii în care personalitatea umană poate să interacționeze.
1: În concluzie, deși util pentru a genera discuții despre preferințe și stiluri de lucru, majoritatea psihologilor recomandă tratarea rezultatelor MBTI ca pe o orientare subiectivă, nu ca pe un diagnostic rigid sau un instrument de selecție, unde sunt necesare teste validate științific, precum modelul Big Five sau alte evaluări clinice.
3: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.

0: La Radio Moldova am ascultat în premieră piesa Minunata mea soție din repertoriul interpretului Sergiu Țurcan. Mai multe detalii despre această melodie aflăm chiar acum de la Sergiu, care ne-a onorat cu prezență aici la Radio Moldova. Bine te-am regăsit, Sergiu!
1: Bună ziua și bine v-am găsit și mersi mult pentru așa o frumoasă invitație în ziua de astăzi. Despre piesa Minunata mea soție.
0: Stai puțin. Ținând cont de faptul că zilele acestea ți-ai sărbătorit ziua de naștere, îți spunem un sincer la mulți ani. Să ai parte de multă, multă sănătate, multe realizări frumoase în tot ceea ce faci și multă inspirație, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de acest lucru.
1: Vă mulțumesc frumos. Mersi din suflet.
0: Și uite că am ascultat recent în prima audiție cântecul Minunata mea soție. Cu cine ai colaborat la realizarea acestei melodii? Probabil este dedicată frumoasei tale soții, Angela.
1: Angela, da. Uite, este o colaborare frumoasă între mine și iarăși bunul meu prieten și extraordinarul poet. Pe această cale vreau să-l salut, domnul Ianuș Țurcanu.
0: Salutăm, da.
1: Este o piesă scrisă pe text de Ianuș Țurcanu, cu o dedicație frumoasă soției, dar și tuturor soțiilor care sunt îndrăgostite de bărbații săi și bărbaților care își iubesc cu mult drag soțiile. Este o piesă, să știi că această piesă a fost scrisă ceva timp în urmă, are aproape un an de zile, dar uite, anume la această piesă am hotărât să fac așa o, nu știu, o experiment, ceva. Am vrut să o arăt publicului la concerte,
0: așa,
1: la evenimente, după care a avut un impact foarte mare, pentru că mă telefonau deja și cereau piesă să facă cadou soții cineva. Mă invita să-i felicit soție.
0: Știi? O dedicație,
1: muzicală. Da. Uh-huh. Și prinde foarte bine la public și din prima prinde și toți soții își sărută soțiile în timpul acestei piese. Dar cel mai mult ce m-a făcut să scriu această piesă a fost un rând din refren care m-a frapat. Ești o stea din galaxie, cea mai dulce melodie. Cum să nu scrii muzică pe așa text extraordinar?
0: Într-adevăr.
1: Și uite, văzând că prinde foarte bine la public, am luat decizia de a o lansa deja în spațiu televizat, în spațiu radio, peste tot.
0: Și pe rețelele de socializare.
1: Și pe rețelele de socializare.
0: Sergiu, ești la începutul unui nou an din viața ta. Cu ce stări de spirit, cu ce gânduri și mai ales cu ce energie ai pășit în această nouă etapă? Și care a fost cel mai frumos sau neașteptat mesaj primit zilele acestea?
1: Uite, energie, slava Domnului, ajunge. Este, simt că am și pot.
0: Și așa să fie.
1: Dispoziția este foarte bună. Sper la un an cât mai prosper pentru mine, un an cât mai norocos, dar cel mult ce-mi doresc să am pe cei apropiați alături de mine și să fie toți sănătoși și eu pe lângă ei.
0: În zi de naștere.
1: Cel mai mult m-a bucurat și m-a frapat în acea zi de naștere, pentru că ziua mea de naștere a fost 3 zile din urmă. A fost momentul când copiii și soția mea au spus că eu sunt un om foarte bun la suflet și blând. Pentru mine asta
0: te caracterizează.
1: Cred eu așa.
0: În zi de naștere ne amintim de copilărie, de părinți, de locurile dragi. Ești din Telenești?
1: Da, din noi în Telenești.
0: Și care este cea mai vie amintire din curtea casei părintești sau acel moment din copilărie care te-a format ca om și ca artist? Părinții te-au ghidat pe această cale frumoasă?
1: Da, eu le spun mulțumesc frumos părinților din suflet, pentru că ei au fost cei care au fost la baza, la baza formării mele ca om, în primul rând, ca muzician, pentru că eu, având 5 ani de zile, prima ce mi-aduc aminte la grădiniță, când am văzut prima dată profesoara de pian, cum ne cânta frumos cântice, am venit acasă și am spus mamei că vreau să cânt la pian. Și uite, când am plinit 7 anișori, când m-am dus în clasa întâi, m-am înscris la școala muzicală. Și iată, de atunci m-au ajutat cu tot ce a fost necesar cu instrumentul. Pe timpul acela, să cumpăr un pian acasă era cam dificil.
0: Da, da.
1: Și mersi mult părinților pentru că au ținut piept la toate aceste greutăți, pentru că era greu, într-adevăr. Dar datorită lor, poate și în ziua de astăzi, sunt eu alături de bunul meu prieten, pianul, și fac muzică, sper eu, bună și frumoasă. Iar amintirile cele mai frumoase au fost când... Asta a fost prima amintire. Iar alta amintire a fost, țin minte, noi trăiam la bloc și ne-am strâns cu toți copiii să facem un concert pentru toți părinții. Și uite, mi-aduc aminte că eu trebuia să cânt un cântec, cântam un cântec în fața părinților și ceva avea, mă deranja foarte mult, sau la ureche, sau la ochi, nu știu unde. Dar n-am făcut o mișcare în plus, unde am cântat așa, am răbdat fiecare secundă din acel disconfort și abia după ce am cântat, m-am închinat și m-am dus după culise.
0: Ca un adevărat artist.
1: Da, abia atunci am văzut deja ce mă deranja la ochi sau la ureche, nu țin minte, știu că era partea dreaptă.
0: Aș vrea să-ți amintești de prima piesă compusă. La ce vârstă ai scris-o?
1: Eu țin minte, prima mea piesă compusă a fost în anul 2, eram posibil, sau anul 1, la Colegiul de Muzică din orașul Bălți. Am compus o piesă instrumentală. Atunci ni se făcea concurs... Studenții care compun muzică dădeau piesele la concurs și deja profesorii vedeau cât de bine și cât de talentat au fost scris aceste piese. Eu, fiind la anul întâi, încă n-aveam așa experiență mare, dar uite, am scris și eu o piesă și n-a fost locul întâi, nici doi, nici trei. Dar...
0: Important că ai încercat.
1: Am încercat, da. Dar deja piese serioase, deja scrise, a fost când lucram ca membru a formației Colinda, condusă de Mircea Guțu, regretatul. Uite, atunci am început a scrie piese, deja.
0: Pentru că ești născut la sfârșit de iunie, ești o fire guvernată de sensibilitatea și intuiția zodiei racului. Uite că am ajuns și aici. O zodie asociată cu lumea trăirilor interioare, cu o imaginație bogată și o capacitate rară de a empatiza cu cei din jur. Te regăsești?
1: Nu tocmai.
0: Publicul te cunoaște și datorită colaborărilor tale speciale, cum este cea cu poetul Ianoș Turcanu, deja am discutat. Cât de exigent ești atunci când alegi versurile și cum recunoști acea poezie care simți că îți aparține și că trebuie neapărat cântată?
1: Eu sunt o fire foarte exigentă și foarte migăloasă. Eu stau foarte mult asupra aranjamentului, asupra mesajului piesei, asupra textului, liniei melodice. Și vreau să vă spun că am un noroc extraordinar de mare, pentru că l-am alături pe domnul Ianoș Turcanu. Este un poet și un om cu literă mare. Și vreau să vă spun că dacă în text nu merge sau o frază sau chiar un cuvânt, sau nu este cantabil, sau cumva nu-l percep eu. Da. Îl telefonez și spun momentul și durează 10 minute când am vreo 15 variante. Și atunci...
0: Da, atunci este mai complicat.
1: Altă problemă, pentru că toate 15 variante sunt foarte bune.
0: Cu altă melodie și...
1: Și trebuie de ades deja din variantele cele, știi? Și de obicei îi spun, domnule Ianoș, vă rog, 2-3 variante, nu mai mult.
0: Ei bine, ce apare mai întâi în studioul de creație? Starea muzicală sau fiorul versurilor?
1: Depinde, foarte diferit. Uite, de obicei, domnul Ianoș mă simte când vreau să-mi iau o pauză și trimite mesaj unde scrie, tinere, deschide poșta, ai ceva interesant acolo. Dar iată, chiar săptămâna trecută, am făcut o melodie, chiar și aranjamentul deja am făcut, și linie melodică, și a rămas deja astăzi, sper eu să ajung la studio și să-i trimit domnului Ianoș ce m-am gândit eu și cum va fi și deja domnul Ianoș să scrie text.
0: După linia melodică?
1: După linia melodică, da.
0: Probabil e mai complicat.
1: Probabil, da. Dar și mie nu mi-e tare ușor să scriu după text. Câteodată vine linia melodică.
0: Suntem în plin sezon estival. Cum arată agenda ta profesională în această perioadă și unde vei pleca?
1: Agenda profesională arată foarte bine.
0: Încărcată.
1: Nu este full, dar este plină bine, știi? Și uite, anul acesta avem cu soție prima ocazie de când trăim împreună, să facem o vacanță în doi. Pentru că fetele deja pleacă.
0: Așa mai romantic.
1: Pleacă deja singuri la odihnă. Uite, a rămas să ne alegem noi destinația în doi și să facem...
0: Foarte bine. Și foarte...
1: Da, va fi o vară, cred că, foarte romantică pentru noi.
0: Îți mulțumim, Sergiu, pentru prezență, dar și pentru gândurile frumoase împărtășite cu noi. Să ai parte de o vară cât mai colorată. Și pe final de oră ascultăm piesa Zâmbetul. Pe scurt așa, care este povestea din spatele acestei melodii?
1: Ianuș Țurcanu, text, muzică Alexandru Covalenco, aranjament și interpretare Sergiu Țurcanu.
0: Vară frumoasă să ai și, dragilor, rămâneți în continuare alături de Radio Moldova. Vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. În ultimele zile, 3 persoane, inclusiv 2 minori, s-au înecat în timpul scăldatului. Primul caz a avut loc în raionul Ungheni, unde victima s-a scăldat într-o zonă interzisă. În raionul Cantemir, o copilă și-a pierdut viața după ce a intrat în bazinul gonflabil din curte, fără acordul părinților. Iar cel de-al treilea incident s-a produs în raionul Fălești, după ce un bărbat a consumat alcool și s-a scăldat într-un bazin acvatic improvizat de tip baraj. IGSU îndeamnă repetat cetățenii să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamari, să evite intrarea în apă în stare de ebrietate sau în zone necunoscute. De asemenea, salvatorii atrag atenția părinților și persoanelor care au în grijă copii să nu-i lase niciodată fără supraveghere în apropierea apei, chiar dacă este vorba despre piscine sau bazine gonflabile. De la începutul anului, 31 de persoane, inclusiv 7 minori, și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară. Pentru a evita situațiile de risc în perioada vacanței de vară, Primăria Chișinău, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, vine cu o serie de recomandări pentru copii, tineri și părinți. Autoritățile recomandă scăldatul doar în locurile special amenajate, iar copiii nu trebuie lăsați fără supraveghere în apropierea acestora. În contextul temperaturilor caniculare, oamenii sunt îndemnați să evite expunerea prelungită la soare, să poarte haine legere și să consume suficiente lichide. Siguranța în trafic rămâne o prioritate. Astfel, participanții la trafic sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locurile permise și să poarte echipament de protecție atunci când merg cu bicicleta, trotineta sau rolele. De asemenea, este interzis accesul în clădiri abandonate, iar utilizarea materialelor inflamabile trebuie făcută doar sub supravegherea adulților. În mediul online, copiii sunt sfătuiți să nu comunice date personale persoanelor necunoscute. Președintele României Nicușor Dan a convocat astăzi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni, potrivit administrației prezidențiale. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte privind obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie, forțele și mijloacele armatei României. Totodată, una dintre temele discutate va fi și posibilitatea anulării zilnice a sute de zboruri în România și Republica Moldova în cazul închiderii complete a spațiilor aeriene ale celor două țări, precum și anularea a aproape 2000 de zboruri zilnice pe rute internaționale. Pe 27 februarie, Curtea de Apel București a pronunțat o decizie prin care suspenda certificatul de furnizare servicii a Romața, regia autonomă care se ocupă cu dirijarea traficului aerian în România, scrie hotnews.ro. Noi atacuri aeriene au fost raportate noaptea trecută pe teritoriul Ucrainei și în Crimeea ocupată de Rusia. Au fost lovite obiective de infrastructură în regiunile Poltava, Harkov și Kirovohrad, fiind înregistrat un rănit și mai multe incendii, informează RBK Ukraine. În regiunea Poltava, un atac a provocat un incendiu la un complex de carburanți stins ulterior de pompieri, o persoană a fost rănită. În Harkov, dronele au lovit un depozit, declanșând un incendiu de amploare, fără victime raportate. În regiunea Kirovohrad, un obiectiv a fost avariat, iar incendiul a fost lichidat fără victime. Totodată, în Crimeea ocupată au fost raportate explozii și pene de curent în mai multe localități. Zborurile dintre Teheran și Dubai vor fi reluate astăzi după câteva săptămâni de suspendare cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu și atacurile iraniene din regiunea Golfului, relatează AFP. În perioada războiului, declanșat pe 28 februarie prin atacuri ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, până la intrarea în vigoare a armistițiului Statele Unite și Iran din 8 aprilie, aeroportul internațional din Dubai, precum și alte obiective din regiune, au fost vizate de atacuri cu drone. Traficul pe aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume înainte de conflict, a scăzut cu 66% în luna martie față de aceeași perioadă a anului trecut. La final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat avertizează pentru astăzi cod galben de caniculă în nordul și centrul țării și cod portocaliu în partea de sud. Astăzi va fi cer senin, fără precipitații, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara.

Am dat startul acestei ore cu o doză de energie pe care ne-a adus-o Lana Del Rey, un remix electrizant semnat de Iman Beck, o piesă care a transformat o baladă într-un adevărat imn al verii. Iar în calendarul zilelor curioase, calendarul zilelor curioase ne amintește că astăzi celebrăm ziua aparatelor foto, o sărbătoare dedicată instrumentului care a schimbat definitiv modul în care privim lumea. Această zi ne îndeamnă să prețuim arta de a decupa o secundă din timp și de a o transforma într-o amintire eternă. În continuare ne lăsăm purtați de o interpretare plină de sensibilitate, o confesiune muzicală care vorbește direct sufletului. Pe undele Radio Moldova ascultăm Tanea Turtureanu și piesa Cine dacă nu tu. Audiție plăcută!

Dragilor, rămâneți și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit noutăți din lumea muzicii internaționale, de această dată în vizor e Madonna, care lasă de înțeles că ar putea fi cap de afiș la festivalul Glastonbury. Tot în această oră ne amintim de compozitorul Leroy Anderson. A fost un compozitor, dirijor și orchestrator american, renumit pentru miniaturile sale orchestrale pline de ingeniozitate și umor. De asemenea, vă invităm la o discuție profundă despre puterea lecturii. Doctorul în filologie Nina Korczynski, directoarea Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul, ne propune o incursiune în paginile volumului său intitulat Realitatea ca hologramă, renumit pentru cronicile sale literare de excepție. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, Alexandra Ungureanu, În lumea noastră.

0: dragilor, vă spuneam în prima oră a emisiunii despre concertul de închidere a stagiunii concertistice a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Cu mai multe detalii despre eveniment, să-l ascultăm pe dirijorul Mihaela Gafița.
1: În program vom avea una dintre cele mai impresionante lucrări ale secolului al XX-lea, Sinfonia numărul 5 de Dmitri Șostakovici, o muzică care vorbește despre suferință, speranță, demnitate și libertatea spiritului uman. Lucrarea a fost scrisă în anul 1937, într-o perioadă extrem de complicată a istoriei. Era o perioadă în care mulți oameni trăiau cu sentimentul nesiguranței, iar frica devenise de fapt parte a vieții de zi cu zi. Și Dmitri Șostakovici fusese acuzat de formalism, iar acest lucru putea însemna nu doar sfârșitul carierei sale de compozitor, ci în acele vremuri chiar sfârșitul propriu zis. Și în acest context, Sinfonia 5 a fost percepută oficial ca o reabilitare. Există însă și informații mai puțin oficiale despre care am discutat cu mulți muzicieni și voi încerca să reunesc informațiile din cărți cu cele aflate de-a lungul anilor. Avem deci o simfonie prin care Șostakovici reușește să spună o poveste a unei națiuni într-o anume perioadă și totodată să păcălească un întreg sistem extrem de vigilent care putea folosi fiecare notă ca probă de acuzare. În prima parte a simfoniei totul pare suspendat între cer și pământ, dar din această stare se nasc treptat forțe întunecate care cresc, care se organizează și înaintează asemenea unui marș necruțător. Muzica se îndreaptă spre o culminație devastatoare, ca și cum un munte întreg s-ar prăbuși peste lume. După acest cataclism apar însă și raze de lumină, raze de speranță, momente de rugăciune, dar din păcate și resemnare. Despre partea a doua circulă o serie de interpretări transmise, după cum am menționat deja, mai degrabă pe cale orală decât cea academică. Unii muzicieni vedeau în această muzică un portret caricatură al unei figuri autoritare și monstruoase, poate chiar al lui Stalin însuși. Nu există dovezi documentare care să confirme această intenție a lui Șostakovici, însă ipoteza nu este deloc lipsită de logică. Mai ales că, dacă ne amintim, compozitorul a scris mai târziu celebra satiră Antiformalistický raiok, o lucrare pe care a ținut-o ascunsă și în care ironizează fără niciun fel de menajament liderii politici ai vremii sale. Acest fapt ne arată că spiritul său critic și umorul său mușcător existau cu siguranță. Rămâne însă la latitudinea fiecărui ascultător să decidă dacă aude în această muzică doar un scherțo grotesc sau chiar portretul unui dictator. Partea a treia reprezintă, după părerea mea, centrul spiritual al întregii simfonii. Este o muzică ce amintește de rugăciune. Uneori pare glasul unui sacerdot, alteori devine un strigăt de durere. În aceste pagini putem auzi inocență, puritate sufletească și ecouri care amintesc de tradiția corală ortodoxă. Este poate una dintre cele mai tulburătoare meditații despre suferință scrise vreodată în muzica secolului al XX-lea. Și finalul începe cu energia unui marș colectiv. Simțim forța unei mulțimi care înaintează într-un singur pas. Vă amintiți probabil despre marșul Toți într-un pas înainte. Muzica devine monumentală, strălucitoare și se încheie într-un re major, tonalitatea victoriei. Și totuși, Șostakovici ne lasă o întrebare, pentru că pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, anumite formule muzicale sunt repetate atât de insistent, încât fiecare ascultător trebuie să decide singur ce aude. O victorie autentică sau o victorie forțată, mai ales că peste aceste fanfare triumfătoare străbat lamentații dureroase. În acest sens, după alte discuții pe care le-am purtat când eram mai tânăr, mi-am amintit de romanul Noi, al lui Evgeni Zamiatin. Aici apare o paralelă interesantă cu universul imaginat de acest scriitor, unde omul este obligat să afișeze fericirea chiar și atunci când sufletul său trăiește cu totul altceva. Poate că nu vom găsi niciodată un răspuns definitiv la toate aceste întrebări, pentru că, până la urmă, nu avem în față o muzică programatică. Este o muzică abstractă prin care, după cum am mai spus mai devreme, Șostakovici reușește să-și exprime gândurile, neliniștele și ideile sale filosofice și artistice, ocolind în același timp rigorile cenzurii. Poate că tocmai din acest motiv, această simfonie continuă să ne impresioneze după aproape 90 de ani, pentru că vorbește despre frică și speranță, despre suferință și demnitate, despre întuneric și lumină. Și pentru că ne amintește că marele opere de artă nu oferă răspunsuri simple, ci ne ajută să înțelegem mai profund propria noastră condiție umană. O altă lucrare pe care o vom prezenta va fi concertino pentru violoncel și orchestră în sol minor, opus 132 de Serghei Prokofiev, pe care compozitorul a scris-o fiind profund impresionat de talentul lui Rostropovici. Lucrarea are un farmec aparte. Nu este construită pe conflictul tradițional dintre solist și orchestră, ci pe colaborare și pe dialog. Este o lucrare mai puțin cântată, care va fi prezentată în premieră la Chișinău de către violoncelistul Filip Papa. Iar la început de concert vom cânta uvertura maestrului Marian Stârcea, care este unul dintre cei mai importanți compozitori contemporani din Republica Moldova. Este autor a multor lucrări simfonice, camerale, vocale și de teatru. Este un compozitor care reușește să îmbine limbajul muzicii moderne cu tradiția și sensibilitatea spațiului nostru cultural. Vă așteptăm cu mare drag să ne fiți alături!
2: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.

cele trei fete de la Boy Genius și piesa care a dominat topurile de muzică alternativă, Not Strong Enough, o producție excelentă premiată cu două trofee Grammy, o explozie de energie indie rock de pe cel mai recent album al trupei intitulat The Record. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional. Cântăreața americană Madonna a mărturisit că a fost geloasă pe Kylie Minogue și a lăsat să se înțeleagă că va fi cap de afiș la festivalul Glastonbury 2026, într-un amplu interviu acordat unei televiziuni. Dezvăluirile au fost făcute într-o discuție de aproape o oră despre viitorul său album Confessions, care o readuce pe artistă în mediul care o definește cel mai bine, ringul de dans. Așa am început, am fost dansatoare, dansul este în ADN-ul meu, creează comunitate și uneori chiar relații, a explicat artista. Albumul este despre începuturile sale în New York-ul anilor 1980, dar include și un duet cu fiica sa Lola, în care cele două abordează tensiunile din relația lor. Un alt cântec, Fragile, este dedicat fratelui său, Christopher, care a murit de cancer în 2024. Madonna a spus că este nerăbdătoare ca fanii să asculte noul album, pentru că spune o întreagă poveste. Nu pot să fac pur și simplu muzică de dans fără niciun sens. Totuși, artista a recunoscut, nimeni nu își dorește să danseze cu mine. Ea a explicat acest lucru prin faptul că se lasă prea mult purtată de muzică. Pur și simplu înnebunesc. Cred că îi enervez pe foarte mulți oameni, a continuat ea. Iar noi continuăm playlistul de astăzi și o ascultăm pe Madonna cu Hang Up.

0: De la ritmurile hipnotizante facem acum un salt în timp și spațiu și ne îndreptăm atenția către universul muzicii clasice, acolo unde ingeniozitatea îmbracă forme sonore spectaculoase. Leroy Anderson a fost un compozitor, dirijor și orchestrator american renumit pentru miniaturile sale orchestrale pline de ingeniozitate și umor. A studiat la Universitatea Howard, unde s-a remarcat atât prin talentul muzical, cât și prin cunoașterea mai multor limbi străine. Muzica sa îmbină rafinamentul orchestral cu melodii memorabile și efecte sonore originale. Interpretată frecvent de orchestre simfonice din întreaga lume, este accesibilă unui public foarte larg. Răsfoind calendarul muzicii academice, despre compozitorul Leroy Anderson ne amintim astăzi împreună cu Angela Rudenko.
1: Pe 29 iunie, în anul 1908, s-a născut Leroy Anderson, compozitorul unor piese scurte de concert, dintre care multe au fost prezentate publicului de Boston Pops Orchestra.

Compozitorul folosește efecte instrumentale creative și, ocazional, elemente care generează sunet, cum ar fi mașina de scris.

Născut în Cambridge, Massachusetts, cu părinți suedezi, Anderson a luat primele lecții de pian de la mama sa, organistă la biserică. A studiat apoi la conservatorul din New England și la colegiul din Harvard. S-a perfecționat în compoziție, inclusiv cu George Enescu. A cântat la contrabas, trombon și tubă în timpul liceului și facultății, la violoncel, considerând că este un mare avantaj să cânți la un instrument cu coarde atunci când scrii pentru orchestră.

Leroy Anderson a lucrat ca organist și director de cor la o biserică, a condus trupa Universității Harvard, mai multe trupe de dans din Boston. A vorbit limbile engleză și suedeză, daneză, norvegiană, islandeză, germană, franceză, italiană și portugheză. În 1942, Anderson s-a alăturat Armatei Statelor Unite și a fost, la Pentagon, șef al Biroului Scandinav de Informații Militare. Îndatoririle nu l-au împiedicat să compună. Piesele sale au fost succese comerciale imense. Blue Tango este prima înregistrare instrumentală care s-a vândut vreodată într-un milion de copii, câștigând un disc de aur și locul întâi în topurile Billboard.

0: 12 la 13.
1: Ediția de astăzi continuă cu recomandări de lectură. Citește și scrie sunt meseriile ei de bază. Găsește cărțile bune și ni le recomandă și nouă. Publică mai întâi cronici pe care le reunește în volume. Vorbim despre Nina Korcinski, doctor în filologie, directoarea Institutului de Filologie Română Bogdan Petricei cu HD-ul al Universității de Stat din Moldova. Ascultăm un dialog realizat de Emilia Ghețu în care Nina Korcinski vorbește despre volumul intitulat Realitatea ca hologramă.
0: Recomandări de lectură.
2: Este o carte pe care o datorez scriitorilor de la noi. Ei m-au inspirat, ei mi-au furnizat subiecte, cărțile lor au fost pretextele mele exegetice. Am scris despre cărți bune și foarte bune de aici, din Republica Moldova, dar și de peste Prut, cărți care meritau să intre în atenția cititorilor și care m-au sensibilizat, care m-au inspirat. Eu nu pot scrie altfel. Aici la institut, prin natura funcției mele, scriu și despre autori cărți care mă ating mai puțin, care nu corespund orizontului meu de interese literare, dar trebuie să-mi fac treaba aici și scriu Volens Nolens. Ei bine, în critica literară de întâmpinare, în raport cu lumea literară de la noi, mi-aleg eu subiectele, mi-aleg eu cărțile, mi-aleg eu autorii și scriu despre cărți care mă inspiră, care îmi deschid multiple opțiuni de interpretare și despre care scriu cu pasiune. Și am scris în această carte despre autorii noștri bine cunoscuți, e vorba de Emilian Galai Căun, și am spus și la lansare, cartea lui de poezie, Arheu Apatrid, este cea mai frumoasă carte de poezie pe care am citit-o eu în ultimii ani și care m-a copleșit de drept. E atât de esențializată, e atât de distilată această carte din punct de vedere estetic, din punct de vedere ontologic chiar, pentru că este o carte nu doar despre literatură, dar despre viața unui om. Este o carte trăită și trecută prin toți porii trupului, nu doar a sufletului, nu doar a minții. Am scris despre poezia lui Andrei Surcanu, un alt autor care pe mine mă inspiră și de la care am învățat enorm. Am scris despre poezia tinerilor, Oxana German, Alexandru Vaculovski și alții, despre proza lui Oleg Serebrean, Tatianei Țibuleac. Cărțile Tatianei Țibuleac sunt de o sensibilitate și vibrație estetică și umană, în primul rând, rarisimă. Oleg Serebrean, iarăși un autor care îmi place în mod deosebit, am scris despre două romani, Voldemar și Pe Contrasens. Cu multă apreciere am scris despre cartea lui Vitalie Ciobanu, Zilele după Ureste, carte de proză scurtă. O consider un model de scritură pentru noi, o lecție pentru începători în ale scrisului, o carte extrem de densă.
3: Nina Korcinski, pentru mine este o enigmă. Apar sute mii de cărți. Cum reușește criticul să pună mâna exact pe cartea pe care ar vrea să o prezinte, să scrie o cronică? Se întâmplă să îți propui să scrii o cronică despre o carte și până la urmă n-o scrii?
2: Mi se întâmplă de multe ori să citesc o carte, fie că mi-a dăruit-o cineva drag, fie că m-a atras prin ceva, prin titlu, prin cuprins. Și mi-am zis, uite, această carte este aderentă conceptului la care lucrez, care mă interesează pe mine, temii care mă interesează pe mine. Și cartea aia să nu-mi spună nimic, să nu vibrez la această carte, să n-atingă sensibilitatea mea de cititor. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Și atunci am renunțat. Am citit-o și am pus-o deoparte și am renunțat la ea. Trebuie să existe o empatie între cititor și cartea pe care pui mâna. Spunea Alexandru Cosmescu la lansarea cărții mele un lucru care pe mine m-a frapat, așa, m-a surprins. Zice, autoarei nu-i prea place literatura cotidianului, poezia cotidianului. Eu până atunci nu m-am prins la gândul ăsta, nu mi-am pus problema, îmi place, nu-mi place, eu nu gândesc în termeni de îmi place, nu-mi place. Eu îmi fac meseria. O carte nu trebuie neapărat să-mi placă. Despre o carte trebuie să mă pricep să vorbesc, să înțeleg în ce paradigmă se situează, cum anume o prezint și o fac familiară cititorului, care este scara ierarhică pe care se poziționează această carte. Adică mă gândesc mai puțin la plăcerea mea empirică. Am reflectat la gândul lui Alexandru Cosmescu și zic, da, el are dreptate. Eu evit poezia cotidianului, poezia care fotografiază, care mimează cotidianul, care selectează un copac, o floare, o vorbă, o replică și le pune în text. Mie nu-mi spune nimic această poezie. Eu nu am niciun fel de răspuns la întrebările mele prin această poezie. Eu caut dincolo de fizic, metafizicul.
1: Am ascultat un interviu realizat de colega Emilia Ghețu cu criticul literar Nina Corcinski, doctor în filologie și directoarea Institutului de Filologie Română, Bogdan Petricei cu HD-ul. Am descoperit detalii fascinante despre volumul său Realitatea ca hologramă, o carte care ne îndeamnă să privim dincolo de aparențe prin intermediul lecturilor de calitate. Din universul lecturii trecem în cel al stărilor pline de reverie pe care doar muzica le poate contura atât de frumos. Vă invit să ascultați o piesă caldă interpretată de Gicu Cimbir, Visez.

această oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 0227217. Până vă decideți să ne telefonați, mai ascultăm o piesă din playlistul nostru de astăzi, Rodica Druță Hămuraru, jocul nostru pentru toți.

La mulți ani îi spunem domnului Serghei Donica din Mateuț Rezina, care recent a împlinit 78 de ani. Cu acest minunat prilej vă adresăm cele mai alese urări de bine. Fie ca fiecare zi să vă aducă pace în suflet, sănătate trainică, putere, liniște și nenumărate motive de bucurie. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească și să vă dăruiască ani frumoși, trăiți cu demnitate, alături de cei dragi. La mulți ani binecuvântați, să aveți parte de respect, dragoste și recunoștință din partea tuturor celor care vă prețuiesc. Cu multă dragoste și aleasă considerație, vă felicită familia Tiron, ginerele Sergiu, fiica Alona și nepotul Valeriu. La frumoasele urări se alătură cu drag și familia Melnic din satul Mateuți, iar această aniversare să fie însoțită de drăgitul cântec La mulți ani cu sănătate, interpretat de Nicolae Glip, ca semn al respectului și al celor mai sincere gânduri de bine. La mulți ani, domnule Serghei Donica, să vă fie viața senină, casa plină de lumină, iar fiecare an ce vine să vă aducă sănătate, pace și bucurii fără

Dragilor, suntem pe final de emisiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute aveți posibilitatea să ascultați emisiunea zi de zi. Cezar a fost la microfon, în echipă cu regizoarea Silvia Ilaronov și producătorul Filip Rudenco. Vă dăm întâlnire și mâine, de la 11 la 13.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul la miezii, iată sumarul ediției. Adoptarea unor politici ambițioase în domeniul mediului nu este suficientă dacă acestea nu sunt aplicate eficient, a declarat Comisara Europeană pentru Mediu la Chișinău. Vreme caniculară în Republica Moldova, ce recomandări au specialiștii și cum fac față arșiței oamenii de la sate, aflați în jurnal.
3: Dimineața ne sculăm, lucrăm repede și avem de lucrat până la orele 10, 11, chiar prășim în grădină, facem la păsări ce-mi trebuie, și după aia la umbră, vada prost este apă.
2: Franța a raportat aproximativ 1000 de decese în contextul unui val de căldură record. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Detaliile urmează. Adoptarea unor politici ambițioase în domeniul mediului, în contextul alinierii legislației la cea a Uniunii Europene, nu este suficientă dacă acestea nu sunt însoțite de o administrație publică eficientă, capabilă să transforme deciziile în măsuri concrete și să asigure aplicarea noilor prevederi, a avertizat Comisara Europeană pentru Mediu, Jessica Roswal, aflată în premieră în vizită la Chișinău. Investițiile în protecția mediului și dezvoltarea economiei verzi pot aduce Republicii Moldova beneficii economice importante și o calitate mai bună a vieții. Declarațiile au fost făcute de Comisara Europeană la prima ediție a forumului privind finanțele și investițiile verzi. Olga Mânzat a urmărit forumul și ne spune mai multe.
4: Politica de mediu a devenit în prezent una economică, deoarece ecosistemele sănătoase reprezintă baza unei economii funcționale, a menționat în discursul său Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Resurselor de Apă și Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell, care este astăzi pentru prima dată la Chișinău. Oficiala a atras atenția asupra faptului că peste jumătate din PIB-ul global și majoritatea companiilor depind de natură, motiv pentru care investițiile în ecosisteme și sustenabilitate sunt esențiale pentru dezvoltarea economică pe termen lung. Totodată, Jessica Roswell a apreciat viteza Republicii Moldova în parcursul său european și a subliniat că acesta trebuie susținut de trei piloni: alinierea legislativă, capacitatea administrativă de implementare și investițiile necesare pentru atingerea standardelor europene de mediu. Urmează mesajul tradus. In the medium
5: to long term. Pe termen mediu și lung, politica de mediu, economia circulară și protecția ecosistemelor aduc performanțe economice mai bune, o calitate mai ridicată a vieții și mai multe oportunități pentru afaceri. Totuși, deciziile nu sunt suficiente. Este necesar și un aparat administrativ eficient, care să transforme deciziile în acțiuni concrete, să elaboreze reguli de mediu și apoi să le implementeze și să le aplice. Este ușor să ai legi pe hârtie, dar ele trebuie să funcționeze în realitate. Aceasta este o provocare peste tot, nu doar aici. Totuși, în Republica Moldova, doar o mică parte din buget este direcționată către politica de mediu. Aici există un potențial enorm.
4: Tranziția verde nu mai este doar o temă de mediu, ci o condiție esențială pentru competitivitatea economică și atragerea investițiilor, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Urmează mesajul tradus.
6: Republica Moldova a fost binecuvântată cu pământuri fertile, păduri magnifice, râuri și lacuri. Protejarea acestora nu este benefică doar pentru politica de mediu, este benefică și pentru economie, iar aceasta este responsabilitatea noastră față de generațiile viitoare.
4: Domeniul mediului din Republica Moldova a trecut printr-o transformare profundă în ultimii ani, a subliniat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Acesta a precizat că este în curs de implementare sistemul de depozitare controlată, menit să reducă semnificativ poluarea generată de ambalajele din plastic, metal și sticlă. Totodată, HDR a subliniat că autoritățile își propun să mobilizeze resurse financiare suplimentare pentru proiecte verzi cu impact direct asupra comunităților și economiei, menționând că sectorul bancar și investitorii privesc tot mai mult criteriile de mediu ca oportunități de dezvoltare, nu ca bariere administrative.
7: Angajamentul nostru este mai multă finanțare verde în afacerile noastre, în fermele noastre, în afacerile tinerilor antreprenori. Vrem ca modernizarea ecologică să fie accesibilă, să genereze profit și să creeze locuri verzi bine plătite acasă în Moldova. Viitorul economiei Republicii Moldova va fi verde. Doar așa putem fi eficienți și competitivi în viitor. Vă invit să fim parteneri în această transformare istorică.
4: Evenimentul de astăzi a continuat dialogul lansat la Conferința de Investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova de la începutul lunii iunie, unde au fost anunțate planuri de investiții și inițiative de proiect ce depășesc 640 de milioane de euro. Forumul privind finanțele și investițiile verzi își propune să faciliteze dialogul privind finanțarea verde, necesitățile de investiții, instrumentele disponibile și măsurile necesare pentru accelerarea proiectelor durabile în Republica Moldova. Agenda forumului include paneluri tematice, studii de caz din mediul de afaceri și ateliere dedicate IMM-urilor, instituțiilor financiare și părților interesate în aplicarea taxonomiei verzi.
2: Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu un nou val de caniculă, iar mâine temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade Celsius, avertizează directorul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Mircea Pancu. În acest context, autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor 11 și 17, când radiațiile sunt cel mai puternice.
8: Sudul Republicii Moldova intră sub cod roșu de caniculă. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează pentru următoarele două zile temperaturi maxime de până la 41 de grade Celsius. Îndemnăm cetățenii să ia următoarele măsuri. Evitați expunerea la soare în timpul orilor amiezii și după amiezii. Hidratați-vă suficient. Purtați haine din stofă ușoară și deschisă la culoare. Aveți grijă de copii și de cei vârstnici, pentru că ei sunt cei mai vulnerabili în cazul temperaturilor ridicate. În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu va veni cu actualizări.
2: Precizăm că de mâine intră în vigoare codul roșu de caniculă în raioanele din sudul țării. În centru va fi cod portocaliu, iar la nord este emis cod galben. Temperatura maximă a aerului va atinge valori de 30 și 41 de grade. Totodată, meteorologii susțin că minimele nu vor coborî sub 20 de grade, caracteristică nopților tropicale. Astăzi, în Republica Moldova, este valabil codul portocaliu de caniculă pentru regiunile centru și sud, iar nordul este sub cod galben de arșiță. Temperaturile ridicate afectează semnificativ viața de zi cu zi. În sate, la orele amiezii, ulițele devin aproape pustii, iar localnicii își organizează activitățile în primele ore ale dimineții pentru a evita arșița puternică. Oamenii spun că fac față valului de căldură cu apă, pălării și pauze la umbră, în timp ce medicii avertizează că expunerea prelungită la soare, fără măsuri de protecție, poate duce la insolații severe și alte probleme de sănătate. Relatează Cornelia Cornea.
9: În satul Săgăidacul Nou, localnicii s-au adaptat rapid codurilor de caniculă. Munca grea în curte sau pe câmp se încheie înainte ca soarele să fie sus. O atenție deosebită este acordată animalelor din gospodărie, care resimt din plin arșița, spun Elena și Pantelimon Demian.
3: Dimineața ne sculăm, lucrăm repede și avem de lucrat până la orele 10, 11, chiar prășim în grădină, facem la păsă și îmi trebuiește, după aia la umbră. Bada prost este apă, avem la cran, avem fontena, apă avem permanent, toate căldările.
10: La anează, ea de educa apă, m-am dus-o la umbră și dacă vrea să mai recorește timp, mă duc iară la păscut.
9: Oamenii recunosc că arșița le afectează vizibil starea de sănătate, însă muncile agricole nu pot fi amânate în totalitate.
11: O să mă apă cât mai mult, capul acoperim cu pălărie.
12: Este greu ca pe această căldură să munceți?
11: Sigur că e greu, dar mai dăm la umbră, mai ne protejăm cum putem.
13: Și de mai mult în casă. Ce-ați facem? Că așa-i căldurile astea mari.
12: Dacă nu puneți în cap, aveți dureri de cap?
13: Da, da. Avem noi și tensiunea să ridic.
14: Am fost oleac la cozut. Și cum vă vedeți, oleac s-am sperat, așa am să facem, așa. Trebuie de lucrat. Dacă n-ați lucrat noi, n-ar ce lucrat în locul nostru.
15: Vezi mai multă apă?
14: Apă numai și ca în serviciu electrică și cum ceva mă duc și mai eu.
9: Programul cumpărăturilor s-a modificat, iar produsele de răcorire bat recorduri de vânzări, potrivit vânzătoarei Tatiana Râșneanu.
16: Oamenii vin mai mult seara. Ziua, pentru că care la lucru, care e acasă, e căldură mare, e apă cumpără înghețată, nu înghețată mie și e bine. Luăm mult, tot săptămâna.
9: Medicul Ala Moldovanu avertizează că o zi de muncă sub soarele nemilos se poate încheia direct la spital, dacă nu sunt respectate măsuri stricte de hidratare și protecție.
17: Consum regulat de lichide, evitarea consumului excesiv de alcool și băuturi carbogazoase și conținut ridicat de cofeină, limitarea expunerii la soare în intervalul 11-17, ca recomandări în urma unei insolații sau deshidratări severe, așezând persoana într-un loc răcoros, bine ventilat sau climatizat, îndepărtarea hainelor groase și strânte, răcirea activă a organismului prin aplicare de compresie rece.
9: Meteorologii avertizează că valul de căldură nu se va retrage prea curând. În aceste zile sunt prognozate temperaturi ridicate, iar începând cu 30 iunie, Republica Moldova se va afla sub cod roșu de caniculă. Valul de arșiță va aduce temperaturi de peste 40 de grade în sudul țării.
2: Peste 1500 de persoane au solicitat ajutor în ultimele 24 de ore din cauza caniculei. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cele mai multe solicitări fiind înregistrate în municipiul Chișinău, unde 1120 de persoane au apelat pentru ajutor la corturile anticaniculă. Acestea sunt instalate în toate cele 5 sectoare din capitală și în raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia, precum și în regiunea Găgăuză. Salvatorii îndeamnă populația să utilizeze aceste puncte de reabilitare în cazul apariției simptomelor provocate de temperaturile ridicate, precum deshidratarea sau starea de rău. Aici, cetățenii pot primi apă potabilă și se pot adăposti temporar de căldură. În situații de urgență, autoritățile recomandă apelarea serviciului 112. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anual de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calcul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, explica anterior ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe în contextul scandalului privind supusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Acesta afirmă că își asumă responsabilitatea pentru recomandarea pe bună credință a unei persoane în echipa întreprinderii, însă susține că nu a cunoscut neregulile care aveau loc în instituție.

0: A fost taxatoare, iar din 2003 s-a reprofilat. A devenit șofer de trolebus.
1: Mi era interesant întotdeauna cum se schimbă barele de pe o sârmă pe alta. Când eram taxatar, fugeam în față la reclă să mă uit costum. Când eram la macazuri, fugeam în spate să mă uit. Am învățat, am făcut stagieri pentru pasageri, pe din stagieri cu pasageri. Pentru mine este o plăcere, primesc foarte mult. E plăcere câteodată chiar când la volan.
0: Corina, fica Rodicăi, are 22 de ani. Ea și-a început activitatea la fel ca mama ei, lucrând taxatoare. Dorința de a deveni șoferiță a apărut mai târziu. Tânăra își continuă studiile treptat la un liceu seral pentru a susține bacalaureatul, dar și lucrează.
2: Am luat decizia că cum voi face 21 de ani, voi depune documentele pentru permisul categoriei F. Deci, la 21 de ani și-am făcut, la linie am ieșit deja având 21, pe parcurs am făcut 22. Când am ieșit la stațiune cu pasageri la fel, eram gata să cedez, roboseala era, ore mulți suplimentare, schimburi, ba dimineața, ba seara. Dar până la urmă m-am ținut.
0: Cursurile la Regia Transport Electric Chișinău sunt gratuite și durează aproximativ jumătate de an. Pregătirea include instruire teoretică, practică și examene. O treime dintre absolvenți sunt femei, a declarat șeful Centrului de Formare Profesională RTEC, Sergiu Certan.
3: Multe dintre însele își revede viitorul în meseria conducător de trolebus, lucrând ca conductor de la început. Teoria sunt 2 luni de zile durata. Instruirea în conducerea trolebusului practică este o lună și jumătate și mai apoi 2 luni de zile de acum practica de producere pentru calificare.
0: Precizăm că din 660 de angajați ai Regiei Transport Electric, 105 sunt femei, adică aproape 16%.
4: Franța a raportat aproximativ 1000 de decese în contextul unui val de căldură record care a afectat mai multe regiuni ale Europei, unde temperaturile au atins până la 40 de grade, potrivit Reuters. Autoritatea franceză de sănătate publică a precizat că majoritatea victimelor sunt persoane vârstnice și a avertizat că bilanțul ar putea crește pe măsură ce vor fi analizate mai multe cazuri din centre de îngrijire și locuințe private. Valul de căldură a afectat producția de energie, a avariat infrastructura și a pus sub presiune semnificativă pe sistemele de sănătate. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Membrii instituției vor discuta despre obiectivele României pentru summitul NATO de la Ankara, programat în perioada 7 și 8 iulie. Un alt subiect este cel ce ține de forțele și mijloacele armatei României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara țării în anul 2027. De asemenea, Consiliul de Apărare va analiza care sunt implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian. Militarii români participă anual la operațiuni desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene sau a Organizației Națiunilor Unite, în regiuni precum Balcanii, țările Baltice și Africa. Militarii români sunt implicați în prezent în misiuni din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo, țările Baltice, dar și în operațiuni desfășurate în Africa Centrală. Doamnelor și domnilor, acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport.
6: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Echipa feminină a Republicii Moldova s-a clasat pe locul 4 în etapa finală a campionatului european de rugby în 7, turneu desfășurat timp de 3 zile la Chișinău. Discipolele antrenorului Ion Cebotare au avut un parcurs foarte bun pe durata turneului, însă tricolorele au pierdut în semifinală în fața Ucrainei cu scorul de 14-15, iar ulterior au cedat și în finala mică în fața Georgiei, scor 7-17. Totuși, datorită clasării pe locul 4 la turneul de la Chișinău, cu locul 3 obținut în prima etapă desfășurată la Makarska, în Croația, echipa feminină a Republicii Moldova s-a clasat pe locul 3 în ierarhia generală. Solicitată de Radio Moldova, Nicoleta Meșin a declarat următoarele.
7: Niște emoții extraordinare pe teren le-am avut. Am pierdut, însă noi suntem cu capul sus și o să ne bucurăm de locul pe care l-am obținut. Pentru noi este o realizare enormă, pentru că niciodată n-am ajuns la așa nivel, mai ales cu echipa tânără pe care o avem. A fost extraordinar de frumos, am luptat fiecare, au fost una lângă cealaltă. Am fost cât pe ce pot să zic să câștigăm campioana Ucraina. Ne-am dedicat, nu ne-a ajuns un pic. 14-15 pentru noi este un rezultat extraordinar.
6: De partea cealaltă, echipa masculină s-a clasat pe locul 7 după victoria obținută în fața Ungariei, scor 24-21, în meciul de clasament pentru locurile 7 și 8. În finala competiției feminine s-au întâlnit reprezentativele Italiei și Ucrainei. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal 5-5, iar în prelungiri ucrainencele au înscris eseul decisiv și s-au impus cu 10-5. Și finala masculină a fost plină de dramatic.

0: turism, reprezentativele României și Elveției au oferit o partidă cu numeroase răsturnări de scor, iar în cele din urmă jucătorii din țara cantoanelor au câștigat cu 21-19. Interesant este faptul că elvețienii au debutat la competiția de la Chișinău cu o înfrângere scor 10-22, chiar în fața echipei naționale a Republicii Moldova, după care au obținut 5 victorii consecutive. Medaliile de bronz au fost cucerite de reprezentativa Turciei, care în finala mică a învins Suedia cu scorul de 26-10. Reprezentativa Canadei s-a clasat dramatic în optimile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal, grație victoriei obținute în fața Africii de Sud, scor 1-0 duminică seara pe Los Angeles Stadium. Sara Frunzei, dar țar care până la acest turneu final nu acumulase niciun punct la Cupa Mondială, atinge în premieră această fază a competiției datorită golului marcat de Stephen Eustache în minutul 90+2. Nordamericanii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului și au obținut o victorie meritată. Pentru un loc în sferturile de finală, canadienii vor juca împotriva câștigătoarei partide dintre Maroc și țările de jos, programată în dimineața zilei de marți 30 iunie de la ora 4 la Houston. În această seară sunt programate alte două partide din faza 16-milor de finală. De la ora 20 se vor duela pentru un loc în optimi reprezentativele a Japoniei și Braziliei, iar de la ora 23:30 va avea loc meciul dintre Germania și Paraguay. Acestea au fost informațiile din sport. O zi frumoasă vă doresc.
1: La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Ați ascultat radiojurnalul amiezii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiect ai pregătit pentru ediția de astăzi?
2: Salutare, Lucia! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de zi, discutăm despre cei 12 ani care s-au împlinit de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Trecem în revistă beneficiile acestuia din punct de vedere politic, economic și agricol. Dar înainte de toate, venim cu sfaturi pentru protecție pe timp de caniculă, cum avem grijă de sănătatea noastră, dar și a animalelor din curte, care la fel au nevoie de condiții speciale în această perioadă. Despre toate acestea și alte subiecte vă spunem pe parcurs. Audiție plăcută!
3: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Valul de căldură a ajuns în Republica Moldova, face victime. Peste 1500 de persoane au avut nevoie de asistență medicală și de urgență în ultimele 24 de ore după ce s-au adresat la punctele de reabilitare anticaniculă amenajate de salvatori în mai multe raioane ale țării. Valul de căldură se va intensifica în intervalul 30 iunie-1 iulie. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, codul portocaliu va fi extins în centrul și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 36-38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și Sud, au fost emis cod roșu de caniculă cu temperaturi care vor depăși 40 de grade. În această perioadă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele amiezii, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. Dar cum fac față cetățenii acestor temperaturi caniculare și care sunt și alte recomandări ale medicilor, ne relatează Cristina Prisacari.
1: Oamenii fac față cu greu sezonului estival, mai ales persoanele care suferă de boli cronice sau alte afecțiuni. Pentru a se proteja de efectele caniculei, alimentele bogate în nutrienți, apa și sucurile naturale sunt prioritare în meniul zilnic, spun oamenii cu care am discutat. De asemenea, evită să se expună razelor directe ale soarelui în orele amiezii și nu ies din casă fără pălării și ochelari de soare.
2: Folosesc cremă de protecție solară și bem multă apă. Consumăm fructe și legume, evităm alimentele prăjite și cele grele, consumăm doar alimente ușoare.
3: Жареного не кушаем, тяжелого не кушаем, все только легкое.
4: Мы умеем гидрател, на сваре не прям. Exact. Lume cât mai multe, mai puțin carbohidrați, mai multe vitamine.
5: Cum vă protejați iată pe timpul acesta când este foarte cald?
6: Cu pălărioare, sticla de apă pneumatică cât în gentuță după noi. Ne stărim totuși mai mult la umbră. Și timpul cât este de la 12 până la 4 să ne ieșim din casă. Cât mai mult fructe și ne hidratăm cât mai mult. Și apă, sucuri.
7: Ne străduim să mergem doar la umbră. Multă apă.
8: Apă, potabilă, minerală. Să purtăm pălărie numai decât.
1: Vremea caniculară îi afectează pe toți cetățenii, indiferent de vârstă sau starea de sănătate. În această perioadă apar deseori stări de astenie și scade capacitatea de muncă, remarcă medicul Luminița Suveică. Un alt efect al caniculei se manifestă prin creșterea temperaturii corpului. Prin urmare, inima pompează mai mult sânge la nivelul pielii pentru a facilita răcirea prin transpirație, iar aceste condiții pot duce la creșterea frecvenței cardiace. Pentru a evita insolațiile, medicul le recomandă oamenilor să evite zonele cu soare și să se deplaseze în spațiile cu umbră, să poarte ochelari de soare și pălării, acestea fiind accesoriile care nu trebuie să ne lipsească în timpul verii.
9: Mai bine să facă plimbările dimineața până la orele 10 sau seara după orele 16 sau chiar 18. De asemenea, este important să ne îmbrăcăm adecvat timpului, adică cu haine din țesături naturale, de culori deschise, să purtăm pălării, ochelari de soare. Dar mai este și un moment ce ține de piele, dacă este copil mic sau cei care lucrează pe aceste canicule, să poarte cămașă cu mânecă lungă sau să-și protejeze pielea de arsuri cu cremele de protecție. Dacă mergeți la odihnă, să nu stați pe plajă la orele de la 10 până la 17, fiindcă riscul de insolație este destul de mare.
1: Pe caniculă, organismul uman trebuie să se readapteze, iar aici alimentația joacă un rol foarte important. Prioritare în meniul zilnic sunt fructele și legumele, care reprezintă și o sursă de hidratare, completează Luminița Suveică. De cealaltă parte, unele alimente, precum cele bogate în grăsimi și mezelurile, trebuie evitate.
9: Căldura aceasta ne deshidratează. Este important să consumăm, dacă vorbim de alimentație, în această perioadă, ca să ne răcurească fructele și legumele, salatele din legume proaspete sunt cele mai indicate, mai puține grăsimi, fiindcă grăsimile au și ele capacitatea de a ne încălzi.
1: Luminița Suveică atrage atenția asupra consumului de minimum 3 litri de apă pe zi și recomandă evitarea băuturilor carbogazate și a sucurilor citrice. În ciuda faptului că oferă senzație de sațietate, băuturile carbogazoase pot contribui la deshidratarea organismului și pot acționa în detrimentul sănătății noastre. Vremea caniculară se va menține și în următoarele zile. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sunt prognozate temperaturi maxime de peste 40 10 de grade. În același timp, zona de sud a țării se află sub cod roșu de caniculă, afirmă directorul Autorității de Meteorologie, Mircea Pancu.
10: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează pentru următoarele două zile temperaturi maxime de până la 41 de grade Celsius. În contextul acestor prognoze, îndemnăm cetățenii să ia următoarele măsuri. Evitați expunerea la soare în timpul orilor amiezii și după amiezii. Hidratați-vă suficient. Purtați haine din stofă ușoară și deschisă la culoare. Aveți grijă de copii și de cei vârstnici, pentru că ei sunt cei mai vulnerabili în cazul temperaturilor ridicate. Rămânem atenți, rămânem responsabili.
1: Mircea Pancu a precizat că mesajul și harta vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.
0: Canicula nu afectează însă doar Republica Moldova. Temperaturile extreme au cuprins o mare parte a Europei. Cum se confruntă statele europene cu valul de căldură, cum fac față acestei situații și cum se prezintă tabloul în prezent, vă spunem în câteva minute. Până atunci anunțăm cod muzical de blues de caniculă. Audiție plăcută, cântă VH2.

0: Azi de caniculă la Radio Moldova, 13:33. Valul de căldură a afectat o mare parte a Europei, iar Organizația Meteorologică Mondială a transmis că ar putea fi unul dintre cele mai extinse episoade de acest fel observate pe continent, deși sunt necesare analize suplimentare. Canicula pune o presiune tot mai mare pe sistemele sanitare, transport și serviciile publice, în timp ce temperaturile extreme se extind spre estul continentului. Autoritățile avertizează că spitalele sunt tot mai aglomerate, sute de decese sunt asociate caniculei, iar infrastructura și serviciile de urgență întâmpină dificultăți în mai multe țări. Cu detalii, Cristina Prisacari.
1: Valul de căldură din Europa pune o presiune uriașă asupra spitalelor, transportului și serviciilor publice, iar tot mai multe țări întâmpină dificultăți în gestionarea temperaturilor sufocante, transmite Euronews. Conform sursei, peste 100 de milioane de europeni au fost expuși unor temperaturi de peste 35 de grade în aceste zile, iar câteva sute de persoane și-au pierdut viața. În Franța au fost înregistrate aproximativ 1000 de decese suplimentare în ziua de sâmbătă pe fondul valului de căldură extremă care a afectat țara. Datele arată că 85% dintre decesele înregistrate sunt în rândul persoanelor de peste 65 de ani. În același timp, autoritățile franceze au înregistrat o creștere de aproximativ 40% a deceselor la domiciliu, în special în regiunea Île-de-France. În Germania, Polonia și Cehia au căzut duminică recordurile istorice de caniculă cu temperaturi de peste 40 de grade înregistrate în aproape toată regiunea. Într-un sat din estul Germaniei a izbucnit un incendiu într-o pădure contaminată cu muniție din cel de-al doilea război mondial, ceea ce a complicat eforturile pompierilor. La Berlin, poliția a folosit tunuri de apă îndreptate spre cer pentru a ajuta locuitorii și turiștii să se răcorească. Operatorul feroviar german a recomandat evitarea tuturor călătoriilor care nu sunt absolut necesare. Și Polonia a depășit recordul istoric de căldură cu temperaturi care au atins 40,5 grade, doborând un record vechi de 105 ani de 40,2 grade, stabilit în 1921. De astăzi, valul de caniculă se va extinde cu un nou cod roșu în aproape toate județele din România, unde temperaturile vor depăși 40 de grade la umbră. Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia și Moldova sunt cele mai afectate județe, cu temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. Cele mai mari riscuri sunt pentru cei cu probleme de sănătate, cărora medicii le recomandă să stea acasă. Potrivit unui studiu publicat de o organizație internațională, valul de căldură poartă amprenta crizei climatice, iar episoadele de căldură extremă vor continua să se agraveze atât timp cât omenirea va continua să ardă cantități mari de cărbune, petrol și gaze naturale.
0: Temperaturile extreme pun la încercare și animalele din gospodării și ferme care au nevoie de îngrijire suplimentară în această perioadă. Stimați ascultători, ce recomandări au autoritățile pentru proprietarii de animale aflați în scurt timp la zi de zi?

0: Temperaturile ridicate din această perioadă afectează și animalele din gospodării și ferme. Canicula poate provoca deshidratare, stres termic și chiar probleme grave de sănătate în cazul în care animalele nu beneficiază de apă suficientă, umbră și condiții adecvate de întreținere. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează că cele mai vulnerabile sunt animalele tinere, cele aflate în perioada de alăptare și cele hrănite preponderent cu furaje uscate. Alte recomandări aflate din interviul realizat cu ofițerul de presă de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Mariana Grati.
1: Care sunt, doamna Grati, măsurile pe care le recomandă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor să le ia fermierii pentru a diminua impactul negativ al caniculei asupra animalelor?
2: Într-adevăr, în această perioadă caniculară, animalele din ferme și gospodării pot avea de suferit din cauza stresului termic. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă deținătorilor de animale să ia toate măsurile rezonabile de protecție, oferindu-le adăpost, furaje și, evident, hidratarea corespunzătoare. Printre măsurile de bază recomandate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ar fi asigurarea unui adăpost corespunzător pentru protecție față de acțiunea directă a razelor ultraviolete, asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaje, cantitativ în funcție de specia de animal, talie, stare fiziologică și, evident, ce ține de calitate, prospețime, raport energetic și așa mai departe. O altă recomandare ar fi asigurarea stocurilor de apă și furaje, asigurarea echipamentelor de adăpare.
1: Animalele care sunt folosite pentru tracțiune, cai în mod special, cum ar trebui exploatate aceste animale pe timp de caniculă?
2: Animalele de tracțiune sau de alte activități de povară în această perioadă, mai ales dacă temperatura exterioară depășește la umbră 25 de grade, evident că ar fi de evitat în această perioadă, între orele 12 și 18, exploatarea acelor animale.
1: Animalele sunt adesea duse la păscut, la pășune. E recomandat pe timp de caniculă acest lucru sau poate ar fi mai bine ca să fie ținute în gospodărie, în spații umbrite?
2: Animalele între orele 12 și 18, temperatura exterioară, dacă este la umbră de peste 25 de grade, Celsius. Evitați să scoateți animalele afară, să le lăsați la razele directe ultraviolete.
1: Asigurarea cu apă este esențială în această perioadă. În funcție de specie, talie, rasă, ce cantitate de apă e necesară?
2: Trebuie să țină cont proprietarii de nevoile zilnice ale unui animal, cum a zis, și în funcție de talie, de specie. De exemplu, dacă vorbim despre bovini, atunci aproximativ 38 de litri de apă. Dacă vorbim de cai, 20-45 de litri, ovinele 6 litri, vacile care de lapte 38-52 de litri.
1: Care sunt riscurile dacă nu sunt respectate toate normele? Care este riscul pentru animale?
2: Un risc major este deshidratarea și în unele cazuri, după cum susțin specialiștii în domeniu, poate duce la suferință sau chiar moarte animalelor.
0: Așadar, proprietarii de animale au obligația de a întreprinde măsuri pentru a le proteja. Asigurarea unui adăpost corespunzător și hidratarea suficientă a animalelor sunt cruciale pe timp de caniculă, susțin specialiștii. Dar canicula își lasă amprenta și asupra agriculturii, cum influențează arșița dezvoltarea plantelor și ce măsuri pot reduce din impactul temperaturilor extreme. Vă spunem după o piesă muzicală.

0: ultimele zile temperaturile au depășit pe alocuri chiar și 40 de grade Celsius, prag critic pentru anumite culturi agricole. Cum afectează canicula agricultura și ce e nevoie să se întreprindă pentru a diminua din consecințele negative asupra plantelor? Aflați din interviul realizat cu doctorul în științe agricole, profesor universitar Ananie Peșteanu. Care sunt culturile vulnerabile în această perioadă?
1: În primul rând, culturile bacifere, cum este murul și nu la irigare, poate să sufere. Dintre speciile plicole, cele mai vulnerabile sunt acele care sunt specii altoite pe portaltoi vegetativ cu talie mică, cum este de pildă mărul pe portaltoiul M9 și toate clonile din grupa aceasta, plus aceasta, calisul, pe portaltoile obținute pe metoda in vitro, adică soiurile altoite pe portaltoi generativ, ele au o rezistență un pic mai înaltă, dar este punctul negativ că noi acești portaltoi semințieri nu îi putem utiliza în livezele superintensive pentru a intensifica cultura.
0: Ce sfaturi aveți pentru a diminua consecințele caniculei asupra acestor culturi?
1: Sămânatul ierbii între rânduri, dar nu cu lățime mare, ca să nu merească razele solare direct pe sol, să uscăm solul puternic. Dar când nimeresc razele solare pe iarba din livadă, îmi menține într-o măsură oarecare temperatura mai scăzută la sol și plantele altfel o primesc. Și iarăși un factor destul de important este irigarea. Prin irigare noi menținem umeditatea solului, dar plus la aceasta menținem și umeditatea în atmosferă. Planta altfel recepționează activitatea fotosintetică și multe alte procese care au loc în plantă. Irigarea de recorire, când la anumite perioade de timp noi trebuiește ca să efectuăm pe o jumătate de oră, ori în 20 de minute, pornim microsprinklerile și prin modalitatea aceasta noi majorăm umeditatea din atmosferă, unde plantele iarăși își mențin activitatea destul de normal. Plus aceasta, nu trebuie de uitat de acei regulatori de creștere care scot stresul la plantă în perioada respectivă.
0: Pentru a proteja culturile mari de arșiță, ce este nevoie să se întreprindă?
1: Am propus mai de mult ca statul să atragă atenție la construirea bazinelor mari în interiorul țării, ca noi să nu pierdem apa care se duce pe râurile mari, cum este Prut, cu un debit destul de normal în perioada de iarnă. Prutul, să pompăm apa în interiorul țării și o punem la dispoziția agricultorilor în momentele acestea critice, când este insuficiență de umiditate, cât în sol, atât și în atmosferă.
0: Oscilațiile de temperatură noaptea, ziua, plantele se maturează mai repede. Cum influențează această situație dacă vorbim despre raportul producție-calitate?
1: Temperaturile ridicate care sunt ziua influențează negativ asupra procesului de fotosinteză. Procesul de fotosinteză decurge până la temperatura de plus 30, maximum 32 de grade. După aceea el stopează. Dacă nu este procesul de fotosinteză, nu este sintetizarea substanței uscate, ori formarea substanței uscate, care este baza viitorului fruct. Și de aceea, vedeți, în perioada aceasta, când avem temperaturile acestea ridicate, ziua, seara, 22-24, într-o măsură oarecare, procesul de fotosinteză în perioada nocturnă, undeva de pe la ora 10-11, dar nu-i soare și el iarăși, nu este proces de fotosinteză. Putem să-i dăm și îngrășăminte și apă, noi numărim fructul, fiindcă nu se formează substanța activă. Numai după aceasta, când o să diminueze temperaturile, o să preia normal acele procese de dezvoltare.
0: Cât de eficiente sunt instalarea plaselor de umbrire, dacă ne referim la plantele cultivate în grădini?
1: E foarte bine venit lucrul acesta, deoarece în primul rând diminuează temperatura cu 4-5 grade. Și dacă avem o irigare de aceasta simplă, noi menținem umeditatea în sol, menținem umeditatea din atmosferă, nu permitem ca plantele să ofilească așa de puternic.
0: Dacă vorbim pe termen lung, perderile forestiere, aici mă refer la culturile crescute în câmp, acestea la fel pe timp de caniculă, pe timp de vară, ar putea să influențeze pozitiv,
1: da,
0: asupra culturilor?
1: Influențează, da, influențează foarte bine, deoarece formează un microclimat, dar aceste sectoare nu fie mari, adică nu la 100 de hectare și de aliniament, ori perdele forestiere, dar dacă livada are 20-25 de hectare, trebuie să cea perdea forestieră de jur împrejur și poate prin intermediul ei, e mai făcut câte un rând solitar ca să diminueze influența aceasta negativă a caniculei.

Nelly Ciobanu cu piesa Iarba Dorului am ascultat la Zi de Zi. Urmează știrile acum, iar noi ne reauzim după. Vom discuta în partea a doua ediției despre beneficiile acordului de asociere cu UE, de la semnarea căruia s-au împlinit 12 ani. Vă așteptăm așadar cu detalii după știrile orei 14.

0: Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Тур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio

Republica Moldova marchează 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, un document care a schimbat relația dintre Chișinău și Bruxelles și a apropiat țara noastră de spațiul european. Despre rezultatele acestui parcurs și despre provocările care urmează, discutăm la această oră cu Grigore Guzun, expert în politici de integrare europeană, comunitatea Watchdog. Domnule Guzun, bună ziua! Domnule Guzun, sunteți în emisie directă. Bună ziua, ne auziți? Încercăm să reluăm legătura cu Grigore Guzun ca să discutăm despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De la semnarea acordului s-au împlinit 12 ani. Acest parcurs a însemnat mai multe oportunități, dar și provocări care au fost depășite. Încercăm să reluăm legătura cu expertul de la comunitatea Watchdog pentru a discuta despre acest eveniment. 14 și 16 minute. Vom reveni în scurt timp la zi de zi ca să discutăm subiectul. Domnule Guzun, bună ziua! Vom reveni așadar la subiect în scurt timp.

0: Republica Moldova marchează 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Despre rezultatele acestui parcurs și despre provocările care urmează discutăm cu Grigore Guzun, expert în politici de integrare europeană de la comunitatea Watchdog. Domnule Guzun, bună ziua!
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
0: Și noi vă mulțumim pentru receptivitate. Domnule Guzun, s-au împlinit 12 ani de la semnarea acordului de asociere. Privind în urmă, care considerați că sunt cele mai importante rezultate obținute de Republica Moldova datorită acestui document?
1: Sigur, odată cu marcarea acestor 12 ani la semnarea acordului de asociere între țara noastră și Uniunea Europeană, eu cred că a fost totuși un moment de cotitură în politica externă și în general în procesul de modernizare a țării, pentru că acesta nu a fost doar un document politic, ci a fost o foaie de parcurs, aș spune așa, pentru reformă, pentru dezvoltare economică și în general pentru apropierea de standardele europene.

0: Sigur, dacă vorbim despre ce a adus sau beneficiile acestui acord, cred că în primul rând aici vorbim de aprofundarea relațiilor comerciale prin zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, prin care produsele noastre au devenit mult mai vizibile și pe piața europeană. Dacă până atunci cam exportam în până la 40% pe piața europeană, acum practic exportăm aproape de 70% din produse pe piața europeană. Cel mai important, cred că aici trebuie să vorbim și despre diversificarea piețelor de export și reducerea piețelor economice din Federația Rusă și din formele state ale sau din de piața acestei, pentru că vă dați seama, dacă ne uităm acum la geopolitica din regiune, la situația de securitate, practic dacă nu era acest acord de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova era blocată pentru a exporta pe piața Federației Ruse, de asta este un moment destul de important și, sigur, liberalizarea regimului de vize, pentru că cetățenii noștri au simțit și au putut și pot merge în Uniunea Europeană fără vize, practic aici vorbim de 2-5 milioane de vizite sau de călătorii fără vize în spațiul european.
1: În ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu multiple crize, pandemie, criza energetică și războiul din Ucraina. Cum au influențat aceste evenimente implementarea acordului de asociere și relația cu Uniunea Europeană?
0: Sigur că Uniunea Europeană, fiind principalul, practic, partener comercial și partener de dezvoltare al Republicii Moldova, din 2014 încoace am avut parte de multe investiții și sprijin financiar. Toate instituțiile financiare europene au mobilizat, de fapt, miliarde de euro sub formă de granturi sau împrumuturi, investiții pentru Republica Moldova, pentru că, după cum spuneam, totuși UE este unul din cele mai mari donatori al Republicii Moldova și noi am beneficiat inclusiv prin prisma proiectelor de infrastructură, energie, nu știu, reforme instituționale, dezvoltare locală și așa mai departe. Iar atunci, dacă vorbim, de exemplu, de perioada pandemică, de perioada din 2020 încoace, Uniunea Europeană a fost un donator destul de important de vaccine pentru cetățenii Republicii Moldova. Deci fiecare din noi am simțit acest sprijin european.
1: După obținerea statutului de țară candidată și lansarea negocierilor de aderare, putem spune, domnule Guzun, că acordul de asociere și-a îndeplinit misiunea sau el rămâne un instrument important și în continuare?
0: Sigur că totuși acordul de asociere și-a demonstrat utilitatea atât din punct de vedere și politic, cât și economic, pentru că a fost primul moment al nostru în parcursul european. Acum, dacă 12 ani în urmă vorbeam despre doar apropierea noastră de Uniunea Europeană, astăzi deja discutăm despre aderarea la Uniunea Europeană. Iar în toți acești ani, Republica Moldova, mai mult sau mai puțin, a făcut progrese pentru a se alinea inclusiv legislației europene. Pe lângă asta, sigur că chiar dacă reformele în general cele mai multe s-au soldat în ultimii 4 ani datorită schimbărilor geopolitice din regiune, dat cu agresiunea Rusiei față de Ucraina, dar, cum am spus, aceasta a fost prima piatră de temelie în procesul nostru de aderare europeană, care acum vedem că culegem și roadele, dar mai este încă mult de lucru.
1: Privind spre viitor, care sunt cele mai importante obiective, în opinia dumneavoastră, pe care Republica Moldova trebuie să le atingă în următorii ani pentru a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană?
0: Sigur că aici vorbim de două procese diferite, unul politic și unul tehnic. Politic atât depinde de guvernarea de la Chișinău și de partidele care vor veni la guvernare și intențiile lor. Vedem că la ultimele alegeri un partid pro-european axat pe integrarea europeană a câștigat și, de asemenea, dacă vorbim o altă dimensiune politică, este cea de la Bruxelles și, în general, toate statele, pentru că, mă dați seama, aderarea la Uniunea Europeană se face prin consens politic, deci toate statele trebuie să fie de acord, de asta vorbim despre dimensiunea politică foarte importantă, spre dimensiunea tehnică și vorbim despre reformele necesare, îndeplinirea tuturor.
1: 14 și 24 de minute. În direct, stimați ascultători, a fost Grigore Guzun, expert în politici de integrare europeană de la comunitatea Watchdog. Am discutat despre cei 12 ani de la semnarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, un document care continuă să reprezinte fundamentul relației dintre țara noastră și Uniunea Europeană și baza procesului de integrare europeană. Despre impactul acestor schimbări asupra sectorului fructelor, asupra sectorului agricol, vom discuta în scurt timp, la zi de zi.

Vorbim în continuare despre faptul că Republica Moldova marchează 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. O componentă importantă a acestuia este zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, care a deschis noi oportunități pentru exportatori. Despre impactul acestor schimbări asupra sectorului fructelor, discutăm în direct cu Iurie Fală, director executiv al Asociației Moldova Fruct. Domnule Fală, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova. Domnule Fală, ne auziți? Defecțiuni tehnice pe care încercăm să le remediem. Revenim în scurt timp la interviu. Până atunci, muzică!

0: 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. O componentă importantă, ziceam și mai devreme, acestuia este zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, care a deschis noi oportunități pentru exportatori. Despre impactul acestor schimbări discutăm cu Iurie Fală, director executiv al Asociației Moldova Fruct. Domnule Fală, bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Domnule Fală, în urmă cu 12 ani era semnat acordul de asociere cu UE, iar acesta a devenit unul dintre cele mai importante instrumente pentru dezvoltarea comerțului. Cum a schimbat acest acord sectorul pomicol din Republica Moldova?
1: Da, mi-aduc aminte foarte bine momentul când a fost semnat acordul de liber schimb în 2014. Acest eveniment a fost unul de importanță majoră pentru Republica Moldova și în special pentru sectorul de fructe, pentru că la acel moment noi parcurgeam niște etape de, spunem așa, de așezare a comerțului cu fructe. Aveam embargouri din partea Federației Rusiei impuse pe anumite criterii politice datorită acestui spunem, element cu semnarea acordului de liber schimb. Și sectorul de fructe pe care eu îl reprezint parcurgea o etapă foarte și foarte grea, legată de pierderea unei pieți de desfacere legată de embargo, și într-adevăr atunci a fost un moment de cotitură pentru sector. De atunci majoritatea producătorilor de fructe au început să caute rapid alternative pentru a identifica piețe de desfacere, și noi am văzut că noile piețe de desfacere erau legate de anumite ajustări pe componența de soiuri de fructe, pe componența de preferințele consumatorului, cerințe de calitate și standarde de vânzări. Și am parcurs în acea perioadă o reevaluare a poziției fructelor în general în Republica Moldova, și asociația împreună cu guvernul s-au mobilizat, au identificat anumite soluții. Noi atunci eram la etapa de elaborare a primei strategii, și anume strategia de modernizare rapidă sau ajustare rapidă a producerii fructelor la cerințele de noi piețe legate cu identificarea de noi piețe de desfacere, ajustarea la standarde de calitate care cereau investiții în livezi cu soiuri noi solicitate pe aceste piețe, investiții în infrastructura de post-recoltare care era legat cu logistica vânzărilor. Și iată, atunci noi ne ducem bine aminte dacă la acea etapă în Republica Moldova existau unul sau două case de ambalare unde fructele proaspete se pregăteau pentru export. În prezent avem peste 70 de așa case de ambalare, pentru că odată cu semnarea acestui acord au inițiat foarte multe proiecte de investiții care au permis importul de echipamente, de soiuri noi, care a permis să introducem tehnologii noi de producere a fructelor, să introducem noi abordări a infrastructurii de post-recoltare, și am început să promovăm intens sectorul sau fructului moldovenești pe piața Uniunii Europene, pe care noi am descoperit-o, și de atunci am crescut organic. Sectorul de fructe în Republica Moldova a inițiat, spunem așa, introducerea de standarde de calitate, Global Gap, certificări care au permis să intrăm pe piața Uniunii Europene. Și în prezent, în decurs de 12 ani, noi am reușit să redirecționăm practic 50% din toate fructele, le exportăm către Uniunea Europeană.
0: Domnule Fală, dar care sunt cele mai importante piețe și care sunt cele mai solicitate produse?
1: Noi, Uniunea Europeană a fost foarte prietenoasă cu noi și ne-a oferit anumite contingențe tarifare în cadrul acordului de liber schimb, ne-a oferit așa anumite cote de export la mere, la prune, la struguri de masă, la cireșe, Și în prezent noi suntem principalii exportatori de prune în Uniunea Europeană, am devenit principalii exportatori de struguri de masă, suntem unul dintre principalii exportatori de miere în Uniunea Europeană și sperăm că în viitor apropiat noi o să devenim unii din cei mai buni exportatori de cireșe. Acest lucru a oferit o oportunitate reală pentru producătorii de fructe de a avea acces la o piață de desfacere cu aproximativ 500 de milioane de consumatori cu care au o capacitate de cumpărare foarte bună și acest lucru a contribuit inclusiv la modernizarea ramurii. Tot mai foarte mulți producători de fructe din Republica Moldova cunosc care sunt standardele de calitate și inofensivitate Uniunii Europeană, le pot implementa și acest lucru a contribuit efectiv la cucerirea pieței. A fost necesar de eforturi foarte mari pentru a convinge consumatorul din Uniunea Europeană că Republica Moldova este o țară furnizoare de fructe foarte gustoase, de calitate foarte înaltă și pot fie prelungi sezonul, fie acoperi deficitul de fructe, dar noi în decursul acestor 12 ani am devenit o parte integrantă a lanțului de furnizare a fructelor pe piața unică a Uniunii Europene.
0: Pe rafturile magazinelor din ce țări se regăsesc mai des fructele din Republica Moldova? Câteva, cele mai importante?
1: Trebuie să menționăm că, în primul rând, România este o piață care importă cea mai mare cantitate de miere, de prune, de struguri de masă, de cireș și caise, urmată de Polonia, dar și urmată de țările cum ar fi Germania, Austria, Olanda, care sunt niște țări cu, spunem așa, mai dezvoltate în Uniunea Europeană și au niște cerințe de calitate foarte înaltă. Acest lucru nu a venit și n-a căzut din cer pe Uniunea, asta este un rezultat a muncii conjugate pe care au depus-o membrii Asociației Moldova Fruct și desigur că trebuie să menționăm aici și eforturile guvernului care la acel moment au atras o atenție deosebită și sperăm că și în continuare acest lucru va fi pentru a dezvolta un astfel de sector cum ar fi producția de fructe unde noi suntem foarte competitivi, deoarece noi practic toate fructele ne aflăm în primii 10 exportatori din lume, dar pe anumite fructe suntem în primii 20, ceea ce arată avantaj competitiv. Și noi trebuie să valorificăm cu rost valoare. Noi avem perspective foarte clare pentru următorii 5 ani. Ne-am adoptat o strategie de sustenabilitate a sectorului de fructe din Republica Moldova pentru următorii 5 ani, care prevăd niște pași concret cum noi ne consolidăm poziția în piețele din Uniunea Europeană, pentru că una este pătruns pe această piață și un lucru enorm și eforturi enorme necesare pentru a te menține și a te consolida pentru poziția, pentru că concurența este foarte înaltă și foarte, spunem așa, acută. Nu ne așteaptă acolo dacă nu îndeplinim cerințele de calitate, standardele de marketing, programe de livrare și să ne ajustăm multe activități fiind de inofensivitate a fructelor. Aici avem încă mult de lucru. Uniunea Europeană s-a arătat deschisă și țările din Uniunea Europeană care au gustat, sau consumatorii din țările care au gustat fructele de Republica Moldova le apreciază. Loc este nevoie ca noi aici în Moldova să depunem eforturile necesare pentru a îndeplini aceste referințe.
0: Da, domnule Fala, spuneați despre faptul că a trebuit să convingem și să demonstrăm că fructele din Republica Moldova se încadrează în standardele UE și fructele sunt pe gustul, pe placul europenilor. Am acces pe aceste piețe. Țara noastră a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Ce noi oportunități ar putea apărea pentru sectorul horticol în următorii ani și ce ar trebui să facă producătorii pentru a fi pregătiți?
1: În următorii sau în perioada aceasta de preaderare este necesar să atragem atenția la anumite lucruri și eu aș vrea să punctez câteva. În primul rând, trebuie să modernizăm rapid livezile. Noi suntem în perioada când asupra noastră au bătut diferite, spunem așa, fenomene, numite crize. Noi avem o criză geopolitică care durează de ceva timp. Avem schimbările climatice care le observăm în fiecare zi. Avem cerințe tot mai înalte față de inofensivitatea fructelor. Avem preferințele consumatorului care dorește să aibă fructele accesibile în fiecare timp al zilei. Și aici noi avem în cadrul asociației aprobat niște pași sau un plan de acțiuni clar care vizează fiecare element a producerei, începând cu producerea materialului seditor cu soiuri care sunt solicitate pe pietele Uniunii Europene. Avem niște idei foarte structurate privind investițiile în domeniul infrastructurii de post-recoltare care necesită o modernizare rapidă, pentru că noi trebuie să demonstrăm în fiecare zi consumatorilor din Uniunea Europeană suntem capabili să producem în condiții similare în care produc cei din Uniunea Europeană. Desigur că aici avem nevoie de suportul statului prin politici agricole foarte clare. Mă refer aici la politica de subvenționare, trebuie să aibă o predictibilitate, nu cum până în prezent o avem. Avem niște idei foarte clare care este rolul statului în dezvoltarea infrastructurii de calitate. Mă refer aici la felul cum noi putem demonstra consumatorilor din toate piețele că fructele noastre sunt inofensive, adică avem o rețea de laboratoare foarte bună, avem producători care respectă niște practici agricole foarte bine structurate și demonstrate prin înregistrarea, spunem așa, a trasabilității. Și desigur că avem nevoie de mult efort de promovare până în prezent, încă noi trebuie să înțelegem că pe o piață concurențială cum există, cum este piața fructelor, este necesar de foarte mult efort ca să ne facem cunoscuți, să apreciați în toată lumea, în fiecare aici, să participăm la expoziții, participăm la măsuri de promovare a consumului de fructe la noi în țară și peste hotare și, desigur, să îmbunătățim accesul la inovații și cunoștințe. Acestea sunt doar unele din lucruri pe care vreau să le menționez ca principale, dar foarte mult trebuie să lucrăm în a consolida sectorul de fructe, pentru că trebuie să recunoaștem că oferta de fructe din Republica Moldova este foarte fragmentată și încă nu permite ca să obținem acele beneficii pe care le obțin colegii noștri din Polonia, care sunt mai organizați în cooperative, în organizații de producători, lucrează mai mult cooperare și asociere.
0: Avem de la cine învăța. Domnule Fală, mulțumim foarte mult pentru explicațiile oferite. O zi bună în continuare, vă doresc. Mult succes, la revedere!
1: La revedere!
0: Stimați ascultători, a fost Iurie Fală în direct de la Asociația Moldova Fruct, director executiv. Am discutat despre impactul celor 12 ani de la semnarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și despre rolul zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător în dezvoltarea exporturilor moldovenești. Vom continua la zi de zi să discutăm despre beneficiile zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător și revenim în scurt timp cu exemplul Zinaidei Plămădeală, o antreprenoare care exportă prune pe piața Uniunii Europene.

0: Sinaida Plămădeală exportă cu succes prune pe piața Uniunii Europene și este exemplul viu al modului în care afacerile moldovenești cuceresc lumea. Compania ei s-a transformat, investind în calitate și tehnologii moderne, datorită unei oportunități majore. Zona de liber schimb a profundat și cuprinzător. La 12 ani de la semnarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, analizăm beneficiile concrete pentru antreprenorii noștri. Cum s-a schimbat activitatea după deschiderea pieței europene și ce provocări trebuie să depășească un exportator pentru a concura pe una dintre cele mai exigente piețe din lume. Aflăm toate detaliile de la Veronica Scorpan.
1: Zinaida Plămădeală a reușit să înregistreze rezultate frumoase datorită faptului că face agricultură modernă. Ține pasul cu cerințele timpului și tehnologiile inovaționale.
2: Scopul a fost să acoperim tot lanțul de la producere primară până la export. În fiecare an cam extindeam suprafețele de culturi care le prelucram, ca să ajungem acum la jur de 50 hectare de prune și am construit depozit frigorific cu capacitate 2000 de tone de păstrare, dotat cu linii de sortare, linii de ambalare, sortare optică prin care se văd defectele interne ale fructului externe.
1: Cifrele vorbesc de la sine. 99% din producție merge la export spre Uniunea Europeană, Austria, Germania, Polonia și Italia. Logistica este o operă de precizie, folosind atât transportatori contractați, cât și condiții de livrare ex-orx, unde cumpărătorul preia marfa direct din depozit.
2: Toată lumea este foarte pragmatică și se orientează la calitate și preț cât mai mic ca să fie produsul cât mai competitiv. Dar, per general, sunt destul de deschiși, receptivi. Începe să crească popularitatea și la alte produse care în mod tradițional se vindeau pe alte piețe, cum ar fi piața CSI, piața Federației Ruse și cum mai departe. Încet, încet devine noștrugurii de masă, cei cu semințe devin mai căutați sau mai consumați pe piețele Uniunii Europene, care până acum erau foarte reticenți la acești struguri, pentru că ei de obicei consumă struguri fără sămânță.
1: Calitatea este rezultatul unor investiții masive în tehnologie verde și infrastructură de ultimă generație.
2: De fapt, aceste condiții ar fi trebuit să le respecte toți producătorii, indiferent de unde vând pe Republica Moldova sau la export, că sunt niște condiții legale, adică care cer prin lege, adică toți, aceleași condiții de securitate, din ofensivitate, pesticide cu care se tratează ar fi trebuit să folosească la fel și eu tind cred că tot mai mulți producători vin așa pe calea cea dreaptă și încearcă să se respecte și respectă. Ideea este că cum întreținem? Investiții, mulți investiții de timp și de oameni profesioniști care se poate să-ți oferi consultanță.
1: Această evoluție accelerată a fost susținută și de mecanismele de finanțare europeană și națională. Granturile și subvențiile au fost motorul care au permis diversificarea producției într-un timp record.
2: Practic, la fiecare investiție pe care am făcut-o noi în infrastructură, fie în înființare de plantații, de livezi, fie la sisteme de irigare, panouri fotovoltaice pentru consumul propriu în cadrul frigorific, la echipamente pentru sortare, pentru ambalare, în proporție mai mare sau mai mică, echipament agricol, tractoare, am fost susținuți de stat. Banii, eu nu mai știu exact în ce proporție sunt surse de finanțare. Sursa de finanțare este din bugetul național sau din împrumuturi sau din granturi oferite de Uniunea Europeană și așa mai departe, dar cu siguranță o anumită parte destul de consistentă a venit și de acolo.
1: Dincolo de tehnologie, succesul se sprijină pe oameni. În plin sezon, ferma devine un adevărat furnicar, unde activează peste 100 de lucrători.
2: Avem în jur de 30 de angajați permanenți, anul împrejur. Restul sunt zilieri pe care îi luăm atunci când avem nevoie la lucrările de câmp, la recoltat. În primul rând ne străduim să fim corecți, în sensul să achităm salarii decente, salarii bune, motivante, diferite bonusuri, hrană din contul companiei, transport, compensare de cheltuieli pentru deplasări și așa mai departe și o atitudine corectă față de angajați.
1: Provocările nu lipsesc. Factorii geopolitici sau blocajele de la frontiere pot da peste cap orice plan de afaceri. Totuși, reziliența vine din colaborare.
2: Încercăm maxim posibil să ajungem la rezolvarea acestor probleme prin intermediul diferitor actori implicați, cum ar fi asociații de profil, ministere, autorități locale. Încercăm să ajungem acolo unde s-ar putea să se rezolve întrebările, așa, diplomat, discret, profesionist, fără să facem multe gălăgie, constructiv cumva să încercăm să schimbăm, pentru că problemele care ne confruntăm noi se confruntă și toți colegii noștri.
1: Privind spre anul 2030, când Republica Moldova își propune aderarea la Uniunea Europeană, spună, antreprenoarea vede un viitor în care agricultura moldovenească nu mai este doar tradițională, ci bazată pe cercetare și știință.
2: Noi deja am avut foarte mult sprijin la modul de conștientizare, cum ar trebui să creștem, cum ar trebui să ne promovăm produsul. Cred că nu ne-a rămas atât de mult de lucru la capitolul conștientizare, nu ne-a rămas deja lucru practic să implementăm și să construim lucruri durabile, infrastructură sănătoasă, rezistentă, oameni profesioniști, să investim în educație și în promovarea sectorului agricol ca un sector atractiv, pentru ca oamenii să fie instruiți, pentru că o astfel de agricultură să fie cea a viitorului și cea sustenabilă.
1: Doar anul trecut, compania a livrat peste 1000 de tone de prune pe mesele europenilor. Zinaida Plămădeală ne-a mărturisit că urmărește cu mândrie produsele sale pe rafturile magazinelor europene.
2: Primesc multe poze, video de prin magazine, pentru că pe etichetă scrie denumirea companiei, adresa, și mă mândresc cu rezultatele pe care le avem și nu doar ale mele personale, dar în general când văd orice companie din Moldova, că este pe rafturile magazinelor mari în toate țările lumii, sunt siguranță foarte mult.
1: Aceasta a fost povestea unei afaceri moldovenești condusă de Zinaida Plămădeală, care demonstrează un fapt. Cu muncă, investiții inteligente și sprijin european, agricultura poate deveni un motor de succes și de integrare europeană.
0: Integrarea europeană aduce oportunități nu doar pentru mediul de afaceri, dacă antreprenorii moldoveni beneficiază de acces mai larg pe piața Uniunii Europene și tinerii ar putea avea în curând noi posibilități de a descoperi spațiul european. La al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurat recent la Bruxelles, Comisia Europeană a anunțat intenția de a extinde, începând din 2027, programul Discover EU pentru tinerii din țara noastră. Anunțul salutat în declarația comună a summitului înseamnă că adolescenți moldoveni de 18 ani ar putea obține pentru prima dată un permis european de călătorie cu trenul și un card de reduceri pentru a explora continentul. Detalii în subiectul ce urmează. Comisia Europeană a anunțat intenția de a extinde începând din 2027 programul Discover EU pentru tinerii din Republica Moldova. Acest lucru înseamnă că adolescenții moldoveni de 18 ani ar putea obține pentru prima dată un permis european de călătorie cu trenul și un card de reduceri pentru a explora continentul. Andrei Chistol, șeful Direcției Turism din cadrul Ministerului Culturii.
3: Programul Discover EU este una din acțiunile Comisiei Europene și a programului Erasmus Plus, respectiv este unul din programele Uniunii Europene care a fost lansat de ceva timp, în 2018, dacă nu greșesc, și programul oferă tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani posibilitatea de a câștiga un permis de călătorie gratuit pentru a vizita diferite țări, diferite orașe din Uniunea Europeană și pentru a întări legăturile între tinerii din diferite țări ale Uniunii Europene.
0: Condiția de bază este 18 ani. Pe lângă vârstă, candidații trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unei țări eligibile. Selecția se face pe bază de competiție și de cote naționale. Candidații răspund la 5 întrebări despre Uniunea Europeană și la o întrebare de departajare, iar clasamentul determină cine primește permisele disponibile pentru fiecare țară.
3: Candidații trebuie să răspundă la un chestionar care este scris de către Uniunea Europeană și ce este important că tinerii prin acest program contribuie la cunoașterea diversității și patrimoniului cultural la nivel european, își consolidează parteneriatele, își promovează sau promovează patrimoniul cultural și dezvoltarea turismului la nivel european. Republicii Moldova îi se oferă posibilitatea ca începând cu 2027 să acceadă la acest program, ceea ce reprezintă că tinerii care vor primi o vârstă de 18 ani din Republica Moldova să aibă oportunități similare cu cei din statele membre ale Uniunii Europene, fiind o măsură importantă de susținere și de creștere a mobilității.
0: Cei selectați primesc două lucruri. Primul este permisul de călătorie propriu-zis, gratuit pentru clasa a doua, în principal cu trenul, în cazuri excepționale cu autocarul, feribotul sau avionul, pentru cei din regiuni izolate sau insulare. Al doilea beneficiu este cardul care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive, restaurante și alte servicii în țările participante.
3: Programul la fel promovează și diversitatea culturală, dialogul dintre generații, apropierea din dintre tinerii din diferite țări. Și sigur că extinderea acestui program pentru Republica Moldova este un, are un caracter emblematic, are și un caracter al angajamentului nostru, inclusiv politic, de apropiere față de Uniunea Europeană și de încadrare a noastră în programele și proiectele Uniunii Europene, inclusiv în domeniul tineretului. Programul oferă posibilitatea ca tinerii să câștige acel permis de călătorie gratuit. De obicei, călătoriile se desfășoară cu trenul și se încadrează într-o limită de 7 zile calendaristice, într-o perioadă de 30 de zile, în care tinerii pot să beneficieze de acest card. La fel, Comisia Europeană oferă și, pe lângă acest permis de călătorie, oferă și un card de reduceri de SKVU, care oferă diferite discounturi la cazare, la vizite culturale, la muzee, transport local și alte activități culturale, care iarăși sunt conexe și sunt conectate acestui program european. Sigur că trebuie să remarcăm că programul Discovery EU este poate unul dintre cele mai existente programe ale Uniunii Europene, care oferă iarăși nu doar posibilitatea tinerilor de a merge și de a descoperi istoria, cultura unor țări, sigur că implică și programe de mobilitate, programe de vizite culturale, de interacțiuni culturale și sigur că și de schimb intercultural dintre tinerii din diferite țări.
0: Domnule Chistol, iată, citesc în comunicat: Comisia Europeană a propus extinderea programului Discover EU pentru țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova. Dacă propunerea va fi aprobată, toate aceste beneficii vor putea fi accesate începând cu anul 2027. De ce depinde dacă va fi sau nu aprobată această propunere?
3: Este o procedură standard care ține de accederea la astfel de programe. Programul este unul mai complex, având în vedere că implică și anumite angajamente, inclusiv pe partea de conectare a rețelelor noastre, celor ale Uniunii Europene. Sigur că după ce Republica Moldova va accede la acest program, respectiv tinerii din Republica Moldova vor putea participa la apelurile de intenție care sunt deschise de către Comisia Europeană.
0: Când vom ști sigur că suntem parte a acestui program?
3: Cred că odată ce procedurile interne vor fi demarate și respectiv programele care vor fi lansate în 2027 vor fi clare, respectiv, cred că până la sfârșitul anului curent, începutul anului viitor, detaliile privind participarea Republicii Moldova, tinerilor din Republica Moldova, vor fi clare.
0: Deocamdată este o intenție politică, nu o decizie operațională. Modalitățile concrete prin care Republica Moldova s-ar alătura unui program rezervat până acum statelor UE și câtorva țări asociate la Erasmus Plus rămân de stabilit. Este ora 14:59, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. Vă așteptăm!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Urmărirea penală în cazul mitei de 400.000 de dolari cu implicarea unor procurori și polițiști se află într-o etapă avansată de investigare, a precizat pentru Teleradio Moldova șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan. Celor doi ofițeri de la Inspectoratul Național de Investigații, Valeriu Ceban și Andrei Ciobanu, vizați în acest caz, le-a fost aplicată măsura preventivă de control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Procuratura a contestat decizia instanței în cazul lui Andrei Ciobanu, care figura inițial în probele dosarului cu numele unui alt ofițer, mai exact Andrei Bălăbănescu, cerând ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu. Fiul fostului procuror Victor Plugaru, Daniel Plugaru, și procurorul Cristin Ghemu rămân în arest la domiciliu. Amintim că dosarul vizează o presupusă schemă de corupție prin care ar fi fost pretinsă o mită de 400.000 de dolari pentru influențarea soluționării unui dosar penal privind spălarea banilor. Cauza a devenit publică la sfârșitul lunii martie curent, când Centrul Național Anticorupție a desfășurat în comun cu Procuratura Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații mai multe percheziții și rețineri. Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut un tânăr cetățean al Ucrainei bănuit de implicare într-o tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane ar fi contactat telefonic în perioada 24 și 26 iunie curent o femeie de 73 de ani din Bălți. Aceștia s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale și ai Poliției, încercând să o convingă să transfere suma de aproximativ 9.000 de dolari, sub pretextul protejării economiilor sale. Femeia a sesizat la timp autoritățile, iar poliția a organizat o operațiune specială. Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care urma să primească banii. Acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, iar pe caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de escrocherie comisă de un grup criminal organizat. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a recunoscut existența unor probleme pe piața carburanților din Rusia, inclusiv cozi la benzinării și dificultăți în aprovizionare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe privind aprovizionarea pieței interne, cu participarea oficialilor guvernamentali și a companiilor energetice, unde au fost discutate măsuri pentru asigurarea stabilității livrărilor de combustibil. Putin a afirmat că autoritățile încearcă să reducă impactul atacului asupra infrastructurii energetice și a susținut că rafinăriile funcționează la capacitate ridicată, fiind utilizate și rezervele de combustibil. El a precizat că Rusia a introdus o interdicție temporară a exporturilor de benzină și cherosen și analizează extinderea acesteia și la motorină. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin a admis că dificultățile pentru consumatori persistă și a cerut măsuri pentru stabilizarea pieței și asigurarea aprovizionării, inclusiv pentru sectorul agricol. Președintele Belarusului Alexandru Lukashenko s-a întâlnit la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping pentru discuții bilaterale, relatează Reuters. Jinping a declarat că relațiile dintre China și Belarus se află la apogeul lor istoric, în timp ce Lukashenko a afirmat că această evoluție corespunde obiectivelor de cooperare strategică între cele două state. Vizita liderului Belarus în China are loc la scurt timp după discuțiile avute săptămâna trecută cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea survine pe fondul tensiunilor regionale în contextul războiului din Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky afirmând că Rusia încearcă să determine Belarus să își intensifice sprijinul pentru Moscova. La 4 zile de la cutremurile din Venezuela, bilanțul victimelor a ajuns la aproximativ 1450 de decese și peste 3000 de persoane rănite, potrivit Reuters. Echipe internaționale de salvare au ajuns în țară, cele mai multe intervenind în statul La Guaira, zona cea mai afectată de seismele din 24 iunie. Potrivit datelor oficiale, până în prezent, cel puțin 33 de persoane au fost salvate, în timp ce 10.000 sunt încă date dispărute. La final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat avertizează pentru astăzi cod galben de caniculă în nordul și centrul țării și cod portocaliu în partea de sud. Astăzi va fi cer senin fără precipitații, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: 15 și 6 minute, bine v-am regăsit, sunt Daniela German și în această oră discutăm despre ce e recomandat să conțină trusa medicală de vacanță. Apoi consemnăm Ziua Internațională a Aparatelor Foto, iar pentru imagini de colecție vă invităm și într-un lan de levănțică. Discutăm despre această atracție turistică de sezon din punct de vedere estetic, dar vă spunem și despre beneficiile plantei pentru grădină în general și cum trebuie să o îngrijim. Detalii în scurt timp, audiție plăcută!

0: În perioadele cu temperaturi ridicate, alegerea hainelor potrivite și o alimentație echilibrată sunt la fel de importante ca hidratarea. Specialiștii recomandă îmbrăcăminte legere din materiale naturale, precum și mese ușoare, bogate în fructe și legume, pentru a ajuta organismul să facă față caniculei. Alte informații pe marginea subiectului aflați din secvența realizată de Galina Alcaz cu Ion Mereuță, profesor universitar.
1: Cu toate că soarele este benefic, expunerea exagerată la razele sale este dăunătoare, contribuind la degradarea pielii și la îmbătrânirea prematură prin producerea unei mari cantități de radicali liberi într-un interval de timp extrem de scurt. Și totuși, este vital să ne înarmăm cu câteva recomandări.
2: Vara, noi trebuie să ne ascundem de soare, trebuie să fim un regim foarte bine determinat de muncă și de odihnă. Trebuie să acoperim deci capul, să ne îmbrăcăm în haine mai mult albe pentru a respinge razele solare, să nu ne aflăm la acțiunea directă a soarelui. În perioada deci caniculară să fim foarte atenți.
1: Printr-o alimentație potrivită, vom suporta căldura mai ușor.
2: Să folosim mai mult regimul alimentar specific și deci de hidratare. Sigur că în perioada deci caniculară să fim foarte atenți. Să ne alimentăm mai mult vegetal pentru deci funcțiile respective a sistemului gastrointestinal. Fiecare deci cetățean a țării, fiecare copilaș trebuie să iasă în perioada aceasta din casa lui cu o sticluță de apă potabilă în geanta sa. Aceasta este o indicație strict determinată.
1: Am dialogat cu domnul Ion Mereuță, profesor universitar.
0: Și pentru că suntem în plin sezon al concediilor, al vacanțelor, pregătirea pentru drum este la fel de importantă ca măsurile de protecție împotriva caniculei. Pe lângă hainele potrivite și o alimentație echilibrată, specialiștii recomandă să nu plecăm la drum fără o trusă medicală bine echipată. Ce ar trebui să conțină? Aflați după piesă.

0: medicală este extrem de importantă în vacanță, fiind o măsură de siguranță personală. În cazul unui accident, trusa medicală poate face diferența între o situație sub control și una gravă. Pansamentele, compresele sterile, mănușile de unică folosință, toate sunt utile pentru acordarea primului ajutor. Detalii aflați din interviul realizat cu medicul internist Rodica Ceavdari.
1: De ce este important să avem o trusă medicală în vacanță și care sunt medicamentele esențiale pe care recomandați să le conțină aceasta?
2: O trusă medicală este foarte importantă pentru că atunci când noi ne planificăm undeva să călătorim, în primul rând trebuie să ținem cont care sunt membrii echipei. Sunt copii, sunt maturi, sunt persoane cu maladii cronice. În primul rând trebuie să fie medicamentele care sunt de bază. Antihipertensive, antidiabetice, dacă avem copii care au permanent tratamentul lor.
1: Ce produse pentru prim ajutor trebuie incluse în trusa medicală?
2: Din cele întâi preparate pe care de prim ajutor trebuie să fie preparatele antipiretice, în caz de febră solară sau am căpătat un virus, să putem să ne ocupăm febra, niște probiotice, preparate care poate să ne ajute atunci când căpătăm niște arsuri, dar poate mulți părinți nu ar fi de acord când am să spun că în trusa noastră medicală trebuie să lipsească antibioticul, pentru că este un preparat care se indică numai la indicațiile medicului. De asemenea, în trusă putem să avem dezinfectant și un bincicret. Cred că asta e de ajuns.
1: Doamna Ceavdar, ce tipuri de produse trebuie incluse în funcție de destinație? Iată, dacă mergem la mare sau la munte?
2: La mare trebuie numai decât să avem un probiotic, pentru că vrem nu vrem, scăldându-ne, înghițim și apa, dezinfectante, salvetele de briliant. Dacă la munți, în dependență, dacă facem drumeții, atunci numai decât trebuie să avem niște preparate care iar intră în dezinfectant și numai decât tifon sau bint, pentru a să putem să acordăm unul la altul prim ajutor.
1: Ce produse recomandați împotriva înțepăturilor de insecte?
2: Atunci când ne aflăm în zone unde putem să avem prezență țânțarii, putem să ne folosim și de acele remedii. De exemplu, mâncăm banana, da? Coaja de banană putem să nu aruncăm, pentru că atunci când țânțarul ne pișcă, putem cu coaja aceasta să prelucrăm înțepătura. Atunci când avem copii, ar fi de dorit foarte bine să citim instrucțiunea, pentru că sunt preparate anti-țânțar care se aplică în regiunea brațului sus, în regiunea gâtului. Atunci când copilul transpiră, prin transpirație să nu întrebuințeze aceste preparate și cât timp ele sunt active, de exemplu, în decurs de câte ore, adică sunt 4 ore, 6 ore, pe toată noaptea, nu este binevenit atunci când noi folosim antifumigante, pentru că deseori copiii noaptea poate să le, știți, schimbul de climat poate să acționeze nu benefic la fumul acesta pe care îl inhalează.
1: Atunci când traversăm frontiera,

0: era și avem un tratament special cu niște medicamente prescrise de medic. E necesar un document pentru astfel de medicamente, rețete sau niște confirmări de la medic?
1: Sunt persoane care necesită o recipisă sau niște indicații de la medic, pentru că preparatele psihotrope, de exemplu, când indică un psihiatru, antiepileptic, adică sunt niște diagnostice care sunt stricte, care au necesarul de a confirma că pacientul dat la momentul traversării hotarului de a prezenta, pentru că un tratament de lungă durată, permanent, ca să nu aibă loc acutizări sau crize nedorite în țara în care mulți din noi pleacă și mi se pare că tot este o greșeală atunci când nu atrag atenție la asigurarea medicală de plină în țara în care vor călători.
0: Doamna Ceaf, dar cum trebuie depozitate medicamentele în timpul călătoriei?
1: Dacă, de exemplu, sunt în formă pastelate, numai decât trebuie să fie în cutie în care este indicat data, termenul pe ambalaj. Dacă este în formă de soluție, ca, de exemplu, verde de briliant, trebuie să fie într-o pungă care, în caz că se deteriorează și are loc scurgerea preparatului și iar intrusă, trebuie să fie, de exemplu, când este intrusa, tot ce este prima necesitate trebuie să fie în fața noastră.

0: zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Experiența acumulată în decenii de serviciu și entuziasmul noii generații de carabinieri s-au întâlnit la Bălți în cadrul unui dialog despre profesie, responsabilitate și devotament față de cetățeni. Un veteran al sistemului a împărtășit tinerilor carabinieri lecții de viață și experiențe din cariera militară într-o întâlnire menită să consolideze legătura dintre generații. Detalii aflăm din subiectul realizat de Mihaela Petrov.
2: Istoria unei unități militare este scrisă de oamenii care aleg să-i dedice ani din viață. La regimentul 3 de carabinieri Dragoș Vodă, generații diferite s-au reunit pentru a vorbi despre experiență, responsabilitate și valorile care definesc profesia militară. Invitat al întâlnirii a fost colonelul în rezervă Ion Donțu, unul dintre veteranii care și-au legat destinul de această instituție. În dialog cu tinerii carabinieri, acesta a împărtășit experiențe din anii de serviciu și lecții despre perseverență, disciplină și respect față de uniformă.
3: Mă aflu în rezervă din 2005. Am venit ca să-mi duc aminte de anii 2000, care a fost formarea acestei unități. Am uit ca amintire, totuși au trecut 26 de ani, dar am o plăcere să văd că totuși asta se activează și carabinierii susțin toate momentele care au fost pentru noi foarte, foarte greu făcute. La momentul de față ele se păstrează. Sper că va fi un viitor pentru dânsul mai plăcut ca să fie condiții pe activitatea. Vă spune și așa, n-aș schimba nimic. Din 78 până 82, când eram în școala militară, era foarte greu. Însă ne-am pus scopul că prin greutate se face toate și speram tot timpul să devin un comandant de pluton, un comandant mai superior. Mă mândream ca să vin acasă la copii, la părinți, la bunel, să mândrească cu mine. Și cred că asta a fost pentru mine o plăcere. Am avut o plăcere de la serviciu militar și aș dori și la dumneavoastră să fac așa momente pozitive.
2: Pentru cei aflați la început de carieră, întâlnirea a fost o oportunitate de a afla direct de la un veteran ce înseamnă responsabilitatea unei astfel de misiuni și cât de important este să rămâi fidel principiilor care stau la baza profesiei.
4: Staver Andrei, sunt soldat clasa a doua, am funcție de inspector, activez acum deja 8 luni. Am ales să activez în trupa de carabinieri, deoarece îmi place să ajut lumea, să fiu alături în cazuri excepționale, chiar și în acele simple, și îmi place și forma care sport, să mă mândresc pentru locul meu de muncă și ceea ce facem.
5: Eu, Orchiță Corina, funcție inspector. Activez timp de 9 luni. Am ales să activez cadrul Inspectoratului General de Carabinieri pentru a mă dezvolta atât în plan profesional cât și educațional, pentru a sprijini societatea și pentru a se simți în siguranță.
6: Soldat clasa 3, Vizier Adrian, sunt inspector în cadrul Regimentului 3 de Carabinieri Dragoș Vodă. Eu activez de 6 luni și am ales acest domeniu deoarece Inspectoratul General de Carabinieri pentru mine nu este doar un loc de muncă. Reprezintă perseverență în domeniu și mă ajută foarte mult să mă dezvolt profesional cât și personal.
2: Dincolo de misiunile zilnice, o instituție puternică se construiește prin continuitate, iar experiența celor care au purtat uniforma înaintea lor reprezintă o sursă importantă de inspirație pentru noile generații, spune Diana Mutruc, șefa secției resurse umane a Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General de Carabinieri.
7: Carabinierii au evoluat permanent, devenind o instituție modernă, profesionistă și orientată spre nevoile cetățenilor. Prin această întâlnire ne-am propus să evidențiem contribuția generațiilor care au construit această instituție și să încurajăm tinerii să ducă mai departe valorile și tradițiile care definesc carabinierii Republicii Moldova.
2: Astăzi, carabinierii contribuie la menținerea ordinii publice, participă la asigurarea securității unor obiective importante și intervin în sprijinul cetățenilor ori de câte ori este nevoie. Iar întâlniri precum acestea demonstrează că, dincolo de atribuții și uniforme, cea mai valoroasă moștenire rămâne experiența transmisă de la o generație la alta. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: al țării, ofițer.
1: Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
2: Astăzi, 29 iunie, este Ziua Internațională a Aparatelor Foto, un instrument care, de la invenția sa și până astăzi, a schimbat complet modul în care percepem realitatea și păstrăm amintirile. Dincolo de utilitatea cotidiană, acest aparat ascunde o istorie fascinantă și curiozități mai puțin cunoscute pe care le explorăm acum alături de Nicoleta Furdui.
3: Apariția aparatului foto a revoluționat modul în care omenirea reușește să imortalizeze realitatea și să conserve amintirile pentru posteritate. În anul 1826, francezul Joseph Nisfor a reușit să realizeze prima fotografie reușită folosind o placă de metal acoperită cu un derivat de petrol. Procesul a fost însă extrem de anevoios, necesitând o expunere la lumina soarelui timp de 8 ore, timp în care subiectul trebuia să rămână perfect nemișcat. Câțiva ani mai târziu, inovația a făcut un salt mare, când Louis Daguerre a perfecționat procedeul, reducând timpul de expunere la doar câteva minute. Daguerreotipia, așa cum a fost numită, a transformat fotografia într-o artă accesibilă, deși inițial era rezervată doar celor care își permiteau costurile ridicate ale echipamentelor complexe. În ciuda popularității crescute, aparatele foto au rămas dispozitive greoaie și complicate până la sfârșitul secolului al XIX-lea. George Eastman, fondatorul companiei Kodak, a schimbat complet regulile jocului în anul 1888, lansând primul aparat fotoportabil preîncărcat cu un rulou de film pentru 100 de cadre. Secolul 20 a adus democratizarea fotografiei, transformând aparatul foto dintr-un instrument de laborator într-un obiect nelipsit din orice gospodărie. Apariția aparatelor digitale, care au eliminat nevoia de peliculă, a reprezentat următoarea mare revoluție tehnologică în domeniu. Senzorii moderni, capabili să capteze imagini în condiții de lumină extrem de scăzută sau să filmeze la rezoluții uluitoare, au ridicat creativitatea vizuală la un nou nivel de precizie. În prezent, funcțiile avansate ale smartphone-urilor permit oricui să surprindă instantaneu această calitate profesională, transformând fiecare utilizator într-un potențial cronicar al propriei vieți. De asemenea, în era primelor aparate foto, oamenii nu zâmbeau. Din cauza timpului lung de expunere și a stării precare a dinților, zâmbetul devenind popular abia după ce tehnologia a permis declanșări rapide. De asemenea, primul selfie din istorie a fost realizat de Robert Cornelius în 1839. Acesta a trebuit să stea nemișcat timp de un minut în fața obiectivului după ce a fugit rapid în fața camerei pentru a se încadra. Astăzi, tehnologia continuă să ne surprindă. De la camerele montate pe drone ce captează perspective aeriene spectaculoase, până la camerele de acțiune rezistente la șocuri și apă. Indiferent de evoluția echipamentelor, esența aparatului foto rămâne aceeași, capacitatea magică de a opri timpul în loc pentru o fracțiune de secundă.
2: Și dacă tot vorbim despre aparatele de fotografiat și despre felul în care acestea surprind cele mai frumoase momente, unul dintre locurile preferate pentru imagini minunate în această perioadă este Lanul de Levântică. Ajungem și noi acolo în câteva minute.

0: fiecare vară, câmpurile MOV de Levânțică devin un adevărat magnet pentru turiști și pentru iubitorii de natură. Mirosul învietor, peisajele spectaculoase și atmosfera liniștită transformă lanurile în destinații preferate pentru ședințe foto, plimbări și momente de relaxare. În spatele acestor imagini spectaculoase se află însă multă muncă și o afacere construită cu răbdare. Valeriu Ciorba a ales să investească în cultivarea lavandei, dar mai multe vă propun să aflați din interviul ce urmează.
1: Cum ați ajuns la această afacere parfumată și colorată?
2: Prin anul 2017, soarta a făcut așa ca să intrăm în posesia butașilor de lavandă. Treptat, dintr-un presupus hobby s-a transformat într-un stil de viață, mai ales acum în sezon când fierbe tot în jur, sezonul durează o lună și după aia strângerea și totul. Așa a pornit, la început a fost foarte multă muncă manuală, acum treptat mai mecanizăm ceea ce putem și ne bucură faptul că lavanda înflorește frumos, miroase frumos. Vin albinuțe, vin fluturaj, vin vizitatori.
1: După o lună de sezon de înflorire, ce faceți cu levânțica?
2: După perioada de înflorire, florile se culeg și din flori se extrage ulei esențial de lavandă. Asta presupune partea agricolă a afacerii cu lavandă. De vreo 2 ani am continuat, zicem, afacerea pe domeniul lavandei, mă refer la lanțul valoric, și din produsele clasice care pot fi obținute din florile de lavandă, cum ar fi buchețele, săculeți sau același ulei esențial, am ajuns să producem și detergenți, produse chimice pentru uz casnic și pentru igienă corporală, în care adăugăm foarte mult ulei de lavandă, pe care noi îl creștem pe câmpurile noastre.
1: Pe câte hectare recoltați levânțica astăzi?
2: La moment, în colonița, cultivăm lavandă pe vreo 7-8 hectare.
1: A început ca o afacere, dar s-a transformat ușor și într-o destinație turistică de sezon. Astăzi, mulți turiști vin aici pentru a se fotografia, pentru a admira, pentru a se odihni, pentru a inspira aroma de levânțică.
2: Da, de prin 2019 acest lan în care ne aflăm l-am transformat într-o vitrină unde primim vizitatori. La început era destul de micuț, lanul respectiv avea cam jumătate de hectar, treptat ne-am extins până la un hectar și un pic. Am mai adăugat pe lângă lavandă două soiuri de lavandă care le avem alb și violet, am mai adăugat și o insuliță de trandafiri, o zonă cu un pic de umbră, cu copaci, cu umbră și cu iarbă verde. Mai avem și câteva tufe de mure care cumva diversifică acea componentă agricolă și de plante care vizitatorii pot să le vadă aici în câmp.
1: O destinație turistică de sezon completă și colorată și parfumată și e un loc departe de larma orașului, chiar dacă sunteți aproape de oraș. De unde vin cel mai des turiști?
2: Majoritatea vizitatorilor vin, desigur, din Chișinău. Este foarte aproape, doar la 5 km. Ne bucurăm că cel puțin noi ne străduim să valorificăm la maxim locul în care ne aflăm prin plantarea lavandei și a trandafirilor și a tot ce este aici. Un mare avantaj al locului care ne aflăm și este câmpul de lavandă este acea panoramă care se deschide extraordinar. Avem așa o combinație de văi și dealuri care sunt semănate cu tot felul de culturi agricole și bucură ochiul cu diferite nuanțe de verde, cerul când apare cu nouări roșii la apus și o parte din Chișinău se vede ca în palmă.
1: A petrece timpul liber într-un lan de levânțică aici este și ca un așa moment de terapie, pentru că levânțica face bine sănătății, este un calmant natural.
2: Da, desigur, dar primul pas spre această terapie e să ieși din casă. Ieși din casă, îți alegi destinația, noi propunem să viziteze lan de levânțică, este aer curat, o panoramă extraordinară, o priveliște minunată.
0: Pentru cei care caută o experiență diferită în sezonul estival, lanul de levânțică este o alegere inspirată. Mi-au spus turiștii pe care i-am întâlnit în lanul cu levânțică.
3: Îmi place că e aproape de oraș, e ceva nou pentru mine, pentru că noi prima dată am venit aici și pur și simplu vedem ceva nou și e foarte frumos, pentru că e sezon acum. Atmosfera e extraordinară, aerul curat.
4: Очень все нравится. Мы как беженцы из Украины, то Молдавия очень помогает нам.
5: Îmi place totul foarte mult. Noi suntem refugiați din Ucraina, iar Moldova ne ajută mult. Oamenii aici sunt primitori. Am venit în acest lan de levânțică pentru a admira natura. Copilul uneori este mai stresat. Are atacuri de panică din cauza războiului din Ucraina. Dar aici e liniște și frumos. Am venit în acest lan de lavandă. Este ca un paradis pentru noi.
4: Приехали на лавандовое поле. Это просто рай для нас.
6: В общем, очень красиво.
7: În general este foarte frumos, pentru petrecerea zilelor de odihnă este ideal. Am venit cu familia să creăm amintiri frumoase. Acum am venit și într-un lan de Levântică. Noi pur și simplu avem o țară foarte frumoasă. Am venit cu familia cât timp Levântica este în floare, am venit să facem fotografii frumoase. Hainele le-am ales cât mai gingaș, cu atât mai bine, pentru că Levântica este simbolul gingășiei pentru mine.
6: Lavanda este simbol нежности для меня лично. У нас очень красивая страна, это безусловно.
8: Noi avem o țară foarte frumoasă, în mod cert. Lavanda mă inspiră, îmi dă multă energie, multă putere. Vin aici deja al doilea an pentru a mă recrea, pentru a mi limpezi mintea.
6: Так, чтобы развеять немного мысли свои, разогнать.
0: Așadar, lanurile de Levântică sunt un adevărat punct de atracție turistică pentru cei care caută liniște, natură și cadre spectaculoase pentru fotografii. Lavanda este apreciată pentru frumusețea câmpurilor și pentru potențialul ei economic, dar această plantă poate deveni și un aliat de nădejde în grădina fiecăruia. Cum se îngrijește corect Levântica și ce avantaje oferă celor care o cultivă acasă, aflați în scurt timp.

0: Maria Gheorghiu cu un cântec dintr-un lan de lavandă. Mai zăbovim, stimați ascultători, în acest spațiu și aflăm că lavanda este o cultură benefică și pentru micii producători agricoli. În grădină, de exemplu, este o plantă versatilă, oferind numeroase beneficii. Ea atrage polenizatorii și ține departe dăunătorii, iar cei care o cultivă în propria grădină se vor bucura de roade mai bogate și sănătoase. Despre beneficiile lavandei în propria grădină și cum avem grijă corect de această plantă, Cristina Prisacare a discutat cu specialista în horticultură, Olga Beleaeva.
1: Ne-am propus să discutăm despre beneficiile pe care le are levântica în grădină și, dincolo de faptul că este o plantă decorativă, care sunt principalele ei superputeri ecologice, să spunem așa?
2: Pe lângă faptul că ea arată bine și miroase bine, când lavanda înflorește, ea întotdeauna este plină de viață. Acolo sunt mulți polenizatori și albinuțe și alte insecte. În primul rând, ea hrănește polenizatorii. Florile de lavandă sunt bogate în nectar și înfloresc într-o perioadă în care multe insecte au nevoie de hrană. Și de regulă ea este vizitată frecvent de albine, de bondari, de numeroase specii de albine sălbatice, de asemenea de fluturi și de alte insecte. Al doilea rol pe care îl joacă lavanda în ecologia noastră este faptul că ea necesită puțină apă și aici sigur că vorbim de resurse, că ea nu necesită multe resurse ca să o întreținem. Ea, dacă o vom cultiva la noi în grădină, acest lucru reduce consumul de apă în grădină, ea este potrivită pentru diferite amenajări rezistente la schimbările climatice și poate înlocui plante ornamentale care necesită irigare frecventă. De asemenea, dacă cultivăm lavanda la noi în grădină, ea îmbunătățește biodiversitatea. Ea oferă hrană pentru insecte, adăpost pentru mici nevertebrate și este o sursă constantă de nectar pe durata înfloririi. De asemenea, un alt rol pe care îl joacă lavanda la noi în ecologie în general sau la noi în grădini este faptul că sistemul său radical stabilizează terenul, reduce eroziunea solului și ajută la menținerea structurii solului. Și de asemenea, tufele fiind mari, da, de lavandă, acoperă terenul și limitează dezvoltarea unor buruieni. Acest lucru de asemenea este foarte important pentru că, în primul rând, nu trebuie să muncim ca să eliminăm aceste buruieni. Lavanda poate descuraja anumiți dăunători, de exemplu, ține la distanță țânțarii, anumite molii, unele specii de afide și, pe scurt, putem să spunem așa că superputerile ecologice ale lavandei sunt faptul că susține polenizatorii, economisește apă, crește biodiversitatea, protejează solul, poate reduce prezența unor dăunători, rezistă la secetă și căldură și, de asemenea, ceea ce este foarte important, ea necesită puține tratamente și puțină întreținere. Ea, de regulă, nu prea se îmbolnăvește și, de aceea, este foarte ușor să o cultivăm la noi în grădină.
1: Așadar, are un șir de beneficii ecologice, deci magnet pentru polenizatori, ține la distanță și dăunătorii. Vreau să vă întreb ce culturi din grădină beneficiază poate cel mai mult dacă plantăm în vecinătate lavandă.
2: Pe primul loc sunt pomii fructiferi, măr, păr, prunci, cireș, vișin și gutui. Florile acestora depind foarte mult de polenizatori, dar condiția este ca în același timp să înflorească și lavandă. Sigur că la noi, în zona noastră geografică, este un pic mai dificil, sigur că să le combinăm, pentru că lavanda de regulă înflorește vara, iar acești pomi înfloresc primăvară. Dar în acele zone unde este mai cald, probabil acest lucru este posibil. Apoi, la căpșuni este foarte benefic acest lucru, pentru că dacă căpșunile beneficiază de o polenizare bună, atunci fructele vor fi mai uniforme, mai puține deformări, producția poate fi mai mare. Dovleceii și rudele lor, adică reprezentanții familiei Cucurbitaceae, pot beneficia foarte mult de vecinătate cu lavandă. Sunt însă unele culturi care nu prea beneficiază de vecinătatea cu lavandă. De exemplu, dacă vorbim de roșii, ele se autopolenizează în mare parte, ardei, vinete sau acele plante, acele culturi în care sunt cultivate pentru rădăcini, bulbi sau frunze. De exemplu, dacă vorbim de ceapă, usturoi, morcov, sveclă roșie, salată verde. Ca și recomandări practice, lavanda se poate planta pe marginea straturilor sau de lungul aleilor și nu între plante de legume, pentru că de regulă plantele de legume sunt anuale și pe urmă urmează să le scoatem. Și de asemenea se recomandă să lăsăm o distanță de aproximativ 50-100 de centimetri între tufele de lavandă, pentru că ele se dezvoltă foarte mult în volum și sigur că atunci când alegem locul în care plantăm lavandă, trebuie să alegem un loc însorit, pentru că lavanda preferă astfel de locuri.
1: Există un mit că lavanda se usucă repede și devine lemnoasă dacă nu este îngrijită corespunzător. Vă întreb aici când și cum trebuie făcute tăierile corecte pentru ca tufele să rămână compacte, rotunde și bogate.
2: Sigur că lavanda trebuie îngrijită și trebuie tunsă. De regulă ea se tunde primăvară și vară. Primăvară ea se tunde pentru a stimula creșterea și a da formă tufei, acea formă de sferă sau de cupolă pe care o știm cu toții și care arată foarte bine. Se face o tundere ușoară de întreținere după trecerea riscului de îngheț, dar înainte ca planta să înceapă să dezvolte lăstari noi. Aici trebuie să fim foarte atenți și să alegem cu grijă acea perioadă în care o tundem primăvară. Apoi, vara, în luna iulie-august, tunderea se face imediat după prima înflorire. În funcție de zonă, dacă verile sunt lungi, planta poate înflori și a doua oară. Și în acest caz, se mai poate aplica o tundere la începutul toamnei, dar și aici să nu întârziem cu tăierile de toamnă, dacă este cazul, ca lavanda proaspăt tunsă să nu intre în iarnă, adică să nu vină înghețul, pentru că acest lucru este foarte periculos pentru lavandă. Cum se taie lavanda? Se taie întotdeauna lăstarii verzi și tulpinile florale. Nu se tunde până la lemnul matur și uscat. Astfel, planta se poate usca. Apoi, se taie tufa într-o formă rotundă sau de cupolă, scurtând lăstarii cu aproximativ o treime sau până unde începe o a doua treime a plantei. Și se mai efectuează lucrări de curățare. De exemplu, se îndepărtează tijele uscate, crenguțele din interiorul tufei, care blochează circulația aerului. Și dacă o vom îngriji în felul acesta, atunci cu siguranță vom avea tufe de lavandă îngrijite, frumoase și cu un aspect spectaculos.
0: Am ascultat un interviu realizat de Cristina Prisăcari cu specialista în horticultură, Olga Beleaeva, care ne-a relatat despre principalele superputeri ecologice ale lavandei și cum putem integra această cultură în propria grădină. Lavanda este recunoscută în horticultură pentru capacitatea de a atrage polenizatorii, de a economisi apa, de a proteja solul și a reduce prezența dăunătorilor culturilor din grădină. Stimați ascultători, pe această notă parfumată încheiem ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Ora 15:57, urmează știrile, apoi Alter Clasa. La revedere, pe mâine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Pe piața farmaceutică din Republica Moldova vor putea fi găsite 24 de medicamente noi din Rusia, Iran, Turcia și India. Comisia specializată din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a decis autorizarea a încă 31 de medicamente, dintre care 7 în mod repetat. Printre medicamentele aprobate în premieră se regăsesc preparate precum antidepresante și medicamente pentru distrugerea celulelor tumorale, reglarea imunității și prevenirea formării cheagurilor de sânge, inclusiv un tratament intravenos pentru suplinirea deficitului sever de fier. Precizăm că Republica Moldova produce în prezent între 550 și 600 de tipuri de medicamente sau aproximativ 10% din cele incluse în nomenclatorul de stat. Piața farmaceutică din țara noastră este dominată de medicamente importate. 93% din produse au fost aduse din afara țării în 2025, potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Pentru a evita situațiile de risc în perioada vacanței de vară, Primăria Chișinău, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, vine cu o serie de recomandări pentru copii, tineri și părinți. Autoritățile recomandă scăldatul doar în locurile special amenajate, iar copiii nu trebuie lăsați fără supraveghere în apropierea acestora. În contextul temperaturilor caniculare, oamenii sunt îndemnați să evite expunerea prelungită la soare, să poarte haine lejere și să consume suficiente lichide. Siguranța în trafic rămâne o prioritate. Astfel, participanții la trafic sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locurile permise și să poarte echipament de protecție atunci când merg cu bicicleta, trotineta sau rolele. De asemenea, este interzis accesul în clădiri abandonate, iar utilizarea materialelor inflamabile trebuie făcută doar sub supravegherea adulților. În mediul online, copiii sunt sfătuiți să nu comunice date personale persoanelor necunoscute. Ministrul german de externe Joan Wadeful și secretarul de stat american Marco Rubio vor discuta la Washington despre un nou acord de partajare a sarcinilor în cadrul NATO, în contextul pregătirilor pentru summitul Alianței de la Ankara. Discuțiile vor viza și asigurarea unui sprijin stabil și de lungă durată pentru Ucraina. Wadeful a declarat că acest sprijin trebuie să transmită un semnal clar Moscovei privind necesitatea încheierii războiului și reluării negocierilor. Oficialul german a subliniat importanța unității și a garanțiilor de securitate colective ale NATO, afirmând că descurajarea alianței funcționează, iar Rusia nu ar ataca un stat membru. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut integrarea Turciei în arhitectura europeană de apărare și eliminarea restricțiilor care afectează industria sa militară în contextul pregătirilor pentru summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie, potrivit AFP. În discursul de la summitul parlamentar NATO de la Istanbul, Erdogan a criticat excluderea Ankara din programul European Safe și a solicitat includerea Turciei în inițiativele europene de securitate, considerând-o esențială pentru consolidarea capacităților de apărare ale Europei. Totodată, liderul turc a cerut ridicarea restricțiilor privind comerțul cu echipamente militare între aliați, susținând că provocările actuale de securitate necesită cooperare și distribuirea echitabilă a responsabilităților. Turcia are a doua cea mai mare armată din NATO după Statele Unite și un sector de apărare cu o poziție importantă la nivel global. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035 pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și îngrășămintelor. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Alter Clasa e alături de tine, atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și pe frecvențele Radio Moldova. Ne bucurăm de încă o oră petrecută în preajma muzicii de calitate și a interviurilor complexe. La pupitru sunt eu, Valeria Suhari. Însă, întâi de toate, vorbim despre Bangkok, Melbourne și Cape Town, cele trei orașe îndrăgite de reprezentanții generației Z. Cel puțin asta ne comunică un studiu în care au fost implicați circa 18.500 de respondenți. Iar de tineri fiind vorba, vom cunoaște împreună cum a reușit o studentă să îndrăgească domeniul optometriei. Și spre final vom ține cont și de aspectul nostru fizic, căci vom afla prin ce se diferențiază stilul de modă. Până atunci ascultăm o melodie ce e la modă oricând și oriunde și face parte din playlistul nostru. Răsună în continuare Stelele de la 3 Sud-Est.

Rusalka aici la Alter Clasa, în preajma muzicii și în special a melodiei Stelele de la 3 Sud-Est, te simți bine. Iar în continuare te îndemn să analizăm de ce Bangkok, Melbourne și Cape Town ocupă primele 3 locuri în topul celor mai bune orașe din lume pentru generația Z. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de Time Out, notează CNBC. Cercetarea a analizat opiniile a peste 18.500 de persoane născute între 1997 și 2012, care au evaluat orașele după criterii precum calitatea vieții, cultura, viața de noapte, scena culinară, accesibilitatea și nivelul de fericire. Bangkok din Thailanda a fost desemnat orașul ideal pentru tinerii generației Z, datorită costurilor reduse și calității vieții. 84% dintre respondenți spun că sunt fericiți trăind acolo, iar 71% îl consideră prietenos cu bugetul. Pe locul 2 se află Melbourne din Australia, recunoscut drept capitala culturală a țării, unde 96% dintre participanți au lăudat viața artistică și diversitatea, iar 91% îl descriu drept un oraș bun sau extraordinar. Cape Town din Africa de Sud ocupă poziția 3-a, fiind apreciat pentru peisajele spectaculoase, mixul cultural și stilul de viață relaxant. New York este singurul oraș din SUA inclus în top, aflat pe locul 4, fiind apreciat pentru oferta culturală și viața de noapte. Deși doar 46% dintre tineri îl consideră accesibil financiar. Clasamentul este completat de Copenhaga, Barcelona, Edinburgh, Ciudad de Mexico, Londra și Shanghai. Orașe care s-au remarcat prin diversitate, oportunități și calitatea experienței urbane, precizează același CNBC. Sunt sigură că generația Z se simte bine și pe undele noastre radio, datorită unui playlist destul de bine structurat. În continuare ne bucurăm și de melodia End of the World de la Miley Cyrus.

0: Ionțu, studentă la medicină, cea care a decis să studieze aprofundat optometria. Însă mai multe detalii despre acest domeniu și viața de student aflăm din discuția integrală.
1: Astăzi descoperim povestea Marianei Dunțu, studentă în anul 3 la Facultatea de Optometrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițianu și asistentă în același domeniu. Este un parcurs care îmbină studiile universitare cu practica medicală și responsabilitatea față de pacienți încă de la o vârstă tânără. Vom vorbi despre alegerile care i-au conturat drumul profesional, despre provocările întâlnite în sistemul medical și despre modul în care vede viitorul în domeniul sănătății vizuale. Mariana, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ai o pregătire medicală începută încă din colegiu, iar astăzi studiezi optometria. Cum a început drumul tău în medicină și ce te-a motivat să alegi acest domeniu?
2: Drumul meu în medicină a început încă din gimnaziu. În clasa 9 am decis că mai departe doresc să continui studiile la colegiul de medicină în calitate de asistent medical. Eu din totdeauna mi-am dorit să merg în domeniul medicinii. Pentru mine asta a fost o decizie fermă și am ales colegiul pentru că eram cu gândul că o să merg ca asistentă medicală, iar apoi o să continui studiile la universitate. Nu eram sigur încă anume în care specialitate, dar știam că o să merg mai departe.
1: Mm-hmm. Ai avut poate o persoană care te-a influențat pozitiv în acest domeniu sau ce te-a motivat mai exact?
2: De fapt, nu am pe nimeni rude sau prieteni apropiați care să fie medici. Eu sunt singura persoană din familie care a mers în medicină.
1: Wow.
2: Și am ales anume pentru că aveam dorința foarte mult de a ajuta oamenii și de a trata și de a le dărui o șansă la o viață mai bună.
1: În prezent activezi deja în domeniul medical, lucrând direct cu pacienții în paralel cu studiile tale. Cum te ajută această experiență practică să înțelegi mai bine responsabilitățile și provocările unei profesii din sănătate?
2: De fapt, eu lucrez în domeniul medical încă din colegiu. Am lucrat ca asistentă medicală în stomatologie, de fapt și practica din colegiu în sine care am făcut-o în spitale. M-a ajutat foarte mult să fiu mai aproape de pacienți, să înțeleg care este anume durerea lor și cum aș putea eu să-i ajut în primul rând în calitate de asistentă medicală când am finisat colegiul. Apoi, deja în calitate când o să devin medic, cum pot să-i ajut. Astfel, sunt mai aproape și pot să înțeleg mult mai bine tot domeniul sănătății care reprezintă Republica Moldova.
1: Deși lucrezi deja în domeniul în care te formezi, studiezi optometria la Universitatea de Medicină. Cum ai descoperit această specializare și ce te-a convins că este direcția în care vrei să te dezvolți pe termen lung?
2: Am descoperit-o, de fapt, întâmplător, când am finisat colegiul și eram la puntinea dintre a decide la care specialitate să mă duc la universitate. Am descoperit în panourile care erau afișate de către universitate, optometria ca facultate. M-am informat. Pe lângă asta, înainte de asta, aveam o cunoscută stomatolog care la fel mi-a spus despre această specialitate. Atunci m-am interesat mai puțin, dar când am ajuns să depun actele, deja m-am interesat mai mult. Mi s-a părut ceva interesant, pe lângă asta eu încă din colegiu, când am trecut obiectul de oftalmologie, mi s-a părut destul de interesant și am mutat să merg tot spre domeniul acesta.
1: Și ce îți place cel mai mult la acest domeniu? Ce anume te-a atras?
2: În primul rând, ochii. Ochii întotdeauna m-au fascinat. Ochii sunt diferiți la fiecare om, anume irisul, care fiecare om are irisul diferit, care este ca o amprentă, diferit la fiecare persoană, de la un ochi la altul, la fel sunt diferiți. Ceea ce pe mine mă fascina, cum într-un organ atât de mic se întâmplă așa de multe și noi datorită lui putem să vedem. Pe lângă asta, doream din nou să ajut oamenii ca să vadă mai bine și asta se fascinează anume în domeniul meu.
1: Pentru mulți oameni, optometrie și oftalmologia par să fie același lucru. Cum ai explica diferențele dintre aceste două profesii și rolul fiecăreia în îngrijirea sănătății ochilor?
2: De fapt, asta trebuie să explic destul de des la oameni, pentru că foarte mulți nu cunosc diferența dintre oftalmologie și optometrie. Și pentru că este un domeniu destul de nou, optometria, apărut recent în ultimii ani, oamenii încă nu cunosc diferența dintre oftalmologie și optometrie. Diferența, de fapt, este foarte simplă. Oftalmologul are un spectru mai larg de acțiune. El se ocupă mai exact cu tratarea bolilor care sunt mai grave a ochilor, cum sunt cataractă, glaucom și altele. Ei se ocupă cu intervențiile chirurgicale, pe când optometriștii cum ne spun profesorii noștri, noi suntem prima linie.
0: Uh-huh.
2: Noi ne ocupăm să depistăm și să prescriem rețete pentru ochelari.
1: Voi sunteți baza, de la voi pornești
2: da,
1: totul. Îmbin de câțiva ani studiile universitare cu activitatea profesională. Care au fost cele mai mari provocări și cum reușești să menții echilibru?

0: între muncă și facultate.
1: La început a fost destul de greu, pentru că eram în ultimul an de colegiu și trebuia să pregătesc și examenele, să fac și practică. Și am început cu lucru în stomatologie, ca asistent medicală, lucru care îmi permitea să lucrez după ore. Și chiar dacă făceam mai puține ore pe zi, era un venit în plus pentru mine, fapt care m-a dus la independență financiară. Mm-hmm. Dar cu timpul deja am intrat cumva în ritm și asta a devenit ca obișnuință. Poate la început era mai greu, acum deja sunt foarte relaxată.
0: Lucrând direct cu pacienții, ce calități consideri că sunt esențiale pentru un profesionist din domeniul sănătății, dincolo de cunoștințele medicale?
1: În primul rând, empatia. Empatia este un lucru foarte important în domeniul medicinei. Dacă nu este, cum spuneau unii profesori, nu ai ce căuta în medicină. Empatia este cel mai important lucru. Pe lângă asta, respectul față de pacienți, tot este la fel de important. Bunătatea, care tot face parte din empatie.
0: Uh-huh.
1: Să fii o persoană educată, politicoasă, să rămâi întotdeauna om. Asta este cel mai important. De obicei, eu, masterul, chiar dacă sunt destul de empatică cu pacienții, dar încă un lucru trebuie ca să nu luăm totul foarte aproape de sufletul nostru, pentru că asta tot ne duce pe noi singuri la stres și la dureri de cap. De asta, da, eu, masterul, să nu iau totul asupra mea și să nu mă stresez prea mult și mă gândesc la asta.
0: Uh-huh. Deci, ești foarte calmă și rezolvi ușor lucrurile. Foarte bine. Mariana, îți mulțumim pentru prezență și pentru că ai împărtășit cu noi atât experiențele tale profesionale, cât și câteva dintre pasiunile care te reprezintă. Îți dorim mult succes în finalizarea studiilor și în cariera pe care ți-o construiești în domeniul sănătății vizuale.
1: Mulțumesc mult!
2: A fost o plăcere să ascultăm interviul realizat de Tatiana Trosinov cu Mariana Donță, o tânără pasionată de sănătatea ochilor, în special de ramura optometriei, fiind și studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. În prezent, în Europa, profesia de optometrist este recunoscută ca fiind una dinamică în continuă dezvoltare, ce necesită cunoștințe atât din domeniul tehnicii, medicinei, psihologiei, cât și a economiei și comerțului. Ne bucură faptul că tinerii noștri optează pentru astfel de specialități ce implică multă responsabilitate și pasiune. Între timp, cu aceeași doză de pasiune urmează și noi să ascultăm piesa Things My Father Said de Blackstone Cherry.

0: internaționale.
1: Ceasul bate ora 16 și 27 de minute, respectiv momentul să ne reîncărcăm bateriile și să ne bucurăm de cele mai frumoase piese de la vest. Sunt sigură că cel puțin măcar o dată ai ascultat melodia Oceans de la Rebecca Ferguson, pentru că s-a viralizat pe rețelele de socializare, acolo unde petrecem foarte mult timp. Apropo, albumul său de debut, intitulat Heaven, lansat în decembrie 2011, i-a oferit mai multă popularitate și s-a clasat în topurile din Marea Britanie. Ne bucurăm și noi de acest hit aici la Alter Class.

0: Aici pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, în continuu ne perfecționăm gustul muzical. Tocmai din acest motiv am ascultat Oceans de la Rebecca Ferguson. Tot aici vom încerca să ne perfecționăm și stilul vestimentar. Mai cu seamă vom afla care este diferența dintre stil și modă. Iar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Alisa Danas cu Nadia Ciorchina, consultantă de stil. Deși valorile general umane ne definesc personalitatea, totuși o carte e mult mai atractivă atunci când coperta e frumoasă.
1: Vorbim despre stil, cel care este o amprentă personală cu siguranță. Spune-ne ce înseamnă, de fapt, stilul și ce înseamnă să fii la modă, dacă este o diferență dintre cele două.
2: Desigur este diferență și nu sunt sinonimi, deoarece stilul este totuși ceva personal, ceva ce trece prin noi, ne reprezintă caracterul și este un lucru așa, mai constant, da, aș spune, în timp. Moda însă este trecătoare. Sunt tendințele pe care le urmărim cu toții. Moda este comună, aș spune, la mai mulți și lucru cel mai ideal ar fi ca noi să ne organizăm stilul personal, luând în considerare tendințele.
1: Așa.
2: Adică le complimentăm. Adică putem să urmărim moda, dar să nu fim stilați. Pentru că nu tot ce este la modă ni se potrivește și ne reprezintă. Trebuie să știm foarte bine ce ni se potrivește și ce iubim și, reșind din aceste caracteristici, deja alegem ce este în tendințe.
1: De fapt, în societate auzim foarte des această frază de a fi la modă, sunt la modă, vreau să fiu la modă, dar nu tuturor le reușește. Unde se împiedică?
2: Cred că aceasta și este greșeala principală a celor care vor să fie la modă. Copii, poate, nu că trec prin prisma propriilor gusturi, dar copii ceea ce este la modă și nu iau în seamă silueta, gustul, stilul de viață. Și această copiere întotdeauna este vizibilă și nu ne reprezintă.
1: Poate oricine să fie stilat, Nadia?
2: Eu spun că gustul se educă. Nu ne naștem cu un gust stilistic dezvoltat. Este ca un antrenament. Cum, de exemplu, ne antrenăm mușchii, așa putem să antrenăm și gustul estetic. Cum? De exemplu, prin observațiile. Urmărim prezentările de modă, revistele, influencerii care sunt așa mai stilați și care ne plac. La fel, când ne ducem în muzeu, la o galerie de artă, la fel ne dezvoltă gustul acesta estetic. Și să nu ne oprim doar la observație, dar și să implementăm ceea ce vedem și astfel experimentând, încercând mai multe variante, un stil, alt stil, până ce ajungem la ceea ce ne place nou și ne reprezintă.
1: Iar foarte des mai auzim în mediul online că a fi stilat este egal cu a avea haine și accesorii de brand. Spune-ne tu, Nadia, dacă contează atât de mult logo-ul și brandul
2: anume. Părerea mea că mai important decât, adică logo-ul, brandul, este totuși calitatea hainelor și cum ni se potrivește nouă. Uh-huh. Decât anume să fie logomania aceasta pe haine. Deoarece și o haină simplă, care este asortată corect, care ni se potrivește, poate să ne arăte mult mai bine, adică să ne avantajeze decât o haină scumpă, dar total nepotrivită.
1: Vorbeam și despre tendințe, care ele se schimbă de la un sezon la altul, de la o perioadă la alta. Se merită să investim în aceste tendințe?
2: Sunt tendințe de lungă durată și de scurtă durată. Cele de scurtă durată, desigur că nu merită investiții, pentru că maxim un an de zile și pe urmă dispar. De lungă durată totuși sunt tendințele care sunt, de exemplu, hainele mai clasice, nu așa de colorate, poate, mai puține detalii sau cu un croi mai
1: sobru,
2: așa, mai elegant. Totuși sunt niște lucruri care să fie actuale mai mult timp. Dacă așa, în general, să vorbim acum, totuși este o tendință spre trecem un pic de la oversize, trecem un pic spre mai multă feminitate, că hainele sunt mai ajustate un pic, mai arată silueta femeii. Și adică dacă dorim, de exemplu, un costum sau un sacou, putem să atragem atenția anume la sacourile mai structurate, așa, mai feminine. Plus la această funcționalitate și confortul mereu o să fie
0: în prim plan.
2: Se referă și la încălțăminte, și la agenți, la accesorii.
1: Acum chiar se pune mai mult accent pe confort. Apropo de un stil care este bine definit, despre care auzim foarte des, de fapt, stilul old money. Mai este el actual?
2: A fost așa un boom, nu știu cum să spun. Stilul acesta era peste tot. Acum un pic a mai trecut de acest stil, dar totuși, dacă să vorbim la general, acest stil este un stil așa clasic, care va rămâne în unele contexte. Da, depinde care este activitatea sau stilul de viață a persoanei, și adică dacă are nevoie de stilul acesta ori la oficiu sau poate în alte activități, el e practic. Dar așa, în general, cum a fost el așa super, super promovat, deja nu.
1: Apropo de simplitate și de minimalism, ce facem cu accesoriile? Facem abuz sau păstrăm totuși echilibrul și optăm pentru mai puține accesorii?
2: Aici, la fel, tot ține de gustul și de stilul pe care îl alegem. Cel mai frumos, accesoriile așa mai masive se privesc în ținute minimaliste, desigur, pentru că primul plan este accesoriile și invers. Dacă ținuta este foarte colorată, foarte așa, cu multe detalii și un croi mai sofisticat, atunci alegem accesoriile mai puțin evidențiate. Dar așa să fie o regulă, că nu purteam sau purteam, asta ține tot de gustul personal.
1: Da.
0: Mai multe șiretlicuri în legătură cu stilul nostru vestimentar am aflat din discuția Alisei Tănas cu Nada Ciorchină, consultantă în stil. Deși pentru o bună parte din locuitorii noștri, stilul și moda sunt cuvinte sinonime, în esență ele variază destul de mult. Diferența dintre ele este că moda reprezintă tendințele exterioare și impuse de societate într-un anumit moment, în timp ce stilul este expresia ta interioară, personală și permanentă. Să nu uităm că muzica mereu e la modă și face parte din stilul nostru de viață. De asta ascultăm în continuare Vreau să te visez de la Priza.

Vreau să te visez de la priza ascultat în aceste clipe. E ora 16:40, iar eu intuiesc că tu ai reușit să savurezi o ceașcă de ceai. Însă, nu știu dacă te-ai fi gândit vreodată că această băutură era o punte economică între oameni. Cu mult înainte ca bancnotele să ajungă în regiunile izolate ale Asiei Centrale, oamenii își plătau datoriile, cumpărau animale sau schimbau mărfuri folosind un produs care poate fi băut la finalul tranzacției, zic despre ceai. Timp de secole, cărămizele de ceai au circulat ca monedă de schimb în Tibet, Mongolia, Siberia și pe marile rute comerciale care legau China de Asia Centrală. Păstrată în blocuri compacte și ușor de transportat, acesta avea o valoare relativ stabilă și un avantaj rar întâlnit la alte forme de monedă. Puteau fi consumate. În provinciile sud-vestice ale Chinei, frunzele de ceai erau aburite, comprimate și presate în forme standardizate, de regulă dreptunghiulară. După uscare, cărămizile de ceai erau transportate cu caravanele de iaci, cămil sau cai de-a lungul vechilor rute comerciale. Ceaiul comprimat ocupa puțin spațiu, rezista la drumuri lungi și putea fi împărțit în bucăți mai mici, fiecare cu o valoare cunoscută. În zonele nomade, unde monedele metalice erau rare, iar transportul lor era costisitor, cărămizile de ceai au devenit o alternativă practică. Nomazii le foloseau pentru a cumpăra lână, animale, haine sau pentru a plăti diverse servicii. Pentru comunitățile din zonele montane ale Tibetului, ceaiul era mai mult decât o băutură. Preparat cu unt de iac și sare, el ofera energie și confort termic în condițiile unui climat aspru. Utilizarea ceaiului ca monedă a continuat până în prima jumătate a secolului 20. În unele regiuni din Siberia și Mongolia, cărămizele de ceai au circulat până în perioada celui de-al doilea război mondial. Dacă pe vremuri ceaiul era o punte de legătură între oameni, acum acest rol și-l asumă muzica. De asta împreună ascultăm You and Me at Home de la Wet Leg aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Muzica legendară își bătătorește calea aici la Alter Clasa, iar în continuare te îndemn să dai volumul mai tare, căci răsună Better Days, o melodie înregistrată de Goo Goo Dolls. A fost lansată în septembrie 2005, iar ulterior s-a clasat în topul Billboard Hot 100 din SUA. Apropo, solistul trupei de Goo Goo Dolls a interpretat o versiune acustică a acestei melodii în timpul pandemiei. Evenimentul a fost transmis în direct pe Facebook, iar pe tot parcursul spectacolului, interpretul i-a încurajat pe fani să fie prudenți la propria sănătate. Acum Better Days răsună și la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

În această după-amiază de luni am reușit să ascultăm și melodia Better Days de la The Goo Goo Dolls. Totodată includem în programul nostru încă un subiect destul de important. Uite că tot mai mulți oameni locuiesc în mediul urban. În prezent, aproximativ 56% dintre populația lumii trăiește în oraș. Iar până în 2030, proporția este estimată să ajungă la 70%. În acest context apare o întrebare firească: care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni? Ei bine, pentru a răspunde, trebuie luat în considerare conceptul de megapolis. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, această categorie include orașele cu cel puțin 10 milioane de locuitori. În prezent există mai puțin de 37 de astfel de orașe la nivel mondial, dar până în 2030 numărul lor este estimat să ajungă la 41. Pe primul loc în clasamentul celor mai populare orașe se află Tokyo, cu aproximativ 37 de milioane de locuitori. Acest lucru îl transformă în cea mai mare aglomerare urbană din lume după numărul de locuitori. Cu toate acestea, creșterea populației din Tokyo a încetinit în ultimii ani și chiar a înregistrat ușoare scăderi. Specialiștii explică această evoluție prin îmbătrânirea populației și rata scăzută a natalității din Japonia. În plus, guvernul japonez a adoptat politici menite să reducă aglomerarea capitalei. Tokyo are într-adevăr cea mai mare populație dintre orașele lumii, dar nu este singurul cu 10 de milioane de locuitori. New Delhi din India are aproape 33 de milioane de oameni, cu estimări de a ajunge la 56 de milioane până în 2028. Un alt oraș cu populație uriașă este Shanghai din China, având puțin peste 29 de milioane de locuitori. Un lucru rămâne cert: atât în regiunile urbane, cât și în cele rurale, se ascultă foarte multă muzică. Ei bine, asta urmează să facem și noi, pentru că răsună în continuare Doing Time de la Lana Del Rey.

frumos. Într-adevăr, e greu de schițat asta pentru că am ascultat You in Time de la Lana Del Rey. Totuși e 16:54 de minute, iar noi ne luăm rămas bun. De la microfon am fost eu, Valeria Suhar. Mă retrag ușor din difuzoare, dar îți reamintesc că de la ora 17 la Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă. Iar pe frecvențele remetiste revine emisiunea Generația Mea. Până atunci, asculți în continuare Tango de la Damiano David, dar și Vals de la Smiley și Feli. Două melodii diametral opuse, dar frumoase în același timp. Îți doresc o săptămână productivă și doar oameni frumoși în cale. Păstrează în continuare frecvențele postului nostru de radio.

0: iese sau să amortizeze efectul. Eu, bineînțeles că dacă facem abstracții de circumstanțele acestui caz, salutăm de fiecare dată când un demnitar înalt de stat, iată, recunoaște că a făcut o eroare și prezintă demisia de onoare și asta e ok. De ce zic, și aici repet că cu urmă am dat un interviu și la colegii dumneavoastră la televiziunea Moldova 1, de ce zic că dacă facem abstracții de circumstanțe, noi trebuie să înțelegem că este vorba de un concurs pentru selectarea conducătorului unei instituții care răspunde de securitatea traficului aerian în Republica Moldova. Deci acolo oamenii întâmplători, neprofesioniști, chiar la nivel de management, nu pot să promovezi. Lucru care s-a întâmplat.
1: Da, dar nu...
0: Acum noi cu toții trebuie să ne punem întrebarea. Bine, a fost poate o eroare. Hai să zic naivitate, că a fost astăzi etichetat de unii chiar susținători a PAS, a domnului Marian. Dar acea comisie, sub ce formă a acceptat o recomandare? Ce? În acest concurs era scris că cine vine cu recomandări de la partide, de la politicieni, are avantaje sau nu? Mai ales că, din câte cunoaștem, a fost și un aviz negativ din partea instituției care verifică inclusiv CV-urile, adică SIS-ului. Și când aud justificarea de la doamna președinte că SIS-ul uneori ghicește și uneori nu spune corect, e foarte strană această poziție. Cum? Ce valoare a avut recomandarea unui deputat? Pentru că dacă ne uităm strict o modă, cum să zice, juridică, asta e trafic de influență. Trafic de influență pe care comisia respectivă, care l-a numit pe asta cu CV fals, l-a acceptat. Despre asta este vorba. Și aici trebuie să discute deja instituțiile specializate ale statului, pentru că crima sau infracțiunea de trafic de influență este o infracțiune gravă. Iată aici trebuie de privit lucrurile.
1: Bine, dar rest, credeți că și membrii acelei comisii trebuia să-și dea demisia?
2: Doar o mică observație.
1: Da, vreau,
2: deci, recomandarea nu ține de comisie și nu ține de concurs. Recomandarea a fost la funcție de director interimar. Fiindcă, dacă eu nu greșesc, a fost un director tot interimar care și-a anunțat demisia, plecase, cumva funcția era vacantă și aici a fost recomandarea la interimat, nu la concurs. Concursul trebuie să se desfășoare în baza condițiilor generale la care pot participa toți cei care dorești și care se califică. Tocmai. Și întrebarea este, într-adevăr, la comisie, cum au acceptat, cum nu au verificat, mai ales în condițiile în care exista, într-adevăr, nici am înțeles și eu din spațiu, din informație publică, a fost un aviz destul de critic al Serviciului de Informație și Securitate.
0: Tocmai din aceste considerente trebuie să fie anchetă, investigarea instituțiilor respective. Și apropo, fiindcă ați pomenit domnul Victor Neaga, într-adevăr, este un profesionist, el a fost adjunct la administrația avea civilă, cum se numește, deci un profesionist care nu înțeleg cum putea să piardă concursul unuia cu CV-ul fals. Deci aici e zona. Nu e atât pe domnul Marian, cât pe...
1: Și atunci ne întrebăm, domnule Berlinske, dacă până la urmă miza nu este atât pe Radu Marian, ci pe acea comisie care a acceptat, de fapt, recomandarea și a luat în cont recomandarea SIS-ului, ne întrebăm atunci de ce Radu Marian și-a dat demisia și dacă credeți că este o demisie justificată?
3: Știți, demisia domnului Radu Marian din fruntea Comisiei Economie, Buget și Finanță, cam nu știu ce legătură are cu acea brieșă care a fost admisă la Moldață. Ori funcția de șef la Moldață este foarte simplă. Da? Este un concurs unde Consiliul de Administrare alege cine este director acolo. Referitor la recomandarea domnului Radu Marian, care apropo dumnealui public a recunoscut-o, nu poate fi altceva decât trafic de influență. Nu poți un președinte a Comisiei Economie și Buget și Finanță să recomanzi pe cineva care, apropo, dacă ne uităm cine desemnează membri în acel Consiliu de Administrare, Comisia Economie, Buget și Finanță nu are absolut nicio pârghie în acel aspect. Acolo noi vorbim despre Agenția Proprietății Publice, Cancelarea de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor.
1: Tocmai de asta și întrebam de la începutul emisiunii, de ce Radu Marian să-și dea demisia, dacă el nu are nicio tangență cu... Da, a fost o recomandare.
3: Da, dacă îmi permiteți. Eu sper foarte mult că organele de anchetă vor examina modalitatea de accedere a domnului Vanghele în acea funcție. Apar foarte mari semne de întrebare la care societatea trebuie să primească răspunsul. De ce abia acum? Ori noi vorbim de peste aproape un an și ceva de când dumnealui se află în funcția

0: respectiv, deci abia acum apare informația că a prezentat un CV fals. Și cine a admis acele erori? Fiindcă, știți cum, cam nu prea are nicio legătură. Repet, demisia unui șef de președinție a Comisiei Economiei, Buget și Finanță cu numirea unui director la Moldață. Mâine poimine o să vedem demisia, nu știu, președintelui raionului din nordul Moldovei, când a fost aprobat bugetul de stat. Asta înțelegeți absurdul care este. Sunt îngrijorătoare acele declarații care au fost făcute în spațiul public și este mai mult regretabil când unii deputați fac cu recomandări. Aici stau și vreau să-mi aduc aminte cam care concurs a fost cu succes organizat de către actuala guvernare. Eu nu mi-aduc aminte. Noi am avut precedente, mă scuzați expresia, un viceu să alege procurorul la o instituție foarte importantă și primeau mesaje care și cine și ce punctaj trebuie să dea. Am văzut situații când se anulau concursurile fiindcă nu câștiga persoana potrivită și atât mai nou acum aflăm din chiar de la persoana care a emis recomandarea, un alt concurs ieșuat, unei persoane cu un CV falsificat, a ajuns la conducere unei instituții foarte importante pentru Republica Moldova și pentru imaginea Republicii Moldova în afara țării. Fiindcă Moldața asigură securitatea spațiului aerian. Deci noi nu vorbim despre o funcție simplă. Toate funcțiile sunt importante în Republica Moldova, dar anume ce ține de securitatea traficului aerian este foarte important acest lucru. Și mai tare îmi ridic semn de întrebare a colegului de studio, care face parte din Partidul Guvernare, că, vezi, doamne, era o altă persoană mult mai bine pregătită și oare de ce nu a câștigat concursul. Răspunsul este foarte simplu, domnul Trupcă. Nu a avut recomandarea domnului Radu Marian.
1: Bine, eu repet, la întrebarea mea la comisie, nu la Radu Marian, fiindcă nu Radu
0: vă
1: Marian...
0: Vă spun de ce nu a câștigat persoana dat concursul, nu a avut recomandare.
2: Cazul
3: și atunci întrebăm cât de integre sunt comisiile noastre și de ce mai avem noi nevoie de aceste comisii?
2: Este sau nu ăsta cazul unic? Cred că asta interesează.
3: Iată, asta o să discutăm un pic și mai târziu.
2: Pentru că la Moldtelecom acum, în paralel, tot are concurs. Și uitați-vă, toată presa care e obiectivă, inclusiv, dar în mod special din România, care cunosc situația, uitați-vă ce se întâmplă și acolo. E același lucru. Dar bine, asta încă e în derulare.
3: Bine,
2: dar noi,
3: domnule
2: Chicu,
3: dar haideți să recunoaștem. Numai secund, eu recunosc tot. De când este politica Republicii Moldova, au fost influențe?
2: Absolut de acord, dar influența astfel încât să numești la Moldața o persoană cu CV fals, să nu fie din domeniu, numai prin simplu motiv că a fost în ogradă cu tine, deși eu nu sigur că a fost în ogradă cu el, cineva l-a rugat pe Marian că știe că e băiat bun și naiv și a spus un cuvânt, așa se face, da? Deci, a fost tot timpul, dar în asemenea situație niciodată nu a fost. Cu o lună în urmă, fapt consumat în Parlament, cine își amintește votarea directorului Andrei Mititelu? O persoană care recunoaște că nu corespunde legii, nu corespunde criteriilor, îl alege director, apropo, concursul, deja aici e direct Marian, că eu, în comisia lor, ei să,
3: da,
2: cu competențele.
3: Da,
2: îl numește acolo, nu corespunde legii.
3: De comisie,
2: deci are o experiență la forat în Irak, nu știu ce, acolo, și știți de ce domeniul răspunde el acum la Andrei? Măcar ceva să aibă cu petrolierile. Răspunde de direcția apă și canalizare. Deci o persoană absolut nu are absolut nimic cu acest lucru. Deci noi avem, eu mă tem că noi dacă o să căutăm mai mult, o să avem o sumedenie
3: domnul
2: de asemenea numiri.
3: Deci, dacă răscolim mai mult, așa cum spune domnul Chicu, vom găsi mai multe schelete în dulapuri?
1: Nimic greu să mă expun, fiindcă eu personal sunt responsabil de un domeniu.
3: Da, eu știu, din domeniul sunteți pe Comisia Agricultură, vom discuta neapărat și despre
1: noi la IPA nu aveam director deja de 4 ani până tot stăm cu Intermat, respectiv nu cred că mi-e greu să...
3: Și cu Intermatele este deci, o chestie
1: în general,
3: tare interesantă.
1: În general, mie mi-este foarte greu să mă expun referitor la numiri și la concursuri, fiindcă chiar este un domeniu pentru care mine este destul de paralel și nu prea mă implic în domenii care nu țin de domeniul de responsabilitate.
3: Ne întoarcem la Moldața.
2: Care interesează pe oameni, da, Anastasia Tăburceanu, cine o dă recomandare?
3: Acum ajungem și la Anastasia Tăburceanu.
2: O să ajungem,
3: mă interesează, domnul Trupca, de ce acum a ieșit această fumigenă și cine a avut interesul să o facă?
2: Nu e fumigenă, asta nu e fumigenă.
3: E o reacție care e foarte bine că a ieșit și bine,
2: nici fumigenă,
3: trebuie
2: nici speculații.
3: Dar de ce acum și cine a făcut-o?
1: Bine, este o problemă și trebuie să o recunoaștem. Deci faptul că există instituții sau întreprindere de stat unde personal care în mod normal nu poate să primească astfel de salarii ca un comunicator, ca un șofer, că nu vorbim doar de doamna Tăbrăceanu, au fost și alte persoane care s-au angajat în funcție mult mai cu mai mică responsabilitate și au avut salarii de 60.000 de lei pe lună, este o problemă și nu e vorba, iar și nu e vorba de o fumigenă, este o problemă care ești la suprafață. Acum, de ce ești acum și de ce a fost amplificat atât de mult din toate, cam toți liderii de opinie s-au expus asupra acestei probleme și văd că tot continuă și continuă să accentueze, mie mi este greu să expun, evident, intuiesc că poate avea și o conotație politică, dar iarăși nu trebuie să fugim de probleme. Problema există. Deci, problema
3: venită
1: există.
3: Din opoziție nu, sau din interiorul deci, pasului?
2: Eu nu vreau să aud cuvântul Kremlin în cazul
1: eu
2: ăsta
1: nu vreau,
2: de fiecare dată.
1: Eu nu vreau să speculez. Deci este o problemă. Este o problemă reală, care este salariile nesimțite a unor funcționari care nu ar trebui să merite, fiindcă nu sunt controlori de trafic aerian, care ar trebui să aibă salarii bune. Asta e unul la mână. Doi, există o nemulțumire în societate care este una sănătoasă să fie nemulțumire.
3: Firească.
1: Și din partea societății, din partea cetățenilor.
3: Numai de 3 de lei.
1: Și părinții și bunei m-au întrebat și mătușile m-au întrebat.
3: Sunt reacții firești.
1: Să explic chestia respectivă, de unde și până unde. Respectiv este o reacție firească în societate. Acum, de ce a apărut acum sau cum a apărut acum, nu cunosc, mi-e greu să mă expun. Poate a fost și o chestie naturală. Deci noi nu facem investigări pe interior să înțelegem. Pentru noi acum este foarte important să venim cu un mesaj tranșat către societate și să explicăm că astea sunt excepții și nu este o regulă, să încercăm să facem o evaluare a numirilor, să înțelegem dacă mai sunt astfel de cazuri și să le înlăturăm. Deci, facem și noi evaluare pe interior ca să înțelegeți corect. Chiar și mâine avem o ședință destul de importantă în cadrul biroului politic, în care vom examina și vom analiza toate numirile care au fost făcute mai cu întrebări în ultima perioadă, sau numirile importante, ca să vedem dacă nu există riscuri și vulnerabilități acolo.
3: Domnule Chico, ați pomenit de Anastasia Tăbrăceanu, comunicatoarea care primea în total, cu tot cu adausurile pe lângă salariu, în total 120.000 de lei lunar. Vă întreb dacă nu a venit timpul să cumva să fie, să se facă, pentru că nu este unica instituție unde un comunicator sau subaltern sau chiar și conducător de instituție primesc peste 100.000, chiar sute de mii de lei lunar, dacă nu a venit timpul cumva să fie micșorate aceste și de ce nu s-a făcut până acum, domnule Chicu? Pentru că asta nu este un salariu de azi, asta e un salariu care de ani de zile.
2: Eu mi-amintesc octombrie 2025, declarația doamnei Maia Sandu, că trebuie plafonate salariile nesimțite, în mod special la conducători de unele instituții. Octombrie 2025. În decembrie 2025, deja în Parlamentul, legislatura aceasta, colegii din PAS, câțiva deputați, au elaborat un proiect cu plafonarea salariilor, îmi pare că până la 6 salarii medii pe economie, da. L-au înregistrat, l-au avizat, au primit aviz pozitiv de peste tot și l-au introdus în ordinea de zi a ședinței în plen, într-o joie. La începutul ședinței, autorii respectivi, colegii din PAS, au retras proiectul. Nu știu ce n-a mers acolo, au spus că cei trei de pe la ANRE sau care sunt acolo, ei binevol au renunțat, deși situația e cu mult mai gravă în tot sistemul. Vineri, la începutul ședinței, având deja acest scandal, am rugat colegii din PAS să reluăm acel proiect al lor, să-l votăm conceptual în prima lectură și pentru lectura a doua să includem tot ce ține de salarii nesimțite, nu doar de la agențiile astea Andreeș care mai este, dar haideți să ne uităm pe sectorul corporativ, de exemplu, de stat, întreprinderi de stat, toate chestiile astea, găsim o formulă în care acolo, în întreprinderi de stat, e plafonat acest salariu. De ce noi trebuie să facem lucrul ăsta? Pentru că este o percepție falsă că Moldața nu primește bani din buget. Scuzați business-ul ăsta, statul l-a încredințat aceste întreprinderi și banii care îi câștigă asta datorită faptului că au statut de monopol și de fapt statul le-a dat business-ul ăsta. Banii ceia nu s-au în Moldața că e întreprinderi, nu întreprinderi privată. Și vreau să vă spun că Moldața ia de pe fiecare pasager în mediu 60 de lei. Moldața. Deci așa e tariful. 60 de lei. Veniturile în 2025 a întreprinderii astea de stat sunt 400 de milioane de lei, din care 330, îmi pare, asta e salare. Asta înseamnă că toți banii ăștia care noi, ca stat, am încredințat aceste întreprinderi, într-o formă sau alta, îi împart sub formă de salarii și adaosuri, cum s-a întâmplat în cazul de față. Deci ea nu a venit cu propunerea ca colegii să restabilească pe ordine de zi proiectul respectiv și o să insist la ședința următoare chiar să discutăm acest aspect, pentru că oamenii îl cer. O să venim noi cu soluții, cum să facem așa ca să nu apară. Pe de altă parte, nu trebuie să fim populiști. Controlorul, deci specialistul, cum îi zicem noi, dispecerul de la zbor, da, care asigură
1: securitatea.
2: Securitatea, ăsta trebuie plătit. Ăsta e specialist unical și nu poți să-l ții cu 10 sau 20 de mii de lei.
3: Dacă trece din el mita și toate celelalte...
2: Da, dar el trebuie să primească poate și 100 și mai mult de mii, dar un comunicator care a dat anul ăsta un comunicat de tot, să-i dai 120 de mii pe lună, asta e ceva ieșit din comun. Eu înțeleg că asta a fost strategia lui Evanghelia asta, să-și asigure spatele peste tot, crezând că își face acoperire, dar asta nu durează mult. Despre asta este vorba.
3: Și dacă ne întoarcem la salariile despre care ați pomenit dumneavoastră, credeți, deci susțineți plafonarea lor? Domnule Checu.
2: Noi, eu am propus restabilirea acestui proiect, să lucrăm împreună, aștept reacția colegilor din PAS, eu în simt că o să fie pozitivă.
3: Care credeți, care sunt instituțiile care credeți că primesc poate mai mult decât ar merita?
2: Iarăși, cu abordare populistă, cu te-am trăiat așa de sus până jos, nu poți merge. Pentru că poate fi, iarăși, cu controlorul traficului aerian. Aici nu poți să-i spui că el trebuie numai 30 de mii, că ai pus 30 de mii, mâini pleacă la Iași.
1: Dacă îmi permiteți o mică observație cu privire la proiectul de lege pe care menționați domnul Chicu, dacă nu greșesc, doamna Novac de la noi se ocupa de acea inițiativă și îmi amintesc că unul din motivii pentru care s-a renunțat la inițiativă sau cel puțin s-a retras la etapa aceea proiectul de lege a fost că el ar afecta, fiindcă era ținea doar de agenții, vorbim de Andrei, Anarceti, agenția asta unde domnul Budeanschi, cei din PFE-ul și așa mai departe. Deci ar fi afectat pe lanț lucrători, nu vorbim doar de managementul instituțional. Acum ce ține de întreprinderile de stat, cadrul normativ de fapt stabilește niște plafoane. Limite de salarii medii pe instituție și așa mai departe. Și marea problemă, care din câte eu înțeleg la etapa actuală, și mai fac acum investigații în cazul ANSA, este că domnul Vanghele, în calitate de administrator, a încălcat chiar și acele normative interne sau stabilite prin hotărâri de guvern cu privire la salarizările în întreprinderile de stat. Deci sunt niște limitări, fiindcă dacă vorbim de societățile pe acțiuni, care sunt companii cu capital majoritar sau integral de stat, sub formă de societate pe acțiuni, este negociat salariul la co-administratorul între APP și administrator și este salariul în formă fixă, nu e variat reșind din salariul mediu pe întreprindere. În cazul întreprinderilor de stat, există niște limitări de salariul mediu pe întreprindere cu un coeficient de multiplicare pentru administrator sau din contră de diminuare. De aia, din ce înțeleg eu la etapa actuală, una din încălcările care au fost depistate în procesul de evaluare, care cum se face, este că chiar și aceste normative au fost încălcate de domnul Vanghele atunci când a salarizat personalul administrativ non-responsabil de securitatea traficului aerian.
2: Și asta având nouă membri a Consiliului de Administrare care verifică activitatea lui, reprezentanța statului, inclusiv membru corpului de control al prim-ministrului. E clar că acolo e problemă sistemică. Ei au făcut asta organizat. Nu puteau o persoană să facă acest lucru, și nouă membri a Consiliului suspuși și ei nu văd lucrul ăsta.
3: Domnule Berninski, cum vedeți dumneavoastră un echilibru între salarii competitive în instituțiile cheie și ținând cont de realitățile sociale pe care le trăiesc cetățenii simpli ai Republicii Moldova?
0: Deci, fiecare persoană urmează să fie salarizată în dependență de capacitate și de muncă care o desfășoară. Că să spunem că o să tăiem salariile de sus până jos, în primul rând nu este corect și în al doilea rând sunt foarte populist. Ori noi din potrivă spunem că noi nu avem competitivitate și ducem o lipsă a forței de muncă, ce este adevărat, dar pe de altă parte, haideți să ne apucăm să dăm cu băta la toți în cap, fiindcă cineva a primit un salariu nemeritat. Acum, dacă vorbim în speță despre salariul care l-a primit doamna comunicatoare de la Moldața, nefiind în țară, sigur că este, din punctul meu de vedere, un lucru penal care urmează a fi examinat, inclusiv și sub prisma acestui aspect. Fiindcă noi auzim în acest platou că domnul Vanghele a achitat salarii depășind și acele plafoane care au fost stabilite de către guvern. De aceea urmează a fi examinat acest lucru, plus la aceasta îmi pun o altă întrebare. Dacă noi totuși, da, vorbim despre meritocrației și filtre, cum a putut persoana dată să accepte o salarizare știind faptul că nu... Cel puțin noi nu am văzut careva contribuții pe acest aspect. Adică un comunicator primește lunar un salariu care, cred că majoritatea, sau mai mult de jumătate din populație, mai mult de jumătate din populație anual nu reușește să câștige. Dar știți câți pensionari cu 120.000 de lei beneficiază de... sau poate fi achitate pensii. Noi vorbim de zeci de pensionari care primesc
2: dacă
0: pensii acumulată.
2: Dacă e domnica Manole, nu intră.
0: De acord, domnule Chico. Doamna Manole, trebuie să ne clarificăm cu deciziile care statul urmează să plătească în urma deciziilor de la CEDO. Eu vorbesc despre oamenii
3: care... Cine trebuie să răspundă până la urmă?
0: Cei care își aplică semnătura asupra actelor în urma cărora s-au emis asemenea decizii. Lucrul
3: este
0: foarte simplu.
3: Și ce ar trebui să se facă astfel ca să nu mai avem acea comisie cu probleme de integritate, ca să nu mai avem acceptări de...
0: Da, este o expresie. Știți, în cadrul unei închete, cel mai important să nu ești tu singur la tine. Cam iată, tot ce este în jurul la Moldața, cam spre asta să meargă. Tot la cei care au fost care au dat recomandări și au promovat, tot la ei să vă ajunge firul logic. Dar nu, aici nu trebuiește mare investigații. Ridice actele, cei care și-au aplicat semnătura, cei urmează să răspundă. Faptul că au fost convinși de către alții sau li s-au dat indicații sau acum e la modă recomandări, urmează să răspundă. Dar un lucru este foarte îngrijorător. Cum este posibil ca în Republica Moldova un stat care majoritatea populației abia trăiește la limita sărăciei, noi să ne permitem să achităm persoane care nici măcar nu vin la serviciu. Noi pentru ce achităm? Știți, era expresie și pentru ochi frumoși achităm? Sau pentru grade de rudenie achităm? Sau pentru faptul că copilărit într-o gradă, noi pentru asta achităm? Este un lucru îngrijorător și foarte trist în același timp, dar sper foarte mult că noi autoritățile competente nu se vor limita doar la faptul că cineva a plecat din funcție sau cineva a fost demis. Dar cei care au admis abateri de la lege urmează să răspundă. Indiferent de gradul de rudenie, indiferent de funcția care au avut-o anterior și indiferent de care statut îl are la ziua de astăzi.
3: Rămân la tot la dumneavoastră, domnule Berlinski, după care am să merg și la ceilalți. Ieri v-am văzut la protest și pe dumneavoastră, domnule Chico, v-am văzut la protest în fața Parlamentului. Ați protestat împotriva proiectului politice bugetare fiscale pentru 2027. Am văzut că s-a cerut anularea integrală a proiectului. Deși, apropo, vinerea trecut, guvernarea a anunțat că renunță la o parte din cele mai contestate măsuri din proiect. E vorba de impozitarea donațiilor și a cadourilor oferite la anunț, cumetrii și alte evenimente, TVA-ul de 20% la medicamente și amânat cu un an a fost modificarea modul de impozitare a salariilor, astfel încât actualul regim să fie menținut și în 2027. Vreau să vă întreb dacă aceste concesii sunt suficiente pentru a calma nemulțumirea și pentru a liniști spiritele.
0: Știți, atunci când faci o reformă, nu ulterior ieși pentru a calma spiritul. Orice reformă provoacă careva nemulțumiri, că vorbim de societate sau de alte cercuri. Noi mai mult decât atât am inițiat și o moțiune simplă împotriva acestei politici fiscale și în genere împotriva activității domnului ministru, dar văzând în spațiu public acele declarații, o să mergem cu ea până la final, când va fi proiectul final a politicii bugetare fiscale.
3: Acum nimeni nu știe. Ea până când nu a ajuns, din câte am înțeles, în Parlament?
0: Nu. Trebuie să ajung mai întâi la guvern. Referitor la cea politică fiscală, o să mai exprim un pic altfel, am impresia că a fost scrisă pe întuneric și pe genunchi. De ce? Pentru că atunci când vii cu asemenea reforme majore, în primul rând, el trebuie să fie consultate de către specialiști. Și ar fi fost bine ca domnul ministru de finanță să aibă discuții cu ceilalți colegi a dumnealui din alte sectoare care le patronează, că mă refer aici, ce vorbim de sănătate, sau vorbim de educație, sau vorbim de alte lucruri. Dar, repet, am impresia că a fost scrisă individual, așa cum vede o persoană lucrurile, și nu a fost absolut deloc consultată. De ce? Pentru că asta se explică faptul că inclusiv noi am văzut-o și pe doamna președintă, Maia Sandu, care a spus că această politică urmează a fi regândită. Concluzia este că a fost scrisă de către un grup restrâns de persoane care nu au consultat și celelalte domenii. Pentru, probabil, pentru cei care au scris acea politică fiscală, îi interesau cifrele, da? Să iasă frumos în cifre. Dar haideți, pe lângă faptul că noi să avem cifre frumoase, să vedem care sunt realitățile Republicii Moldova. Cu regretă, acest lucru se accentuează tot mai mult în ultima perioadă, când cei care sunt la butoane trăiesc într-o altă realitate care o trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Și de acest lucru mă conving de fiecare dată când văd așa zisele mari reforme care încearcă să fie promovate ca fiind cu succes.
3: Domnule Chicu, dumneavoastră sunteți fost ministru al finanțelor. Am văzut că sunteți nemulțumiți de această reformă. Vreau să ne spuneți dumneavoastră simplu, prin ce? Cine are de pierdut cel mai mult și cine are de câștigat? Cum vedeți dumneavoastră?
2: Eu cred că noi, în primul rând, cu acest, să zicem, caz, am avut de câștigat sub un aspect. A venit ministrul finanțelor, înainte de a publica documentul la Parlament, s-a întâlnit cu reprezentanții opoziției și ne-a prezentat conceptul. Nu știu dacă a mai fost așa lucru în ultimii 5-6 ani. Deci el a venit onest, încă în spațiu public nu era. A venit și ne-a prezentat. Prima, apreciez lucrul ăsta și chiar atunci, imediat după întâlnirea, am făcut lucrul ăsta. Doi, s-a făcut o confuzie. Nu este proiectul aprobat de guvern. Acest proiect a fost înaintat la consultări tocmai pentru a ne da cu părerea.
3: Și asta e foarte bine că a ieșit.
2: Și asta e foarte bine. Foarte bine, da. Al treilea moment pozitiv, am văzut că în urma consultărilor, uneori reacțiilor negative și criticilor,
3: s-au ajustat în ultime măsuri.
2: Ne mai retragem, asta o mai discutăm, punem pauză. Deci eu văd aici pozitiv. Uite, așa trebuie de făcut procesele. Până la urmă, noi toți suntem interesați și guvernarea și opoziția să avem o politică fiscală
3: sănătoasă. Și atunci, dacă apreciați lucrul ăsta, de ce ați ieșit ieri la protest?
2: Eu înțeleg gândirea dumneavoastră sau cum, pentru că corect faceți, așa să-mi dați, dar dați-mi voie să mă expun. Pentru că eu am pornit un gând să spun, m-ați întrebat o chestie, acum mă aduceți ce a fost la protest, da? Deci, asta trebuie să apreciem și asta e lecția, probabil unica lecție pozitivă din toată istoria asta cu politica fiscală. Mai departe, din păcate, eu trebuie să fiu de acord cu colegul domnul Alexandru Belenski. Acest proiect nu e elaborat de Ministerul Finanțelor și eu știu foarte bine că nu e de Ministerul Finanțelor. Bineînțeles că ministrul era la curent.
3: Dar de cine se elaborează?
2: I-ați văzut,
3: interior, știți.
2: Nu mă întrerupeți. Ați văzut experții care au prezentat chiar și la televiziune că nu îndrăznie reprezentanții PAS-ului să-l apere proiectul ăsta. Dar au venit cineva de pe Abu Dhabi acolo și-au prezentat. Da? Deci știți de ce s-a ajuns în situația asta stupidă? Pentru că, din păcate, se încalcă așa numitul proces CBTM, cadrul bugetar pe termen mediu, care e scris, apropo, și în hotărâri de guvern, și în lege. Ministerul Finanțelor încă în luna martie trebuia să strângă toate persoanele interesate, toate, iată, patronatele, sindicatele, asociațiile de business și așa mai departe, să prezinte obiectivele politice fiscale. Dar nu să vină acum cu tot deja practic elaborat și zică cam asta o să fie. Deci asta e eroarea principală. Ministerul Finanțelor nu și-a asumat în linie mare acest proiect. Da, a venit doamna secretar de stat, încerca să apere acolo, dar când trebuia să răspundă la întrebări, Dumitru din Abu Dhabi, răspundeți, vă rog. Iată cam cum a fost. Deci aici e eroarea și ce trebuie de corectat. Acum, dacă să mergem punctat ce îmi place și ce nu-mi place, foarte simplu vă spun. Eu înțeleg ministrul finanțelor că în situația în care se află țara acum, cu un deficit bugetar enorm, anul acesta, dar la anul și mai mare, pentru că la anul va trebui să plătim numai deservirea datoriei, dobânzi pe credite, 7 miliarde de lei. Anul ăsta 6400 avem. La anul vine factura pe majorarea salariilor care stă lege acolo. Deci, o foarte mare... Plus la toate avem angajament față de femei că o să reducem deficitul bugetar și tot ce crede el că trebuie să majorez cotele la impozite. Numai că nu este o dependență lineară între majorarea cotelor la impozite și creșterea încasărilor la buget. Nu se întâmplă tot timpul așa. Invers, din cauza creșterii cotelor, poate spărească evaziunea fiscală, poate scade, pentru că o să fie inflație, bineînțeles, scade puterea de cumpărare, cifra de afaceri și în final statul primește mai puțin. Iată care e problema aici. Da, ei încearcă să repare probleme legate de cheltuielile care noi cresc cu angajări, cu creșterea numărului de unități, prin majorarea cotelor impozitului. Foarte bine că au ascultat, au auzit, acum așa au luat pauză să discute și trebuie să vedem până la urmă cu ce proiect.
3: Apropo,
2: l-am auzit
3: pe domnul ministru, da, acum și domnule Berlinski vă ofer cuvântul, l-am auzit pe domnul ministru spunând, domnule Chicu, că vor fi compensate, chiar dacă cu 20% vor fi, se va ridica, de exemplu, TVA-ul la energie și la, deci vor fi cumva compensate aceste cheltuieli. E suficient să fie compensate pe termen...
2: Asta sunt declarații și promisiuni. Chiar domnul ministru nu are cifrele este cât o să crească povara și cu cât o să trebuiască de compensat. Și nici banii de unde o să ia nu are. Că nu are bani în bugetul ăsta nici pentru majorarea salariului. Nu sunt banii prevăzuți. Da? Asta așa, pentru a-ți promova un proiect, mai vii cu promisiuni că ai să faci. S-au mai fost istorie și nu numai la el. La mai mulți a fost istorie de genul ăsta. Nu poate spune cât o să restituie el. Nu poate acoperi, haideți istoria cu compensările la gaz. A crescut tariful la 30. Oare compensările care au fost acordate pentru cei mai vulnerabili?
3: Bun, fost, în primii ani când a fost atunci, s-a mai simțit aceste compensații.
2: S-a simțit, dar n-a acoperit creșterea integrală. Exact așa și în TVA, că atunci care-i sensul? Despre asta e vorba, dar încă un moment și o finalizez. În partea, în acest proiect de politică fiscală, nu sunt doar aspecte fiscale. Acolo sunt aspecte care țin și de domeniul social. Sunt de indemnizațiile pentru maternitate. Sunt de exemplu de lipsirea sau privarea dreptului de a contesta când nu ți-au calculat corect CNAS-ul indemnizația. Acum poți să te duci în instanță. În proiect e scris că nu mai poți. Sunt și mai multe aspecte, dar înainte de a, să zicem, acum a ne pronunța din nou, salutăm și apreciem faptul că guvernul a făcut un pas înapoi. Așteptăm să vedem cu ce proiect vin din nou și atunci o să ne expunem. La protest am fost ca participant simplu, nu ați văzut să fiu organizator, nu am ieșit să... Chiar am spus, lasă oamenii să iasă, pentru că noi să vrim. Pentru că nu-mi place însăși conținutul. Faptul că l-au scos la consultări, la apreciez și recomand tuturor să facă acest lucru.
3: Da, domnule Berlinski, da, vă rog gândul și după care trecem la domnul.
0: Este apreciat intenția domnului Chicu să-și apere foștii colegi din cadrul ministerului, dar pe partea ce ține de reformă, știți, ce a rămas faimos domnul ministru a finanțelor, că problema cea mai mare este faptul că nu se impozitează darurile de la nunți și cumătrii. Și atât, vezi, doamne, noi dacă să începem să impozităm de acolo, urmează să avem mai mulți bani la buget. Încă o dată accentuez, e o reformă scrisă în întuneric, pe genunchi, fără nicio predictibilitate, fără niciun calcul, absolut deloc. Altfel, alte explicații nu există. Și se mai spune nouă că ne obligă Uniunea Europeană. E un mit. Nu există așa ceva.
3: Domnule,
0: cu regret, cam sub sloganul că ne obligă Uniunea Europeană în contextul negocierilor, nu ține că absolut
3: mare. Domnule, cine ne obligă să facem și dacă această reformă și dacă a fost consultată într-adevăr cu chiar cu ministerele de resort?
1: În primul rând, eu nu am auzit ca cineva să spună din minister și puțin din cei care au lucrat la document că este o obligație sau o asumare față de
3: Fondul Monetar Internațional,
1: de față de Comisia Europeană sau față de parcursul european pe care noi acum îl facem. Într-adevăr, a fost o negociere cu Fondul Monetar Internațional și este o asumare a Republicii Moldova față de fond care cumva este și un finanțator important al Republicii Moldova. Acum, ce ține de consultări au fost inclusiv pe interior cu instituțiile, fiindcă politica fiscală sau procesul de elaborare a politicii fiscale, inclusiv presupune colectare de propuneri și sugestii la ministerele de resort, ca ele să vină cu o viziune pe sectorul lor, ce ar trebui de ajustat, îmbunătățit, nu știu, schimbat, scăzut sau ridicat, neapărat de majorat ceva de scăzut, dacă este necesar pentru dezvoltarea unui sector sau unui alt subsector. Și din câte eu înțeleg, au fost și sunt consultări interioare, la nivel de guvern au fost cu siguranță. Acum, ce țin de politica propriu-zis, nu aș fi de acord cu domnul Berlinski că nu este o problemă legată de fiscalizarea tuturor veniturilor, inclusiv și cele care vin de la diferite sărbători de familie, fiindcă nu e problema doar în veniturile care le ai de la cele sărbători de familie, ci și la cheltuieli care le mai plătești, în plic cuiva, nu știu, la muzicant și așa mai departe. Și asta este o problemă fiscală. Nu e neapărat că este cea mai importantă. Și în ordinea priorităților, cu siguranță, asta nu este prima care trebuie rezolvată la nivel de evaziune fiscală, fiindcă cred că avem mai multe probleme la nivel de valoarea în vamă decât la evenimentele de familie. Dar este o problemă. Și a fost o tentativă a celor din minister să includă aceste elemente și eu personal nu mi închipu cum ar fi fost administrarea acestei prevederi odată aprobată ca lege. De aia și s-a retras cu această prevedere. La fel a fost și situația cu medicamentele, fiindcă a fost o anumită, hai să spunem, o mică neînțelegere între cele două instituții, fiindcă, într-adevăr, o majorare a TVA-ului la medicamente, dincolo de impactul pe consumatorul final care merge la farmacie, ar impacta și Casa Națională de Sănătate, care, iarăși, de asigurare medicină, care are și niște cheltuieli și, respectiv, ar impacta pe componenta respectivă. De aia s-au făcut anumite, să spunem, pași înapoi în ceea ce privește anumite prevederi ale politicii. Am avut o discuție foarte sănătoasă cu reprezentanții agricultorilor săptămâna trecută. Astăzi, chiar dimineața, la 9:30, vreo două ore am stat și am avut o discuție destul de complexă cu domnul Gavriliță și doamna Catlabuga și cu câțiva colegi din Ministerul Finanțelor, pentru că să venim cu o soluție pe cât se poate de optimă pentru sectorul
3: agricol,
1: materie primă, să spunem, în mare parte. Încercăm să mergem, probabil, o să venim cu opțiunea taxării inverse pentru tot ce înseamnă materia primă în agricultură, astfel încât cei care produc și chiar procesează să nu aibă problema costului banilor înghețați în TVA. Deci aceea ar fi o soluție pentru ei și, dacă mă întrebați pe mine, această opțiune chiar este mai bună decât ceea ce este astăzi în legislație din punct de vedere costului banilor pe care îl au ei pentru TVA înghețat. Politica fiscală în același timp presupune rambursarea automată a TVA-ului acumulat în cont în luna curentă, deci în luna următoare luni în care a fost acumulat, ceea ce este un avantaj pe...
2: Da, dar agricultorii acum, nu trebuie nicio modificare legislativă.
1: Exact, dar e nevoie să ai acel cash flow bugetar ca să poți să asigure acest lucru. Și noastră foarte bine înțelegeți acest lucru. Ca să poți să plătești ceva...
2: Nu interzice nimeni să-i întorci exact. A doua TVA-ul. Care e problemă?
1: Nimeni nu interzice, dar ca să poți să oferi ceva, trebuie să ai ceva ca să oferi. Despre asta merge vorba. Și nu în ultimul rând trebuie să înțelegem că cota unică la TVA este importantă, inclusiv și pentru o colectare mai bună a impozitelor, fiindcă domnul Gavriliță a zis foarte corect și asta o arată și statisticile internaționale, capacitatea de colectare a impozitelor raportat la PIB în Moldova, raportul acesta e unul cel mai mic în Moldova comparativ cu alte state europene. Și asta e o problemă de încasă.
3: Domnule Ciuca, iată dumneavoastră ca președinte al Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară, vă zic că și cu siguranță ați ascultat ceea ce spun și fermierii, ei avertizează că o astfel de măsură ar avea efecte negative asupra sectorului deja afectat de costuri ridicate la inputuri și alte presiuni economice pe care le suportă. Deja ei sunt afectați de costuri. În același timp, ei, apropo, solicită subvenții directe la hectar pentru culturile cerealele și oleaginoasă. Dumneavoastră, cum le explicați? Ați mers, ați discutat cu agricultorii. Cum le explicați lor? Ce zic ei?
1: În versiunea care a fost discutată și prezentată la consultări se presupune cota unică la TVA. Ceea ce noi am discutat joia trecută și soluția pe care am găsit-o pentru producătorii agricoli este următoarea. Cota unificată va fi la TVA de 20%, însă va fi aplicată taxarea inversă, astfel un agricultor care investește în agricultură, în inputuri, acele inputuri pentru sau TVA-ul pentru acele inputuri pe care el le achiziționează, vor fi rambursate lunar pentru cheltuieli de TVA făcute.
3: Ce procentaj vor
1: fi? Păi cel 20% care îl cheltuie, care când cumpără marfă de, nu știu, 1.200.000 TVA, cei 200.000 să-i fie rambursat de cost de o lună.
3: Iar atunci când vinde
1: marfa, cel când vinde marfa, nu se va aplica TVA-ul lui, ci când marfa va ajunge să fie pe raft, ulterior procesat, fiindcă e o marfă materie primă sau exportat, atunci fie se achită TVA-ul de către consumatorul final, fie la export nu se achită TVA. Cam asta este logica. În fond, avantajul pe care l-au agricultorii ține de acel flux de numerar pe TVA, fiindcă pe de o parte el încasează înapoi TVA-ul care l-a achitat din cont, pe de altă parte el nu are TVA spre plată, întrucât el nu există și respectiv cât de multe ori ce se întâmplă în sectorul agricol. Omul vinde marfa pe factură, banii încă nu i-a încasat de la cumpărător, fiindcă de multe ori intermediare nu achită la zi marfa, iar fiind facturat, el deja e obligat să achită TVA spre stat. Și atunci apare această problemă de flux de numerar. Prin eliminarea acestei obligații de a achita TVA-ul la încasare, atunci cumva îl eliberăm din această povară.
3: Domnule Berlinski, văd că dați din cap, sunteți în total dezacord.
0: No, ascult ce spune domnul Trupca, că TVA-ul va fi achitat de către consumatorul final, respectiv agricultorul va avea diferit. Dar factura sau prețul la produs urmează să fie achitat de către cei care merg și le cumpără. Credeți-mă că prețurile vor crește, va scădea consumul și tot va avea diferit cel agricultor. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, nu are absolut nicio logică, dar în fine. Eu, poate domnul Trucă, fiind vicepreședinte de Comisiei Agricultura poate acum ne informează, totuși agricultura a primit acea acciză la motorină care se promitea sute de milioane de lei sau în genere, cum au fost ei ajutați din una din acele solicitări ale agricultorilor.
1: Eu nu cunosc etapa la care se află, din câte cunosc, la mijlocul lunii mai, pe 18 sau 15 mai s-a deschis apelul, sunt peste 200 de solicitări, nu știu care loc are, dar cum are procedura de debursare a banilor, cred că e prin AIPA și prin MFN. Eu nu sunt în partea
3: respectivă. Domnule Chicu, cine va suporta în realitate această majorare, dacă să vorbim de agricultori, fermieri, procesatori sau consumatori?
2: Majorarea impozitelor în cazul de față TVA, care este o taxă pe consum, o suportă consumatorul. Dacă direct să răspund întrebarea.
3: Asta cât ar fi? Atât dumneavoastră fiind un specialist în domeniu.
2: În cazul energiei electrice, de exemplu.
3: Nu, iată-l cu...
2: Este cel mai bun exemplu. Da. Cel mai bun exemplu. Actualmente, când vă vine factura la energie electrică, ca persoană fizică,
3: trecând la 20, sigur că...
2: Da, o să crească. În cazul produselor agricole, de exemplu, unde avem 8%, o să crească la 20, înseamnă că o să crească respectiv. Bineînțeles că aici trebuie să luăm în considerare mecanismele de piață. Este cerere, este ofertă, este o an cu roadă, este an fără roadă, sunt mulți, mulți factori. Înțelegeți? De ce v-am spus despre energie electrică? Aici, de regulă, consumul e constant și foarte ușor de explicat. Dar, în general, creșterea impozitelor pe consum, și mă refer la accize, în primul rând, ca impozit indirect și la TVA, lovește buzunarul consumatorului. Iar dacă consumatorul îi mai subțeat buzunarul, înseamnă că el mai rar se duce la magazin. Și dacă se duce mai rar la magazin, înseamnă că comerciantul are mai puține vânzări. Dacă comerciantul are mai puține vânzări, statul are mai puține venituri de la impozite și așa mai departe, că așa e un cer vicios.
3: Ce ați fi făcut dumneavoastră, domnule?
2: Poftiți?
3: Ce ați fi făcut dumneavoastră?
2: Ce aș fi făcut eu? În primul rând, aș face așa ca să nu crească fără măsură cheltuielile publice, cum se întâmplă acum. Am spus de multe ori și insist, s-a dublat numărul de angajați la cancelarea de stat. Crește în ministere, creăm agenții pentru cenzură, agenții pentru crize, alte structuri de astea, dar acolo trebuie zeci de milioane. Chiar vineri s-a votat în Parlament plus 150 de unități la CNA. Deci astea sunt mari cheltuieli publice care influențează direct deficitul bugetar. Deci asta trebuie făcut. Dar a doua, care e cel mai important, haideți să dăm oxigen economiei, să lucreze economii. Și dacă sunt ofițeri? Și ofițerii de sfera sau ei singuri fac salarii.
3: Eu vă zic că e lipsă de ofițeri, ce obțin asta, să menționați.
2: Păi am auzit la tribună că nu mai avem corupție în țară. Să n-ați auzit. Dumnezeu, sunteți prost informată la aici la radio. Nu mai este corupție în țară.
3: Nu suntem prost informat, domnule
2: Chicu. Eu glumesc, da. Deci uitați-vă, iată, dacă majorăm cheltuielile necontrolat, asta e deficit mare. Dar problema este în economie. Sectorul construcțiilor și imobiliarilor e distrus, e blocat din cauza politicilor nu prea inspirate. În alte sectoare lucrurile nu stau mai bine. Deci, cu asta trebuie de ocupat.
3: Da. Eu vă mulțumesc tare mult. Deja am ajuns la sfârșitul ediției. Stimați deputați, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat discuția de astăzi, pentru discuția de azi. La 360 de grade am discutat cu deputatul PAS Alexandru Trupca, deputatul partidului nostru Alexandru Berlinski și deputatul și liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu. Stimați ascultători, vă dorim o seară liniștită. Cristina Popescu de la microfon, Galina Madan din regie. Să aveți o săptămână cu liniște, sănătate și rămâneți în continuare cu Radio Moldova, în special cu știrile Radio Moldova care urmează.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii, iată sumarul ediției. Capitolul dedicat mediului este unul dintre cele mai dificile în procesul de aderare, deoarece sunt necesare investiții mari în infrastructură, a declarat ministrul mediului.
6: Avem nevoie de mai mult timp pentru a fi negociat cu Comisia Europeană. Asta și facem, cerem perioade de tranziție și toată această infrastructură le costă foarte mult, dar mai bine aș spune că sunt investiții în viitor.
5: Republica Moldova a primit calificativul de risc moderat în clasamentul indicelui global al torturii, însă acesta maschează probleme structurale grave. Foametea organizată de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova ar urma să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității comisă de regimul sovietic.
7: ce se face astăzi Parlamentul, nu este nimic altceva decât acest proces de desovietizare, de întoarcere la adevărul istoric.
5: Mâine, temperatura minimă a aerului va oscila între 20 și 25 de grade, iar cea maximă între 39 și 41 de grade. Detaliile urmează. Unul dintre cele mai dificile capitole din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este cel dedicat mediului, deoarece presupune nu doar armonizarea legislației, ci și investiții de amploare în infrastructură. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder la conferința comună cu Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell. Totodată, autoritățile lucrează în paralel la pregătirea cadrului legislativ, identificarea surselor de finanțare și accelerarea implementării proiectelor necesare pentru alinierea la standardele Uniunii Europene, a mai punctat ministrul. Cu detalii, Olga Mânzat.
8: Procesul de aderare este unul complex, iar implementarea standardelor europene în domeniul mediului presupune construirea stațiilor de epurare, dezvoltarea sistemelor de modernizare a calității aerului și a emisiilor de carbon, precum și crearea unui cadru funcțional pentru aplicarea noilor reguli, a punctat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, pe lângă adoptarea legislației europene, este nevoie ca agenții economici să implementeze sisteme de monitorizare și raportare a emisiilor și să identifice soluții pentru reducerea acestora. În același timp, statul trebuie să atragă finanțarea necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu.
6: Avem nevoie de mai mult timp pentru a fi negociat cu Comisia Europeană. Asta și facem, cerem perioade de tranziție și toată această infrastructură le costă foarte mult, dar mai bine aș spune că sunt investiții în viitor, pentru că până la urmă vorbim despre sănătate și calitatea vieții noastre, de aceea și este important ca să fim pregătiți. Deja identificăm finanțarea și să implementăm cu un ritm mult mai accelerat.
8: Capitolul de mediu reprezintă una dintre cele mai importante componente ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și trebuie privită atât ca o obligație în cadrul negocierilor, cât și ca o investiție în calitatea vieții oamenilor, a punctat Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell. Comisara Europeană a subliniat că implementarea reformelor necesită consolidarea capacităților administrative, atât la nivel central, cât și la nivel regional și local. În același timp, ea a menționat că Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova prin finanțare, însă investițiile trebuie completate de contribuții din partea guvernului, a sectorului privat și a instituțiilor financiare internaționale. În același timp, ea a subliniat că procesul de implementare a reformelor trebuie să continue într-un ritm susținut, urmează mesajul tradus.
9: Acest cluster, acest capitol solicită foarte multe investiții considerabile, solicită foarte mult timp pentru implementarea lui. Acestea au fost exact temele pe care le-am discutat astăzi împreună cu domnul ministru. Tot ce ține de apă, epurarea apelor, deșeuri solide. Dar vorbim nu doar de provocări, vorbim și despre oportunități, despre necesitatea de a îndeplini aceste sarcini și nu doar din punctul de vedere aderării la Uniunea Europeană, dar din punct de vedere beneficiilor pentru cetățeni.
8: Comisara Europeană a avut astăzi o întrevedere și cu președinta Maia Sandu, iar discuțiile au abordat eforturile necesare pentru a face față schimbărilor climatice, despre investițiile în accesul la apă, în energie regenerabilă, în împădurire și în gestionarea deșeurilor, precum și despre consolidarea instituțiilor responsabile de aceste domenii. Republica Moldova ar trebui să se conformeze la cel puțin 200 de acte juridice majore care acoperă legislația de mediu europeană. Prevederile capitolului de negocieri ce ține de mediu prevede, printre altele, reglementarea calității apei și a aerului, gestionarea deșeurilor, controlul poluării industriale, zgomotul și silvicultura.
5: Republica Moldova a primit calificativul de risc moderat în ediția 2026 a Indicelui Global al Torturii. Nota generală ascunde însă diferențe mari între domenii. Din cele 7 evaluate, 4 sunt la risc considerabil, și anume prevenirea brutalității poliției, condițiile de detenție, combaterea impunității și respectarea drepturilor victimelor. Astfel, calificativul general, oarecum pozitiv, maschează probleme structurale grave, atenționează Asociația Promolex, care a colectat datele pentru Republica Moldova, relatează Eva Frântașu.
10: Tortura și tratamentele inumane sunt interzise și pedepsite de Codul Penal al Republicii Moldova, conform angajamentelor internaționale. Totuși, aplicarea legii rămâne slabă, constată Promolex. Aproape 300 de cauze penale pentru tortura și relele tratamente comise de agenți publici au fost înregistrate anul trecut. Procurorii au pornit 76 de anchete, dintre care 9 au vizat incidente petrecute chiar în interiorul inspectoratelor de poliție, inclusiv un caz cu implicarea unui minor. Relele tratamente sunt comise deseori în momentul reținerii, fiind documentate bătăi, lovituri și presiuni psihologice. Pentru a schimba starea de fapt, Promolex recomandă, între altele, crearea unui organ civil independent de supraveghere a poliției care să ancheteze plângerile de tortură și rele tratamente. O altă măsură necesară ar fi calificarea corectă a faptelor de tortură, fără a le reduce la infracțiuni mai ușoare, precum exces de putere sau constrângere de a face declarații și stabilirea unui termen maxim legal pentru anchete, afirmă expertul în justiție de la Watchdog, Alexandru Bot.
11: Avem norme contradictorii în codul penal care duc la uneori calificarea greșită a torturii la o infracțiune mult mai simplistă, mult mai ușoară, astfel încât persoana care și-a permis acte de tortură pur și simplu să nu fie judecată la valoarea corespunzătoare. O cultură mai dezvoltată juridică, atât în rândul funcționarilor care trebuie să aplice legea, cât și în rândul persoanelor care pot fi într-o anumită circunstanță victime torturii, este indicată pentru ca acest flagel să fie eficient combătut.
10: Raportul privind indicele total al torturii mai constată că anchetele privind tortura durează în medie peste 4 ani, iar mai puțin de 5% dintre plângeri se finalizează cu o condamnare. Totodată, victimele întâmpină dificultăți în obținerea despăgubirilor și a serviciilor de reabilitare, iar sistemul penitenciar continuă să se confrunte cu probleme legate de supraaglomerare și lipsa personalului medical. În același timp, autorii raportului evidențiază și unele progrese. Din 2022 nu au mai fost înregistrate cazuri de transmitere a HIV în penitenciare, utilizarea monitorizării electronice a fost extinsă, iar toate leziunile produse în detenție sunt raportate automat procurorilor printr-un registru electronic. Printre recomandări se mai numără adoptarea unei legi privind folosirea forței de către poliție, extinderea utilizării camerelor corporale, ratificarea convenției privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate și alocarea unui buget dedicat prevenirii torturii. Aceste măsuri ar contribui la reducerea impunității și la consolidarea protecției drepturilor omului în Republica Moldova, susține Promolex. Prevenirea torturii rămâne o prioritate, iar mai multe recomandări formulate de Promolex sunt deja în proces de implementare, inclusiv transferarea asistenței medicale din penitenciare către Ministerul Sănătății, combaterea subculturii criminale și revizuirea legislației privind aplicarea forței, a precizat Ministerul Justiției într-o reacție solicitată de Radio Moldova.
12: Foametea provocată în anii 1946-1947 pe actualul teritoriu al Republicii Moldova ar urma să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității, comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. O inițiativă legislativă care prevede acest lucru urmează să fie dezbătută în Parlamentul de la Chișinău. Inițiativa este parte a procesului de desovietizare a societății, comentează istoricul Anatol Țăranu, cu detalii Luminița Toma.
13: Proiectul de lege privind comemorarea victimelor foametei provocate în anii 1946-1947, înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate, propune instituirea unui cadru juridic pentru protejarea memoriei victimelor, condamnarea negării sau justificării tragediei și promovarea cercetării istorice asupra uneia dintre cele mai dramatice pagini din istoria statului nostru. Potrivit inițiativei, negarea publică, justificarea, minimalizarea sau prezentarea denaturată a foametei reprezintă acțiuni care aduc atingere memoriei victimelor și demnității umane, fiind incompatibile cu valorile constituționale ale Republicii Moldova, urmând să fie sancționate penal. La cea de-a doua ediție a Congresului Național al Memoriei, organizată duminică 28 iunie, când a fost marcată împlinirea 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către regimul sovietic, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că în curând în legislativul de la Chișinău va fi dezbătut în primă lectură proiectul de lege prin care negarea și contestarea în public a foametei organizate și a crimelor regimului totalitar comunist vor fi sancționate.
14: Anul trecut, la acest congres, a fost adoptată o rezoluție importantă. Parlamentul a auzit mesajul dumneavoastră și pot spune că avem deja o inițiativă legislativă și în curând o vom dezbate în prima lectură. Vorbim de proiectul prin care incriminăm negarea, contestarea în public a foametei provocate de regimul totalitar comunist și continuăm procesul de consolidare a cadrului legal privind memoria victimilor represiunilor politice.
13: Profesoara de istorie, Maria Bobeică, din satul Horodiște, Raionul Călăraș, spune că drama foametei a rămas vie în familia sa prin poveștile mamei, care a supraviețuit atât foametei cât și deportării din 1949.
15: Ca să scape cu viață, oamenii au fost nevoiți să-și taie toate vitele, au mâncat câini. Îmi povestea mama că cei care au încercat să mănânce pisici au murit. Mâncau șobolani, mâncau fel de fel de țistari, ceea ce se găsea pe câmp. Au scăpat cu viață măcinând dulciul călăraș, un pumn de sămânță de poamă, miezul de la răsărită, de la lujanul, de la păpșoi. Regimul acesta sovietic, comunist, a băgat frica în oameni și tot timpul mama mi spunea, nu cumva să te pui vreodată martor, nu cumva să spui ceva împotriva cuiva, nu știu, n-am văzut.
13: Istoricul Anatol Țăranu consideră că inițiativa legislativă reprezintă o etapă importantă în procesul de asumare a trecutului și de desprindere de moștenirea sovietică. Potrivit lui, în societate persistă încă elemente ale mentalității sovietice, inclusiv tendința de a minimaliza sau justifica crimele regimului comunist.
7: Pamintea a fost cea mai tragică pagină din istoria sovietică a Republicii Moldova, ceea ce face astăzi Parlamentul încercând să elaboreze un act legislativ care ar interzice o și încercare de a minimaliza crima care a fost comisă, inclusiv pentru, inclusiv și cazurile când se încearcă chiar într-un fel sau altul să se justifice ceea ce a făcut regimul sovietic atunci în cadrul familiei, este nimic altceva decât acest proces de desovietizare, de întoarcere la adevărul de istorie.
13: Potrivit estimărilor făcute de istorici, pe actualul teritoriu al Republicii Moldova au murit din cauza foametei organizate aproximativ 200.000 de oameni, o cifră catastrofală pentru Republica Moldova, fiind vorba despre aproape 10% din populația Republicii Moldova care a murit de foame. Este un act de genocid social aplicat de statul sovietic în raport cu populația Republicii Moldova, potrivit istoricului Anatol Țăranu.
12: Atenție, șoferi! Temperaturile extreme din aceste zile pot provoca ridicarea dalelor din beton-ciment pe unele drumuri naționale, avertizează Administrația Națională a Drumurilor. Fenomenul poate afecta siguranța circulației și crește riscul producerii accidentelor. În contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă, autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea sectoarelor vulnerabile. Totodată, echipele de intervenție acționează pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze stilul de condus la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară. În cazul în care observă porțiuni de carosabil deteriorate, aceștia pot solicita intervenția echipelor Administrației Naționale a Drumurilor. Un atac rusesc cu racheta asupra orașului Dnipro din estul Ucrainei s-a soldat astăzi cu cel puțin 5 morți și 21 de răniți, dintre care 5 sunt în stare gravă, potrivit autorităților ucrainene citate de AFP. Poliția ucraineană a anunțat că racheta a lovit o companie privată din oraș, provocând pagube și evacuarea mai multor persoane. Atacul a fost confirmat de șeful administrației militare din regiunea Dnipropetrovsk. Rusia continuă să lanseze aproape zilnic atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022, potrivit surse citate. În ultimele luni și Kievul și-a intensificat atacurile asupra teritoriilor ocupate de Rusia, în timp ce negocierile pentru încheierea războiului au stagnat. 5 persoane au fost împușcate mortal și alte câteva au fost rănite astăzi în orașul Stade din nordul Germaniei, a informat poliția, precizând că a arestat 2 suspecți, printre care prezumptivul agresor, transmite AFP. Autoritățile germane susțin că anterior au fost trase focuri de armă în apropierea unui centru pentru tineret în centrul orașului. Poliția a informat ulterior că nu mai există suspecți în libertate și că nu mai este niciun pericol pentru populație. Ancheta cu privire la circumstanțele și desfășurarea exactă a faptelor continuă, a transmis poliția. Un cutremur cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter a fost înregistrat astăzi în Venezuela la aproape 5 zile după dublul seism care a provocat aproape 1500 de decese, transmite AFP. Epicentrul noului seism a fost localizat în apropierea zonei afectate de cutremurile de săptămâna trecută. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, bilanțul a ajuns la 1450 de morți, iar aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute. Numeroase clădiri au fost avariate, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare, în timp ce șansele de găsire a supraviețuitorilor scad odată cu trecerea timpului. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade. În Italia și Germania, inclusiv la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record absolut pentru capitala Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. Revenim la știri interne. Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu un nou val de caniculă, iar mâine temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade, avertizează directorul Autorității de Meteorologie.

0: Intră în vigoare codul roșu de caniculă în raioanele din sudul țării, în centru va fi cod portocaliu, iar la nord este emis cod galben. Temperatura maximă a aerului va atinge valori de 30 și 41 de grade. Totodată, meteorologii susțin că minimele nu vor coborî sub 20 de grade, caracteristică nopților tropicale. La final, datele despre vreme pentru ziua de mâine. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 20 și 25 de grade, iar cea maximă între 39 și 41 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Continuăm cu știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
2: Dragi radioascultători, bună seara! Luptătorul moldovean Artem Roșca a cucerit medalia de argint la turneul internațional de taekwondo Cupa Balcanilor, desfășurat în Serbia. Discipolul antrenorului Vladislav Mazur a reportat 3 victorii în categoria de greutate de până la 54 de kilograme. În finala concursului, Artem Roșca a fost învins de campionul european în exercițiu, spaniolul Jairo Agenjo. Reprezentativa Canadei s-a calificat dramatic în optimele de final ale Cupei Mondiale de Fotbal, grație victoriei în fața Africii de Sud, scor 1-0. Țara Frunzei de Arțar, care până la acest turneu final nu avea niciun punct obținut la vreo cupă mondială, atinge în premieră această fază a competiției grație golului marcat de Stephen Eustachio în minutul 90+2. Nordamericanii au câștigat meritat, iar pentru un loc în sferturile de finală vor juca cu câștigătoarea disputei Maroc-Olanda, programată în dimineața zilei de marți, 30 iunie, pe stadionul din orașul mexican Monterrey. În această seară sunt programate alte 2 partide din faza 16-milor de finală, Brazilia, Japonia și Germania, Paraguay. Selecționerul reprezentativei Coreei de Sud, Hong Myung-bo, a demisionat din funcție după eliminarea echipei sale la Cupa Mondială. Aflat la al doilea său mandat la cârma echipei naționale sudcoreene, Hong a înregistrat o nouă eliminare prematură, la fel cum s-a întâmplat și la campionatul mondial din 2014. După o victorie promițătoare în meciul de debut 2-1 cu reprezentativa Cehiei, sudcoreenii au pierdut următoarele 2 meciuri cu același scor de 0-1 în fața reprezentativelor Mexicului și Africii de Sud. Cele 3 puncte acumulate au fost insuficiente pentru clasarea între cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea, care au obținut calificarea în 16-mile de finală. Antrenorul reprezentativei de fotbal a Franței, Didier Deschamps, s-a întors la echipa sa, aflată la turneul final al Cupei Mondiale, după înmormântarea mamei sale, și a ținut un discurs emoționant în fața jucătorilor săi, înaintea meciului din 16-mile de finală cu reprezentativa Suediei, programat în noaptea de marți spre miercuri la East Rutherford, în statul american New Jersey, arena care va găzdui și finala competiției în seara zilei de duminică, 19 iulie. Le Bleu au câștigat toate cele 3 meciuri din faza grupelor și sunt printre principalii candidați la cucerirea trofeului. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
4: Hristos a înviat și bine v-am regăsit în cea de-a doua zi de Paște, aici, în comunitate, la Radio Moldova. Sunt Svetlana Bogatu și chiar în această zi de sărbătoare și odihnă, vă invit să ascultați vocile oamenilor din localitățile țării. După ce Republica Moldova a trecut recent printr-o criză ecologică ce a pus în pericol alimentarea

0: cu apă potabilă, revenim la un subiect esențial, extinderea peductelor în localitățile Republicii Moldova. Care este situația actuală și în ce măsură au fost extinse rețelele de alimentare cu apă și, în mod special, cele de canalizare? Vom afla răspunsuri de la reprezentanții ai autorităților, care vor oferi și perspective privind modelele cele mai potrivite pentru alimentarea cu apă a satelor mici sau cu relief mai diferit. Venim și cu exemple concrete, ascultăm oameni care își doresc mai mult ca orice să se bucure de condițiile vieții moderne. Iar pentru că această resursă vitală depinde și de modul în care îngrijim mediul, punctăm ce se va întreprinde la Leova pentru o mai bună gestionare a deșeurilor voluminoase, cum ar fi materialele de construcție sau mobila veche. Spre final vorbim și despre eficiența energetică, soluții care pot reduce consumul sau costurile, contribuind în același timp la un trai mai confortabil pentru oameni. Toate aceste subiecte după generic.
1: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
0: O etapă importantă urmează pentru satul Risipeni din Raionul Fălești. Marea problemă a locuitorilor de aici, aprovizionarea cu apă potabilă, este pe cale de a fi soluționată. Oamenii au speranțe, întrucât le este tot mai greu să se descurce. Fântânile din curți seacă, iar unii dintre ei sunt nevoiți să aducă apă cu butoaiele din alte părți. Ascultăm un subiect la temă realizat de Alina Chiperi.
2: Despre faptul că apa din fântâni este puțină și nu le ajunge pentru treburile zilnice, oamenii din Risipeni vorbesc de mai mulți ani. Grigore Brașoveanu spune că pentru el este dureros că, pe parcursul anilor, apa așa și nu a ajuns în casele consătenilor.
3: Proiectul știți de câte ori a fost, de câte ori s-a schimbat guvernul, de câte ori proiecte au fost, de mă tingă 20-30 de ani. De când așteptăm? Încă în Basarnoști mai mergem noi. Dacă cu apă chiar nini până aici. Fiindcă la noi satul este așa cu apă. Prin fântâni și nu e sacă.
4: Și atunci de unde luați dacă nu aveți?
3: Ia, de la ploaie, prin fântâni și cu bacurile. Încă ne descurcăm, dar tare greu.
2: Oamenii spun că le este greu fără apă și se descurcă fiecare cum poate. Ei speră că într-o bună zi va avea apă în gospodărie de la conducta la care sunt conectați.
5: La noi apa e ca de prin împrejurime, e care-i sărat, care e mare. Dar apă bună, noi aducem cu bacurile, cu și nimeriu. Iaca, de exemplu, eu ne-am mai tras încă arteziană, măcar de la școală, și mai avem de spalat, dar care n-are un închip prin ștrechie.
6: N-avem apă și trebuie să avem de apă potabilă și pentru doghitoace și pentru noi. Și fântânile sacă.
7: Ce așteptăm că ne răbdare și vă.
4: Ce?
7: E o bună facere. Că nu e apă, la noi fântânile, măcar că locul mai jos, fântânile sacă. Sperăm ca și bă.
2: Primarul comunei Risipeni, Dmitri Moșoreti, afirmă că în prezent autoritățile s-au concentrat pe extinderea rețelelor de alimentare cu apă în întreaga comună. În paralel a fost reabilitată și fântâna arteziană, văzută ca o sursă importantă de apă pentru locuitori.
8: Cumva 60-70% din lucrări au fost executate, ca pentru vara anul 2026 să fie finalizat și toate gospodăriile din localitate să fie racordate la rețeaua de alimentare cu apă. În cadrul proiectului am reabilitat fântâna arteziană și am construit un traseu de aducțiune între fântâna arteziană și stația de tratare a apei potabile. La fel am branșat toate gospodăriile. Problema esențială a localităților noastre Risipeni și Bocșa este apa la robinet în gospodării și este o problemă prioritară. Problema de bază de fapt era sursa de apă a localității și noi cumva ne-am propus ca din sursa care o avem proprie, o fântână arteziană, să o reabilităm și să putem livra apă către gospodăriile din localitate.
2: În comuna Risipeni locuiesc peste 2000 de oameni care așteaptă să aibă apă în gospodării. În Raionul Fălești se atestă cea mai gravă situație din nordul țării privind calitatea apei potabile. Apa din majoritatea fântânilor de mină conține flor, ce depășește de 2-3 ori limitele admise de normele sanitare.
0: În schimb, la Seliște, Raionul Leova, partea comunei Cazangic, rețelele de apeduct și canalizare au devenit realitate. Fiecare gospodărie beneficiază acum de confort urban, iar 10 familii cu venituri limitate, împreună cu mai multe instituții, au fost conectate la rețeaua de canalizare cu sprijinul Uniunii Europene. Oamenii spun că mediul este acum mai curat, mirosurile neplăcute au dispărut, iar grijile legate de întreținerea fosilor septice sunt în trecut. Aflăm mai multe de la Cristina Prisăcar.
2: Locuitorii din satul Seliște sunt mândri și bucuroși că în localitatea lor au acum aceleași condiții ca într-un oraș dezvoltat. Apeduct, rețele de canalizare și alte facilități pentru o viață modernă sunt acum în toate gospodăriile din Seliște.
5: Trebuia să chemăm tractorul în fiecare lună, să așteptăm rândul să vie tractorul, dacă nu vine și de canalizare plină, nu putem spăla, nu putem, pentru că nu necesită în fiecare lună să chemăm tractorul, să salubrizăm, comodități pentru sat.
6: Condiții mai bune de trai. Înainte avem fiecare, avem a nostru. Trebuie să vii tractor sau curăț. Este central. Nu contează cât cost. Într-adevăr, e ușor de trăit. Aș spune că sunt orașe în care n-au așa condiții cum sunt la noi. E ca de vorbă, lasă raionul Leova, o parte n-are canalizare. Aici, ia uite, treci pe aici, pe fața porții.
2: De aceste comodități atât de necesare în activitatea zilnică beneficiază grădinița și oficiul medicilor de familie. Directoarea instituției preșcolare Alacra Silnic spune că munca bucătarilor este mult mai ușoară, deoarece pot folosi mai multă apă pentru spălarea vaselor și a legumelor, iar apa murdară se scurge direct în rețeaua de canalizare. Astfel, administrația a scăpat de grijile legate de întreținerea foselor septice, care erau adesea pline.
9: Fiecare dată ne foloseam de o fosă septică care necesita curățire și de fiecare dată depindeam de un agent economic la care mergeam și contractam un transport pentru a fi curățată. De aceea, când a fost propunerea de a conecta și instituția noastră la canalizare, a fost primit cu brio și ne-am bucurat foarte mult că avem și noi posibilitatea și oportunitatea de a fi conectați la această canalizare. În afară de locul grădiniței, am conectat și bucătăria, unde acolo merge o cantitate mai mare de apă pentru a spăla vasele, pentru a găti alimentele și acum, dacă să luăm că am fost conectați la canalizare, tot prin acest proiect am beneficiat și de o finanțare unde a fost făcută reparație capitală a blocului sanitar, a fost instalat filtre cu osmoză și acum copiii au un acces mai liber la sala de baie, la spălat mânuțele, avem posibilitatea de a spăla copiii mâinile cu apă caldă.
2: Realizarea acestor proiecte a fost o bucurie pentru întreaga comunitate, susține Iurie Ghenea, primarul comunei Cazancic, din a cărei componență face parte și satul Seliște. Peste 9 milioane de lei au fost alocate de către Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru construirea a 6,37 de kilometri de rețele de canalizare, a unei stații de pompare a apelor uzate și a unei stații de epurare.
10: Cineva spunea că dacă ai apă, trebuie să ai și canalizare. Apă avem. Și cu ajutor GIZ-ului a fost așa un proiect Eu for Moldova comunități locale. Am conectat 10 beneficiari, mai vulnerabil grădiniță și am conectat și punctul medical. Clar cu atunci schimbări, dar noi de când așteptăm? Adică în 95% din toate satele trăiesc ca la oraș. Adică au toate condițiile. Baie, liceu, mașini de spălat și așa mai departe. Înseamnă că trebuie să facem și condițiile necesare mediului ca la oraș.
2: Rețelele publice de alimentare cu apă din Republica Moldova s-au extins în 2024 cu peste 560 de kilometri, iar cele de canalizare cu peste 165 de kilometri arată datele Biroului Național de Statistică. Totodată, doar circa 66% dintre localități au acces la apă potabilă, iar mai puțin de 10% beneficiază de servicii de canalizare. Majoritatea proiectelor de extindere au fost realizate prin programe finanțate de statul european și cu sprijinul partenerilor externi.
11: Deși în ultimii ani rețelele publice de alimentare cu apă au fost extinse, precum și cele de canalizare, o mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fântâni, care în majoritatea cazurilor nu corespunde normelor sanitare. Reprezentantul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Artur Negară, ne răspunde în continuare la unele întrebări la acest subiect.
12: Domnule Negară, iată că, deși în ultimii ani infrastructura de apă și canalizare s-a extins treptat, în special prin cele trei ediții ale programului guvernamental Satul European, care este totuși situația reală la zi pe acest domeniu?
13: Ca să mă refer la progres pe programele naționale de dezvoltare locală ca Satul European. În 2022 au fost incluse 153 de proiecte în domeniul alimentării cu apă și sanitație și în 2024 numărul acestor a crescut la 244. Până în prezent au fost finalizate 214 proiecte, fiind construite peste 1000 de kilometri de rețea de apeduct și aproximativ 200 de kilometri de canalizare. Ca rezultat, peste 400.000 de cetățeni beneficiază de servicii mai siguri și mai bune. Ca tablou pe țară, potrivit datelor furnizate de la Biroul Național de Statistică, acces la apă din 1.006 localități au 65,6%, dar la canalizare doar 152 de localități, adică 9,9%. Putem să mai spunem și pe locuințe. Conform datelor de la 1 ianuarie 2025, tot furnizate de Biroul Național de Statistică, 65,9% din locuințe registrate erau dotate cu apeduct și 64% cu canalizare. Ceea ce arată că o parte mare din populație folosește și soluții individuale pentru canalizare.
12: Multe localități au doar o apeduct, fie canalizare. Altele nu au niciun serviciu. Ce soluții totuși sunt pentru a aduce aceste facilități în fiecare casă?
13: Pentru aceste localități, soluția nu este unică pentru toate. Acolo unde există suficient populație și proximitate față de un oraș sau un centru mai mare, soluția cea mai eficientă este regionalizarea serviciilor, adică mai multe localități fie conectate la un sistem comun și de servite de un operator regional mai puternic. Exact aceasta este direcția prevăzută și în programele noastre de politici, care încearcă să crească profesionalizarea serviciilor prin companii regionale mai puternice. Iar planificarea actuală a teritoriului, a statului, merge exact în aceeași logică și se construiește secțiunea specializată a apă și sanitate din planul de amenajare a teritoriului național. Exact pentru asta este gândită, pentru a evita investiții fragmentate și necoordonate pentru a orienta dezvoltarea sectorului în mod strategic.
12: Dar iată, pentru comunitățile mici, unde mai greu ajung aceste servicii, există poate alternative mai ieftine sau mai rapide?
13: Da, pentru comunitățile mici, unde densitatea este redusă, nu întotdeauna canalizarea clasică e cea mai bună opțiune. Mai de aceea au fost adoptată o hotărâre de guvern numărul 508 din 2024 pentru sistemele individuale de colectare și epurare a apelor uzate. Asta înseamnă că pentru unele sate, abordarea este că apa este din sistemul public, iar sanitatea, soluțiile privind canalizarea, pot fi individuale sau descentralizate, însă conforme și controlate, până când devine justificată economic cu rețea publică de canalizare.
12: Serviciile de alimentare cu apă și serviciile de canalizare este o provocare majoră pentru țara noastră. Există decalaje între zonele rurale și cele urbane. Ce soluții dețin autoritățile pentru a aduce aceste servicii mai aproape de oameni?
13: Autoritățile lucrează pe mai multe niveluri în paralel. Pe de o parte există investiții locale mai rapide prin programul statului european. Pe de altă parte sunt investiții în proiecte regionale mari, care rezolvă captarea, tratarea și transportul apei și epurarea apelor uzate la scară mai eficient. Dar soluția autorităților trebuie înțeleasă ca o combinație între investiții locale, proiecte regionale și consolidarea operatorilor care pot gestiona durabil acest serviciu, adică politica de regionalizare.
12: Totuși, ce model străin ar putea funcționa cu adevărat pentru țara noastră? Ar putea fi adaptat la contextul local, poate pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare pentru toate comunitățile?
13: Sunt mai multe exemple, dar un exemplu relevant pentru noi este exemplul României, modelul românesc al operatorilor regional și al cooperării intercomunitare. Nu pentru că trebuie copiat mecanic, ci pentru că arată în practic fapt că mai multe localități pot fi deservite de același operator cu investiții mari, standarde tehnici mai bune și o capacitate mai mare de a atrage finanțe. Pentru Moldova, adaptarea potrivită ar fi aceasta. Infrastructurii să rămână la nivel local, dar operarea să fie regională. Avem județe, cum este Cluj, Vâlcea, unde exact pe această logică s-a mers, Iașu, și a arătat rezultate cu mult mai bune decât ce a fost până atunci. Sunt și greșeli pe care le-au avut vecinii noștri, pe care noi ar trebui să le luăm în seamă, dar proiectul ăsta de regionalizare și de cooperare intercomunitară este un exemplu pozitiv.
11: Reprezentantul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Artur Negară, ne-a răspuns la întrebări pe subiectul extinderii rețelelor de apă și canalizare. Oficialul a accentuat că o soluție pentru dezvoltarea acestor facilități moderne este regionalizarea serviciilor, un model care a fost aplicat și în România. Și fiindcă modul în care avem grijă de resursele de apă depinde și de felul în care gestionăm deșeurile, aflăm că acest proces va fi îmbunătățit pentru locuitorii orașului Leova și a localităților amalgamate. În oraș va fi deschis un centru de colectare cu aport voluntar, o zonă amenajată cu platforme speciale, unde oamenii vor putea aduce mobilă veche, materiale de construcție, saltele și alte deșeuri voluminoase care nu pot fi preluate în mod obișnuit de serviciile de salubrizare. Cum se va desfășura la modul practic, aflăm din interviul cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean.
14: Noi ne racordăm la strategia națională de gestionare deșeurilor, care spune că nu mai putem să mergem, de fapt, pe gunoi și locale în fiecare comunitate, în mare parte care nu sunt autorizate, și ne propunem să avem un centru în care să colectăm deșeurile voluminoase. Aici vorbim de mobilier, aici vorbim de electrocasnice și de multe alte deșeuri, care ar putea fi aduse voluntar și gratuit, ceea ce este cel mai important, de către cetățeni și ulterior preluate de anumiți operatori. În cazul orașului Leova vorbim de prima etapă a acestui proiect. Ne-a fost aprobată finanțarea pentru proiectarea tehnică acestei locații. Ulterior, în baza acestui proiect și costurilor pe care le prevede el, vom căuta surse de finanțare. Chiar dacă avem întreprindere municipală, e mai dificil să le preluăm de la casele cetățenilor. Mai proastă este situația în localitățile rurale, unde nu există în general operator care este responsabil, și de aceea cred că ar fi foarte benefic și pentru cetățenii din satele noastre să aibă acces la un astfel de centru.
15: Vorbim deja despre un proiect care prinde contur. Vreau să vă întreb dacă a fost identificat terenul. Există deja o locație care s-ar potrivit scopului dat?
14: Primăria orașului Leova a venit cu propunere către Ministerul Mediului în contextul implementării strategiei naționale de gestionare a deșeurilor pentru construcția unei stații de transfer, care ar avea menirea să colecteze toate deșeurile din această regiune, inclusiv din partea sudică a raionului Leova cel puțin, ca ulterior acestea să fie transportate la o gunoiște regională care urmează să fie construită. Dacă această locație va fi aprobată, atunci ne gândim că acest centru de colectare ar fi exact acolo. În acest sens, pentru stația de transfer au fost alocate 2 hectare de teren și aproximativ 0,5 hectare urmează să fie destinate acestui centru de colectare a deșeurilor.
15: Ținând cont de faptul că aici va fi adus mobilier și alte deșeuri mari, voluminoase, care nu pot fi preluate de obicei prin sistemul obișnuit de salubrizare, ar putea cetățenii, de exemplu, să achite pentru acest serviciu? Va fi o taxă sau cum va decurge în general procesul?
14: Obiectivul unei astfel de locații este să stimuleze ca cetățenii să meargă benevol, voluntar, și cred eu, dar și finanțatorii și cei care gestionează acest proiect au aceeași opinie, că am stimula cetățenii să o facă dacă accesul va fi gratuit. Respectiv, acel acces, în viziunea noastră, va fi gratuit. Profitabilitatea sau rentabilitatea unui astfel de serviciu poate fi acoperită prin reciclarea acestor deșeuri. Aici avem deja mai mulți operatori înregistrați oficial în Republica Moldova care colectează astfel de deșeuri și ele ar putea fi reutilizate, folosite, și asta cumva ar compensa mentenanța acestui.
11: Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, ne-a vorbit despre modul în care va fi organizat un centru de colectare cu aport voluntar pentru locuitorii din Leova și localitățile amalgamate. În comunitate aducem în discuție și noțiunea de eficientizare energetică, care vizează, printre altele, și casele construite cu 10 de ani în urmă în satele din țară, cu multiple vulnerabilități energetice. Astăzi vă prezentăm exemplul unei familii din satul Mândreștii Noi, raionul Sângerei, care, cu sprijinul statului și al Uniunii Europene și o contribuție proprie de doar 5%, și-a eficientizat locuința. Mai multe detalii aflăm în continuare din subiectul Danielei German.
16: Familia Melenciuc din satul Mândreștii Noi este una dintre cele 42 de familii care a beneficiat de sprijin pentru reabilitarea energetică a locuințelor. Casa lor are acum pereți termoizolați, geamuri noi și un sistem de încălzire pe biomasă, îmbunătățiri care le-au permis să-și reducă la jumătate cheltuielile pentru lemne în iarna trecută. Ludmila Melenciuc spune că temperatura s-a menținut pe o perioadă mai lungă, iar mucegaiul de pe pereți și din colțuri a dispărut.
17: În această iarnă noi am cumpărat doar o mașină de lemn, adică 10.000 de lei doar. Nu este necesar să facem focul de 3 ori pe zi, făceam doar o singură dată, având în vedere că această iarnă a fost foarte geroasă. Temperatura casei s-a menținut constant, n-a mai fost necesar să mai facem focul de câteva ori pe zi. Căldura deja nu mai iese nici pe geam, nici pe uși, nici prin alte părți, adică a dispărut și mucigal din casă.
16: Pentru lucrările efectuate la gospodăria familiei Melenciuc s-au cheltuit peste 400.000 de lei, resurse asigurate de stat și de partenerii externi. Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Munteanu, susține că familia a finalizat lucrările încă din toamna trecută și a trecut cu succes peste iarna rece și mai aspră care a urmat.
18: Costul total al proiectului a fost de 444.000 lei aproximativ, dintre care 50% a fost acoperite de către Uniunea Europeană, 45% a fost din Fondul de Reducere Unități Energetice prin intermediul Fondului de Eficiență Energetică în sector rezidențial și 5% a fost contribuția beneficiară.
16: Gospodăria familiei Melenciuc a fost vizitată de ministrul energiei Dorin Junghietu. Oficialul a subliniat importanța eficientizării energetice în condițiile în care majoritatea locuințelor din țară se confruntă cu probleme serioase la acest capitol.
19: În Republica Moldova vreau să mai aduc aminte o dată că peste 70% din fondul rezidențial a fost construit după anumite norme tehnice care nu corespund realităților curente. Auditele energetice din ultimii ani au prezentat acele pierderi semnificative de energie, bani aruncați pe geam, cum spunem noi, iar în condițiile actuale de adâncire a crizelor energetice la nivel global, anume astfel de proiecte de eficiență energetică vor contribui la atenuarea impactului pentru cetățeni.
16: Programul FERM, Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova, este un program național finanțat cu 1,4 miliarde de lei de Uniunea Europeană și alți parteneri externi și gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Acesta oferă granturi pentru lucrări de eficiență energetică, precum izolarea locuințelor, instalarea pompelor de căldură sau a sistemelor solare, fiind destinat atât familiilor vulnerabile, cât și blocurilor locative, inclusiv prin programul Casa Verde.
1: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
11: Încheiem aici ediția de astăzi prezentată de Svetlana Bogatu în regia Auricăi Varzari. Cu noutăți proaspete revenim lunea viitoare la aceeași oră. Vă reamintim că emisiunea în comunitate poate fi ascultată și în reluare marți dimineața la ora 5:20 sau o puteți accesa pe site-ul radiomoldova.md, compartimentul emisiuni.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații a blocat în primele 5 luni ale acestui an peste 1,3 milioane de apeluri suspecte. Această cifră reprezintă 7% dintr-un volum total de 19 milioane de apeluri internaționale intrate pe teritoriul Republicii Moldova. Blocarea apelurilor suspecte s-a datorat acțiunilor tehnologice și de reglementare implementate în premieră pentru protecția a cetățenilor în cadrul eforturilor de creștere a securității telefoniei mobile, au declarat responsabilii de la agenție. Pe lângă soluțiile tehnice de filtrare, o componentă esențială a strategiei a constituit-o prevenția. În cooperare cu oamenii legii din Republica Moldova, operatorii au expediat abonaților campanii de mesaje SMS de alertă. Pentru a evita confuziile cu mesajele comerciale și a asigura un impact maxim, alertele au fost transmise în numele poliției. Suplimentar, toți cei trei operatori majori au configurat în cadrul sistemelor de IVR ale centrelor de contact meniuri interactive dedicate pentru raportarea tentativelor de fraudă, precum și mesaje de informare destinate cetățenilor aflați în așteptare cu privire la riscurile de escrocherie. Totuși, Arcom avertizează că utilizarea inteligenței artificiale de către infractori va duce la apariția unor tactici de manipulare și mai sofisticate, bazate pe colectarea și analizarea datelor din rețelele sociale. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața serviciilor poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024. Se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachetelor mici. Premierul Poloniei, Donald Tusk, și omologul său suedez, Ulf Kristersson, au semnat astăzi un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultimă generație, într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EFE. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneria cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în 2030. Până la intrarea în dotare a noilor unități, Polonia va închiria un submarin suedez pentru a-și întări capacitatea operațională. Ministrul german de externe Joanna Wonderful și secretarul de stat american Marco Rubio vor discuta la Washington despre un nou acord de partajare a sarcinilor în cadrul NATO, în contextul pregătirilor pentru summitul Alianței de la Ankara. Discuțiile vor viza și asigurarea unui sprijin stabil și de lungă durată pentru Ucraina. Wonderful a declarat că acest sprijin trebuie să transmită un semnal clar Moscovei privind necesitatea încheierii războiului și reluării negocierilor. Oficialul german a subliniat importanța unității și a garanțiilor de securitate colectivă ale NATO, afirmând că descurajarea alianței funcționează, iar Rusia nu ar ataca un stat membru. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 20 și 25 de grade, iar cea maximă între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Ne-a mânat și astăzi dorința de a ne lega de cântec și de cele vechi. Pașii oricum ne duc înapoi atunci când încercăm să aflăm când și în ce condiții a apărut pe lume o melodie populară. Și apoi, dacă avem posibilitatea să ne cunoaștem trecutul, pentru că la ușa viitorului încă nu putem bate, oricât de neastâmpărată ne-ar fi voința, hai să ne bucurăm de plăcerea asta și să scoatem la suprafață ceea ce a fost cândva frumos și parte din viața satului și a oamenilor. Până la urmă, folclorul ăsta de care vorbim într-una și în jurul căruia orbităm ca nație, e ceva care s-a născut pentru a descrie limpede modul de trai și de simț al unei persoane sau al unui popor. Și, da, se moștenește fără îndoială de la o generație la alta, dar tot atât de adevărat e că se transmite și de la un suflet la altul.

E atât de sublim atunci când ajungem să descoperim muritorul cel de demult, cu credință în tot soiul de tradiții și ritualuri. Nu zic asta pentru a plânge în batistuță, pentru că nu mai avem vremuri de altă dată. Oricum, timpul nu își permite să fie prea sensibil cu noi. Dar e păcat să nu cunoaștem felul de a trăi și de a simți al unor oameni care au viețuit înaintea noastră. Tocmai de asta o să vorbim astăzi despre două practici de chemare a ploii pe timp de secetă, paparuda și caloianul, populare altădată în satele Moldovei.

0: Și pentru a nu fi în rolul de povestitori care n-au avut nici cea mai mică legătură cu timpurile de atunci, am încercat să căutăm prin arhivele noastre pentru a vedea ce spuneau bătrânii despre aceste tradiții. Așa cum scriu și multe cărți de specialitate, ritualurile astea aveau denumiri diferite, în funcție de regiunea țării. În satele raionului Ungheni, de exemplu, se numea păpușă de gunoi.
1: Atunci așa era moda, că puneau șapte fietișoare, tineri, făceau o păpușă și o îmbrăca și o lua și o duce pește hotar și o îngropa și boșie, cum boșie este mortul. Unde te duci, unde te duci, ne aduci ploaie cu bulbuși. Și mergând așa pe ce hotar și o îngropa în hotar. Și când se întoarce înapoi, vine, când vine, le ploua până acasă.
2: Să moargă părăile,

0: În raionul Florești, în satul Băbulești, acestui ritual îi se zicea secetuță. Cel puțin asta își aminteau bătrânele cu 30 de ani în urmă.
1: Da, poate o păpșică, un gropat.
2: Da, un gropăm. Se cheama Săștuț pe la răspintele drumului. Săște, ziceam, Săștuț. Făceam așa o păpușă mărișoară. Făceam să criești. Și la un răspintele de drum, pe deal. Păpșică așa se numea Săști, chiar a Săștă. Adică în gropa Săștă să vie mana, ploare. O făceam, e un cucuieș așa. Alți o făceau din cordiere, așa cum spune, mare făceam. Îmbrăcam și făceam racul așa chiar la cap mai largă și tâncoaște, așa, într-adevăr, ca să crie. Mai ales că îmblam atunci cu Sfințile Icoane, apă, îi stăruiem și aveam și să crie și cum să-i știuți acolo.

0: Și în partea de sud a Moldovei era considerat un obicei de secetă cu semnificație agrară, dar se numea caloian și oamenii ajungeau până la bocete pentru a provoca apariția ploii. Prin alte regiuni ale țării, bătrânele povesteau cu amănunte despre ritualuri întregi și despre cât de mult credeau în ele și în puterea lor.
1: Ieni, ieni, caloieni, ieni, ieni, stoieni.
2: Ieri este bătrân, mă halutăți, luam coșii ce-am la fântână, nou coș. Scotem 7 pieni de aripă, le dam jos. Stăneam cu coșa și vrem apă, pe coș, pieniele, le uza cu apă. Și iar ploua, câte o bătrân le mai spunea, că te scoate, îți popriți ploile de sunt. Aici, dacă acum, peste hotar nu era voie femeia, dacă făcea copilul, până nu știu ce 40 de zile smulit, nu avea voie să fie peste hotar, dar o prins în blașă, trece, se duce și ce ia că o trec cu hotarul, o să o poptit ploile. Și le-am făcea așa, iată, și se întâmpla cu ploua. Într-o sartă, ne punem și îl ținem de rând și un băiet hotea apă. Și noi smulim și punem pelele, zilem tăte la un loc, doare, bă. Și le punem tăte la un loc și noi ținem cu coș, așa la zilea ca caldarea apă. Udați cu coș, ne udați pe noi și udați și jos penele. Și îi ducem, că ia ca când se înnoura, ziua, prindea cânta cu coș și se împrăștie nouă. Și ce chiar ca să, așa la trigoi, îi suptare pe la coș. Trebuie să-i smulim. Punem pienele la aripa dreapta sau de la stânga, tăiți într-o pienă. Că dacă ați mult eu de la dreapta, puteți așa, dacă ați mult eu de la stânga, tăiți de la stânga. Dar știți de un fel de multe. Fiecare de la coșul ei.
0: Am ascultat câteva secvențe din arhivele Teleradio Moldova din anul 1990 pentru a ne convinge încă o dată că aceste ritualuri de chemare a ploii pe timp de secetă au existat cu adevărat și au făcut parte din viața sătenilor.
3: Pa, pa!

se face un prea mare dor de babă și moșneag, dăm o fugă pe la ei, căci au să ne lumineze și de asta dată. Auzind prin melodii cuvântul zăvoi, ne-am zis să întrebăm pe ei ce-o fi însemnând acest termen. Din cele deslușite, zăvoiul pare să nu fie rupt de terestru sau să fie ceva din afara mediului în care trăim noi, doar că e posibil în vorbire să nu-l auzi.

zăvoi, chiu pădurice pe malul unei ape. E posibil să îi se mai spună și luncă. Alții consideră că o fi un loc nisipos amestecat cu hum adus de ape. Probabil ne amintim aici extrem de repede versul drăguțule bace, dă-ți oile încoace, la negru zăvoi, că iarbă de noi și umbră de voi. Cel puțin versul mioritic vine să ne ajute în a înțelege termenul. Și dacă știm ce înseamnă zăvoiul, trebuie să știm ce spune și cântecul.

Politicienii noștri, fără cravate, dar cu bun simț și cu drag de ceea ce-i frumos, se duc, dar revin și data viitoare. În aceeași direcție mergem și noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, care uneori suntem gata să căutăm noduri în papură, dar și cântece în locuri ascunse. Atât a fost pentru astăzi, numai bine și numai cântec!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei Sportive Săptămânale. Și în ediția de astăzi vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari. Echipa feminină a Republicii Moldova s-a clasat pe locul 4 în etapa finală a campionatului european de rugby 7, Trophy Series. Spectacolul rugbistic s-a încheiat la Chișinău, 68 de meciuri s-au disputat, câte 34 la feminin și masculin, de vineri până duminică, astfel că timp de 3 zile capitala Republicii Moldova a găzduit etapa finală a competiției continentale. După un parcurs bun, echipa feminină a Republicii Moldova a pierdut în semifinale în fața Ucrainei, scor 14-15. Discipulele antrenorului Ion Cebotari au disputat finala mică în compania Georgiei, însă au cedat și acolo cu 7-17. Nicoleta Meșina a izbucit un eseu urmat de transformarea Oxanei Bunici, însă acest lucru a fost insuficient pentru cucerirea medalilor de bronz. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova Nicoleta Meșina.
2: Niște emoții extraordinare pe teren le-am avut, am pierdut, însă noi suntem cu capul sus și o să ne bucurăm de locul pe care l-am obținut.
1: Locul 4 la Chișinău și locul 3 din Croația v-a plasat pe locul 3 la general.
2: Pentru noi este o realizare enormă, pentru că niciodată n-am ajuns la așa nivel, mai ales cu echipa tânără pe care o avem. A fost extraordinar de frumos, am luptat fiecare, au fost una lângă cealaltă. Am fost cât pe ce, pot să zic, să câștigăm campioana, Ucraina. Ne-am dedicat, nu ne-a ajuns un pic. 14-15 pentru noi este un rezultat extraordinar.
1: Dar iată și opinia Oxanei Bunici, capitanul echipei naționale de rugby feminin.
3: În primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru acest mare suport, această mare dăruire. În primul rând echipei că au fost bravo. Într-adevăr, locul 3 la campionatul european. Obiectivul nostru a fost îndeplinit. Vreau să felicit toți, federația, ministerul, publicul de acasă, familia, echipa în primul rând, antrenorul. Noi, în primul rând, ne-am demonstrat nouă că știm să jucăm rugby. Obiectivul a fost îndeplinit, locul 3 la campionatul european, e ceva wow. Emoții mari, căldura a fost cel mai mare dușman al nostru, dar nu ne-am dat bătute. Am arătat că suntem un colectiv, suntem o echipă tânără care are o viziune mare pe viitor și vom demonstra încă pe viitor că suntem buni și merităm să jucăm rugby la un nivel înalt.
1: La rândul său, selecționerul echipei feminine Ion Cebotari a specificat următoarele.
4: Atât avem locul 3, după cât cunoașteți cu toți, a fost emoțiile destul de mari de pe bancă. Am avut încredere în fete. Nu a fost ușor, a fost destul de greu. Am avut meciuri destul de tari cu Ucraina, 14-15, un punct nu ne-a ajuns. Dar bravo fetelor, succes în continuare, sper ca să arătăm următoarele sezon care va veni mult mai bun.
1: De partea cealaltă, echipa masculină a disputat duminică, în ultima zi competițională, o partidă de palmares cu selecționata Ungariei. Haiduci au câștigat cu 24-21 și au încheiat competiția continentală pe locul 7. În marea finală a competiției feminine s-au întâlnit Italia și Ucraina. Ucrainencile au învins cu 10-5, câștigătoarea fiind decisă abia în prelungiri. Finala masculină la fel a fost una plină de suspans. România și Elveția au oferit o partidă agreabilă spectatorilor prezenți în tribunile stadionului Dinamo. În cele din urmă, jucătorii din țara Antoanilor au câștigat cu 21-19. Interesant este faptul că singura înfrângere suferită de echipa Elveției la turneul de la Chișinău a fost chiar împotriva echipei naționale de rugby a Republicii Moldova. În runda inaugurală, Haiduci au câștigat cu 22-10. Anatol Curechi, președintele Federației Sportive Naționale de Rugby, a specificat la rândul său pentru Teleradio următoarele.
5: De mult un sport de echipă de Moldova nu a adus medalii acasă. Eu mă bucur că Federația de Rugby, cu ajutorul fetelor echipei feminine, am adus acest bronz. Fetele au umide de vârsta de 22 de ani și eu văd o perspectivă enormă în această echipă. De aceea, felicitări fetelor și mă bucur că țara se poate mândri cu aceste medalii.
1: Aceste 3 zile cum au fost?
5: Au fost încărcate, 3 zile pline de meciuri, 68 de meciuri, vă dați seama, este complicat să le organizezi, să le monitorizezi, dar a fost fain, Federația Europeană este satisfăcută, oficialii sunt foarte mulțumiți. Noi mai avem după contract anul 2027 și 2028, ani în care ar trebui să găzduim această competiție, trebuie să ne pregătim. Sper că vom organiza la nivel.
1: Medalele de bronz au fost adjudecate de echipa Turciei, care în finala mică a învins-o pe cea a Suediei cu scorul de 26-10. După încheierea meciurilor, finale la masculin și feminin, a avut loc festivitatea de premiere a primilor trei clasate, atât la competiția de la Chișinău, cât și la general. Am dialogat la finele evenimentului cu secretarul de stat în domeniul sportului, Sergiu Gurin, prezent la stadionul Dinamo din capitală, la meciurile decisive din cadrul turneului rugbistic.
6: Echipele noastre, mai ales fetele, au arătat rezultat cel mai frumos din ultimii ani la rugby 7. Contează că au vrut să câștige și contează că au fost consolidat staful de antrenori. E clar că au fost aproape de a se califica la jocurile europene, acolo unde se vor pune în bătaie și calificările pentru jocurile olimpice. Locul 1-2 se duce la jocurile europene. Fetele noastre s-au clasat pe locul 3, dar sperăm că asta va fi o motivație în plus pentru anul viitor și pentru anii următori, ca să se pregătească încă mai bine și să arate un rezultat frumos. Și vreau să menționez că în ultimii ani statul a investit destul de mult în proba rugby, deschiderea unei școli specializate de rugby, prin deschiderea secțiilor sportive la Liceul Sportiv Republican și clar că aceste lucruri cumva, iată, dau roade în perspectivă medie și îndepărtată, dau roade destul de bune.
1: Luptătorul moldovean Artem Roșca a cucerit medalia de argint la turneul internațional de taekwondo Cupa Balcanilor, desfășurat în weekend în orașul Zrenjanin din Serbia. Discipulul antrenorului Veceslav Mazur a reportat 3 victorii în competiția categoriei de greutate până la 54 de kilograme. În finala concursului de la Zrenjanin, Artem Roșca a fost învins de campionul european în exercițiu, spaniolul Jairo Aguinho.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Continuăm cu știri din fotbal. CSF Bălți a pășit cu dreptul în noua ediție de campionat a Superligii Moldovenești de fotbal. Formația pregătită de Veceslav Rusnac a învins pe teren propriu echipa chișinăuiană Politehnica UTM cu scorul de 3-0. Ap de joc după o suspendare de 2 ani din cauza dopajului, mijlocașul Mihai Ghecev a deschis scorul minutul 15, fiind autorul primului gol al campionatului. Dumitru Rogac a dublat avantajul albalbaștilor încă până la pauză, în minutul 42, iar Petru Neagu a marcat pentru 3-0 și a stabilit scorul final în minutul 54. Un alt meci considerat a fi capul de afiș al etapei, Milsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat cu scorul alb de 0-0. Cu nou antrenor pe bancă, ucraineanul Alexander Poklonski, galbenvezii nu au izbutit să înscrie în meciul de la Orhei și au debutat cu o remiză în noua stagiune. Campioana Petrocup Hâncești a pășit cu dreptul în noua ediție a Superligii Moldovenești de fotbal. Petroliștii au învins cu 2-1 acasă duminică seară pe Dacia Buiucani Chișinău, marcând ambele goluri în repriza secundă. După 0-0 la pauză, campioana în titlu a fost ținută în șah în prima repriză, însă a făcut diferența în mitanul secund. Sergiu Plătic a deschis scorul minutul 56, iar peste alte 3 minute și-a trecut numele pe lista marcatorilor Dan Pușcaș. Dacia Buiucani a redus din handicap în minutul 87 prin Denis Baciu, iar 2-1 a fost și scorul final. Șerif Tiraspol n-a avut probleme în partida de pe teren propriu cu nou promovata FC Real Sireț. Galbeni-negri au câștigat cu 3-0, marcând prin Daniel Aforov, colombianul Haider Asprilia și ivorianul Conan Lucu. Am dialogat la finalul săptămânii trecute cu președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Olenicenco, referitor la startul noii ediții de campionat, dar și la Cupa Mondială de Fotbal, care este plină de desfășurare pe continentul nord-american, în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Ce așteptați de la noua ediție de campionat? Cu echipe noi, cum este Real Sireț și cu 7 echipe care au mai fost în Superliga, dar ce așteptați de la nouă sezon?
7: Așteptări că noi să identificăm campioana și celelalte 3 echipe care vor reprezenta țara în noua ediție a competiției intercluburi europene. Desigur, până atunci urmează să mai privim deja ăștia care au câștigat competiția noastră și reprezintă țara în sezonul actual. Le urăm mult succes echipelor care ne reprezintă țara peste hotare. Dar vrem cumva să creștem partea de percepere a societății referitor la diviziile naționale ale țării. Superliga, Liga 1 și Liga 2. De ce? Pentru că avem nevoie mai mulți suporteri în tribune ca să susțină cluburile, pentru că de aici noi selectăm echipele care reprezintă țara noastră, nu doar în competițiile între cluburi, dar și pe arena internațională, în competițiile între asociații naționale, de selecționatele țărilor respective. Este bun prelej faptul că paralel avem ocazia să privim la micile ecrane. Evoluția țărilor care participă în Cupa Mondială, e foarte important cumva să avem și o comparație, avem o analiză eficientă și comparativă. Este foarte important că noi să atingem această performanță, să atingem nivelul
8: nivelul calitativ în toate. Cred că este foarte important ca să avem mai puțini examinări de cazuri în cadrul comitetelor de discipline, să aplicăm cât mai puțini amenzi.
1: Cine credeți că câștigă campionatul mondial?
8: Nu avem noi favoriți, doar sufletul ține cu echipele europene, de aceea tare îmi doresc ca în semifinale cumva să fie format din echipe europene. Și tare îmi doresc ca acele selecționate naționale care reprezintă bătrânul continent, totuși să confirme încă o dată că fotbalul european are cea mai bună calitate, atinge cea mai bună performanță.
1: Continuăm cu știri de la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Reprezentativa Canadei s-a calificat dramatic în optimele de finală ale Cupei Mondiale grație victoriei obținute duminică seară în fața Africii de Sud, scor 1-0 la Los Angeles. Țara fuziei de arțar, care până la acest turneu final nu avea niciun punct la vreo Cupă Mondială, atinge în premieră această fază a competiției grație golului marcat de Stephen Eustachio în minutul 90+2. Nordamericanii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului și au câștigat meritat, iar pentru un loc în sferturile de finală vor juca cu câștigătoarea disputei Maroc-Olanda, meci programat în dimineața zilei de marți, 30 iunie, la Houston, în statul american Texas. În această seară sunt programate alte două partide din 16-mile de finală. De la ora 20 se joacă partida Japonia-Brazilia, adică meci care va începe în scurt timp, iar de la ora 23:30 de minute va avea loc meciul Germania-Paraguay. Selecționerul reprezentativii Coreei de Sud, Myung Bo Hong, a demisionat din funcții după eliminarea echipei țării sale la Cupa Mondială de Fotbal, turneul final al căreia se desfășoară pe continentul nord-american. Aflat la al doilea său mandat la cârma reprezentativii sud-coreiene, Myung Bo Hong, în vârstă de 57 de ani, a înregistrat o nouă eliminare prematură, la fel cum s-a întâmplat și la Cupa Mondială din Brazilia din 2014. Reamintim, după o victorie promițătoare în meciul de debut 2-1 cu reprezentativa Cehiei, sud-coreienii au pierdut următoarele două meciuri cu același scor de 0-1 față reprezentativilor Mexicului și Africii de Sud. Cele trei puncte acumulate în faza grupelor au fost insuficiente pentru clasarea între cele mai bune 8 echipe naționale de pe locul al treilea, care a obținut calificarea în 16-mile de finală. Antrenorul reprezentativei de fotbal a Franței, Didier Deschamps, s-a întors aseară la echipa sa, aflată la turneul final al Cupei Mondiale, după înmormântarea mamei sale, și a ținut un discurs emoționant în fața jucătorilor săi înaintea meciului din 16-mile de finală cu reprezentativa Suediei, programată în noapte de marți pe miercuri la East Rutherford, statul american New Jersey, arena care va găzdui și finala competiției în seara zilei de duminică, 19 iulie. Echipa Cocoșilor Galici a câștigat toate cele trei meciuri din faza grupelor și este una din principalele candidate la cucerirea trofeului. Didier Deschamps are 57 de ani și a ratat ultimul meci din grupă împotriva Norvegiei, disputat vinerea trecută din cauza decesului mamei sale. Turneul din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada este ultimul pentru Didier Deschamps, care se va retrage după 14 ani la conducerea echipei naționale a Franței. Cu Didier Deschamps pe bancă, Cocoșii Galici au cucerit titlul mondial în 2018 și au jucat finala acum 4 ani, în 2022, în Qatar, pe care au pierdut-o la penaltiuri în fața Argentinei. Lionel Messi face ravagii la această Cupă Mondială și are deja 6 goluri la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, Canada și Statele Unite. Echipa națională Argentinei, campioana mondială în titlă, a învins selecționata Iordaniei, scor 3-1 în grupa J, iar atacantul în vârstă de 39 de ani a înscris în minutul 80 din lovitură liberă. În aceste condiții, Messi a izbutit al 19-lea său gol la turneile finale, fiind golgeterul all-time. Francezul Kylian Mbappé are cu 3 goluri mai puțin. Celelalte goluri ale sud-americanilor în meciul cu Iordania au fost marcate de Giovanni Lo Celso în minutul 9 și Lautaro Martinez în minutul 31 din penalti, iar pentru Iordania a punctat Musa Altamari în minutul 55. Albii Celesti au făcut o repetiție foarte bună în partida cu Iordania în vederea meciului din 16-mile de finală, fază în care vor întâlni revelația insulei Capului Verde. Într-o altă partidă a grupei G, Algeria și Austria au remizat scor 3-3, iar ambele s-au calificat în play-off. Reprezentativa Austriei, care a fost în avantaj prin golurile lui Marco Arnautovic și Marcel Sabitzer, a fost condusă apoi în ultimele minute, dar a smuls egalul prin Sasha Kalajdzic în minutul 90+6. Algeria, care a înscris prin Ralf Bengali și dubla lui Riyad Mahrez, a fost aproape de o revanșă după celebra eliminare de la Campionatul Mondial din 1982, când Austria a câștigat meciul direct eliminând vulpile deșertului. Austria, clasată pe locul 2 în grupă, va juca în 16 cu Spania, în timp ce Algeria, care s-a situat pe locul al treilea, va întâlni pentru un loc în optimele de finală reprezentativa Elveției. Rămânem la fotbal și în continuare. Clubul Rapid București a aniversat săptămâna trecută 103 ani de la înființare, fondat pe 25 iunie 1923, de un grup de ceferiști. Rapid a devenit de-a lungul timpului un simbol al pasiunii și al spiritului muncetoresc din fotbalul românesc. Cu un palmares impresionant care include titluri de campioană, cupe și supercupe ale României, Rapid rămâne unul dintre cele mai iubite cluburi de peste Prut. Sute de mii de suporteri sunt alături, indiferent de rezultate sau vreme. Mai multe despre legendarul club bucureștean de fotbal ne spune Elena Chirilo.
9: Istoria clubului Rapid București începe în ziua de 25 iunie 1923, atunci când într-o sală a școlii primare din cartier, lucrătorii de la atelierele Grivița au pus bazele Asociației Generale Sportive și Culturale CFR. Rapid, rapid. De-a lungul vremii, clubul Rapid București s-a impus printre cele mai valoroase organizații sportive din țară. Denumirile anterioare ale clubului au fost CFR, Rapid, iarăși CFR, Locomotiva și din nou Rapid. În toamna anului 1923, CFR a debutat în campionatul districtual al Bucureștiului. Pe 28 octombrie 1923, echipa joacă primul său meci împotriva celor de la Unirea Timișoara, pe care îl pierde cu 8-4. Al doilea meci disputat peste 10 zile a fost împotriva Gloriei Arad, pierdut și acesta cu 2-1. Echipa a fost exclusă pe 25 ianuarie 1925 pentru neprezentarea la unele meciuri. Cauzele absențelor au fost lipsa echipamentului, dar și imposibilitatea de a aduna 11 jucători. Începând cu anul 1926, CFR București a activat în categoria a doua a campionatului capitalei. În 1936, echipa își schimbă denumirea în Rapid București, fiind luată ca model formația austriacă Rapid Viena. În anul 1940, Rapid este prima echipă de fotbal din România care a reușit calificarea în finala unei cupe europene, Cupa Europei Centrale, nedisputată din cauza izbucnirii războiului. După război, în 1950, echipa își schimbă denumirea în Locomotiva București, pe care o va păstra timp de 8 ani. În vara anului 1958, echipa își schimbă din nou, de data asta, definitiv numele, revenind la cel de Rapid purtat și între anii 1936-1944.
1: Britanicul George Russell a obținut a doua victorie în actualul sezon al campionatului mondial de automobilism Formula 1. Pilotul de la scuderia Mercedes a câștigat marele premiu al Austriei, a opta etapă din programul campionatului mondial de Formula 1. Plecat din pole position, Russell a dominat ostilitățile, iar în final i-a devansat pe olandezul Max Verstappen și pe coechipierul său, italianul Kimi Antonelli. Cei doi au completat podiumul de premiere. Russell a obținut a doua victorie stagională după cea din Australia. Dacă pentru el au fost tururi de final liniștite, atunci Verstappen a fost pus sub presiune de Antonelli. Liderul piloților a atacat până la ultima sută de metri, dar a fost nevoit să se mulțumească cu locul 3. Grație acestui succes, George Russell a urcat pe locul 2 în clasamentul piloților, apropiindu-se la 40 de puncte de Kimi Antonelli. Etapa a 9-a campionatului mondial de automobilism Formula 1 se va disputa pe 5 iulie. Marele premiu al Marii Britanii va avea loc pe circuitul de la Silverstone. Suediozul Armand Duplantis a stabilit un nou record la săritura cu prăjina în cadrul etapei Ligii de Diamant, desfășurată la Paris. Duplantis a sărit peste ștacheta înălțată la 6 metri și 13 centimetri, înregistrând o nouă performanță pentru această competiție. După ce a ratat șansa să câștige etapa de la Stockholm, chiar în fața propriilor suporteri la începutul acestei luni, dublu campion olimpic a revenit în forță la prima sa competiție după ce s-a căsătorit săptămâna trecută. Duplantis a optat să sară peste ștacheta înălțată la 6 metri și 8 cm, iar apoi peste 6 metri și 13 cm. Cu victoria deja asigurată, Duplantis a ridicat ștacheta la 6 metri și 32 de cm, cu un centimetru peste propriul său record mondial în încercarea de a-l dobori. De această dată însă nu a putut trece peste ștachetă, închind o seară dramatică aproape de a deveni istorică. Armand Duplantis se va îndrepta acum spre Monaco pentru următorul său eveniment, unde speră să stabilească un nou record mondial. Și ultima știre acestei emisiuni sportive, anunț șoc în boxul mondial. Ucraineanul Alexander Usyk renunță la cele 3 centuri mondiale la categoria grea, versiunile WBA, WBC și IBF, declarând că va mai susține o singură luptă, fără a oferi alte detalii. Pugilistul a făcut furore în ultimii ani, învingându-i de 2 ori pe ceilalți 3 grei din top, britanicii Tyson Fury, Anthony Joshua și Daniel Dubois. Alexander Usyk deține în prezent centurile WBA, WBC și IBF la categoria grea și rămâne neînvins în 24 de partide la profesioniști.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Acestea au fost știrile și reportajele pregătite pentru ediția de astăzi a Sintezei Sportive Săptămânale. Redactorul prezentator Lubomir Madan, regizorul Aurica Varzari, vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară liniștită în continuare și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

Bună seara, dragul meu! Povestea despre pisica Fifi continuă. Ascultă ce a fost mai departe. Cu ocazia zilei de naștere, Daniela i-a făcut lui Fifi cadou o pălărioară albă cu o panglică lungă. Fifi era foarte mândră de pălărioara ei și o purta în toate zilele. Vezi să fii cu lăbuțele curate când ți-o pui pe cap, i-a spus Daniela lui Fifi. Altminteri se va murdări. Fifi a plecat cu prietena ei să se joace în lada cu nisip, iar pălărioara a pus-o pe bancheta din apropiere. Deodată o rafală de vânt a ridicat pălărioara și a suflat-o hăt departe până într-o bâltoacă din mijlocul curții. Vai, ce nenorocire! A început să se vaicăre Fifi. Pălărioara și panglica sunt pline de noroi. Ce mă fac acum? Nu te întrista, i-a spus prietena ei. Ce, n-aveți mașină de spălat rufe acasă? Este o idee bună, a răspuns Fifi. Până vine Daniela de la școală, noi facem treaba asta. S-au dus acasă, au scos panglica și au spălat-o, iar pălărioara au băgat-o în mașina de spălat rufe. Acum, zice Fifi, hai să călcăm panglica, să nu fie șifonată. Au pus în priză ferul de călcat și s-au apucat de lucru. Dar ferul s-a încălzit prea tare și a ars panglica în câteva locuri. Am pățit-o, a spus Fifi. Găurile sunt mari și se observă. Dar să vedem dacă s-a spălat pălărioara. Au scos-o din mașina de spălat și au încremenit. Pălărioara s-a transformat într-un ghem de fire încălcite. Ce-am făcut? Am distrus panglica și pălărioara. Acum ce-i voi spune Danielei? După prânz s-a întors acasă Daniela și a văzut că Fifi este foarte tristă. Ce s-a întâmplat? A întrebat-o pe Fifi. Uite ce am pățit cu pălărioara și panglica, i-a răspuns Fifi. Pisică neastâmpărată ce ești, a început să o certe Daniela. Cine ți-a permis să folosești ferul de călcat și mașina de spălat rufe? Așa ceva este categoric interzis pentru pisici și copii mici. Nici eu nu am voie să fac asta, dar mi-te tu, o pisică. M-am supărat grozav pe tine. Tu, în asemenea caz, puteai să provoci un incendiu sau puteai să fii electrocutată. Mai mult nu-ți mai cumpăr nimic. Iar tu, dragul meu, știi că nu e voie să te atingi de priză, că este foarte periculos. Numai cei vârstnici pot să folosească ferul de călcat, fenul, mașina de spălat rufe, soba cu microunde și alte aparate electrocasnice. Ține minte acest lucru. Iar acum, fuguța la culcare. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Roman Cojuhar și-a anunțat în această seară demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice la aproximativ o săptămână după izbucnirea scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Cojuhar și-a asumat responsabilitatea pentru lipsa unei monitorizări mai stricte a deciziilor financiare luate de fosta conducere a Moldața. Totodată, acesta a subliniat că, după ce a ieșit la iveală faptul că fostul director al instituției și-ar fi falsificat CV-ul atunci când a candidat la conducerea instituției, iar verișoara președintei Maia Sandu, Anastasia Taborceanu, era remunerată cu 10.000 de lei, lunar a avut de suferit credibilitatea echipei agenției. Precizăm că Roman Cojuhar a condus Agenția Proprietăți Publice în ultimii 3 ani din iunie 2023. Anterior, el a fost șeful întreprinderii de stat Poșta Moldovei. Amintim că astăzi și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe în contextul scandalului privind presupusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Seria plecărilor a început pe 22 iunie, când directorul instituției, Dumitru Vangheli, a fost demis prin revocarea mandatului de către Consiliul de Administrație din cauza pierderii încrederii. Prezentarea de urgență la medic este cea mai importantă măsură recomandată în cazul unei mușcături de căpușe. Îndemnul vine din partea autorităților din domeniul sănătății, după ce în municipiul Chișinău au fost înregistrate în doar o săptămână 7 cazuri de boală lime, a menționat astăzi șefa interimară a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Aliona Drăgănel, la ședința primăriei Chișinău.
2: Au fost înregistrate 7 cazuri de boală Lyme, ceea ce impune o menținere vigilentă epidemiologică, consolidarea măsurilor de informare a populației privind prevenirea expunerii la căpușe și adoptarea comportamentelor protective în mediile de risc.
1: Autoritățile recomandă cetățenilor să își verifice corpul după plimbările în parcuri și păduri și să solicite asistență medicală la apariția unor simptome specifice. De asemenea, persoanele mușcate de căpușe sau de animale sunt îndemnate să nu amâne consultațiile medicale. O a 6-a persoană rănită în incidentul armat produs în orașul Stade din nordul Germaniei a decedat la spital, a anunțat poliția germană citată de DPA. Anterior, autoritățile germane au informat că 5 persoane au fost împușcate mortal și alte câteva au fost rănite într-un centru de asistență pentru tineri. Poliția a precizat că 2 suspecți, printre care și presupusul atacator, au fost arestați. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, cele 5 victime decedate pe loc sunt 4 femei adulte și un bărbat. Atacul a avut loc într-un centru de asistență pentru mame și copiii acestora, situat în apropierea unui centru pentru tineri în zona centrală a orașului. Guvernul grec a anunțat astăzi că nu va prelungi măsura introdusă după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu pentru limitarea creșterii prețurilor în supermarketuri, transmite AFP. Executivul susține însă că producătorii și retailerii au convenit menținerea prețurilor stabile la aproximativ 2000 de produse de bază pe durata verii, pentru o perioadă de 2 luni, după o reuniune condusă de premierul Kyriakos Mitsotakis. Pe 11 martie, Grecia a anunțat plafonarea pentru 3 luni a marjelor de profit la produsele vândute în supermarketuri și a prețurilor la carburanți, pentru a evita creșterea exagerată a prețurilor, care s-au majorat din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu continuă în pofida atacurilor recente asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz și a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, transmite Reuters. Datele de monitorizare arată că fluxurile de țiței și gaze lichefiate au loc în continuare, însă într-un ritm mai redus decât în mod obișnuit, după incidentele de joi și sâmbătă care au vizat o navă container și un petrolier. Duminică, un oficial american a anunțat un acord temporar între Washington și Teheran privind oprirea ostilităților și reluarea negocierilor pentru securitatea rutei maritime. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 20 și 25 de grade, iar cea maximă între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Semiramida de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Semiramida de Gioachino Rossini, una dintre marile capodopere ale compozitorului italian. Inspirată din tragedia Semiramide de Voltaire, pe un libret semnat de Gaetano Rossi, această operă în două acte reprezintă ultima creație italiană a lui Rossini și a fost dedicată soției sale, celebra cântăreasă Isabella Colbran. Premiera a avut loc pe 3 februarie 1823 la prestigiosul Teatro La Fenice din Veneția, unde lucrarea a impresionat publicul prin amploarea dramatică și frumusețea muzicii sale. Acțiunea se desfășoară în fascinantul Babilon antic și urmărește destinul reginei Semiramida, într-o poveste plină de mister, putere, iubire și răzbunare. Sună aria lui Idreno,

Actul 1. Acțiunea se desfășoară în Babilonul Antic, unde regina Semiramida trebuie să-și aleagă succesorul la tron. În timpul unei ceremonii solemne din templul lui Baal, semne misterioase și avertismente divine tulbură adunarea. Sosește Arsace, tânărul și curajosul comandant al armatei asiriene, iubit de prințesa Azemma. În același timp, prințul Asur aspiră atât la tron cât și la mâna Azemei. Regina Semiramida îl cheamă pe Arsace la curte și, impresionată de virtuțile sale, decide să-l numească rege și să se căsătorească cu el. În momentul proclamării, o apariție supranaturală schimbă cursul evenimentelor. Fantoma regelui Nino, soțul decedat al Semiramidei, se ridică din mormânt și cere răzbunare pentru moartea sa. El anunță că Arsace este alesul destinului, dar numai după ispășirea unei crime ascunse. Actul se încheie într-o atmosferă de teamă și mister, în timp ce toți se întreabă cine este vinovatul care a atras mânia zeilor. În continuare, vom audia aria Semiramidei din actul 1, Bel Ragio Lusinger.

În ediția de astăzi a emisiunii, audiem fragmente din opera Semiramida de Gioachino Rossini. În cel de-al doilea act, adevărul despre moartea regelui Nino amintește Semiramidei că au complotat împreună asasinarea regelui, însă regina îi respinge pretențiile la tron și la mâna sa. Marele preot Oroie îi dezvăluie lui Arsace adevărata sa identitate. El este Ninia, fiul dispărut al lui Nino și moștenitorul legitim al coroanei. Totodată află că Asur și propria sa mamă, Semiramida, au fost implicați în uciderea tatălui său. Deși jură să răzbune crima, Arsace nu poate ridica sabia împotriva mamei sale. Din actul 2 sună aria lui Arsace, Insi Barbara Shagu.

copleșită de remușcări, Semiramida își recunoaște vina și îi cere fiului să o pedepsească. În același timp, Asur pregătește o ultimă încercare de a prelua puterea. Confruntarea finală are loc lângă mormântul regelui Nino. În întunericul criptei, Arsace încearcă să-l ucidă pe Asur, însă o lovește din greșeală pe Semiramida, care se interpune între ei. Regina moare, Asur este arestat, iar Arsace, îndurerat de moartea mamei sale, este proclamat rege de către popor. Opera se încheie cu triumful dreptății și împlinirea destinului lui Arsace, devenit conducătorul legitim al Babilonului. Spre final de ediție, din opera Semiramida de Gioachino Rossini, vă propun să ascultați aria lui Asur, Detti ferma ti placa. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului Serafin Buzilă.

omenirea mereu a pretins să acorde succesele în funcție directă de valorile sociale, obiective, în prim plan fiind valorile morale. Realizările pe planuri multiple ale compozitorului Serafin Buzilă s-au axat constant pe valori general valabile. Muzician ce a îmbinat activitatea de creație cu muzicologia și jurnalismul, Serafin Buzilă a absolvit în anul 1959 Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universității de Stat din Cernăuți. Între anii 1961-65 a studiat la Școala de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, iar în anul 1970 absolvește Institutul de Arte Gabriel Muzicescu în clasa de compoziție a profesorului Solomon Lobel. În debutul emisiunii, din creația compozitorului Serafin Buzilă, veți audia piesă pentru vioară și orchestră, înregistrare din anul 1960.

Creația compozitorului Serafin Buzilă cuprinde muzică simfonică, vocal-simfonică, corală, muzică de cameră vocală și instrumentală, precum și muzică vocală pentru copii. Și dacă aristocratismul intelectual înseamnă înțelegere largă, generozitate și cuprindere completă a unor situații, apoi compozitorul Serafin Buzilă, pe tot parcursul activității sale, a aspirat la înțelegerea și evaluarea lucrărilor anumeroși muzicieni prin cercetare și publicare de cronici muzicale, recenzii, studii, articole în presa periodică și în enciclopedii. În continuare, veți audia lucrarea Scherzo Rustic, înregistrare din anul 1970, urmată de piesa corală intitulată Moldova, versuri de Vladimir Rusnak. Interpretează corul Moldova, dirijor Valentin Budilevski, înregistrare din anul 2009.

0: Cearta Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando, audiați lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. În perioada anilor 1959 și 1991, Serafin Buzilă a fost redactor la Departamentul Muzică al Radiodifuziunii din Moldova, fiind conștient de faptul că valorile creatoare nu se impun spontan, ci după o persistentă educație a gustului public. În continuare, la Radio Moldova veți audia un fragment din Sinfonieta de Serafin Buzilă, înregistrare din anul 1970.

0: Cartea Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Atenție șoferi! Temperaturile extreme din aceste zile pot provoca ridicarea dalelor din beton-ciment pe unele drumuri naționale, avertizează Administrația Națională a Drumurilor. Fenomenul poate afecta siguranța circulației și crește riscul producerii accidentelor. În contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă, autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea sectoarelor vulnerabile. Totodată, echipele de intervenție acționează pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze stilul de condus la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară. În cazul în care observă porțiuni de carosabilă deteriorate, aceștia pot solicita intervenția echipelor Administrației Naționale a Drumurilor. Urmărirea penală în cazul mitei de $400.000 cu implicarea unor procurori și polițiști se află într-o etapă avansată de investigare, a precizat pentru Teleradio Moldova șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan. Celor doi ofițeri de la Inspectoratul Național de Investigații, Valeriu Ceban și Andrei Ciobanu, vizați în acest caz, le-a fost aplicată măsura preventivă de control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Procuratura a contestat decizia instanței în cazul lui Andrei Ciobanu, care figura inițial în probele dosarului cu numele unui alt ofițer, mai exact Andrei Bălăbănescu, cerând ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu. Fiul fostului procuror Victor Plugaru, Daniel Plugaru, și procurorul Cristin Ghemu rămân în arest la domiciliu. Amintim că dosarul vizează o presupusă schemă de corupție prin care ar fi fost pretinsă o mită de $400.000 pentru influențarea soluționării unui dosar penal privind spălarea banilor. Cauza a devenit publică la sfârșitul lunii martie curent, când Centrul Național Anticorupție a desfășurat în comun cu Procuratura Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații mai multe percheziții și rețineri. Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut un tânăr cetățean al Ucrainei, bănuit de implicare într-o tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane ar fi contactat telefonic în perioada 24 și 26 iunie curent o femeie de 73 de ani din Bălți. Aceștia s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale și ai Poliției, încercând să o convingă să transfere suma de aproximativ $9.000, sub pretextul protejării economiilor sale. Femeia a sesizat la timp autoritățile, iar poliția a organizat o operațiune specială. Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care urma să primească banii. Acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, iar pe caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de escrocherie comisă de un grup criminal organizat. Ministra olandeză a apărării avertizează că Rusia ar putea ataca NATO la aproximativ un an după încheierea războiului din Ucraina, potrivit unui raport anual privind strategia de apărare citat de AFP. Documentul arată că Europa se află într-o zonă între pace și război, iar țările de jos își propun să își intensifice investițiile în domeniul apărării, în special în tehnologia dronelor. Obiectivul este ca în următorii 5 ani, jumătate dintre capacitățile operaționale ale armatei olandeze să fie fără pilot, inclusiv sisteme capabile să combată alte drone. În acest sens, guvernul de la Haga intenționează să creeze un laborator de dezvoltare dedicat proiectării și producției acestor tehnologii. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a avertizat la rândul său că Rusia ar putea recurge la forță împotriva NATO în următorii 5 ani. După un weekend de bombardamente reciproce, Statele Unite și Iranul au convenit să oprească atacurile, să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să reia negocierile. Acestea vor avea loc la Doha, informație confirmată și de președintele american Donald Trump pe rețelele de socializare. Potrivit liderului american, Iranul a solicitat o întâlnire pentru a discuta despre restabilirea navigației prin una dintre rutele cheie ale comerțului mondial cu petrol. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 20 și 25 de grade, iar cea maximă între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.
2: Bunelul cu tata aduc în furci paie curate din scârtă și la acoperă din toate părțile până nu se mai vede deloc. După aceea, bunelul își aprinde o țigară și cu același chibrit dă foc la paie. Toți copiii din vecin sar într-o veselie în jurul rugului și aruncă și ei paie pe foc. Pe mine însă mă prinde frica. Dacă porcul nu a murit de tot, acum arde de viu și îl doare. După pârlit, tata aduce din sarai o coasă veche, fără coadă, și rade porcul pe rând cu bunelul, cu funigine și cu lip, iar băieții cară cu gălețile apă de la fântână și așteaptă să primească drept răsplată pentru asta coada pârlită a porcului. Coada e toată zgârci, e mai bună decât șoricul. Bunelul nostru însă e tare șugubăț. Apucă cu degetele coada și o bagă porcului în fund. Gata, coadă nu mai vrea nimeni. Până la urmă porcul se face curat și alb ca un nou născut. Mama aduce două lohănci și tata spinte că burta porcului cu un cuțit lung și bine ascuțit. Din măruntaie ies aburi de parcă porcul e încă viu și respiră. Abia acum mă cuprinde jalea când îi văd borheiele scoase în lichean. Mi se pare că inima lui se mai zbate. După ce lohâncile cu carne sunt duse în casă și nu mă vede nimeni, desprind inima caldă de mațe și o învelesc într-un ziar. Mă duc în fundul grădinii și sap cu degetele în pământul înghețat o groapă ca să încapă inima lui. O bătătoresc apoi cu picioarele să fiu sigură că nu mai respiră. Fac o cruce din doi ciocleji uscați și o pun deasupra. Acum știu că porcul e mort și nu-l mai doare nimic. Vina cade pe Marișca, vecina noastră, soția lui Fulică. La câte guri flămânde are, se mai întâmplă să tragă câte o găină de-a noastră printre gard. Inima porcului o fie acum tot la ea în ceaun, zice mama. Chiar dacă tata bodogănește supărat, mama i-o iartă, cât știe ce înseamnă să ai atâtea guri de hrănit. Îi pune pe toți la masă cu un ulcior mare de vin și o friptură făcută la repezeală din măruntaiele porcului. Eu nu mănânc. Îmi ung o bucată de pâine cu magiun de prune și mă urc pe cuptor la cald. Dimineața, supărată, mă strigă vocea răgușită a tatei. Trebuie să mă dau jos de pe cuptor. Înțeleg că nu ia bine. Noaptea, câinele nostru a dezgropat inima porcului și a târât-o înapoi în ogradă. Acum așteaptă cu laba pusă victorios pe prada înghețată să-l laude cineva. Tata, însă cu o vargă de vișin în mână, mă așteaptă să mă laude pe mine. Vărguța lăsată de cu noapte în căldarea cu apa a prins poșchiță de gheață și când se lipește de bucile mele, risipește pe jos cioburi ascuțite de gheață. Ca să scap de bătaie, alerg prin toată casa și când calc peste ele cu tălpile goale, las urme de sânge pe podeaua de scânduri. Mirosul sângelui meu se amestecă cu mirosul sângelui porcului. din care mama a făcut toată noaptea saltison și cârnați, să avem de mâncare la iarnă. Gazul pentru lampă și sarea, la magazinul tatei nu se vând pe bani, se schimbă pe ouă. Pe semne, cei de la oraș n-au găini pe lângă casă și șefii de la raion îl pun pe tata să strângă de la oamenii din sat. Femeile le aduc la magazin în poala de la pestelcă sau în căldări de tablă și tata le dă 2 pachete de sare pentru 10 ouă ori 1 litru de gaz. Ca să facă planul de ouă mai repede și să nu-l sâcâie cei de la raion, tata mai pune la bătaie și o cutie de caramele. În drum spre școală, mai toți copiii trec pe la magazin să schimbe câte un ou pe bomboane. Înainte de a preda ouăle la Selpo, tata le aduce acasă să le caute la lumină, dacă nu sunt stricate. Afumă sticla de la lampa de gaz și îi lasă doar o ferăstrâuică transparentă. Ori face din hârtie neagră un sul în care taie o gaură mică și îl pune peste lampă. După aceea, stinge lumina și ia câte un ou în mână să-l rotească în dreptul luminii să vadă dacă e limpede. Ouăle care au pete negre înăuntru sunt clocite și tata le aruncă în căldarea de gunoi. Eu mă uit la tata de pe cuptor și mi se pare că el ține în palme luna. O învârte de mai multe ori la lumina din lampă, îi se văd toate măruntaiele din burtă. După ce le controlează, tata învelește fiecare ou într-un ziar și le clădește într-o cutie de carton. Le pune la rece în tindă să le ducă dimineața la Selpo. Ca să nu împuțim casa, pe mine mă trimite să duc căldarea cu ouă stricate la gunoi. La lună nici nu mă uit. Știu că-i stoarsă și palidă, fiindcă ea a fost rău și și-a vărsat în căldarea mea toate mațele. Fiindcă mama se gândește prea mult, nu doarme nopțile. O bucată de noapte se zvârcolește, iar cealaltă se învârte să mai facă ceva prin casă. Tanti Muza i-a spus că o să îmbătrânească înainte de vreme cu atâția copchii și necazuri. De aceea i-a adus de la București bunghișori de dormit, galbeni și roz ca și bomboanele de la magazinul lui tata. Borcănașul cu bunghi, mama l-a pus pe pervazul ferestrei lângă pat, să-l vadă când se culcă. Altfel, uită să ia și iar nu doarme. Eu am gustat unul roz, dar nu mi-a părut bun și l-am scuipat din gură. Bomboanele tatei sunt mai dulci. Dimineața, când ne-am pornit cu tata la rărit sfecla, a șterpelit borcănașul și l-a ascuns în buzunar. Cât am mers pe drum, a tot păpat din bunghișorii mamei și nu mi-a dat nici mie, nici lui frate meu să gustăm, măcar de poftă. Pentru prășit eu încă nu sunt bună, dar tata mă ia la deal să le aduc la amiază apă rece de la izvor, iar mama mă trimite cu ei să mă vântur. Dacă stau acasă, tot una îmblu botoasă și nu vorbesc cu nimeni. La deal te bate vântul în față și îți împrăștie gunoiul din cap, zice mama. Eu mă duc la deal de dragul izvorului. De fiecare dată când ajung, îi scot pietrele din gură și sap mai adânc cu piciorul șănțulețul prin care apa se duce la vale. Să ajungă mai repede la pârâu. Pârâul se varsă în alt pârâu mai mare și tot așa până ajunge la mare. Cât mi se umple ulciorul cu apă, urc în vârful dealului de unde se vede hăt departe. Mă învârt cu ochii după orizont și îmi pun palma cozoroc să nu mă orbească soarele. De aici, din vârf de deal, tata-i mic mititel. Sora mea și frate meu nu se văd deloc. În schimb, eu sunt mare, fiindcă mă uit la ei de sus. Eu aș rămâne să trăiesc pe deal, de unde se vede lumea departe. Dar trebuie să fiu cu apa la țanc când tata se întoarce cu alte 3 rânduri de sfeclă. Din urma lui vine gâfâind și fratele meu cu 2, doar sora mea e abia la începutul primului rând. Din față plivește, iar din spate tot ce a plivit pătulește, cu fundul. Cum a văzut-o tata ce face, a pornit să țipe la ea de departe, că doarme pe dânsa de lenoasă ce este. Dar sora mea n-a mai auzit ce spune tata, fiindcă a adormit dusă cu rândul de sfeclă sub ea. După ce a tras vreo două palme pe față ca să o trezească și sora mea nici n-a tresărit măcar, tata s-a speriat de-a binelea. Așa că a trebuit să-i spun despre bunghișorii pe care ea i-a hălit cu pumnul tot drumul încoace. A dus-o în brațe la izvor și a pus-o cu gura la șipot. A ținut-o așa până când s-a făcut butie de apă și a vărsat toți bunghișorii mamei întregi. Eu am dat să-i strâng de pe jos înapoi în borcănaș ca să-i poată lua mama când se culcă. Dar tata mi-a dat peste mâini și ne-a trimis cu fratele meu să o ducem acasă, ca nu cumva să adoarmă iar sub vreun gard, iar el a rămas să termine de rărit norma de sfeclă. Sora mea a dormit două zile și două nopți. Nu s-a trezit nici când băieții i-au pus avioane între degetele de la picioare și le-au aprins, nici când s-au jucat de-a bâza pe spatele ei, nici când mama a bocit-o în hohote ca pe o moartă. Când și-a venit în fire, sora mea nu ține minte că a fost la plivit sveclă, nici că a băut apă rece din izvor, doar pe mine era supărată. Că de ce am părât-o tatei că a mâncat toți bunghișorii mamei? Rublele au culori diferite. Cele de trei, verzi, de cinci, albastre. Cea mai mică și nearătoasă, aproape incoloră, este rubla de 1. În fiecare seară tata le aduce de la magazin într-o cutie mare de carton în care au fost bomboane și ni le dă pe cuptor la păpușit. Eu și cu fratele meu trebuie să le îndreptăm pe genunchi colțurile mototolite și să le punem în teancuri separate. După numărate, le tragem peste talie cât un elastic tăiat dintr-un balon. Pe cele de 1 și de 3 le dau să le păpușească lui frate meu. Sunt cele mai multe ponosite și cu marginile rupte. Toate miros urât, porc, orea vacă. Eu păpușesc doar ruble de 5. Sunt mult mai curate și foșnesc ca învelitorile de la caramele. Cel mai mult îmi place rubla de 10. Roșie. Din astea însă sunt puține. Nou-nouță, are miros de oameni bogați. Rublele, tata le predă cu document șefului poștei. Din ele se plătesc pensiile și salariile. Cu aceiași bani, oamenii vin înapoi la magazin și cumpără macaroane, zahăr, pâine și tot felul de bunătățuri. Cu o rublă poți cumpăra 6 pâini de 16 copeici. În loc de rest, tata le dă 2 bomboane de subt. Numai baba Ilinca vine în fiecare săptămână la magazinul lui tata și cumpără tot ruble. Cu 5 ruble de 1, cumpără una de 5. Uneori cu 2 de 5, își ia una de 10. Și niciodată nu cumpără nici făină, nici orez, nici bomboane. Baba Ilinca cumpără bani pentru fecior, care vine din când în când de la oraș și ia. Iar lui, ca și mie, îi plac doar rublele de 5 și de 10. Pe rublele cele mai frumoase eu îmi pun într-un colțișor câte un semn, dar să nu-l vadă nimeni, doar eu. Și când găsesc din nou semnul meu pe bancnotă, mă bucur de parcă am regăsit ceva de-al meu pierdut. Rublele pleacă de la mine și revin, cum s-ar întoarce rândunelele să-și facă iarăși cuib sub streșina casei. Prima rublă pe care am găsit-o are semn cu creionul chimic într-un colț. Nu am pus-o la numărat. Am băgat-o sub fund și am socotit că e a mea. Tata n-a observat lipsa ei și asta m-a încurajat să mai ascund din când în când câte una. De fiecare dată iau doar din cele de care sunt în grămadă mai multe, să nu fiu prinsă. Nici fratele meu nu mă bănuiește de nimic. El are deja cutia lui de conserve pline cu bancnote de 1. Toate mătușile noastre nu-l pierd din noi, de frumos și curățel ce e. Și ori de câte ori vin pe la noi, îl umplu cu bomboane și ruble de 1.

De muzică. Astfel, interpreți din diferite generații au un repertoriu frumoase cântece cu această semnătură distinctă, Themistocle Popa. Unele dintre ele au fost preluate și de artiști din Republica Moldova. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

Am transmis cântecul La Lele, pe care Temistocle Popa l-a scris pe versuri de Aurel Storin. A fost înregistrat în anul 1996 de Lidia Botezatu și formația Noroc, condusă de Mihai Dolgan. Varianta cea mai difuzată în România fiind cea lui Luigi Ionescu. Amintesc faptul că Temistocle Popa s-a născut la 27 iunie 1921 la Galați și a decedat la 26 noiembrie anul 2013. A fost un compozitor, instrumentist și actor de film, care a lăsat moștenire culturală un bogat palmares de creații muzicale. În cadrul acestui program vom difuza doar câteva dintre frumoasele sale melodii. În drumul tău, muzică și versuri, Temistocle Popa, interpret Cătălin Crișan. Va fi urmat de Eva Chiș, cea care a dat viață cântecului Nu asculta, autorul versurilor Ovidiu Dumitru.

După cum afirmasem în debutul programului, mai mulți interpreți din Republica Moldova au un repertoriu cântece compusă de Temistocle Popa, unele de referință, care sunt cunoscute în mai multe variante interpretative. Să le ascultăm pe cele intitulate Dragostea, aranjor Gheorghe Șefcișin, versuri Nicolae Dragoș, Iubirea ta, autorul versurilor Aurel Storin și Inimă, pe care Temistocle Popa l-a scris pe versuri semnate de Mircea Bloc, aranjor Petra Neamțu. Interpretează Veronica Mihai, Silvia Gonciar și Olga Ciolacu, acompaniată de orchestra Folclor dirijată de Petra Neamțu.

și interpretul de muzică ușoară Ricky Ardezeanu a inclus în repertoriu un cântec semnat de Temistocle Popa, autorul versurilor Dan Verona. Așa e viața. Acompaniază grupul de estradă al Orchestrei Simfonice a Radio Televiziunii din Moldova, condusă de Gheorghe Mustea.

Unul dintre cele mai îndrăgite cântece compuse de Temistocle Popa este Iubite, pe versuri de Ovidiu Dumitru. A fost înregistrat de Angela Similea și formația Savoi în anul 1988. Acest cântec a dat și titlul unui album cu șlagăre are îndrăgite interprete, Angela Similea.

Stimați auditori, am difuzat cântece semnate de Temistocle Popa. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Mihailu Onciobotaru în lectura autorului. Redactor Ignat Surcanu. Regie artistică Olga Șveț. Anul 1982.
2: Și tu, și tu o frunză ești. Un ochi ești verde. Ești inima care palpită, obraz de rouă, trup numai de aer în veșnicia însorită. Pe tine te-a născut în zi suflarea pământului, un vis te încarcă, o foarte lungă nevinovăție, dar și ispita te încearcă. Chiar visul tău nimic mai mult nu este. El îți adaugă nădejde, ca ramura de liliac, departe aroma lui te urmărește. Și nevinovăția se perimă, ea moare în cercuri de lumină, ea se întoarnă în semne de întrebare și atunci ispita ți stăpână. De ce râd pomii când îi mușc topoare? Ce lan de gânduri este grâul? N-ar vrea să fie și pustia mamă? Nu în poveste curge râul? Și tu o frunză ești, un ochi ești verde, ești inima care palpită prin lumea cea de nevinovăție, cu viața plină de ispită. Rondelul verdelui odihnitor. Respiră verdele odihnitor prin văi adânci, pe leneșe costișe. Respiră pe moderne coperișe un foarte viu și mișcător decor. O, tu ești arhitectul plantator. Și ce măreți în razele piezișe, respiră verdele odihnitor, costișe, văi, moderne, coperișe. Sonor, cum bate vântul arzător, ți-acopăr chipul gingașe frunzișe, de parcă te-ar feri de strani schije un foarte viu și ocrotitor decor. Respiră verdele odihnitor. Scrisoare. La geamăna s-a copt un grâu prea bun, ca bucla ta de auriu tresaltă el. Să-l treci prin inimă, să-ți pară că renaști, grăbește-te să vezi minunea lui. Pe lume sunt minuni poate mai mari, dar lucrurile toate au un rost al lor, decât oglinda ta mai clară-i apa în lac. Grăbește-te să vezi minunea lui. Brățară scumpă e ramura de tei, frumsețea geamănă-i cu firea pe pământ, ca o podoabă luce în ierbi un licurici. Grăbește-te să vezi minunea lui. Puținul cel ce nou ni se dă să ne încânte ochii pe mărețul glob, nici câtui el de-a întregul al ști nu izbutim. Suntem, desigur, vremii trecători. Și trecători fiind, nu izbutim nici consfinții alcătuirile ce vin. Ah, cum mai zăbovești și tu, cum zăbovești pe această legitate a pune preț? Ca pudra ta, colbos, e drumul în câmp, dar lângă pod, slobade-ți tălpile în răcori. Acolo, paște-n pajești, murgul din povești. Grăbește-te să vezi minunea lui. Pasărea dintre două state. Pasăre, tu nu cunoști hotare. Patrie îți este globul întreg. Între nord și sud tu cânți în soare. Toamnele în vară te petrec. Dar te uită, între două state ai trăit de parcă între vulcani, două state desîncăierate în războiul rece ani de ani. Nu te dor brățări a inelării, nu te dor alte dureri deloc, mi te dor curburile cătării, mi te dor arsurile de foc. Negrăit de scurtă este viața, dacă nu renaște în vieți, ci salută în oameni dimineața bucuria altor dimineți. Casa mea ți-a șters de scrum penetul, ea ți-a dat puterea celor vii, ea vestind și cerul și pometul, că în pacea lor ai să revii. puii tăi au să te aduc aminte. Peste arbori, ierburi, case noi, trupul tău, albind în oseminte, e legat cu sufletul de noi. Rânduri pentru omul comun. Se frânge lumina în grâie cosite. Prepelițe zbucnesc din braz din zbor. Combainele răsfrâng în cuțite cea mai subțire scamă de nor. Mă iau după scama aceasta cu gândul, dar gândul se întoarce tot pe pământ, de-a împrejur învelindu-l, tăcându-l, găsându-l prea plin de frământ. Ciudatule, omule, frate cu mine, frumos prin faptele tale ești. Încrederea ta în ziua de mâine, de veacuri, într-una o dovedești. Și dacă mi-aș rupe chiar inima în două și într-o alegere să te las, pe care din jumătăți ai lua? Pe amândouă, pe cea care mie mi-a rămas. Tu codrul de pâine ți-l rătui cu munca și cu nădejdea în timpul bun. Cum se învoiește sudoarea cu lunga și una cu alta cum se compun. De vale izvorul așteaptă în amează, cărarea te poartă cu setea spre el. Deasupra-i sau înăuntru-i vibrează cerul ca un buimac carusel. La ce te gândești? La dogorile verii? La drama flămândului necunoscut? Simți tu pe umeri mirajul poverii asupra celui încă nenăscut? Sunt sute, sunt mii de vești și totuși una, cea călătoare pe nor de scrum. Mai știi printre veștile dintotdeauna ce este vestea aceasta acum? Ciudatule, omule, gândule mare, însă te-aș crede neputincios, tu cu puterea ta să admiți sub soare norul cu vestea morții fioros. Aproape de tine să-ți văd bine fața, orizontul ochilor tăi curați, sau poate lucii, sticloși ca gheața, când au rămas nemișcați. Când a căzut, mărul s-a rostogolit pe suflet. Un grangure de aur din ramuri se căina. Ferice ești, oame, că prunci știi legăna în gingășia casei, la margine de râu. Tu ai căldură în brațe, iar în cuvinte grâu. Tu ai la zboruri visul, iar la cădere frați. Tu ai luminii cartea, iar cinstei ochi curați. Da, grangurul se plece, iar omul rămânea. El nu avea durerii a pune o canea prin camerele toate cu zestrea strânsă vraf. Pe mobile o poză el o ștergea de praf și căuta prin lume ca-n fire de nisip la pieptul său perechea spre a n-o uita la chip. Iarba de la olaltă cu omul își are și ea istoria sa. S-a așternut asfaltul precum o cuvertură. Dar iarba năvălește, prea ginga și făptură răzbește în sus, de noapte zbucnește în azururi. Ea crește, cu a ei brațe cuprinde lumea în jururi. Atunci subțiri-s mușchii și încă foarte pales, iar gândurile toate la șesul de pe vales. Cu tălpele rănite revii la datul ierbii. Ca-n patrie împărații, mișei ori superbii, pe fața lumii arsă când au ieșit din lupte. Răcorile sunt închise, iar umbrele de subte pe asfaltul scopt în soare și în pantă lin cum suie, drept iarbă, limuzina a nălucit verzuie.
1: Ați ascultat versuri de Mihail Ion Cibotaru, în lectura autorului. Redactor Ignat Surcanu, regie artistică Olga Șveț, anul 1982.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare, propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anual de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calcul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, a explicat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața serviciilor poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachetelor mici. Premierul Poloniei Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultimă generație într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EF. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneriatul cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în anul 2030. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035, pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și îngrășămintelor, care ar putea afecta producția, alimenta creșterea prețurilor și pune presiune asupra securității alimentare. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești, în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade în unele regiuni. În Italia și Germania, la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record pentru capitala la Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. La final, datele despre vreme. Pe 30 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: G7 Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul BJazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața serviciilor poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachetelor mici. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concedii remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anuală de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calculul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, a explicat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035, pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și încrășămintelor, care ar putea afecta producția, alimenta creșterea prețurilor și pune presiune asupra securității alimentare. Premierul Poloniei Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultimă generație, într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EF. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneriatul cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în anul 2030. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești, în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade în unele regiuni. În Italia și Germania, la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record pentru capitala la Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. La final, datele despre vreme. Pe 30 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei sportive săptămânale. Și în ediția de astăzi vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Laurica Varzari. Echipa feminină a Republicii Moldova s-a clasat pe locul 4 în etapa finală a campionatului european de rugby în 7, Trophy Series. Spectacolul rugbistic s-a încheiat la Chișinău, 68 de meciuri s-au disputat, câte 34 la feminin și masculin, de vineri până duminică, astfel că timp de 3 zile capitala Republicii Moldova a găzduit etapa finală a competiției continentale. După un parcurs bun, echipa feminină a Republicii Moldova a pierdut în semifinale în fața Ucrainei, scor 14-15. Discipulele antrenorului Ion Cebotari au disputat finala mică în compania Georgiens, s-au cedat și acolo cu 7-17. Nicoleta Meșina a izbucit un eseu urmat de transformarea Oxanei Bunici, însă acest lucru a fost insuficient pentru cucerirea medalilor de bronz. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova Nicoleta Meșină.
3: Niște emoții extraordinare pe teren le-am avut, am pierdut, însă noi suntem cu capul sus și o să ne bucurăm de locul pe care l-am obținut.
4: Locul 4 la Chișinău și locul 3 din Croația v-a plasat pe locul 3 la general.
3: Pentru noi este o realizare enormă, pentru că niciodată n-am ajuns la așa nivel, mai ales cu echipa tânără pe care o avem. A fost extraordinar de frumos, am luptat fiecare. Au fost una lângă cealaltă. Am fost cât pe ce pot să zic să câștigăm campioana Ucraina. Ne-am dedicat, nu ne-a ajuns un pic. 14-15 pentru noi este un rezultat extraordinar.
2: Dar iată și opinia Oxanei Bunici, capitanul echipei naționale de rugby feminin.
5: În primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru acest mare suport, această mare dăruire. În primul rând echipei că au fost bravo. Într-adevăr, locul 3 la campionatul european. Obiectivul nostru a fost îndeplinit. Vreau să felicit toți, federația, ministerul, publicul de acasă, familia, echipa în primul rând, antrenorul. Noi, în primul rând, ne-am demonstrat nouă că știm să jucăm rugby. Obiectivul a fost îndeplinit, locul 3 la campionatul european, e ceva wow. Emoții mari, căldura a fost cel mai mare dușman al nostru, dar nu ne-am dat bătute. Am arătat că suntem un colectiv, suntem o echipă tânără care are o viziune mare pe viitor și vom demonstra încă pe viitor că suntem buni și merităm să jucăm rugby la un nivel înalt.
2: La rândul său, selecționerul echipei feminine Ion Cebotari a specificat următoarele.
6: Motiv avem locul 3, după cât cunoașteți cu toți. A fost emoțiile destul de mari de pe bancă. Am avut încredere în fete. Nu a fost ușor, a fost destul de greu. Am avut meciuri destul de tari cu Ucraina, 14-15, un punct nu a ajuns. Dar bravo fetelor, succes în continuare. Sper ca să arătăm următorul sezon care va veni mult mai bun.
2: De partea cealaltă, echipa masculină a disputat duminică, în ultima zi competițională, o partidă de palmares cu selecționata Ungariei. Haiduci au câștigat cu 24-21 și au încheiat competiția continentală pe locul 7. În marea finală a competiției feminine s-au întâlnit Italia și Ucraina. Ucrainencile au învins cu 10-5, câștigătoarea fiind decisă abia în prelungiri. Finala masculină la fel a fost una plină de suspans. România și Elveția au oferit o partidă agreabilă spectatorilor prezenți în tribunile stadionului Dinamo. În cele din urmă, jucătorii din țara Antoanilor au câștigat cu 21-19. Interesant este faptul că singura înfrângere suferită de echipa Elveției la turneul de la Chișinău a fost chiar împotriva echipei naționale de rugby a Republicii Moldova. În runda inaugurală, Haiduci au câștigat cu 22-10. Anatol Curechi, președintele Federației Sportive Naționale de Rugby, a specificat la rândul său pentru Teleradio următoarele.
7: De mult un sport de echipă de Moldova nu a adus medalii acasă. Eu mă bucur că Federația de Rugby, cu ajutorul fetelor echipei feminine, am adus acest bronz. Fetele au umide de vârsta de 22 de ani și eu văd o perspectivă enormă în această echipă. De aceea felicitări fetelor și mă bucur că țara se poate mândri cu aceste medalii.
2: Aceste 3 zile cum au fost?
7: Au fost încărcate, 3 zile pline de meciuri, 68 de meciuri, vă dați seama, este complicat să le organizezi, să le monitorizezi, dar a fost fain, Federația Europeană este satisfăcută, oficialii sunt foarte mulțumiți. Noi mai avem după contract anul 2027 și 2028, anii care ar trebui să găzduim această competiție, trebuie să ne pregătim. Sper că vom organiza la nivel.
2: Medalele de bronz au fost adjudecate de echipa Turciei, care în finala mică a învins-o pe cea a Suediei cu scorul de 26-10. După încheierea meciurilor, finalele masculin și feminin a avut loc festivitatea de premiere a primilor trei clasate, atât la competiția de la Chișinău, cât și la general. Am dialogat la finele evenimentului cu secretarul de stat în domeniul sportului, Sergiu Gurin, prezent la stadionul Dinamo din capitală, la meciurile decisive din cadrul turneului rugbistic.
8: Echipele noastre, mai ales fetele, au arătat rezultat cel mai frumos din ultimii ani la rugby 7. Contează că au vrut să câștige și contează că au fost consolidat staful de antrenori. E clar că au fost aproape de a se califica la Jocurile Europene, acolo unde se vor pune în bataie și calificările pentru Jocurile Olimpice. Locul 1-2 se duc la Jocurile Europene. Fetele noastre s-au clasat pe locul 3, dar sperăm că asta va fi o motivație în plus pentru anul viitor și pentru anii următori, ca să se pregătească încă mai bine și să arate un rezultat frumos. Și vreau să menționez că în ultimii ani statul a investit destul de mult în proba rugby, deschiderea unei școli specializate de rugby, prin deschiderea secțiilor sportive la Liceul Sportiv Republican și clar că aceste lucruri cumva, iată, dau roade în perspectivă medie și îndepărtată, dau roade destul de bune.
2: Luptătorul moldovean Artem Roșca a cucerit medalia de argint la turneul internațional de taekwondo Cupa Balcanilor, desfășurat în weekend în orașul Zrenjanin din Serbia. Discipulul antrenorului Veceslav Mazur a reportat 3 victorii în competiția categoriei de greutate până la 54 de kilograme. În finala concursului de la Zrenjanin, Artem Roșca a fost învins de campionul european în exercițiu, spaniolul Jairo Aguinho.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Continuăm cu știri din fotbal. CSF Bălți a pășit cu dreptul în noua ediție de campionat a Superligii Moldovenești de fotbal. Formația pregătită de Veceslav Rusnac a învins pe teren propriu echipa chișinăuiană Politehnica UTM cu scorul de 3-0. Apt de joc după o suspendare de 2 ani din cauza dopajului, mijlocașul Mihai Ghecev a deschis scorul în minutul 15, fiind autorul primului gol al campionatului. Dumitru Rogac a dublat avantajul al balbaștilor încă până la pauză, în minutul 42, iar Petru Neagu a marcat pentru 3-0 și a stabilit scorul final în minutul 54. Un alt meci considerat a fi capul de afiș al etapei, Milsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat cu scorul alb de 0-0. Cu un nou antrenor pe bancă, ucraineanul Alexander Poklonski, galbenvezii nu au izbutit să înscrie în meciul de la Orhei și au debutat cu o remiză în noua stagiune. Campioana Petrocup Hâncești a pășit cu dreptul în noua ediție a Superligii Moldovenești de fotbal. Petroliștii au învins cu 2-1 acasă duminică seară pe Dacia Buiucan Chișinău, marcând ambele goluri în repriza secundă. După 0-0 la pauză, campioana în titre a fost ținută în șah în prima repriză, însă a făcut diferența în mitanul secund. Sergiu Plătic a deschis scorul în minutul 56, iar peste alte 3 minute și-a trecut numele pe lista marcatorilor Dan Pușcaș. Dacia Buiucan a redus din handicap în minutul 87 prin Denis Baciu, iar 2-1 a fost și scorul final. Șerif Tiraspol n-a avut probleme în partida de pe teren propriu cu nou promovata FCR al Sireț. Galbeni-negri au câștigat cu 3-0, marcând prin Daniela Forov, colombianul Haider Asprilia și ivorianul Conan Lucu. Am dialogat la finalul săptămânii trecute cu președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Olenicenko, referitor la startul noii ediții de campionat, dar și la Cupa Mondială de Fotbal, care este plină de desfășurare pe continentul nord-american, în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Ce așteptări de la noua ediție de campionat? Cu echipe noi, cum este Real Sireț și cu 7 echipe care au mai fost în Superliga, dar ce așteptări de la noua sezon?
9: Așteptări că noi să identificăm campioana și celelalte 3 echipe care vor reprezenta țara în noua ediție a competiției intercluburi europene. Desigur, până atunci urmează să mai privim deja ăștia care au câștigat competiția noastră și reprezintă țara în sezonul actual. Le urăm mult succes echipelor care ne reprezintă țara peste hotare. Dar vrem cumva să creștem partea de percepere a societății referitor la diviziile naționale ale țării. Superliga, Liga 1 și Liga 2. De ce? Pentru că avem nevoie mai mult suporteri în tribune ca să susțină cluburile, pentru că de aici noi selectăm echipele care reprezintă țara noastră, nu doar în competițiile între cluburi, dar și pe arena internațională, în competițiile între asociații naționale, de selecționatele țărilor respective. Este bun prelej faptul că paralel avem ocazie să privim la micile ecrane. Evoluția țărilor care participă în Cupa Mondială, e foarte important cumva să avem și o comparație, avem o analiză eficientă și comparativă. Este foarte important că noi să atingem această performanță, să atingem nivelul
10: nivelul calitativ în toate. Pentru că este foarte important ca să avem mai puține examinări de cazuri în cadrul comitetelor de discipline, să aplicăm cât mai puține amenzi.
2: Cine credeți că câștigă campionatul mondial?
10: Nu avem noi favoriți, doar sufletul ține cu echipele europene, de aceea tare îmi doresc ca în semifinale cumva să fie format în echipele europene. Și tare îmi doresc ca acele selecționate naționale care reprezintă bătrânul continent, totuși să confirme încă o dată că fotbalul european are cea mai bună calitate, atinge cea mai bună performanță.
2: Continuăm cu știri de la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Reprezentativa Canadei s-a calificat dramatic în optimele de final ale Cupei Mondiale grație victoriei obținute duminică seară în fața Africii de Sud, scor 1-0 la Los Angeles. Țara fluzei de arțar, care până la acest turneu final nu avea niciun punct la vreo cupă mondială, atinge în premieră această fază a competiției grație golului marcat de Stephen Eustachio în minutul 90+2. Nord-americanii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului și au câștigat meritat, iar pentru loc în sferturile de finală vor juca cu câștigătoarea disputei Maroc-Olanda, meci programat în dimineața zilei de marți 30 iunie la Houston, în statul american Texas. În această seară sunt programate alte două partide din 16-mile de finală. De la ora 20 se joacă partida Japonia-Brazilia, adică meci care va începe în scurt timp, iar de la ora 23:30 de minute va avea loc meciul Germania-Paraguay. Selecționerul reprezentativii Coreei de Sud, Myung Bo Hong, a demisionat din funcție după eliminarea echipei țării sale la Cupa Mondială de Fotbal, turneu final, căreia se desfășoară pe continentul nord-american. Aflat la al doilea său mandat la cârma reprezentativii sud-coreene, Myung Bo Hong, în vârstă de 57 de ani, a registrat o nouă eliminare prematură, la fel cum s-a întâmplat și la Cupa Mondială din Brazilia din 2014. Reamintim, după o victorie promițătoare în meciul de debut 2-1 cu reprezentativa Cehiei, sud-coreenii au pierdut următoarele două meciuri cu același scor de 0-1 față reprezentativilor Mexicului și Africii de Sud. Cele trei puncte acumulate în faza grupelor au fost insuficiente pentru clasarea între cele mai bune 8 echipe naționale de pe locul al treilea, care a obținut calificarea în 16-mile de finală. Antrenorul reprezentativei de fotbal a Franței, Didier Deschamps, s-a întors aseară la echipa sa, aflată la turneul final al Cupei Mondiale, după înmormântarea mamei sale, și a ținut un discurs emoționant în fața jucătorilor săi, înaintea meciului din 16-mile de finală cu reprezentativa Suediei, programată în noapte de marți spre miercuri la East Rutherford, statul american New Jersey, arena care va găzdui și finala competiției în seara zilei de duminică, 19 iulie. Echipa cocoșilor galici a câștigat toate cele trei meciuri din faza grupelor și este una din principalele candidate la cucerirea trofeului. Didier Deschamps are 57 de ani și a ratat ultimul meci din grupă împotriva Norvegiei, disputat vinerea trecută din cauza decesului mamei sale. Turneul din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada este ultimul pentru Didier Deschamps, care se va retrage după 14 ani la conducerea echipei naționale a Franței. Cu Didier Deschamps pe bancă, cocoșii galici au cucerit titlul mondial în 2018 și au jucat finala acum 4 ani în 2022 în Qatar, pe care au pierdut-o la penaltiuri în fața Argentinei. Lionel Messi face ravagii la această Cupa Mondială și are deja 6 goluri la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, Canada și Statele Unite. Echipa națională Argentinei, campioana mondială în titlu, a învins selecționata Iordaniei, scor 3-1 în grupa J, iar atacantul în vârstă de 39 de ani a înscris în minutul 80 din lovitură liberă. În aceste condiții, Messi a izbutit al 19-lea său gol la turneile finale, fiind golgeterul all-time. Francezul Kylian Mbappé are cu 3 goluri mai puțin. Celelalte goluri ale sud-americanilor în meciul cu Iordania au fost marcate de Giovanni Lo Celso în minutul 9 și Lautaro Martinez în minutul 31 din penalti, iar pentru Iordania a punctat Musa Altamari în minutul 55. Albiseleste au făcut o repetiție foarte bună în partida cu Iordania în vederea meciului din 16-mile de finală, fază în care vor întâlni revelația insulei Capului Verde. Într-o altă partidă a grupei G, Algeria și Austria au remizat scor 3-3, iar ambele s-au calificat în play-off. Reprezentativa Austriei, care a fost în avantaj prin golurile lui Marco Arnautovic și Marcel Sabitzer, a fost condusă apoi în ultimele minute, dar a smuls egalul prin Sasha Kalajdzic în minutul 90+6. Algeria, care a înscris prin Ralph Bengali și dubla lui Riyad Mahrez, a fost aproape de o revanșă după celebra eliminare de la Campionatul Mondial din 1982, când Austria a câștigat meciul direct eliminând vulpile deșertului. Austria, clasată pe locul 2 în grupă, va juca în 16 cu Spania, în timp ce Algeria, care s-a situat pe locul al treilea, va întâlni pentru un loc în optimele de finală reprezentativa Elveției. Rămânem la fotbal și în continuare. Clubul Rapid București a aniversat săptămâna trecută 103 ani de la înființare, fondat pe 25 iunie 1923 de un grup de ceferiști. Rapid a devenit de-a lungul timpului un simbol al pasiunii și al spiritului muncetoresc din fotbalul românesc. Cu un palmares impresionant care include titluri de campioană, cupe și supercupele României, Rapid rămâne unul dintre cele mai iubite cluburi de peste Prut. Sute de mii de suporteri sunt alături, indiferent de rezultate sau vreme. Mai multe despre legendarul club bucureștean de fotbal ne spune Elena Chirilo.
11: Istoria clubului Rapid București începe în ziua de 25 iunie 1923, atunci când într-o sală a școlii primare din cartier, lucrătorii de la atelierele Grivița au pus bazele Asociației Generale Sportive și Culturale CFR. Rapid, rapid, de-a lungul vremii, clubul Rapid București s-a impus printre cele mai valoroase organizații sportive din țară. Denumirile anterioare ale clubului au fost CFR, Rapid, iarăși CFR, Locomotiva și din nou Rapid. În toamna anului 1923, CFR a debutat în campionatul districtual al Bucureștiului. Pe 28 octombrie 1923, echipa joacă primul său meci împotriva celor de la Unirea Timișoara, pe care îl pierde cu 8-4. Al doilea meci disputat peste 10 zile a fost împotriva Gloriei Arad, pierdut și acesta cu 2-1. Echipa a fost exclusă pe 25 ianuarie 1925 pentru neprezentarea la unele meciuri. Cauzele absențelor au fost lipsa echipamentului, dar și imposibilitatea de a aduna 11 jucători. Începând cu anul 1926, CFR București a activat în categoria a doua a campionatului capitalei. În 1936, echipa își schimbă denumirea

0: Austriei, a 8-a etapă din programul campionatului mondial de Formula 1. Plecat din pole position, Russell a dominat ostilitățile, iar în final i-a devansat pe olandezul Max Verstappen și pe coechipierul său, italianul Kimi Antonelli. Cei doi au completat podiumul de premiere. Russell a obținut a doua victorie stagională după cea din Australia. Dacă pentru el au fost tururi de final liniștite, atunci Verstappen a fost pus sub presiune de Antonelli. Liderul ierarhiei piloților a atacat până la ultima sută de metri, dar a fost nevoit să se mulțumească cu locul 3. Grație acestui succes, George Russell a urcat pe locul 2 în clasamentul piloților, apropiindu-se la 40 de puncte de Kimi Antonelli. Etapa a 9-a campionatului mondial de automobilism Formula 1 se va disputa pe 5 iulie. Marele premiu al Marii Britanii va avea loc pe circuitul de la Silverstone. Suediozul Armand Duplantis a stabilit un nou record la săritura cu prăjina în cadrul etapei Ligii de Diamant, desfășurată la Paris. Duplantis a sărit peste ștacheta înălțată la 6 metri și 13 centimetri, înregistrând o nouă performanță pentru această competiție. După ce a ratat șansa să câștige etapa de la Stockholm, chiar în fața propriilor suporteri la începutul acestei luni, dublu campion olimpic a revenit în forță la prima sa competiție după ce s-a căsătorit săptămâna trecută. Duplantis a optat să sară peste ștacheta înălțată la 6 metri și 8 centimetri, iar apoi peste 6 metri și 13 centimetri. Cu victoria deja asigurată, Duplantis s-a ridicat ștacheta la 6 metri și 32 de centimetri, cu un centimetru peste propriul său record mondial în încercarea de a-l dobori. De această dată însă nu a putut trece peste ștachetă, închiind o seară dramatică aproape de a deveni istorică. Armand Duplantis se va îndrepta acum spre Monaco pentru următorul său eveniment, unde speră să stabilească un nou record mondial. Și ultima știre acestei emisiuni sportive, anunț șoc în boxul mondial. Ucraineanul Alexander Usyk renunță la cele 3 centuri mondiale la categoria grea, versiunile WBA, WBC și IBF, declarând că va mai susține o singură luptă fără a oferi alte detalii. Pugilistul a făcut furore în ultimii ani, învingându-i de două ori pe ceilalți 3 grei din top, britanicii Tyson Fury, Anthony Joshua și Daniel Dubois. Alexander Usyk deține în prezent centurile WBA, WBC și IBF la categoria grea și rămâne neînvins în 24 de partide la profesioniști.
1: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Acestea au fost știrile și reportajele pregătite pentru ediția de astăzi a Sintezei Sportive Săptămânale. Redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Laurica Varzar, vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară liniștită în continuare și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfintie și Silvia Ilarionov. Omul care moare este asemenea unui astru ce asfințește. După moarte, se înalță mai strălucitor în altă emisferă. Poetul, prozatorul, dramaturgul, traducătorul, publicistul și patriotul Dumitru Matkovski a plecat dintre noi pe 26 iunie 2013, după o îndelungată și grea suferință. De atunci, iată, mutat într-o stea, e voievod peste cuvânt în cer, dovadă că moartea unui poet adevărat nu este un sfârșit, este numai o reacție chimică menită să separe aurul de impurități. Cu toții murim și morții lipsesc de la un timp dintre noi. Numai faptele și cuvintele nu mor niciodată, și poeții care le dau viață și sens.
1: Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu sens să tăinuiască, cum nu sunt cuiburile cuiburi când nu știu pasăre să crească. Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu cinste să încapă, cum nu sunt râurile râuri când mână mâl în loc de apă. Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu moarte să învie, cum nici poeți nu sunt poeții când nu cobor din veșnicie. Au fost cuvintele cuvinte, glob de lumină fiecare, ce s-a turnat un crez în ele cu timpuri mari, cu lume mare, cu draste nepângărită, cu conștiință nepătată. Oricât ar trage în ei danteșii, poeții nu mor niciodată.
0: Sună ciudat, ciudat până în punctul în care conștientizăm că pe morți nu-i căutăm în mormânt, ci în inima noastră. Or, din Eminescu citire, moarte nu există și ce numim noi moarte e o viață altfel scrisă în Sfânta Firii Carte. El, Soarele cel Mare, imnul, patria și balada scrisului nostru, nu a plecat niciodată din inima celora care l-am cunoscut, l-am citit și iubit.
1: Nu mă tem de moarte, se tem de moarte și nemuritorii. Rămâne, știu, un nume pe o carte, rămân nepoții și rămân feciorii.
0: Nu i-a fost frică, nu s-a temut, nu i-a păsat de moarte, pentru că a știut că unicile adevăruri ale vieții sunt moartea și iubirea și că în această lume nimic nu este mai absolut decât moartea. Nu s-a temut, dar l-a durut sufletul să părăsească viața pentru că a iubit-o, simplu și pătimaș, cu dăruire, necondiționat. Viața a fost pentru el un miracol și uneori a plătit pentru această magie mult mai mult decât i-a oferit ea.
1: Dar eu de moarte zic și nu de soarte, de clipa care vine ca o pândă spre neființă, trupul să ne poarte și sufletul durerii să ne-l vândă. Eu zic de moarte ce ne-i hrăzită din fașe tuturor de la născare și care nu mai poate fi oprită de niciun înțelept cu fruntea mare. Eu zic de moarte cea obișnuită pe care o știm că umblă să ne stingă și care nu mai poate fi mințită nici de turbinca lui Ivan Turbinca. Mă tem de ea, de aceea că e moarte, mi-e dor de această viață întotdeauna, va rămânea un nume pe o carte.
0: Dumitru Matkovski, acest râu, ocean al scrisului nostru, acest delegat al sufletului nostru în simfonia spiritului universal. La început a fost cuvântul, iar el, parte din cuvânt fiind, inimă fiind, os din osul neamului său, a stat la leagănul deșteptării și demnității noastre, adevăr susținut

0: Poeți despre poeți.
1: Dumitru Matkovski rămâne a fi până în prezent una dintre cele mai distinse personalități ale vieții literare și artistice contemporane din acest spațiu cultural românesc. Cu o biografie nespectaculoasă în exterior, Dumitru Matkovski și-a croit un drum al său, propriu în viață, în literatură, în viața socială, impunându-se în anii de avânt al mișcării naționale drept una dintre figurile proeminente ale scenei publice din spațiul prutonistrean. Simțul responsabilității personale, al echității morale și sociale ridicate, determină comportamentul activ și combativ al scriitorului în lupta fără cruțare împotriva nedreptății. Enigmaticul, suspectul și tragicul accident din 1989 nu a afectat esența militantismului scriitorului și nu l-a abătut din drumul pe care și l-a ales singur dintr-un început, deși consecințele durerii și suferințele la care a fost supus nu au trecut fără urme pentru existența și sănătatea pătimitului. Piatra de încercare și suprema formă de realizare a lui Dumitru Matkovski a fost și rămâne munca, masa de scris, hârtia imaculată și sufletul în ardere continue sunt paginile și instrumentele indispensabile ale autorului privind traducerea în imagini artistice a lumii în care trăiește și în care a trăit și pe care o evocă fierbinte și pătimaș. Cărțile de poezie, proză și dramaturgie, editate de-a lungul anilor, pe care le vom enumera doar câteva din ele, Maci în rouă, Univers intim, Griul, Axa, Casa părintească, Piatra, Măria sa poetul, Oh, tu, dragostea mea, Pomul materiei, Duda, Bătuta, Cântec de leagăr pentru bunici, Pomul vieții, Abecedarul și multe altele, sutele de articole publicistice și interviuri și cam tot atâtea intervenții la radio și televiziune, la adunările și ședințele publice, la Uniunea Scriitorilor, la Academia de Științe a Moldovei, etc. Adunate pe toate împreună și raportate la activitatea unui singure persoane, vom vedea că e aproape fantastic de neimaginat în parametrii puterii unui singur individ, unui singur om. Cuvântul pentru Dumitru Matkovski înseamnă totul, începutul tuturor începuturilor, temelia tuturor temeliilor, nădejdea tuturor nădejdelor. Scriitorul se zidește zi de zi în silabe, în cuvinte și în sintagme, trăiește timpul real și cel imaginar în discursul direct, în monolog, în metaforă, în dialog cu lumea și cu propria conștiință. Biblicul, mai întâi a fost cuvântul, devine un fel de leitmotiv, de camerton al întregii creații și nu numai al operei poetice ca atare, ci și al prozei și dramaturgiei sale, ele având la temelie structural implementate imaginea și simțirea poetică. Într-o formulă oval-rotundă, de o perfectă suplețe artistică, e formulată atitudinea poetului față de cuvânt ca axă și temelie a universului, dar și a sufletului omenesc. La început a fost cuvântul și de aceea în cuvânt a încăput rotund pământul, fir de mac și fir de gând, spune poetul. Sau, într-un alt poem, într-o altă poezie intitulată Apel, insistă. Vorbele sunt sfinte, că le spunem sfânt, cântecul ce minte nu mai este cânt. Anume, în cuvântul inspirat și încărcat de rod își află într-o chipare rostul, măsura și esența existenței noastre. Iată ce spune Dumitru Matkovski. Mai sus de orice împărăție, mai sus de orice țar și rege, e rândul cel de poezie, cu sânge scris, se înțelege. Simple, fermecătoare, tragice și senine, aceste versuri de baladă sunt scrise cu aceeași peniță, la aceeași masă de scris, de unul și același autor și cam în aceeași perioadă de timp, perioadă despre care poetul vorbea cu profundă amărăciune și tristețe, în furibunda încleștare dintre viață și moarte, dintre dragoste și ură, dintre bine și rău, dintre prietenie și trădare, dintre lumină și întuneric, dintre frumos și urât, dintre poezie și platitudine, dintre alb și negru, dintre râs și plâns, dintre bucurie și tristețe, dintre ziua și noapte, scriitorul și militantul Dumitru Matkovski, o cât i-ar fi venit de greu, în virtutea unor grele cumpene ce a avut ale înfrunta personal, dar și ale celor suportate alături de poporul său, s-a situat și se situează ferm și hotărât pe unda valorilor perene ale neamului căruia aparține și pe care le slujește cu dăruire și devotament.
2: Să te împarți cu tot ce ai mai bun, pământului străbun întâi de toate, ci el te adună dulce lângă pept și blând te poartă prin eternitate. Să te împarți cu tot ce ai mai scump, istoriei mereu contemporane, ce anii tăi din anii ei se rump și trec prin larg de puste caravane. Să te împarți cu tot ce ai mai drag, luminei care vine de la soare, ce numai ea rodește pom în prag și numai ea dă frunzelor culoare. Să te împarți cu tot ce ai mai sfânt, statornicei credințe în idee, ce din idee naște se cuvânt, cum flacără se naște din scânteie.
3: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
4: Dumitru Matkovski.
2: Eu nu cred în inima cea de metal, crescută ca robotul în laboratoare, rămân mai departe un sentimental îndrăgostit nebunește de-o floare.
5: El a iubit cuvântul la puterea inimii și tot la înălțimea inimii ne l-a dăruit. Odată cu poezia lui, ne-a dăruit arii pentru a zbura, rădăcini pentru a ne întoarce mereu în acasa noastră și motive pentru a rămâne aici, lângă rădăcinile străbunilor noștri.
2: Mi-i sufletul, nu mă mir de ce răsare sfântul soare pe pământ, nici mă mir de ce apune sfântul soare pe pământ. Nu mă mir că după iarnă mă trezesc în primăvară, nici mă mir că după toamnă mă trezesc în iarnă iară. Nu mă mir că dintr-un sâmbur pom cu frunze verde crește, nici mă mir că în fructul dulce pomul sâmbur tăinuiește. Nu mă mir că omul vine din pământ pe astă lume, nici mă mir că omul pleacă de pe astă lume în lume. M-aș mira de toate cele, dacă aș sta în tron deoparte, să nu știu ce înseamnă viață, să nu știu ce înseamnă moarte. Dar eu nu sunt fiu de rege și trăiesc ca fiecare. Astrul vechi la mine în suflet și apune și răsare, ci mi-i sufletul o poartă către veșnică natură, din străbune intrată în soartă cu aleasă învățătură.
5: A fost simplu, sincer, firesc, pe înțelesul tuturor.
2: Se cere, poete, să fii demiurg, piatra din ceruri, în creștetul tău să se sfarme, spumoasele râuri din tine să rupă bucată și lava vulcanică în sângele tău să-și găsească astâmpăr. Se cere, poete, să cazi în prăpastie primul, cu trupul să știi să acoperi cea gură de moarte, în firul de grâu și în firul de iarbă fior și zvâcnire să știi a renaște. Se cere să încălzești cu suflarea mărul și strugurul, ramul și vița, fântâni și izvoare să sapi în cuvinte, să învie ființă răpusă de sete.
6: Roșii.
4: 46, în 47, fărâma cea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemna o viață? Era cusută viața cu ață. Da, cu ață. Rănit barbar, pământul gemea în pat de piatră. Îl îngrijea ostașul cel reîntors la vatră. Dar nu avea ostașul o mână, și cu o mână abia scotea căldarea cu apă din fântână. Părea de câlț văzduhul și-l respirai cu teamă. Bătea în ceruri crânce, în un clopot de aramă, și cerurile toate se revărsau cu ură peste nădejdea noastră s-o stingă în bătătură. Uitat pe hat, la umbră, crăpa deșert burluiul, din oul cel de șarpe ieșea într-o noapte puiul. Nu mai trecea la vale, ferbea între maluri râul. Acum era să crească și să rodească grâul. În sat, dar și la stâne, turbau pe un capăt câinii. Cu parul, cu dârjeaua îi omorau stăpânii. În ochii lor de sticlă înmărmurea abisul. Au, cum era copilul plângând să învețe scrisul. Venea lângă măicuța cu glas de rugăciune, ca pe un dor măicuța la pepse mi-l adune. Să-l mângâie pe creștet, pe frunte să-l sărute. Uscat de palma mamei, pleu apele căzute. Vreau să mănânc, măicuță. Taci, mami, dar mă doare. Aici, aici, măicuță, te doare cât de tare? Mă doare tare, tare. Tu rabdă ca soldatul. Nu pot răbda, măicuță. Atunci adormi, băiatul. Vreau să mănânc, măicuță. Așteaptă puișorul. Dar tata când se întoarce? Se vândă întâi covorul și o să ne aducă pâine. O pâine mare, mare, ca luna, ca luna, dar ca o sărbătoare. În loc de pâine, tata se întorcea acasă cu o mână de grăunță. O răsturna pe masă. Ah, ce mai bucurie, în fapt, târziu de sar. A doua zi, agentul fiscal urma să apară. Era de datorie să ne achităm cu statul. Din mâna de grăunțe ne rămânea oftatul. Un alt covor în casă nu mai aveam. Urzică și lobodă și troscot pășteam la oadică. În mahala vecinii nu o duceau mai bine. Murea un moș, un bade sau un copil ca mine. Murea o mătușică, murea o fată mare. Eu n-am gustat colivă la niciun moment.

întorc din vârf de vreme să-mi văd copilăria. Penița mă în lacrimi și scriu cu ea hârtie. De ce savantul spune că e altul adevărul? Cad luminoase brume încărunțindu-mi părul. Savantul răsfoiește încrâncenat arhive, scoate fidel din ele tot fapte subversive. În puduri și în tone măsoară ajutorul și tună. E minciună, n-a flămânzit poporul. Așa-i când ai la mână de-a gata documentul. Ai luminat trecutul, vei lumina prezentul. Dar eu mă întreb ca omul, mă întreb ca fiecare. Au el, savantul, mamă, surori și frați, nu are. Ci dacă n-are, n-are. Atunci eu cred ce scrie. Hârtia rabdă toate, fiindcă e hârtie. Iar dacă are, oare nu-l duce acasă dorul ca rudele să-i spună prin ce a trecut poporul? Acuze nu poetul, memoria acuză. Acuză pe fricoșii cu suflet de meduză, ce tremurau în scaun cum tremură pigmei și nu băteau alarmă să se îndure zeii. Păcat ar fi să zicem că frații de departe n-au fost cu noi de-o lege. Ei n-au scăpat de moarte. N-au fost cu noi de-o lege doar frații de alături, când s-au grăbit să facă din tot mălaiul mături. Minciuna nu e acolo unde savant o vede. Memoria nu minte și timpul e s-o credem. Să-i facem loc la masa cu tomuri înțelepte. Să spunem, dacă spunem, doar adevăruri drepte. În 46, în 47, fărâma cea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemna o viață? Istoria

0: doare, măicuță istorie, neadevărul prin care trecum. Îngerii roșii se smulg din memorie și rătăcesc prin aici și acum. Roșii, aripile bat ca aripile, aerul roșu rănind în amurg. Sângere stelele, sângere clipele și sânge rânde cu arșiță curg. Grele au fost ale noastre păcatele, câte morminte în lut am săpat. Îngerii roșii în purpură statele, toate crescute din dor și oftat. Coapte se scutărea frunzele ramului, într-o lumină au cum să le adun. Dorul o fi ca o jale a neamului, ca un destin ce ne este comun. Zeule, tu, peste toate mai marele, zeu rămâneai de te-ai fi îndurat. Cine-i nebunul ce blestemă soarele? Soarele nu poate fi blestemat. De undeva, auziți, de pe măgura cea care urcă aproape de cer, iarăși și iarăși când noaptea-i ca păcura, îngerii roșii credință ne cer. Să coborâm măcar astăzi din glorie și omenește ca la un priveghi, să o rugăm pe măicuța istorie ca să ne ierte greșelile vechi. Dumitru Matkovski, Îngerii roșii.
1: Lectura Valeriu Mârsa. Înregistrare din anul 1991.

0: și de pâine, dar și de tunet, și de fulger, și de cremene.
1: Am fost de cremene, de stâncă, am fost de viață și de rost, am fost de tunet, de tunet și de pământ străbun am fost.
0: Ne-a înțeles oful, ca nimeni altul ne-a plâns lacrima, ca nimeni altul ne-a cântat aspirațiile sufletului și dorul de libertate. De aceea și rămâne pe baricada neuitării poetul identității noastre regale, în fața cuvântului, în fața poeziei, în fața lui Dumnezeu.
1: Pasarabia, la margine de lume, venit din vremi bătrâne, un plai cu dulce nume înălțător rămâne. Aci o vatră sfântă la sânul ei ne strânge, și-o doină când se cântă, o lume toată plânge. Pasarabia, Pasarabia, frate și soră, mamă și tată, Pasarabia, Pasarabia, scumpă icoană, în ei împurtată.

0: Puteam să trec peste momentul Basarabia, peste acest copil înfășurat în sârmă ghempată, vorba unui alt mare poet, fără să amintesc în context aceste reflexii și acest poem emblematic al poetului citat Grigore Vieru, poem inspirat de altfel de textul lui Dumitru Matkovski. Reflexiile și poemul au fost rostite de Grigore Vieru la aniversarea lui Dumitru Matkovski, anul 1989.
1: Creația lui Dumitru Matkovski ar putea fi caracterizat în felul următor. Dumitru Matkovski este un strălucit bărbat și un strălucit artist care ia marele hotărâri din zbor și le îndeplinește din mers.
2: Eu n-am crezut niciodată și niciodată nu o să cred că viața e simplă ca bună ziua și că a venit din viață e și mai simplu. Viața nu e simplă din simplu motiv că e fără început și fără sfârșit. Nu e simplu nici a venit din viață, pentru că a venit din viață înseamnă a venit din lucrurile cele mai concrete, iar ca să vii din lucrurile cele mai concrete, e neapărat nevoie mai întâi să cobori în ele. A cobori în lucruri înseamnă, cred eu, a studia viața în continuă dezvoltare.
1: Iată de ce poporul nostru l-a îndrăgit atât de mult, iată de ce poporul l-a înfiat.
2: Fiecărui dintre noi îi este dat să trăiască o singură dată pe acest pământ, că așa este viața de când este, dar anume pentru că e așa, viața rămâne eternă, omul se naște ca să crească prunci, să lase urme în urma sa, adică să fie om. Există o nostalgie a timpului care trece, dar mult mai trist ar fi dacă n-ar exista. Nu suntem roboți ca să nu ne pară rău că îmbătrânim, iar lumea în jurul nostru e atât de mare și de frumoasă. Anii care trec au nu cumva duc cu ei și precinstitele noastre sentimente? Bineînțeles că nu. Sentimentele nu se trec odată cu trecerea vremii, viața rămâne tot atât de frumoasă cum a fost la început, dar poate că și mai frumoasă.
1: Dumitru Matkovski a fost și este bravul oștean care cu pieptul dezgolit, cu mâinile goale, fără arme și pistoale, cum ar spune balada, a apărat ființa graiului nostru.
0: Este rostirea tainei prin taină și ca astăzi, una dintre cele mai frumoase taine ale scrisului nostru a plecat în cer, lăsându-ne tristețea și dorul de întâlnirile unor vremuri când întreaga lume devenea o compilație a frumosului ce salvează lumea. Poetul Dumitru Matkovski ne-a părăsit pe 26 iunie 2013, într-o zi de miercuri. Poet Dumitru Matkovski ne-a provocat să gândim și să trăim frumos, să avem caracter, demnitate, să ne iubim și prețuim valorile. A sădit în sufletul nostru dorința de libertate și de cunoaștere. Spiritul său vizionar a inspirat multe generații și continuă să o facă, deoarece moștenirea pe care ne-a lăsat-o este atemporală și pentru că...
2: Nu e viață fără moarte, dar nici moarte fără viață.
3: Vitrina cu semne.
0: Scenariu și prezentare Nina Parfentie. Regia artistică Silvia Ilarionov. Vă așteptăm și vinerea viitoare tot aici pe Radio Moldova la 22:20 și în reluare marțea la 00:30.
3: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anuală de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calcul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, a explicat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața serviciilor poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachetelor mici. Premierul Poloniei Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultimă generație într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EF. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneriatul cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în anul 2030. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035, pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și îngrășămintelor, care ar putea afecta producția, alimenta creșterea prețurilor și pune presiune asupra securității alimentare. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești, în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade în unele regiuni. În Italia și Germania, la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record pentru capitala la Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. La final, datele despre vreme. Pe 30 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
3: Relicve ale fonotecii radio.
5: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni din concertul vocal simfonic Vasile Zagorski, 100 de ani de la naștere. A fost înregistrat la Palatul Republicii în cadrul ediției a 60-a a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor.
6: Astăzi urmează să marcăm centenarul uneia dintre cele mai importante personalități din lumea muzicii din Republica Moldova, Vasile Zagorski. Pentru a spune câteva cuvinte despre acest compozitor remarcabil, aș vrea să o invit în scenă pe doamna Victoria Melnic, rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova. În aplauzele dumneavoastră!
7: Vasile Zagorski este unul dintre reprezentanții de seamă ai acelei generații de muzicieni a căror identitate intelectuală a fost plămădită în climatul cultural al României interbelice, asigurând astfel un fundament solid și o punte de continuitate pentru dezvoltarea sa ulterioară. Printr-o viziune reflexivă, structurată și deschisă pluralismului estetic, el a consolidat evoluția școlii componistice autohtone, fiind o figură de referință în profesionalizarea și diversificarea culturii muzicale naționale. Născut la 27 februarie 1926 în Karamahmet, regiunea Chilia, Zagorski și-a început parcursul formativ la liceele din Chișinău și Râmnicu-Vâlcea. Această educație timpurie, ancorată în rigoarea și valorile intelectuale interbelice, i-a marcat profund profilul spiritual, resimțindu-se ulterior ca o constantă discretă, atât pe parcursul studiilor la Conservatorul de stat din Chișinău, în clasa profesorului Leonid Gurov, cât și pe parcursul întregii activități. Astfel, el a reușit să integreze moștenirea sa culturală primară într-un context postbelic foarte complex, în care tradiția românească și noile realități impuse de noul regim coexistau într-un echilibru foarte și foarte fragil. Creația sa se remarcă printr-o diversitate impresionantă de genuri și forme, dar și prin coerență stilistică. De la opusuri simfonice, balete și cantate la lucrări corale, muzică de cameră, piese pentru diverse instrumente, romanțe, muzică de film. A fost autorul primului balet autohton și al unor lucrări simfonice de anvergură. În muzica de cameră, quartete, suite se disting prin expresivitate și rigoare formală. Paralel cu activitatea componistică, Vasile Zagorski a avut o strălucită carieră universitară, activând ca profesor de compoziție la Conservatorul din Chișinău, începând cu anul 1956. A format mai multe generații de muzicologi și compozitori, afirmându-se ca un pedagog de excepție. Printre discipolii săi se numără figuri de prim plan ale culturii muzicale naționale, precum Boris Dubosarski, Ion Macovei, Vitalie Verhola, Gheorghe Mustea, Ghenadie Ciobanu, Marian Stârcea, Igor Iechimciuc și mulți alții. Atent la individualitatea fiecărui student, a încurajat libertatea în alegerea metodelor de compoziție și a valorificat potențialul creativ al fiecăruia, orientându-i spre parcursuri artistice distincte și evitând uniformizarea stilistică. Pe lângă activitatea de creator și pedagog, Zagorski a fost și un remarcabil manager cultural, deținând funcții de conducere în instituții muzicale importante, director al Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, vicerector și șef de catedră la conservator, președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor timp de aproape un sfert de secol. Între anii 1978 și 1990 a fost membru al Comitetului Executiv al Consiliului Muzical Internațional pe lângă UNESCO. Pentru activitatea sa prodigioasă a fost distins cu numeroase titluri și premii, inclusiv Premiul de Stat, titlul Artist al Poporului și Ordinul Republicii. Stilul componistic al lui Vasile Zagorski se definește prin ceea ce el însuși numea sinteză creativ controlată, o îmbinare subtilă între folclorism, astăzi o să auzim în cantata Cine scutură rouă, simfonismul european și tehnicile componistice ale secolului 20, serialism, sonorism, aleatorism, dar integrate într-un limbaj personal, echilibrat și expresiv. Lucrările sale denotă rafinament și gândire arhitecturală solidă. Situată în sfera neoromantismului, creația lui Zagorski se distinge prin lirism intens și înclinație spre reflecție filozofică, abordând teme universale. Din această orientare derivă un limbaj muzical simfonizat, recognoscibil în majoritatea lucrărilor sale, indiferent de gen. Scriitura sa, minuțios elaborată, surprinde cu finețe mișcările interioare ale sufletului. Neoromantismul cultivat de compozitor nu reprezintă doar o opțiune estetică, ci și o formă de rezistență lirică în fața presiunilor ideologice ale epocii. Zagorski a fost un veritabil maestru al culorii timbrale, propunând soluții sonore originale, vizibile în așa creații ca Rapsodie pentru vioară, două piane și percuție, dar și în cantata Ce ne scutură roa. Creațiile sale păstrează o unitate interioară chiar și atunci când explorează genuri și tehnici diferite, conturând imaginea unui compozitor permanent preocupat de căutare artistică și reînnoirea mijloacelor de expresie. El a simțit pulsul epocii, iar lucrările sale, asemeni unui barometru sensibil, au reflectat tendințele și estetica timpului. Privită în ansamblu, creația lui Zagorski relevă o influență constantă a literaturii, poeziei și teatrului. Muzica sa instrumentală, adesea introspectivă, devine mai accesibilă prin fundamentul literar al unor compoziții și prin explicațiile oferite de autor. Această dimensiune se accentuează în perioada târzie, când compozitorul își exprimă liber reflecțiile asupra sensului existenții. Muzica evocă adâncimi subconștiente și stări fragile și poate fi privită ca un veritabil epilog al simțirii sale artistice. Vasile Zagorski rămâne în memoria comunității muzicale nu doar prin opera sa vastă, ci și prin noblețea caracterului. A fost intelectual autentic, discret și binevoitor, indiferent de funcțiile înalte sau distincțiile primite. Deși nu părea un spirit combativ, poziția sa de președinte al Uniunii Compozitorilor i-a oferit puterea de a deveni un scut discret pentru colegii săi. Într-o epocă marcată de presiuni ideologice și riscul represaliilor, el a reușit să le ofere protecție și sprijin, transformând diplomația și bunăvoința în armele sale cele mai eficiente. A manifestat mereu solidaritate și disponibilitate de a sprijini pe oricine se afla în dificultate, încercând să atenueze poverile și să păstreze intactă demnitatea comunității muzicale. Activitatea multilaterală și prodigioasă a maestrului Vasile Zagorski a lăsat amprente adânci în cultura noastră națională și nu voi greși afirmând că într-o mare măsură a determinat evoluția acesteia.
6: Mulțumim foarte mult, doamna Melnic. Cu siguranță vom mai interpreta aceste lucrări, în special cantata Ce ne scutură roa, care merită să fie interpretată nu doar aici în Republica Moldova, cel puțin în România, unde cu siguranță va fi înțeleasă. Avem această speranță că vom ieși cu această minunată lucrare vocal-simfonică și la București. Vom începe acest concert cu o lucrare care se numește Trei piese. Vom fi cu toții martori în această seară la premiera absolută a acestei lucrări. În scenă, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, Sergei Lunchevici.

În continuare, am plăcerea să invit cu mare drag în scenă pe colegii noștri, Capela Corală Academică Doina, condusă de doamna Ilona Stepan, artist al poporului. Vor interpreta alte trei piese semnate de Vasile Zagorski, care se numesc Rădăcini, Seara de Vară și Arde Pământul.

Încheiem acest concert cu una dintre cele mai reprezentative lucrări vocal-sinfonice din Republica Moldova, cantata Cine scutură roua. Vasile Zagorski a compus această lucrare în anul 1981 și s-a inspirat din folclor, dar textele au fost prelucrate de către marele poet Grigore Vieru. Aici se vorbește despre dragoste, despre dor, despre natură, despre sensibilitate și despre o legătură puternică cu tradiția. De altfel, Vasile Zagorski a reușit, printr-o muzică foarte duioasă, lirică și meditativă, să creeze o punte foarte armonioasă dintre un limbaj sinfonic foarte elevat și tradițiile noastre, spiritul nostru folcloric. Roua, pe de altă parte, simbolizează puritatea și renașterea și, în acest sens, armonizează foarte bine cu însăși ideea Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor.

0: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio am difuzat selecțiuni din concertul vocal simfonic Vasile Zagorski, 100 de ani de la naștere. A fost înregistrat la Palatul Republicii în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, ediția 60-a. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața servicii poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachete. Mici. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare, propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii, cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anuală de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calculul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, a explicat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035, pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și încrășămintelor, care ar putea afecta producția, alimenta creșterea prețurilor și pune presiune asupra securității alimentare. Premierul Poloniei Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultima generație într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EF. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneriatul cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în anul 2030. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești, în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade în unele regiuni. În Italia și Germania, la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record pentru capitala centrală a Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. La final, datele despre vreme. Pe 30 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evaluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim-dirijor Mihail Agafița. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2020 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Onorat public, bună seara! Am început acest concert cu uvertura operei Directorul de Teatru, semnată de Wolfgang Amadeus Mozart. Această lucrare, această operă, care și ea este scurtă ca și uvertura, a fost compusă la comanda împăratului Iosif al II-lea pentru a crea o competiție, o amicală competiție, aș spune, dintre Zincipilul german, pentru că de fapt este un Zincipil, și opera comică italiană. Partea italiană a fost reprezentată de Antonio Salieri. Deci a fost un fel de formă de divertisment pentru aristocrația din vremurile respective și observați cât de frumos se distra lumea pe vremuri. În continuare urmează să prezentăm două concerte pentru vioară și orchestră care reprezintă floarea romantismului, două concerte absolut superbe care vor fi prezentate de doi copii extrem de talentați, care și ei la rândul lor reprezintă Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, și ambei sunt discipoli a distinsei doamne, a legendarei profesoare de vioară, doamna Galina Buinovski. Vă rog să o aplaudați. Așadar, două concerte pentru vioară și orchestră care au fost compuse aproape simultan, cu o diferență de un singur an, unul față de celălalt. Chiar și opusurile acestor două concerte arată de parcă ar fi fost scrise în oglindă. Opus 35, opus 53. Vom începe cu concertul pentru vioară și orchestră în la minor, opus 53, de Antonin Dvorak, concert în care compozitorul a reușit cu succes, după părerea mea, să îmbine tradițiile concertului romantic pentru vioară și orchestră cu foarte multe și interesante elemente din folclorul ceh. Iar cea care va prezenta în această seară în fața domniilor voastre acest superb concert, pe care vreau să o invit în aplauzele dumneavoastră în scenă, este Ioana Bunea.

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Urmează să vă prezentăm concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 35, semnat de Piotr Ilici Tchaikovsky. Compozitorul a lucrat la acest concert și l-a finalizat în Elveția, pe malul lacului Geneva, fiind într-o profundă stare de decepție sufletească, având în vedere eșecul din mariajul său. Acest concert pentru vioară și orchestră este una dintre cele mai luminoase lucrări pe care le-a scris vreodată, una dintre cele mai echilibrate și o lucrare care are o foarte puțină încărcătură dramatică comparativ cu alte lucrări în care este implicată orchestra simfonică, din care le-a scris Piotr Ilici Tchaikovsky. Și apropo de orchestra simfonică, este unul dintre puținele concerte pentru vioară și orchestră unde orchestra are un rol extrem de important și dialoguează pe picior de egalitate cu vioara solistică. După premiera acestui concert a trebuit să treacă câțiva ani buni, concertul în sine să fie acceptat de soliștii concertiști din vremea respectivă, având în vedere complexitatea lui. Iar astăzi va fi prezentat domniilor voastre de un foarte talentat discipol ai Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, a doamnei Galina Buinovskiy, pe care îl invit în aplauzele dumneavoastră în scenă, Ștefan Gabriel Luță.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul sinfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip Rudenko.